0: johtajia. Puolustusministeri Israel Katz sanoo, ettei yksikään vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista Hamasin johtajista saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti surmannut Gazassa olevia palestiinalaisia, joiden se on sanonut kuuluvan Hamasiin.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Bill Withersin Lovely Daylla polkaistiin käyntiin tämän viikon sillanpään sunnuntai, jota olet kovin tervetullut kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuolla Lovely Daylla on muuten yksi sange erikoinen ennätys nimissään. Nimittäin tuolla kappaleen aivan lopussa Bill Withers laulaa Lovely Daytä 18 sekunnin ajan. Ja se on pisin laulettu nuotti Yhdysvaltain top 40 listahittien historiassa. On sitä kuule vähemmästäkin ennätysten kirjoihin päästy. Mulla on usein tapana tässä ohjelmassa soittaa biisejä, joiden ilmestymisestä tai listojen kärkeen noususta on tasavuosia. Niiden soidessa voi päivitellä ajan kulua ja miettiä, mitä itse teki juuri tuohon aikaan. Esimerkiksi syyskuun lopussa vuonna 86.

Stuck With You ja Huey Lewis and the News. Se oli Amerikan lista ykkönen 40 vuoden takaa. 40 vuotta on aikaa myös siitä, kun miljoonasateen ensisinkku lapsuuden sankarille näki päivän valon. Ja sehän jos mikä on juhlan paikka. No niinpä bändi lähtee Lapsuuden sankarit nimiselle konserttisali kiertueelle. 20 iltaa on soittoa luvassa ympäri Suomea ja yhtyeen musiikin ystävät ovat lähdössä sankoin joukoin mukaan juhliin. Sen verran haipakkaa näyttää liput konsertteihin hupenevan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin Miljoonasateen Toivon puiston yöjuhla ja sen perään toinen huvipuistomuistelo, Dire Straitsin Tunnel of Love. No, mihin sitä seuraavaksi ryhtyisi? Kuunneltaisiko vanhaa bluesia vai pelattaisiko pleikkaa? Vai voisiko ne jotenkin yhdistää?

Bright Lights, Big City. Näin soi vanha Jimmy Reed blues-klassikko eittämättä kaikkien aikojen odotetuimmassa videopelissä Grand Theft Auto 6. Keith Richardsin esittämänä. Edellisestä GTA-pelistä onkin aikaa jo 13 vuotta, eli voitaneen sanoa, että odottavien aika on ollut todella pitkä. Niinpä omastakin tuttavapiiristä löytyy heitä, jotka ovat jemmanneet vuosilomapäiviään marraskuun 13. päivästä eteenpäin, jotta pääsevät heti heittäytymään oikein antaumuksella Vice Cityn kaduille. 30-luvun Berliinin kaduille kaipaavat ovat puolestaan odottaneet 4 vuotta kuulevansa uuden version tästä kappaleesta.

Ju ase, ju staub, laulaa Jade Jagajan. Babylon Berlin TV-sarjan viidennellä ja viimeisellä kaudella, joka ilmestyi Saksassa pari viikkoa sitten. Tietoa siitä, milloin saamme nähdä sen täällä Suomessa, odotamme kovasti. Pikkulinnut ovat kuulemma laulaneet, että joulukuussa. Viime viikolla kyselin, että tuleeko mieleen biisejä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta, ja tulihan niitä todella paljon. Myös Babylon Berlin mainittiin. Kiitos kaikille oman suosikkinsa kertoneille, ja kyllähän tästä taas komean Spotify-soittolistan sai aikaiseksi. Eli kokosin ne yhteen listalle, jolle annoin nimeksi Sillanpään TV. Tämän viikon puheenaiheeseen meidät johdattaa juuri uuden Sivellin vetoja nimisen pitkäsoittonsa julkaissut Knipi.

paina huonot, hommat toimii, hyvin pyyhkii. Tyttö näyttäytyy aivan uudessa valossa. Tähdet loistaa, silmät loistaa, sä tunnet olevasi elossa. Kuin pihan kakara taas pahan teossa, ensi rakkaus ja paniikin tunne. Miten näin suurta et ehkä tunne enää koskaan. Se on totta, vähän surullista, mut se on totta. Se on totta. Hiivit kotiisi, aamutummeilla, tuijotat kattoo, oot vieläkin valveilla. Pyörit sängyssä ja mietit kaikkeutta, laulujen sanoja ja suurta rakkautta. Ja aamulla kun heräät et tiedä, miten päin olla. Kuvittelitko kaiken vai tapahtuiko se todella? Outoa, mutta mahtavaa.

Seuraavat päivät kuljet kuin unessa, odotat viestiä, odotat puhelinsoittoa. Maleksit pihoilla ja potkiskelet kiviä. Kaipaat niin, että kouraisee sydäntä ja missään viipyy.

Ensirakkaus oli tämä Knipin uunituoreen kappaleen nimi. Ja tästä sain ajatuksen, että olisi mukava kuulla, mikä on sinulle juuri se biisi, joka lähtee soimaan mielessäsi, kun ajattelet rakastumisen tunnetta. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimella tai padillä ja etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso. Sitten täppäät puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli mikä on se sinun rakkauslaulusi? Meitsille se on tämä.

Kisun ennustus soi sillanpään sunnuntaissa ja häntä ennen Extremein More Than Words. Kuunnellaan seuraavaksi pari hienoa uutuutta, joiden soinnissa on jotain sellaista, että ne vievät ajatukset jonnekin menneille vuosikymmenille.

No nyt oli sattumia ja tapahtumia reiluun 3 minuuttiin. Ja oli Abbaa, ainakin meikän korvissa. Hän oli Ash ja Stop the Wedding. Tämän seuraavan kaverin nimi on Patrick Drowney. Ja mihin hän meidät vie?

Hän oli Patrick Drowney ja Growing a Garden. Ja jos dikkailee tuollaista vanhaa kunnon aikuisrokkia, kannattaa Patrick Drowney ottaa ehdottomasti seurantaan. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jään innolla odottamaan rakkaus- ja rakastumisbiisejänne Yle Areenan keskustelupuhekuplaan, joka löytyy Sillanpään sunnuntain tämän uusimman jakson yhteydestä. Kuunnellaan tänään tähän kauniiksi lopuksi Norah Jonesia. Tämä on aina yhtä ihana Don't Know Why ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Jaahas, sieltä ei lähtenytkään jinkku soimaan. J.P. Sillanpään sunnuntain viimeinen kappale tänään. Norah Jonesin Don't Know Why. Kello on nyt minuuttia vaille aamu 4. 4:ltä kuullaan tuoreempia uutisia. Ja sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu jatkaa vielä tuosta J.P. Sillanpään sunnuntaista sen verran, että Areenastahan se on kokonaisuudessaan kuunneltavissa. Eli kun menee sinne Areenan yläpalkkiin, siellä on semmoinen, mikäs tuo on, hae ja selaa. Tai ensin kannattaa ehkä mennä tuonne podcast-osioon, sen jälkeen hae ja selaa, kirjoittaa sinne Sillanpään sunnuntai, niin sieltä löytyy kaikki tähän asti tulleet jaksot, joissa on siis vielä kuunteluaikaa jäljellä. Nuohan tuolla kuukauden verran aina ovat kuunneltavissa johtuen musiikin oikeuksista. Sieltä pääsee kuuntelemaan ja pääsee myöskin osallistumaan, aivan kuten Sillanpää tuossa kehotti tekemään niitä rakkauslauluja laittamaan. Mutta nyt aikamerkki ja sen jälkeen uutiset.
1: Yhdysvallat on asettanut pakotteita 10 henkilölle ja yhteisölle, joista osa toimii Kiinassa, Hongkongissa ja Pakistanissa. Yhdysvaltain valtionvarainministeriön mukaan pakotelistalle asetetut ovat auttaneet Iranin puolustusministeriöitä hankkimaan aseita ja aseiden osia. Pakotteet ovat osa presidentti Trumpin hallinnon laajempaa pyrkimystä estää Iran taloudellisesti ja painostaa se neuvottelemaan. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta koko hallitukselle sekä puolustusministerille kokoomuksen Antti Häkkäselle. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Oppositiosta arvostellaan myös puolustusministeri Häkkäsen vierailua Israelissa. Häkkänen toisti tiistai-illan A-studiossa kantansa siitä, että hänen hiljattaisen Israelin vierailunsa ainoa tarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu, kertoi tiistaina STT. Sella haudattiin Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Seela Sella kuoli 89-vuotiaana. Hautajaisista kertoi ensin Iltalehti. Yöllä on paikoin sumua, mutta päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen vesikuuro. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
0: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Minja Viitanen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2 minuuttia yli 4:00 uutisten päätyttyä. Tästä jatkaa Radio Suomen varhaisaamu Kata Salaspuro seurannasi kello 6:00 saakka. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Ja syyskuun viimeistä päivää, tänään on 30.9. huomenna herätään jo lokakuuhun.

0: Se oli ihmisen poika yhtyeltä nimeltään Yö. 39. siis tänään ja kansainvälistä kääntäjien päivää vietetään. Kyseessä on siis vuosipäivä, jolla nostetaan esiin kääntämiseen ja tulkkaamiseen liittyviä asioita ja ihmisiä. Kansainvälisten kääntäjien, tulkkien ja terminologien liiton FIT:n piirissä tätä päivää on juhlistettu jo vuodesta 1953 ja Suomessakin sitä on vietetty vuodesta 1991 ja YK:n yleiskokouksen 2017 mukaan sitä sitten vietetään ihan varsinaisena YK:n teemapäivänä. Minkä vuoksi juuri tänään? No se on kääntäjien suojeluspyhimyksenä pidetyn pyhän Hieronymuksen päivä. Mutta sitten siihen liittyvä seminaari tietystikin järjestetään myöskin, niin se ei välttämättä aina ole juuri tällä kyseisellä päivällä. Mutta siis 39. Se on tämän päivän numero. Toivotan oikein hyvää kääntäjien päivää.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sieni löytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

Se oli Niilo ja itseni vihollinen. Rupesin tutkimaan, että koska se oli, kun tämä kappale julkistettiin, kun mielestäni aivan vastikään se oli meilläkin täällä uutuuskategoriassa maaliskuussa. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että sehän on ollut tosi kauan aikaa jo ulkona. Ehkä tämä on sitä ikääntymistä. Syyskuun viimeistä päivää vietetään. Oikein hyvää huomenta sulle, jos juuri siellä silmiäsi raottelet. Tämä päivä näyttäisi aika lailla hyvältä noin niin kuin sään puolesta, jos hyvänä pidetään sitä, että se olisi aurinkoista ja aika vähän sateista. Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelevaa ja paikoin voi tulla jokunen sadekuuro. Tämä on siis eilisiltainen Ilmatieteen laitoksen meteorologin sääkatsaus. Tälle aamulle ei ole vielä tuorempia tietoja saatu, mutta tuosta nopeasti kun katselee paikallissäitä ympäri Suomen, niin ihan hyvältä se kuulkaa näyttää. Tälle viikollehan luvattiin kesäisiä lämpöjä ja nyt se lunastaa. Tietysti tässä kohtaa vielä lämpötilat on varsinkin tuolla ehkä Oulusta pikkusen pohjoisemmassa niin aika lailla rapsakoita ja myöskin samoin tuolla itärajan tuntumassa. Mutta pikkuhiljaa se sieltä nousee ihan varmaankin mukaviin lämpötiloihin, jos kerran aurinkoakin saadaan. Nautitaan tästä keskiviikosta.

0: Viivi ja parisuhdehautausmaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hiukan vauhtia tähän aamuun. Se on Tom Jones.

Tom Jones, Sex Bomb, Baby You Can Turn Me On. Eli baby, sä voit laittaa mut päälle. Ja ehkä näin onkin, jos et kuluta sähköä päällä ollessasi. Nimittäin tänään pörssisähkö on selvästi eilistä kalliimpaa, näin kertoo Salon seudun Sanomat. Päivän keskihinta runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Hintapiikki alkaa jo ennen kello 7 ja jatkuu 11 asti. Ja sitten uudestaan alkuillasta taas mennään korkealle ja laskee tuntuvasti vasta se hinta siis vasta lähempänä ilta 11. Ja kalleen vartti alkuiltaan juuri ennen kello 6. Silloin hinta on yli 31 senttiä kilowattitunnilta. Eli jos tämä vaikuttaa sinun käytökseesi jotenkin, jos olet vaikka pörssisähköasiakas ja miksi sitä nyt ei haluaisi tasailla sitten noiden kovimpien virtapiikkien aikaan sitä omaakin sähkön käyttöä, niin nämä on ehkä syytä hyvä ottaa huomioon. Kello on 4:20 aamulla, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seuranasi 6 saakka. Oikein hyvää huomenta. Hän on Siiri Nordin ja hän laulaa siitä, millaista on, kun rakastuu, sydämeni osuman saa.

0: Something's Got a Hold on My Heart, alun perin kappaleen nimi. Se oli Siiri Nordinin tulkinta aiheesta Sydämeni osumaan sai.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
3: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Radio Suomen parhaisaamusta tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä. Tämä on kappale nimeltä Kuni.

syyskuun alussa julkaistu kappale Litku Klemetiltä Kuningas. Ja itse asiassa parin päivän päästä tulee kokonaan uusi albumi Klemetiltä. Ja myöskin siitä sitten yleensä ihan luontevasti seuraa tuommoinen kiertue. Ilmatieteen laitos tiedotti eilen kesän salamamääristä. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomessa havaittiin touko-syyskuussa noin 30 000 satamaasalamaa. No sehän kuulostaa aika paljolta. Yleensä jos sattuu sillä tavalla, että on jossain turvallisissa tiloissa, joissa niitä noita salamoita voi tarkkailla ukkosen päällä ollessa, niin muutaman salaman kerkeää siinä ihminen nähdä. Niin kuulostaa, että 30 000 ja 100 maasalamaa on valtava määrä, mutta se on todellisuudessa erittäin vähän. Se on vain noin kolmannes jakson 2002-2025 keskimääräisestä maasalamamäärästä, nimittäin keskimäärin tuolla kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Eli kun nyt tätä 25 vuoden aikajaksoa tarkastellaan, niin aika siellä matalassa päässä ollaan. Ukkostutkija Terhi Laurella. Ensinnäkin haluan pysähtyä tähän ukkostutkija. Voiko olla mitään siistimpää nimikettä? Ihminen, joka työkseen tutkii ukkosia. Tyylikästä. Hän kertoo siis, että kesän matalapainevoittoinen säätyyppi ja viileähköt ilmavirtaukset ovat johtaneet tähän, että ukkosia on ollut verrattain vähän. Kylläkin ihan koko Suomen alueella, mutta siis kokonaisuudessaan verrattain vähän. Eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa. Ja heinäkuu on ollut sitten kaikkein salamarikkain, voiko tämmöistä sanaa käyttää. Salamarunsain lukee tässä jutussa, mutta tänä vuonna sekin siis jäi vain noin kolmannekseen keskimääräisestä. Ja kaikkein salamarikkain päivä kesän aikana oli 16. elokuuta. Silloin Suomessa havaittiin 5600 maasalamaa, eli reilusti yli puolet koko elokuun salamamäärästä. Ja silloin rajuja ukkosia on ollut ihan siis Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla paikoin Keski-Suomessa. Toiseksi eniten sitten 4. heinäkuuta silloin erityisesti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Ja sitten tietysti siis edelleenkin rajuilmoihin liittyvät salamat ja rankkasateet, ne on tänäkin kesänä johtaneet vahinkoihin. Esimerkiksi Tampereella 18. heinäkuuta ollut rajuja ukkosia, joiden yhteydessä salama on iskenyt kirkon torniin ja aiheuttanut tulipalon. Ja sitten ukkoskuuro on saanut kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan ja kaikenlaista tämmöistä. Salamat siis tämän jutun mukaan yksittäinen vaarallisin sääilmiö Suomessa. Ja se on muuten asia, mitä tälleen aikuisena miettii tosi paljon vähemmän. Mä muistan, että lapsena tämä oli jotenkin semmoinen asia, mitä pohdittiin niin kuin ihan silleen säännönmukaisesti kaikenlaisissa yhteyksissä. Usein se liittyi siihen, että saako mennä uimaan, koska sehän oli tietysti kesällä tärkeä toimi pitkää lomaa viettävälle koululaiselle. Yleensä vastaus oli, että ei. Että ei ole hyvä mennä sinne veteen silloin, kun ukkostaa. Mutta jostain syystä muutenkin niitä mietti kauheasti. Ja sitten päästään taas tähän pallosalamakysymykseen. Me tuossa kesän aikana kysyttiin, muistaakseni se oli Aleksi Lohtander, joka silloin oli aamun meteorologi, niin kysyttiin häneltä, että onko pallosalamia oikeasti olemassa, koska niistä on runsaasti näköhavaintoja, mutta niille ei ole todistusaineista. Oli aika tällainen mystinen homma. Mutta siis, no, nyt tässähän tietysti sit alkaa olla sen verran viileätä, että niitä ukkosia ei enää samalla tavalla näy, mutta ensi kesänä sitten uudestaan katsotaan tilastoja sitten seuraavan kerran silloin. Tässä on Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Kello on 33 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta.

Mikko Kuustonen, enkelit lentää sun uniin. Eilen illalla Helsingin Sanomat uutisoi, että pop-artisti Mirellasta julkaistaan elämäkerta. Eipä siinä mitään, kyllähän näitä elämäkertoja julkaistaan ihan jatkuvasti ja miksipä ei suosituista artisteista ja muusikoista julkaistaisi, mutta kun Mirella on 21-vuotias. Ja sitten kun luin tätä juttua, niin tämä keskittyy siis hänen uransa läpimurron jälkeen. Läpimurto on tapahtunut vuonna 2024. Mirella Roininen tuolloin 18 vuotta ponnahti kuuluisuuteen timantteihitillään. Eli siis nyt meillä tämä vuotta 26. Eli tämä elämäkerta käsittää 2 vuotta hänen elämästään. Ja tosiaan käsittelee siis lähinnä tätä urapuolta. Niin sitten mietin, että montakohan sivua siinä kirjassa tulee olemaan, koska tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tästä käydään ihan todella päiväkohtaisesti läpi, että miten tämä on mennyt, tämä suosioon nousu. Seurataan siis artistin toisen albumin tekoprosessia ja kuullaan hänen mietteitään herkkyydestä, menestyksen luomista paineista, rajoista ja vastuusta nuorten esikuvana. Toki tämmöisiä teemoja, joista hän on haastatteluissa puhunut jo aikaisemminkin, mutta sitten toki täällä tulee tämmöinen disclaimeri, eli Eetalauseke, että visuaaliseksi luonnehditussa kirjassa nähdään paljon valokuvia. No, sehän siihen sitten tuo lisää niitä sivuja. Enkä mä sillä tavalla niinku halua tätä kritisoida, kuten tässä jutussakin kerrotaan, niin tämä ei missään tapauksessa ole ensimmäinen tahi ainoa nuoresta henkilöstä tehty elämäkerta. Robin Packalenin elämäkerta julkaistu, kun hän on ollut 14-vuotias. Mitä voi kertoa 14-vuotiaan elämästä niin kuin oikeasti järjellisesti ilman, että se menee todellakin aivan siis päivätasolle? Muita tämmöisiä, joista on nuorena julkaistu elämäkerta vuonna 2003, Pikku G, hän oli 17 silloin, ja sitten TikTok myöskin siinä 2000-luvun ihan alussa. Kirja julkaistiin ihan välittömästi, oli ehkä vuoden ollut pinnalla siinä vaiheessa, ei edes vielä vuotta. Kun kirja julkaistiin, niin he oli siis 14-17-vuotiaita. Jännityksellä odotan, minkälainen sisältö tuossa kirjassa tulee olemaan.

levyyhtiö pomolle piruileva kappale Blur, Country House. Kello on vartin vaille 5:00. 5:00 kuullaan tuoreempia Yle Uutisia ja niiden jälkeen Radio Suomen varhaisaamu jatkaa vielä tunnin verran. Ehditään ennen niitä uutisiakin kuunnella vielä Kosolti-musiikkia. Tässä on Mariska, minä liityin sinuun.

0: Minä liityin sinuun, se oli Mariska se.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä pantteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.
0: Kappaleen verran Saimaata tähän väliin. 1 ja 1.

Saimaa. 1-1. Nyt on kello sen verran, että 7 minuutin kuluttua kuullaan niitä tuoreimpia Yle Uutisia. Sen jälkeen sitten jatketaan varhaisaamua. Ajattelin, että voitaisiin puhua Pentulivestä, nimittäin eilenhän on julkistettu tämä uusi Pentulive-emo, sangen soma karvanaama. Lisäksi sitten Espoossa on nähty mahdollisesti maitovalas, eli tätä eläinosastoa luvassa sitten tasan jälkeen enemmänkin. Ja sitten on tämmöinen recent flops-trendi, joka tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa pyörii. Mulla on tähän ihan loistava panos itseltäni tältä aamulta. Hyvää suorittamista. Tässä on The Outfield, Your Love.

alun perin uransa nimellä The Baseball Boys aloittanut yhtye, joka tunnetaan nykyään nimellä The Outfield, Your Love. Jonna Tervomaa vielä sen jälkeen niihin uutisiin.

0: Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Myös Norjan entistä pääministeriä Thorbjørn Jaglandia epäillään törkeästä korruptiosta. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kiistää syytöksen miinaräjähdyksestä. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea oli todennäköisesti syyllinen viime viikolla tapahtuneisiin miinaräjähdyksiin maiden välisellä vyöhykkeellä. Kim Yo-jong sanoi valtiollisen uutistoimiston mukaan, että Etelä-Korea keksii tekaistuja syytöksiä tekosyyksi poliittisille ja sotilaallisille provokaatioille Pohjois-Koreaa vastaan. Räjähdyksessä loukkaantui 3 partioimassa ollutta eteläkorealaista sotilasta. Päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen vesikuuro. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Minja Viitanen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 5:02 varhaisaamusta. Sinua tervehtii Kata Salaspuro seurannasi täällä studiossa 6:00 saakka. Oikein hyvää huomenta ja oikein hyvää syyskuun viimeistä päivää. Nimittäin se on se, mihin tänään olemme heränneet. Keskiviikko 30.9. Mahtavaa, kun oot siellä kuulolla. 5 tuntia alkaa Zen Cafella. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Zen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Kello on 6 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää huomenta toivottaa Kata Salaspuro. Eilen oli suuri päivä, julkistettiin Pentuliven uusi emo. Se suora lähetys alkaa 6. lokakuuta kello 19. Ja se on käynnissä ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan, eli sen ajan, kunnes sitten ne pennut on kerinneet syntyä. Voi katsoa siis Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksessa ja myöskin ulkomailta, jos siellä nyt sattuu vaikuttamaan, ei ole siis maarajoituksia tässä ohjelmassa. Se teknisistä spekseistä kiinnostavaa tässä on tietenkin tämä emokoira. Hänen nimensä on Hilkka ja hän on Lagotto, eli tuommoinen pörrönen, kiharakarvainen koira. Hilkalle tämä nyt tuleva pentue on toinen. Ensimmäisen kerran siitä on tullut emokoira reilut 2 vuotta sitten ja ilmeisesti on siis aivan erinomainen rotunsa edustaja, että kannattaa pennuttaa. Kasvattajan nimeä ei kerrota, jotta sitten hän saa siellä rauhassa koiriaan kasvatella, mutta siis Hilkka on mainio yksilö monin tavoin. Yle-sovelluksessa ja Yle-verkkosivuilla on julkaistu juttu tästä aiheesta. Hilkka nimittäin työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Se koulukoira toimii opettajan tukena, esimerkiksi innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulunkäyntiin liittyvää stressiä. Ja voipa olla niinkin, että Hilkka on oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun se tuleminen muuten tuntuisi täysin mahdottomalta. Koulukoiran työtään kasvattajan mukaan Hilkka hoitaa herkkyydellä. Hilkka huomaa kyllä, että kuka sitä tarvitsee ja menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka sillä hetkellä on kaikkein hiljaisin. Tämä on mun mielestä niin hienoa. Eläimethän on tosi tarkkoja aistimaan ihmisten tunnetiloja, mutta sekin, että tässä kun sitten tässä on video, kun Hilkka osaa myöskin etsiä himottuja tryffeleitä, hän on koulutettu tryffelikoira, ja muutenkin ilmeisesti siis tykkää touhuilla paljon, niin se, että miten ne sitten ymmärtää sen, että tommosessa tilanteessa totta kai se on osin koulutuksen tulosta, mutta myöskin se, että jos on tosi aktiivinen koira, niin voisi ajatella, että on tosi vaikea rauhoittua sitten tommoseen paikkaan, koska ei siellä luokassa voi häseltää sinne tänne, vaan pitää rauhoittua niiden lasten äärelle. Niin se sujuu Hilkalta täysin mainiosti. Musta on kiinnostavaa tämä, mä en tiennyt siis Lagotosta näin paljon tietoa kuin mitä tähän juttuun on kerätty. Se on ensinnäkin Lagotto Romagnolo, on se koko nimi rodulle ja se on Italian kansalliskoira kerta kaikkiaan. Ja siis aktiivinen työkoira, monestihan niitä ainakin täällä Suomessa näkee lähinnä seurakoiran roolissa. En tiedä, onko se siihen kaikkein paras. Yleensä aktiiviset työkoirat ei välttämättä ole sellaisia. Alun perin Lagotto on avustanut metsästyksessä noutaen vedestä lintuja ja nykyään sitten tryffelikoirina toimivat. Ja tällä hetkellä siis Suomen 33. yleisin koirarotu ja noin 8000 Lagotto-yksilöä Suomessa. Ja tässäkin kerrotaan, että myöskin tämä Pentuliven emo Hilkka toimii myöskin agility-koirana. Olisi edennyt tänä vuonna SM-kisoihin saakka, ellei nyt sitten olisi äitiysloma tullut tähän väliin. Pentulive siis 6.10. alkaen Yle Areenassa ja Yle Sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Sitten päästään taas jännäämään, että milloin syntyy poikuepörröisiä otuksia. Tässä on Three Doors Down, Here Without You.

0: lähti ilmoille. Three Doors Down, Here Without You. Kello 14 minuuttia yli aamu 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seurassasi kello 6 saakka. Oikein hyvää huomenta.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

tuoretta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu. Usein kuulee väittämän siitä, että sosiaalinen media on siitä vähän masentavaa, kun kaikki jakaa sinne pelkästään niitä hyviä puolia elämästään, niitä onnistumisia ja niitä kiillotettuja hetkiä. Ja valokuvatkin rajataan sillä tavalla, että kodista näkyy se juuri puunattu nurkka, eikä suinkaan niitä pyykkikasoja ja likaisia tiskipöytiä ja mitä nyt kelläkin kotonaan sattuu röykkiöiksi kasaantumaan. Ja sitten usein tästä vastareaktiona seuraa sellainen, että tutut saattaa alkaa laittaa semmoista kontsaa sisältöä sinne, että kun aina näkyy vaan sitä nättiä, niin tässä nyt kerrankin postaus todellisesta elämästä ja tässä on tämmöisiä epäonnistumisia ja on rumia asioita ja ehkä jotain rankkaakin. Ensin kuulemalta kuulostaa tosi virkistävältä. Siltä, että hauskaa, että saadaan monipuolista sisältöä ja vähän eri näkökulmia elämään, mutta voikin olla niin, että jos tämmöistä sisältöä on nähnyt, niin on tullut osallistuneeksi recent flop-trendiin. Se on siis semmoinen trendi, jossa somevaikuttajat kertovat epäonnistumisistaan aina semmoisista ihan pikkuruisista asioista suuriin asioihin saakka. Ja niin, tavallaan tämä on, niinku, on kauhean mukavaa, että saadaan siihen semmoista kolmiulotteisuutta ja niinku elämänmakua siihen sosiaaliseen mediaan. Mutta toinen puoli tässä on se, että se on tosiaankin vaan yksi sellainen trendi. Ja somen koko ideahan on se, että voit samaistua siihen henkilöön, jonka postauksia seuraat. Että hän vaikuttaa jollain tavalla vähän niin kuin tutulta, hän ehkä tekee tuttuja asioita. Tämä vaikuttaa siltä, että sä tunnet hänet ja sä tunnistat niitä juttuja, joita hän elämässään käy läpi. Tutkija Essi Pöyry Helsingin yliopistosta sanoo, että oikea aitous näistä silti saattaa olla kaukana. Sometrendit on vaikuttajille vaan tapa tehdä samaistuttavalta tuntua sisältöä. Ja tämä recent flops-tyylinen trendi on eräänlainen sisältötyyppi. Se on vaan semmoinen ikään kuin sapluuna, jonka vaikuttaja saa ja sitten voi siitä niin kuin sen kautta tuoda sellaista samaistuttavuutta esille tileillään. Eikä siinä niin kuin sinänsä mitään tavallaan vika ole, eikä kyse ole myöskään mistään ihan uudesta trendistä, koska se samaistuttavuushan pyrkii siihen, että ihminen, joka seuraa tätä vaikuttajaa, niin hänestä tuntuu, että mehän itse asiassa tunnetaan, että me ollaan frendejä, vaikka todellisuus on se, että siellä ruudun toisella puolella se sisältöjä tekevä vaikuttaja ei koskaan todennäköisesti tule tapaamaan seuraajaan. Mutta Pöyry huomauttaa, että tässä voi olla niinku hankaluutena esimerkiksi semmoinen, että näissä kyseisissä recent flops-trendin julkaisuissa toistuu useasti mielenterveyden haasteet ja sen tyyppisessä sisällössä on riskejä nimittäin. Voi sitten olla niin, että jos tämmöinen sisältö vetää, niin se ajaa vaikuttajan tekemään yhä enemmän näitä vastaavan kaltaisia sisältöjä ja se sitten jokainen ymmärtää, että se ei välttämättä ole tervein lähestymistapa. Mutta nyt jos otetaan tämmöinen pieni recent flop-hetki tähän varhaisaamuun, kun kello on 21 minuuttia yli aamu 5, niin minä kun lähdin tänne tänä aamuna töihin, ennen 3:00 pitää täällä olla, ymmärrätte, että siinä kohtaa aamua on vähän ehkä semmoinen tietynlainen mentaalinen kaos päällä ja yrittää vaan nopeasti selviytyä paikasta toiseen, jotta saisi työpäivän käyntiin ja jotenkin ehkä siinä yrittää heräillä. Usein helpotan tätä asiaa niin, että on laittanut kamppeet valmiiksi, että laukku on pakattuna ja ne vaatteet, jotka aion laittaa päälle, ne on siinä valmiina sohvan kulmalla, että sen kun sujahtaa niihin ja ponkaisee ovesta ulos. Tänä aamuna en löytänyt kotiavaimia lähtiessäni siitä paikasta, missä ne aina on. Ja mä en ole se tyyppi, joka hukkaa kotiavaimet, koska niitäkin ihmisiä tietysti runsaasti maailmalla on, mutta minä en kuulu heihin. En mä ehtinyt niitä jäädä siinä etsimään, koska piti kiiruhtaa, piti kerätä tänne Pasilaan 3. Nyt en tiedä, millä pääsen kotiin. Tämä olkoon mun recent flop. Eli jos siellä kamppailet sen kanssa, että kello tosiaan on aika vähän ja ulkona on vielä pimeätä ja tuntuu vähän vaikealta ehkä motivoitua päivään, niin voit sitten miettiä, että muutkin mokaa. Tässä Arttu Viskari ja Elämän kova koulu.

0: koulussa. Arttu Viiskari lauloi siinä elämän kovasta koulusta. Ehkä elämän kovaa kouluun luetaan myös nämä recent flops-trendi, jossa somessa jaetaan siis tämmöisiä epäonnistumisen hetkiä. Ja jaoin oman hetkeni tuossa ennen kappaletta. Jätin kotiavaimet kotiin tänään, koska en löytänyt niitä lähtiessäni. Muuan kuulija lähettää. Tämä on siis siitä hauska laji, että tämä yleensä aina kirvoittaa omia tarinoita myöskin ihmisissä. Kuulija kirjoittaa, että hän on kokkikoulutukseltaan ja meni kerran yhteen kebab-paikkaan. Siellä oli kermaperunoita yhtenä vaihtoehtona. Koitin vähän heittää small talkia ja sen enempää miettimättä kysyin, että ootko käyttänyt kermaperunoihin kermaa?
1: Yle, Radio Suomi.

Avril Lavigne ja Complicated. Kuka vielä muistaa muuten sormiskeitit? Jostain syystä. Mä assosioin ne aina Avril Lavigneen. Hänellä toki oli ihan oikea skeittilauta. Ehkä ne ajoittui johonkin tuohon 2000-luvun alkuun samoihin aikoihin, kuin hänen tämänkin kappaleensa, silleen musiikillisen uransa korkein hetki. Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin on tämän biisin nimi.

0: Kuukausi sitten debyyttialbuminsa julkaissut Helmi Marleena siinä Älä kato mua noin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 35 minuuttia yli aamu 5. Radio Suomen varhaisaamussa Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Kata Salaspuro toivottelee sulle oikein hyvää huomenta.

Kershaw, I won't let the sun go down on me. Eilisillalta kiinnostava uutinen, nimittäin Ranskassa 400 lukiota kärsi eilen tiistaina häiriöistä tai sulkemisista. 15-18-vuotiaat oppilaat osoittivat mieltään kouluolosuhteitaan vastaan. Ja sisäministeri kertoo, että 440 ihmistä on otettu kiinni ja 10 loukkaantunut. Nämä protestit on alkaneet jo viime viikolla Pariisin alueella ja sittemmin ovat sitten levinneet eri puolille maata. Mitä nämä oppilaat vastustaa? No, liian suuria luokkakokoja, opettajapulaa ja helleaaltojen aikana ylikuumenevia luokkahuoneita. Ja sanottakoon siis nyt tässä, että toki tuomitsen kaiken väkivallan. Täällä on siis esimerkiksi Lillessä, Pohjois-Ranskassa oppilaat ovat naamioituneet ja sytyttäneet roskiksia tuleen ja heittäneet poliiseja pulloilla, katukivillä ja muilla esineillä. Ja sitten poliisi on vastannut kyynelkaasulla. Niin en tietenkään kannata mitään tämmöistä, mutta onhan tämä tosi kiinnostavaa, etenkin kun vastikään Suomessa uutisoitiin PISA-tuloksista, joissa sanottiin, että suomalaisnuoret eivät ole lainkaan sinnikkäitä, kaikkein vähiten sinnikkäitä tutkituista kansallisuuksista. Ranskassa tietysti pitkät perinteet tämmöisille mielenosoituksille, eli siellä se on ehkä luontevampaakin lähteä barrikaadeille. Mutta Suomessa sitten vaan katsotaan niitä huononevia PISA-tuloksia ja murehditaan, että mitenkä tästä eteenpäin. Siinä, missä Ranskassa otetaan näköjään oikeus omiin käsiin. Kiinnostavia eroja kansallisuuksissa.

täydellinen mulle, näin lauloi Katri Ylander. Kello on 42 minuuttia yli 5, eli mitä se on, 18 vaille 6. Se tarkoittaa sitä, että muutaman biisin kuluttua on aika tuoreimpien merisäätietojen. Sitä ennen keritään kuunnella vielä muun muassa David Bowie ja Life on Mars.

kerrassaan jyhkeä kappale siinä. Siellä lopussa kuului se, myöskin se puhelimen soittoääni. Se oli erinomainen Otto studiolla ja juuri kesken sen soi puhelin. Sitten ensin todettiin, että se pitää sieltä poistaa, että tämä on muuten niin hyvä Otto, että se käytetään. Mutta Bowie sanoi itse, että ei mitään, pidetään se. Se on tosi kiva, tykkään siitä. Ja siellähän se soi. Hei, kello on sen verran, että niitä merisäätietoja ihan justiinsa. Ensin vielä Kisu ja Polte.

Kello on 5.50. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Laaja korkeapaineen alue on Skandinavian yllä, odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahdella idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä itätuulta 2-6 metriä sekunnissa ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämerellä idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaalla pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 0-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila plus 12 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 49 kilometriä. Harmaja 11, pohjoinen 6, selkeää 20. Utö 12, koillinen 4, pilvistä 32. Nyham 12, koillinen 5, pilvistä 20. Isokari 11, koillinen 4, selkeää 17. Selgrund 9, itäkoillinen 1, selkeää 22. Valassaaret 10, pohjoisluode 5. Tankar 11, luode 5, selkeää 50. Ja Nahkiainen 12, luode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 20 senttimetriä, Oulu plus 22, Raahe plus 21, Pietarsaari plus 22, Vaasa ja Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 13, Rauma ja Turku plus 11, Föglö plus 14, Hanko ja Helsinki plus 16, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

Justin Bieber ja Sorry. Reilu 3 minuutin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia. Ja niiden jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa. Kata Salaspuro kiittää.

0: Hello, hello, hello ja oikein hyvää keskiviikkohuomenta, tai niin kuin Seppälän Vomma sanois.
1: Pikku lauantaita.
0: Näin on. Täällä Sikkeä Vomma on aamuraika siloinen.
1: Huomenta, huomenta. Mitenpä se tiistai lähtenyt käyntiin?
0: Keskiviikko
1: on lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi itse ehdin ehdin bussiin tällä kertaa. Jouduin muutaman juoksuaskeleen ottamaan, mutta ehdin kuitenkin.
0: Täytyy sanoa, kato, mä oon tässä, sä tulit ehkä tossa 10 vaille. Eli me ollaan nyt 10 minuuttia oltu jo niin kuin naamat vastakkain niin sanotusti. Ja mä oon ihmetellyt, että mikä sus on erilaista. Mut sä oot aloittanut Pipo Seasonin.
1: Kyllä. Mä päätin, että Pipo Season on kuitenkin syyskuun viimeinen päivä. Niin joo, mä vaihoin Pipo.
0: Ja toi ötökkä tossa on, tai siis toi, kuka se on?
1: Se on tommonen kangasmerkki, minkä Japanista asti olen tuonut. Se on klassikkopelisarjan Katamari Damacyn koko universumin kuningas.
0: No ei enempää eikä vähempää, vaan koko universumin kuningas. Toi on muuten fiksua, että voi Pipoakin laittaa siis kangasmerkkejä.
1: No joo, tää oli semmoinen, siis kun tämähän on myöskin tyttöystäväni tekemä, hän on mulle pari Pipoa tehnyt ja näistä oli silloin puhetta, että kun...
0: Siis onks sun kumppani tehnyt ton Pipon?
1: On.
0: Oh my god.
1: Mulla on 2 tämmöistä hyvin samanlaista vähän eri väreissä. Niin oli silloin puhetta, kun hän nämä teki, että nämä on tosi kivat Pipot, mutta että kyllähän Pipossa myös on kiva monesti, että siinä on se joku pieni logo tai muu, että esimerkiksi että sä tiedät, miten päin sä laitat sen päähän. Niistä metsästettiin näitä ja sitten viimeisimmällä Japanin reissulla sattumalla löydettiin. Se oli mun mielestä vielä niin kuin pelivalmistaja Sonyn tämmöinen piste, missä niillä oli näitä, niin mulla on toisessa Pipossa Ape Escape apina ja sitten tässä tämä Katamari Damacyn King of War Cosmos, niin tuo tunnelma.
0: Onpa siis, mä oon edelleen ihan pöyristynyt. Toki mä tiedän, että sun kumppani osaa siis tehdä vaikka mitä, se on tehnyt sulle niitä takkeja.
1: Kyllä.
0: Mutta mä en oikein ymmärrä sitä, että miten voi tehdä noin tiheätä ja siistiä neulosta.
1: No ymmärtääkseni aika tuskasta se onkin, että joka kerta hän lupautuu ja sitten hän on silleen, että on siinä hommaa, että mitä pienempi lanka ja mitä niin tiheämpää, mutta joo.
0: Mainitsit tuossa, että olet siirtynyt Pipo Seasoniin, koska syyskuun loppuu.
1: Ja enemmän silleen vibe-based. Oli tuolla ehkä vähän viileäkin, mutta että enemmän silleen vaan jotenkin tunnelmoinnin takia.
0: Joo, ja sulla on muutenkin aina päähine. Mm. Niin toi sopii. Toi on semmoinen niin kuin, sä oot aloittanut uuden eran sun vuodessa. Mutta muistaakseni, jos oikein muistan, ja muistankin, niin syyskuun alussa mä sanoin, että yes, I will wake you up when September ends. Niin mä ajattelin, että pitäisikö aloittaa tämä lähetys nyt semmoisella megalomaalisella herätyksellä. Tokihan me aloitetaan aina, koska tämä on aamuradio. Mutta pitäisikö tehdä sellainen universaali herätys ja kuunnella Green Day Wake Me Up When September Ends?
1: No anna mennä. Kyllä se nyt varmaan kuuluu vähän jossain lakisääteisestikin, että kun syyskuu loppuu, niin se pitää kuunnella.
0: Niin kaikille nyt herätys, huomenna on lokakuu. Te selvisitte syyskuusta ja te selviätte mistä vaan. Okei. Okay.

0: When September Ends, ja sehän loppuu tänään, eikö se näin ole? Kuule, tänään on syyskuu.
1: Viimeinen päivä syyskuutahan se taitaa olla. Mä tuossa just yksi päivä mietin, että mitä on semmoisia syksybiisejä, että kun kesäbiisit on niin juttu ja sitten tulee jo joulubiisit kohta, niin mitä muita syksybiisejä, kun just, että on Wake Me Up When September Ends, on Earth, Wind & Firein September.
0: On HHA.
1: No se, joo, mutta sehän ei kerro, niin kuin, että siinä on syksyn tunnelma, mutta se ei ole silleen kesäbiistyylisesti, että tästä syksy voi alkaa. On niitäkin kyllä, mutta jotenkin vähemmän.
0: Voisiko Valvoma tehdä, tiedätkö, vaan kaikista vuodenajoista semmoisen niin kuin mikä kesäversio, mikä syksy, mikä talvi, mikä kevät, ja sitten oltaisiin ihan tästä talvi voi alkaa.
1: Ei, mutta kato, siitä näkee Valvomon semmoisen tietyn, tiedätkö, artistisen integriteetin, koska tämä on helppo. Tietty, silloin 2000-luvun alussa, kun Crazy Froghan julkaisti, että Crazy Frogin joululevy, Crazy Frogin kesähitit, niin Valvoma ei tämmöiseen ole lähtenyt.
0: Ei, kun he on niin kuin kesämiehiä, ja hyvä niin. Mä huomaan siis, että ekaa kertaa oikeastaan ikinä, tai ei nyt ehkä ihan ekaa kertaa, mutta mä oon silleen kesän lapsi kuitenkin ja valon lapsi. Mutta nyt mä niinku oon nauttinut tästä syksystä. Mä jopa nautin tosta pimeydestä. Mä nautin siitä, että mä voin laittaa kynttilät. Siis se näyttää jolta alttarilta se mun asunto välillä iltaisin, tiedätkö, kun siellä on siis varmaan 20 kynttilää palaa. Sitten silleen, että sä voit vaikka kun tallilla, kun mä käyn hoitaa heppoa, niin siellä on ihan erilainen fiilis syksyllä. Siinä on niinku omat ärsyttävyytensä, kuten se, että se kakka jäätyy vähän sinne. Niin sit sitä pitää, tiedätkö, silleen rapsutella ja tommosissa asioissa menee kauemmin. En tiedä, mitä talvella, tiedätkö, kun se oikeasti jäätyy. Mutta siellä on semmoinen niinku, siellä on semmoinen syksyn tuntu, tiedätkö, sä voit laittaa hevosille loimet päälle, olla yhdessä siinä ja niinku pohdiskella elämää ja asioita, niin mä tykkään.
1: Joo, ja se sallittakoon ja pitää ottaa pieniä iloja irti.
0: Otetaan pieniä iloja irti myös seuraavan 2 tunnin ajan, koska Sikkeen Vomma pitää sulle 8 asti täällä seuraa.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
0: Tässä lähetyksessä tulossa 7.30 eli 7.30 aikaa Siken epävastaanotto. Eli mikäli sulla on joku pulma tai asia, mikä pitää ratkoa, niin pohdi sitä. Ja jos se tulee nyt jo mieleen, niin laita WhatsApp-numeroon 0444216888. Mä oon kaikkien asioiden ja alojen osa-alueiden asiantuntija ja valmis ratkomaan teidän ongelmia.

0: 11 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta. Mikä on keskiviikon energia? Mä monesti aina heitän sen, että onko se semmoinen päivä, että jes, viikko jo puolillaan, viikonlopun pientä aistumusta, vai niin päin, että vasta keskiviikko, tässä on vielä puolet viikkoa jäljellä, niin pistä viestiä 0444216888. Täällä esimerkiksi tuli vaikkapa kuvan kanssa Kipiltä, että ylimääräisen torkun jälkeen koirakin vielä nukkuisi ihan kuvaa, kun koira on tullut sängyn.
0: Hei, Kipi, sun koira on maailman kultaisin. Siis koirat on ihania, kun ne välillä tolla tavalla akuutisti nukkuu kuin ihmiset. Tässäkin tää on laittanut pään tyynylle ja jalat tolla tavalla. Se on tämmöisen sikioasemassa.
1: No joo, silleen heti tuo semmoista kivaa inhimillistämistä. Mä en tiedä, peitteletkö ikinä omaa koiraasi?
0: No joo, yritän peitellä, mutta hän on aina sitten silleen, että minä en täällä peiton olla halua olla. Nyt Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes Vampire. Ja sen jälkeen puhutaan tyypistä, joka on eksynyt tänne Suomeen.
2: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu. Tampereen Nokia-areenalla.

0: Lento sydän rockissa vieraana Hokka Lost Society ja The 69 Eyes Vampire, mikäli kiinnostaa. Tuo juttu tuokin on niin suunta vaikka tämän lähetyksen jälkeen Yle Areenaan. Oletko sä vommatietoinen?
1: Olen.
0: Että mistä asioista sä oot tietoinen? Koetko sä niin kuin, että sä oot tietoinen ihminen?
1: Mä ajattelin, että sä meinasit silleen, että se filosofilla tasolla, että onko minulla tietoisuus, I Niinpä. Think, therefore I am. Mutta kyllä mä nyt oon päätänyt, että mä oon silleen semi yleensä perillä semmoisista pääuutisista ja muista. Se tulee häntä duunin kanssa, että me täällä selataan paljon uutisia.
0: No mutta olet sä tietoinen siitä, että mahdollinen maitovala suiskenteli Espoon suvisaaristossa?
1: No hei, eilen. En. En ollut vielä maitovalasta huomannut.
0: No. Maitovalas oli näkyvissä myös kuukausi sitten Porvoon merialueella ja kyseessä saattoi olla sama eläin. Ylelle on tullut viestiä Henri Lipposelta, siviili. Hän kertoi, että veneili perheen kanssa Espoossa ja perhe havaitsi iltapäivällä saaren edustalla todennäköisesti yksin liikkeellä olleen valkoisen maitovalaan. Ja aina kun näitä tämmöisiä, tiedätkö, erikoisia eläinhavaintoja tulee, niin ihmiset on innoissaan.
1: On.
0: Lähtökohtaisesti ollaan silleen positiivisesti yllättyneitä. Mutta kun tässähän on myös se, että se maitovalaan ei kuuluisi olla Espoossa. Mieti! Se on eksynyt. Auttakaa se maitovalas takaisin sinne, mihin se kuuluu.
1: Niin, mä kaivoin tämän uutisen, niin tässähän esimerkiksi sanotaan, että vesi on vähän sameaa, ruokaa voi käytännössä olla vaikea saada. Näin kommentoi meribiologi Markus Denjatin, koska mä meinasin ekaksi olla silleen, että no, voidaanko me sitten sanoa, että se on eksynyt, että mitä jos se haluaa viettää aikaa Espoossa, että on sielläkin jotain hyvää.
0: Kuka haluaa vapaaehtoisesti viettää aikaa Espoossa?
1: Niin, mutta toki joo tämä, että valalla on ehkä vähän isompi reviiri yleensä ja niin kuin vähän muut paikat. Tuossa on vaan se, että sama kuin vaikka just joku Haminan mursu tai mitä näitä kaikkia on, että mitä me voidaan sille oikein niin kuin tehdä. Ei, me voida, niin. Ei siellä nyt oikein voida lähettää myöskään silleen rannikkovartiostoa ja sitä välttämättä niin kuin nostamaan pihalle sieltä Espoosta.
0: No ei tietenkään, mutta tässähän voisi kanavoida lasten elokuvia. Eli sinne joku tai jotkut tekemään semmoisen, tiedätkö, reitin, jotkut valtavat seinät sinne, pienen reitin tonne Norjan puolelle ja sitten se olisi siellä oikeassa paikassa.
1: Niin, mä mietin, että onko se ahdistavampaa sen valalle, että me ruvetaan sitä niin kuin suppiloimaan sieltä ilman, että sä pääsis itse. Mä taas ajattelin, että sä meinasit niin kuin tälleen lastenlokan tyyliin, että meidän pitää lähteä kunnon poikoja ilves, että nyt hirveän maanlaajuinen haku, että kuka on se valaskuiskaaja, että
0: niin,
1: kuka tekee sen maagisen yhteyden valan kanssa.
0: Nyt kun sanoit on niin kuin valaskuiskaaja, niin kyllä mä uskon, tiedätkö, että jokaisesta maasta löytyy yksi semmoinen eläinkuiskaja, joka tavallaan pystyisi ihan mihin vaan.
1: Siinä on vaan, mä yritän muistella päässäni, että näitähän on paljon just Poika ja Ilves ja Free Willy aikanaan ja kaikki tämmöisiä niin kuin nuoret lapset ja eläimet. Niin eikö se yleensä vaadi sen, että sen päähenkilön lapsen pitää olla silleen niin kuin toki rohkea, reipas ja lempeä, mutta et mielellään, että siinä olisi myös jotain pientä semmoista, niin kuin, että vanhemmat on eroamassa tai koulussa vähän kiusataan. Tai jotenkin silleen, tiedätkö, että sitten sä opit myös siltä valalta jotain
0: no sinnekyyttä niin.
1: Ja muuta.
0: Se on niin kuin kahden kauppa.
1: Niin. No. Hirveä homma ruveta metsästää tuolta. Varmaan Espoosta kannattaa aloittaa, mutta.
0: Niin, kun nyt mä sanon. Onko toisaalta hirveä homma? Se on surullinen juttu, mutta tommonen lapsi löytyisi. Ei tarvitsisi mennä kuin tuohon triplaan ja olla silleen, että no onko täällä joku, kenen porukat on eroamassa ja kotona harmittaa, niin siinä olisi parjono muodostettu sun eteen.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, susi

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hittosen päättää,
1: kuka hittosen päättää, on Lauri Haavin musiikkia. Ja pohdittiin, että kuka hittosen päättää, että saako jäädä maitovalaat Espooseen vai ei. Sitten meille kaivoi uutisen, että siis on epäilty, että yksinäinen valkoinen maitovalas on liikekannalla Espoossa. Oli peräti ihan kuvaakin, että tämmöinen valkoinen kumpu ja ei se oikein mikään muu eläin voi olla. Ja se nyt ei ehkä ole oikea paikka maitovalaalle. Siellä ei välttämättä ravintoa ja muuta. WhatsAppin puolella esimerkiksi täällä pohditaan Henkan puolesta, että hei, onko maitovalas ollut etsimässä vanhaa kunnon maitopoikaa Teemu Selännettä? Teukka vaan nykyään Kaliforniassa.
2: Niin. No, mutta nyt se saattaa olla silleen, että Weeris Kettomasa.
1: Niin totta.
2: Niin Weeris Kettomasa sitten se siellä yksinään räppää ja etsii jotain pienempiä maitotonkkaa itselleen.
1: Nämä jänniä nämä eläinhavainnot, koska jengihän lähtee näistä ihan niin kuin pipanoiksi. Silloin vaikka Haminan mursuahan seurattiin. Ja mä oon siis nähnyt nyt vaan, kun tuolla Etelä-Koreassa Busanissa, joka on Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki siellä etelässä, siellä on siis hai, joka on päätynyt sinne Busanin johonkin niin kuin satamaan. Ja just, että se on niin kuin vähän liian sisällä ja sitä epäillään, että onko se niin kuin jumissa siellä vai näin. Ja sieltä on siis videoita, että siellä on se niin kuin tuhansittain ihmisiä. Siellä on niin kuin ihan hirveästi jengiä ja paljon somevideoita, että oh, hei, Busanin hai, onpa siistiä. Niin tämä lähtee käsistä.
2: No, tämä lähtee käsistä, tiedätkö, kun mä niinku tavallaan ymmärrän, että se lähtee käsistä. Se on inhimillistä, meitä kiinnostaa.
1: Ja sinänsä toi on mun mielestä viattomampaa, koska se hai, tai tässä tapauksessa maitovalas, kun se on siellä vedessä, niin vähemmän se kärsii, kun se jengi menee jotain kuuttia, tiedätkö, niinku sörkkimään.
2: Mutta sitten mä sanon, vaikka mä ymmärrän sen, se on inhimillistä, niin kyllä pitäisi tuossa vaiheessa niin kun siltikin miettiä, että mikä on fiksua. Muistatko, kun pandemia-aikana

0: aikaan, kun kaikki totta kai laivaliikenne vähentyi ihan sikana,
1: muistan.
0: Niin Turun saariston lähellä oli niitä delfiinejä.
1: Niin olikin joo, tai pyöriäisiä tai mitä ne on.
0: Joo, jotain niin kuin, no niitä oli Turussa. Oliko jopa, että ne oli käynyt myös sitten, niitä oli ollut jotain Porvoossa tai jotain, että niitä oli ollut useammassa paikassa. Ainakin siellä Turussa, I don't remember. Mutta siis mä muistan, Turussa oli sellainen delfiinikiima, ja koska veneiden kaikuluotainhan häiritsee eläimiä. Mm. Ihan niin kuin tutkitusti, ja se on ihan fact. Niin jengi meni omien niin kuin, tiedätkö, veneiden kaikuluotaimia sinne tavallaan käyttämään, jotta ne näkisi sen delfiinit. Niin
1: totta, älä viitin.
0: Joo, ja tästä oli siis silloin ihan juttujakin, ja jengi olisi, että älkää tehkö noin, että ne hätääntyy. Niin tämä on mun mielestä kiteyttää silleen ihmisyyden ikävät puolet. Ihmisyydessä on paljon hyvääkin, mutta että meillä on niin hirveä, tiedätkö, tarve jotenkin nähdä ja olla silleen wow, wow, wow, wow, wow. Että me mennään häiritsemään luontokappaleita. Niin musta se on vähän kurjaa, koska antakaa niiden delfiinien olla, ne on hämillään. Antakaa tämän maitovalaan olla. Korkeintaan voitte käydä viemässä sille tuttipullollisen gettomasan maitoa. Se on ainoa, minkä mä hyväksyn.
1: Kuulostaa jotenkin todella väärältä gettomasan maito, mutta joo.

0: Swedish House Mafia ja Lykke Lee. Happiness is so sad.
1: Tällä on tehty myös musavideo, joka on kuvattu tämmöisissä vähän niin kuin kotibileissä 25 ihan niin kuin siis vaan puhelimen kameralla, eli tavallaan sieltä kotibileistä jengin puhelimista. Oletan, että kotibileet on kuitenkin ollut vähän niin kuin käsikirjoitettu tai tätä varten tehty. Ja koko musavideo on siis tälleen pystyvideoformaatissa, mikä en mä tiedä. Siis samaan aikaan make sense. Nykyään enemmän kaikki katsoo pelkästään niin kuin kännykkä pystyssä silleen TikTok, Reels, whatever formaatissa. Niin se, että on ajattu, ja sitten toinen se, että jos tää on olevinaan tälleen jengin niin kuin kännykkäkuvaa, niin niinhän jengi jossain bileissä kuvailee. Mutta kyllä mä tiedän, että meilläkin varmasti on kuulijoita, jotka on vähän silleen, että oi MTV, että oi voiset.
0: Niin, no totta kai. Siis mutta tulipa ikävä kotibileitä, kun sanoit.
1: Me ollaan myös sitä kaverien kanssa puhuttu, että ne on vähän jäänyt ja mietittiin, että pitäisikö sitä jotenkin jotkut tempasta.
0: Mutta tempaskaa ihmeessä, mä tuun kuokkimaan sitten.
1: No oot sä ihan kutsuttu, ei nyt mitään hätää.
0: Ei,
1: kyllä sä oot siellä mun kutsuvieraslistalla.
0: Yes. Saanko olla VIP?
1: Saat olla VIP, okay. Jos mitä kaikki tanssimaan, miten se menee.
0: Niinhän se menee. Mutta mä oon kuitenkin halunnut antaa tämmöisen varoituksen sanan sulle ja sun kaveriporukalle ja kaikille muillekin, ketkä on silleen, että aikuisena järjestää kotibileet, koska nostalgia.
1: Mä ajattelin, että kaikille, jotka aikoo kutsua Siken kotibileisiin. No. Nyt tulee varoitus.
0: No ei, ne varoitukset annetaan sitten myöhemmin ja muissa olosuhteissa, mutta se ei ole samanlaista kuin ennen.
1: No ei varmaan
0: ole. Siitä puuttuu se vaaran tuntu, dokaaminen laillista. Ei ole niinku sitä pelkoa, tieksä, että sä oot siellä just hyvässä nousuhumalassa ja Po-Po soittaa ovikelloa ja sun pitää mennä komeroon. Ei sit puuttuu kaikki se jännitys.
1: No siis tää on ihan totta, koska mekin tätä kaverin kanssa analysoitiin, että mihin jäi kotipille kulttuuri. Ja meidän lopputulema oli se, että isoin on ollut se, että kun ihmiset muutti porukolta pois. Kun siinä oli helppoa, että porukat on jossain, heillä on iso kämppä täällä bileet. Ja nyt sit ihmisillä on se sit omistuskämppää tai vuokrakämppää, niin samalla tavalla se ei siellä yksiössä niin kuin oikein hittaa ne bileet. Ja sit me oltiin silleen, että no pitäisikö nyt, kun ollaan aikuisia ihmisiä, niin varata vaikka joku tila. Niin ei se, niin kuin, siellä on vähän eri sit se, että no okei, no otetaan tuonne 11 asti, että ei meidän tarvitse yön yli olla ja ei siellä sitten kato, ei olla silleen, että kuitenkin saadaan siistettiä kaikki, ettei tule lisämaksuja, niin ei se ole ihan samassa tunnelmassa.
0: Niin kato, kun aikuisuus tuo mukanaan vastuuta ja vastuu tuo mukanaan sen, että kotibileet saattaa olla niin kuin tylsempiä.
1: No se ei ne ole kotibileet sitten, mutta me ollaan tätä harkittu.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. 6.33 näyttää kello täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Loistavaa keskiviikkoa. Mitä oot Sikke mieltä, kun nykyään somessa hassuttelee sekä kaiken maailman influenssereiden ja muiden lisäksi esimerkiksi verohallinto?
0: Mä tykkään. Mä oon siis verohallinnon sosiaalisen median niin kuin kontentin suuri ystävä.
1: Hehän on tätä ehkä tehty tämmöistä pioneerityötä Suomessa, että kyllähän mun mielestä Kelakin on jotain itseä laitellut ja muutkin tämmöiset virallisemmat tahot, mutta verohallinto erityisesti. Ja keskisuomalaisella on uutinen verottajan somehuumorista.
0: Hei,
1: se on kyselty niin, heidän viestintäasiantuntijoita.
0: Nyt mä rupesin miettimään, että sekoitiks mä Kelaa, mutta ei, kyllä mä puhuin verottajasta.
1: Mun mielestä vero on tehnyt eniten näitä. Kelalla on ehkä jotain, mutta että vero on niin kuin ottanut tämän ihan missioksi. Ja tästä on ennenkin puhuttu, että osa ärsyttää ja osa taas tykkää. Ja keskisuomalaisen jutussa siis somen tiimi näistä kertoo, että mistä nämä ideat niin kuin lähtee. Ja esimerkiksi siitä, että linjaveto on vedetty siihen, että veropalautuksista voi vitsailla, mutta kuolinpesän asioista ei. Ja tämäkö sua naurattiin?
0: No ei kai, nyt kuolinpesäasioista voi vitsailla.
1: No en mä tiedä, kun mä olin taas silleen, että kyllähän se kuolinpesäkin, siis se on vaarallinen aihe vitsailla, koska se on toki tragedia ja monella voi olla aika niin kuin sen lisäksi, että siinä on se, että rakas ihminen on kuollut, niin sitten se ei niin kuin vielä, että tuota kuolinpesää pitää säätää. Mutta on siinä myös semmoista tragikomiikkaa ja se voi monella olla myös niin päin, että ei hemmetti tässä nyt pitää näitäkin säätää.
0: Niin no toi on totta, mutta ehkä mikä se oli se, että mistä voi, niin
1: veronpalautuksista voi, mutta ei kuolinpesän asioista.
0: Mutta toi voi olla tietysti, että veronpalautukset on niinku suuremmalle kohdeyleisölle.
1: On.
0: Että se on ehkä sen takiakin helpompi. Mutta onhan kaikki tommonen niinku vähän kielletty tai vähän vaarallinen mehevintä huumoria.
1: Ja tässä kommentoidaan myös siis sitä, että aika vähän on tullut selkeästi negatiivista palautetta. Kuluvan vuoden kommenteista he on laskenut, että 8% on negatiivisia, 39% positiivisia ja loput 53% neutraaleja. Mutta on toki myös tietty kulma, jotka on sitä mieltä, että miksi ihmeessä verohallinnon on joku some, että mitä niin, ne tekee.
0: Niin, ja mä luulen, että on hyvin pitkälti niin kuin ikäkysymys. Mä uskoisin, että silleen 20-35-vuotiaita on varmaan sitten ydinkohderyhmää tällaiselle sisällölle. Musta tämä on sen takia hyvä, että kun nuorethan totta kai viettää paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, as we know, niin ainakin tulee tavallaan tutuksi.
1: Mm.
0: Kaikki semmoinen niin kuin
1: helpommin lähestyttävämmäksi.
0: Niin, ylimääräinen semmoinen virastopönötys ihan kaikessa on hirveän luotaa pois työtävä tälle aikuisenkin ihmisen mielestä. Niin toi voi tehdä asioista niin kuin helpommin lähestyttäviä. Mutta.
1: Mutta.
0: Mutta. Sitten mä rupesin just miettimään, kun mulla on tässä vähän biiffiä Kelankaa. Mä rupesin just miettimään, että jos mä näkisin Kelalta jotain semmoista niin kuin huumorisisältöä, niin mulla saattaisi mennä patajumiin, mutta sitten toki se johtui siitä, että mulla on heidän kanssa biiffi käynnissä tällä
1: niin, molemmat kyllä laitoksia, joiden kanssa monella myös sitä, niin kuin, että niin, elämässä joutuu kohtaamaan ikävästi, niin toi jo pitää paikkaansa, että kiva, jos Kela laittaa sulle jotain niin kuin, meemiä vastapalloon, kun sä oot silleen, että miten nämä mun niin kuin, tuet täältä, ja sama niin, varmasti verohallinnon kanssa, että varmasti ihan eri tavalla iskee, jos sä oot silleen, että jaha, täältä karhutaan multa kaikki verot pois, ja sitten samaan jotenkin aikaan sieltä tulee sitä niin kuin meemiä, että hyvä, että maksat.
0: Mutta tämä on nyt mielenkiintoinen aihe senkin takia, että onko niin kuin, kun veroasiat koskee meitä kaikkia niin kuin tulotasosta riippumatta, ne on määrätty laissa ja me maksetaan näin ja näin, mutta sitten taas vaikka Kela, jos puhutaan tuista, niin puhutaan vähempi osasista ihmisistä, hallitus on leikannut vaikka niin kuin työttömyystukea ja toimeentulotukea ja näin, niin saako siitä tavallaan vitsailla, onko se enää silloin kivaa, että sit sä yrität tavallaan kiillottaa? Mä en tiedä, mulla ei ole tähän vastausta.
1: Mutta ymmärrän, mitä haet takaa tavallaan se, että mä ymmärrän, että just vaikka Kelan kanssa voi olla enemmän silleen, että sua oikeasti harmittaa, että siellä on mennyt jotkut asiat, heillä on kestänyt käsittelyssä, siellä joutuu tappelemaan jostain, saako tukia vai ei. Verohallinnon kanssa varmasti joutuu myös tappelemaan, mutta esimerkiksi se, että jos sieltä tulee ne mätkyt, niin siitä voi olla toki montaa mieltä sitten niin kuin ihmisillä eri linjoja, että onko vaikka oikeutettua oikeat veroprosentit ja muut. Mutta siitä on ehkä vaikeampi olla silleen, niin, että kun on tullut yllätyksenä ne mätkyt niin sieltä. Että, joo.
0: Niin ja sitten ehkä, toki mä en ole myöskään veroasiantuntija, että nyt joku niin kuin veropetteri voi laittaa WhatsAppin 0444216888 viestiä, että onko tämä niin kuin false, mutta eikö meillä ole kuitenkin meidän veroihin silleen kontrolli? Kyllähän me vaikka ollaan itse vastuussa.
1: Onko veropetteri vanha veropettäjä vai siis niin kuin, tuliko tämä nyt ihan niin kuin
0: niin kuin Aspa.
1: Okei.
0: Okay. Sellainen niin kuin yleinen.
1: Mä oon joku talousrikollinen, että veropetteri, joka tulee veropetosta tehtailleen, niin laita omat fiiliksesi yleensä WhatsAppiin.
0: Jos täällä puhutaan talousrikollisista, niin täällä sanotaan heteroruusta.
1: Okei. Okay. Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat, kun te tuleeksi aamuun. Se on Sikkeä Vomma aina 8 asti.

0: Ihanan lempeätä fiilistä tarjoilee Lounas Online tähän aamuun. Kevät tulee, kun sä palaat. Kello on 20 minuuttia vaille 7 täällä Sikke ja Vomma. Nyt musiikkia Harry Stylesilta. Tää on Dance No More.
1: Yle X.
2: Poliisin tässä on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää

0: tekemässä jotain pohdintoja, mihin kaipaat vastauksia, niin kaikkien alueen asiantuntija Sirlina Sikke-Kantola lupas pitää epävastaanottoa tuossa about 45 päästä.
1: Näin todella on.
0: Mutta sitä ennen, tämä nyt ikävä tehdä julkisesti, mutta no. Sikke, pakko tehdä tämmöinen interventio. Mä olen huolissani sinusta.
1: Oh no!
0: Koska viime aikoina olen bongannut sua täällä toimistolla, tänään ei taida, mutta sulla on siis hirveän määrä laastareita sun käsissä ja sormissa, niin onko tämä nyt Sikke, onko kaikki ok?
1: No kaikki on ok. Kiitos kysymästä ensinnäkin, ystävä. Kiva, että me pidetään tämmöistä niin kuin avointa ilmapiiriä täällä ja tulee myös silleen tärkeä olo, tietysti, kun sä huolehdit. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä oon laskenut, että pahimmillaan kautta parhaimmillaan, niin viime viikolla mulla oli 12 laastaria sormissa.
0: Se on paljon.
1: Ja ihmisellähän on 10 sormea ja mulla oli 12 laastaria. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että mä olen ostanut uuden veitsen. Ja siis...
0: Siis jonkun taskuveitsen vai?
1: Ei, käydään tämä nyt läpi.
0: Koska tämä on mun mielestä klassikko, että yhdessä vaiheessa oli in tämmöiset niinku mall ninja, että sä ostit jonkun hemmetin perhosveitsen jostain reissusta ja sitten niillä tehtiin jotain temppuja ja tuli vaan niinku haavoja.
1: Ei, mä oon ostanut siis terävän keittiöveitsen.
0: No niin.
1: Mä oon saanut nytten viime aikoina, tai oikeastaan varmaan niinku viimeisen 2 vuoden aikana, ihmisiltä, ketä mun kotona leikkaa leipää tai vihanneksia, niin palautetta siitä, että kun nämä veitset on naurettavat, että on ihan kuin jollain puukepillä, tiedätkö, niin kuin yrittäisi.
0: Joo, mä oon saanut samasta kuulla. Mä tiedän, että veitsistä pitäisi pitää huolta. Ja eikö se niin mene, että yleensä sanotaan, että tylsä veitsi on vaarallisempi kuin terävä veitsi?
1: No, jos menee, niin mä oon siis aivan eri mieltä, koska mä ostin tuossa hiljattain uuden veitsen. Se on semmoinen niin kuin vihannesveitsi, että ei edes mitenkään hirveän valtava.
0: Olen klassinen keittiöveitsi.
1: Klassinen keittiöveitsi. Ja siis se on niin terävä. Että mulla tulee ihan jatkuvasti haavoja. Aivan jatkuvasti. Ja siis mä oon joutunut niinku rauhoittamaan niitä tilanteita. Tiedätkö, mä silleen etanan nopeudella leikkaan vaikka sipulia. Joo. Ja silti mulla tulee niitä haavoja. Yksi päivä mun kumppani niinku seurasi sivusta. Hän oli ensinnäkin monta kertaa silleen, että rakas, mä voin tehdä ton.
0: Joo.
1: Sitten mä oon siinä ihan, kyllä mä aikuinen ihminen, kyllä mun pitää nyt pystyä leikkaamaan itse mun paprikat. Ja silti, tiedätkö, mä keskityn. Keskityn ja tulee haava. Mä en ymmärrä, se on niin, kuin niin terävä.
0: No kun mä olin just, mutta eihän se, että se on pelkästään terävä, ei se nyt silti ole mikään niin kuin antimateriaa, että sä kosket siihen, tulee haava, niin sä onnistut kuitenkin sitten siihen niin kuin terään koskemaan.
1: Jotenkin siihen.
0: Koska kyllähän, niin kuin mä en ole mikään masterchef, mutta kyllä me kaikki ollaan nähty jostain Hell's Kitchenistä tai muualta se niin kuin leikkaustekniikka, että sähän pidät siitä veitsestä kiinni ja sitten eikö se vielä kokitteesta, että ne on niin kuin rystysillä pitää sitten sen toisen käden siinä.
1: Ei kai ne nyt vai sormen päällä.
0: No anyway, tästä huomaan. Mutta siis anyway, niin kuin, miten sä saat sormet sinne niin usein sinne veitsen alle?
1: En mä tiedä. Tää tässä on, mä en tiedä. Vaikka mä oon keskittynyt ja ollut silleen, että nyt ei mene. Tiedätkö, mä oonkin päättänyt, että nyt ei mene veitsit on niin kuin sormi veitsen alle, niin on silti mennyt. Ja sit yksi ihan klassikko, miten näitä haavoja tulee jatkuvasti, kun mä oon tottunut siihen.
0: Jongloiraat sä silleen jotenkin?
1: Jongloiraisin paha. Mä olisin rikas siinä vaiheessa, jos mulla olisi tolleen täytä. Mutta yksi, miten niitä haavoja tulee, niin tiedätkö, jos mä vaikka leikkaan sipulia ja sit sipuli jää siihen veitseen, niin mä oon tottunut, että mä tälleen sormella silleen whoppaa, koska mulla on ollut niin tylsiä veitsiä, niin ei ole kertaa eikä 2 eikä 3, kun mä oon ollut silleen whoppaa, sit kuuluu vaan.
0: Okei, no nyt mä rupean ymmärtämään. Nyt mä saan kiinni, että mikä tässä on sitten ongelma. Kun tähänhän on kuitenkin varmasti, on jotkut kunnon kokin niin kuin käytännöt, että miten veistä pitäisi niin kuin käsitellä.
1: Mä en osaa niitä.
0: Ja sieltä se mun mielestä tulee, että tylsä veitsi pitäisi olla vaarallisempi, koska sillä helpommin sitten käy niitä, että se jotenkin lipsahtaa, että terävä veitsi niin kuin toimii, ei näemmä sulla.
1: Ei todellakaan. Mut siis kun se on niin, että mähän en ole nyt voinut käyttää sitä viikkoon sitä veistä.
0: Sen takia, että se on niin terävä.
1: No joo, kun mulla oli, tiedätkö, niin paljon niitä haavoja. Sitten mun yksi sormi jo tykytti, vaan siis pitäisi mun lähteä päivystykseen. Nyt ne on niin kuin parantunut äsiykän siihen, että kaikki on lopulta mennyt hyvin, mutta mä jopa mietin, että pitääkö mun mennä johonkin kokkikurssille, mutta kun mä en jaksaisi mennä, kun mä oon muuten, siis mä oon ihan hyvä laittaa ruokaa ja mä osaan.
0: Että sä tarvitset enemmän kuin niinku veitsen käsittelykurssille, että joku veitsen heittäjä tai niin. Joku muu tämmönen niinku puukko, mikä näitä on, puukkojunkkari.
1: No jotain tollaista, koska eihän tää voi tälleen jatkua. Että eihän se voi mennä niin, että mun pitää käyttää jotain puukepukkaa, jotta mä loukkaan itseäni. Plus se, että sä joudut tekemään mulle niinku keskiviikkoaamuna 6-4-5 intervention.

0: Mä tuun vielä himaansa yleensä aamussa, kun kello on 9:07. Puhuttiin siitä, kun mä oon ostanut uuden keittiöveitsen ja vaikka oon niin kuin kokki kolmonen ja ihan hyvä silleen tekemään ruokaa, niin veistä mä en osaa käyttää, koska jatkuvasti on haavoja.
1: No joo, mutta nyt kun esimerkiksi selvisi tämä, että sulla on jäänyt vanhasta veitsestä sellainen tapa, että sitten kun sä leikkaat, niin sä sormella vaan pyyhkäset siitä kaikki asiat pois, niin mä rupesin enemmän ymmärtämään, että miten tämä on mahdollista, että niitä haavoja tulee. Että seuraavana varmaan se, että joo, mä tuosta kielellä vähän lipasen, noin. WhatsAppiin tulee hetkellä paljon sulle siis neuvoja ja vinkkejä. Ensinnäkin täältä osasi meille kertoa, että en mä ollut ihan pihalla. Saint Psycho meille laittaa, että tylsä veitsi on vaarallinen, koska sen terä lipsahtaa leikattavasta pinnasta todella helposti. Tärvällä veitteellä kaikki haavat on järjestään käyttäjävirheitä.
0: Mä oonkin sanonut ihan varmasti käyttäjävirhe. Mä oon sanonut, että mä en osaa. Auttakaa mua.
1: Teemu taas vinkkaa sulle jotain tämmöistä sipulin leikkuukoulua YouTubesta.
0: Okei, kiitos.
1: Ja sitten esimerkiksi Mikke pohti, että pitää tulla pitämään terävien keittiöveisten käytön alkeiskurssi Sikelle.
0: No kun mä mietin tota, että pitäisikö meidän ihan oikeasti järjestää mulle jonkinnäköinen veitsikurssi.
1: Mm-hmm.
0: Tai ei välttämättä niin kuin veitsikurssi, koska sinänsä ne veitsit ei kiinnosta, mutta kiinnostaa se, että kun mä teen ruokaa, niin mä siellä tietysti ruoan selassa ei olisi verta.
1: No se voisi olla kiva, kun sä teet kumppanillekin ruokaa ja muuta.
0: Niin, meidän pitää vaan kartoittaa joku ihminen. Harmi, kun mä luulen, että semmoinen, tiedätkö, niin kuin toi Gordon Ramsay-tyylinen. Että eikö, onko se
1: on
0: Gordon Ramsay, joka muuta?
1: On.
0: Niin se tyylinen voisi olla niin kuin kaikista paras.
1: Että se kaipaisi vähän semmoista aggressiota siihen. Yes, chef.
0: Why are you that stupid? You fucking woman!
1: You donkey!
0: Älä sit vai, oh, I'm not a sandwich. Mutta toisaalta semmoinen niin kuin lempeä tapa voisi myös toimia. Että meidän pitää kartoittaa.
1: No kartoitetaan. Että onhan meilläkin täällä on noita työpaikkaruokaloita, mistä löytysasiantuntijaa, on Strömsöä ja muuta. Ja sitten eikö tuossa naapuristudiossa myös, eikö Vikillä ole jotain ruoalatta kokemusta? Eikö se näytetty joku sarjakin?
0: Hei, Vikiltähän tuli Viki syö television sarja. Viki, haluaisitko opettaa mua käyttämään veistä? Leikkaamaan sipulia? Mä voin niinku tehdä sulle, mä voin vaikka karamellisoida sulle sipulia. Saat palkkioksi karamellisoidut sipulit.
1: Aina palkkio.
0: Eikä.
1: Viki on sille ikinä tämmösiä saanut.
0: Tätä saa tällä rahalla.
2: Ja bomma.

0: näyttää kello yleensä aamussa. Kledos ei riidellä enää. 4 minuutin päästä tulossa uutisia, mutta sitä ennen tuoretta päivän biisiä. Yle
1: X. Päivän biisi.
2: Ja päivän biisi on Kostee.
0: Kyllä, Kostee on julkaissut ihan hiljattain Ennen sua-nimisen kappaleen. Ja tämä on siis artistin eka sinkku yli vuoteen. Hänen edellinen julkaisunsa oli Jeminan kanssa tehty Epäreilu maailma, joka ilmestyi tuossa toissa kesänä.
2: Totta! Kosteehan esimerkiksi Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2025, silloin mun mielestä hänestä täällä oli niin kuin erikseen vielä ekstra iso haippi, mutta on ollut vähän tämmöistä hiljaiselämää ja hän sanookin, että artisti henkilökohtaisessa elämässä on alkanut uusi elämänvaihe.
0: Ja kun hän sai vaavan.
2: No niinpä tietenkin.
0: Hän sai vaavan, mutta just bongasin Kosteen Instagramista, että hän oli silleen, että ihana kun olette ottanut biisin niin hyvin vastaan, eli jengi on kyllä selkeästi tykännyt ja se tuolla spottarilistoillakin hallitsee, plus hän kertoi siinä, että tämä enteilee niin kuin tuoretta albumia. Että siellä on varmaan jonkinnäköistä albumintekoprosessia käynnissä. Tänään yleensä päivän biisinä Kostee, Ennen sua.

0: Oman kanssa kello 7 uutisia. 8 asti täällä siis Sikke ja Bomma.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Korot ovat nousussa ja suomalaisia mietityttää, kuinka korkealle ne nousevat. 2000-luvun alusta alkaen pitkä 12 kuukauden Euribor-korko on ollut keskimäärin selvästi kalliimpi kuin lyhyempi 3 kuukauden Euribor. Asiantuntijan mukaan keskuspankkien on helpompi tehdä lyhyttä korkoa suosivia nopeita koronlaskuja. Juha-Matti Mäntylä.
2: Suomessa asuntovelallisen suosikkikorko on 12 kuukauden Euribor. Ylen selvitys kertoo, että lyhyempi 3 kuukauden Euribor on kuitenkin ollut viime vuosikymmeninä halvempi. Tämän lisäksi äkilliset talouskriisit ovat rankaisseet nimenomaan 12 kuukauden Euriboria. Finanssikriisissä 100 000 euron asuntolaina maksoi vuodessa jopa 2800 euroa enemmän. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo, että keskuspankkien on kriisin hetkellä helpompi tehdä voimakkaita koronlaskuja kuin nostaa niitä, ja se on lyhyemmän koron etu. Tämä näkyi myös muutama vuosi sitten, kun Venäjän hyökkäyssota sai energian hinnat ja inflaation laukkaamaan. Jan von Gerich.
3: Se oli samaan aikaan taloudelle negatiivinen shokki, niin se itse asiassa maltillisti sit sitä niin kuin korkojen nousuvauhtia, koska niin kuin talousnäkymä heikentyi samanaikaisesti. Jos meillä tulee puhtaasti taloudelle negatiivinen shokki, niin kuin finanssikriisi, joka vie aktiviteettinäkymiä huomattavasti alaspäin, niin se samalla vie inflaationäkymää alaspäin. Ja silloin nämä molemmat vaikuttaa oikeastaan samaan suuntaan ja puoltaa sitten kevyempää keskuspankkipolitiikkaa.
1: Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6. Puolustusministeri Antti Häkkänen perustelee Israelin matkaansa Suomen turvallisuudella. A-studiossa vierailleen Häkkäsen mukaan matkan tarkoitus oli varmistaa kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Oppositiopuolue SDP arvostelee Häkkäsen matkaa ja syyttää koko hallituksen Lähi-idän politiikkaa poukkoilevaksi. SDP on esittänyt hallitukselle asiasta epäluottamusta. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat esittäneet epäluottamusta Häkkäselle itselleen Israel-vierailun takia. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen.
4: Tähän päivään mennessäkään ei ole täyttä selvyyttä siitä, oliko koko ulkopolitiikan johto puolustusministeri Häkkäsen matkan takana. Ministeri Häkkänen ei vierailut palestinalaisalueilla. Syyksi on esitetty se, että hänellä ei siellä ole vastinpariaan. Mutta tällaisessa tilanteessa, jos olisi ollut aivan välttämätöntä matka tehdä, niin pääministerin olisi tullut arvioida, olisiko tämä matka sellaisen ministerin tehtävissä, jolla olisi vastinpari myös palestinalaisalueilla.
0: Jatketaan.
4: Tässä Petteri Orpo epäonnistui.
5: Tämähän on niin kuin absurdi väite, että matkan kritiikki kohdistuu siihen, että en käynyt palestinalaisalueella. Tämän matkan tarkoitus, yksi ja ainoa tarkoitus varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittiset puolustustarvikkeiden saatavuus. Ja se edellyttää sitä, että tarvittaessa vakuutetaan myös toisen osapuolen maan puolustushallinnon johtajalle, että Suomi Venäjän rajamaana tarvitsee nopeasti nämä, riippumatta mistään globaalisti kasvavista komponenttipulasta, raaka-ainepulasta ja erilaista toimitushaasteista, joita tällä hetkellä maailmalla on. Ja mitä tulee tähän väitteeseen, että olisi pitänyt valita joku toinen ministeri hoitamaan puolustusministerin tehtäviä, niin tämä on kyllä aivan absurdi väite.
1: Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana ballistisin ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan kuvernöörin mukaan iskuissa kuoli lapsi. 3 loukkaantui. Asiasta kertovat muun muassa Kyiv Independent-lehti sekä uutistoimisto Reuters. Iskut ovat aiheuttaneet myös sähkökatkoja osassa pääkaupunkia. Sää on laajalti selkeää ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 8-13 astetta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kiitos kello 7 uutisista. Täällä Sikke ja Vomma. Eli YleX aamu pitää sulle seuraa oikein ihanaa keskiviikkoa. Nyt Elastinen ja Sara B. Uskomaton.

0: Elastinen ja Sara B yhdessä. Uskomaton soi, kuuntelet yleensä aamua. Kello on jo 7:07, eli sikkeä vommaan televisioon vajaan tunnin vikiäkyö.8 eteenpäin.
1: Mä löysin Hesarilta siis tosi mielenkiintoisen uutisen liittyen siihen, että voiko hittibiisi aiheuttaa kolarin?
0: Okei,
1: ja mä siis luin tätä, mä olin silleen jotenkin, tää tuntui niinku tosi absurdilta tää kaikki, mutta hear me out. Toimittaja Jussi Lehmusvesi testasi, että aiheuttaako suuret musiikkijulkaisut liikenneonnettomuuksia täällä Suomessa.
0: Hän ihan testasi.
1: No, selvitetään.
0: Joo.
1: Koska Harvardin tutkimus havaitsi Yhdysvalloissa 15% kasvun liikennekuolemissa suurten albumien julkaisupäivinä. Niin siitä Jussi oli silleen, että mut, selvitellään asiaa, että mikä tämä homma on. Lehmusvesi sanoi, että hänen oma analyysi vuoden 2024 aineistosta näytti ensin vahvalta. Että okei, kyllä niin kuin taitaa aiheuttaa kolareita, mutta lopulta ero selittyi perjantai-painotuksella ja sääolosuhteella, koska tämä oli eka asia, mikä mullakin tuli mieleen. Lähtökohtaisesti biisit ja albumit julkaistaan perjantaisin.
0: Kyllä.
1: Ja perjantai on perjantai. Ja perjantaisin tehdään tiettyjä asioita, mikä saattaa sitten saada ihmiset vaikka ajamaan kännissä, mikä on ihan perseestä
0: niin,
1: väärin.
0: Ja siis varmaan ihan muutenkin silleen makrotasolla, tilastotasolla, että ihmiset on, menee viikonlopuviettoon, ihmiset jää pidempiä matkia johonkin mökille, ihmiset on väsyneitä viikosta, niin varmasti tämäkin voi vaikuttaa. Toki tässä pitäisi tehdä varmaan semmoista tutkimusta, että onko perjantai ollut aina se musiikkijulkaisupäivä, koska eikö se ole vähän tullut esimerkiksi striimauspalveluiden kautta, että se, että miten tuolla niin kuin, että jos mentäisiin takaisin johonkin 70-luvulle, niin tavallaan onko silloin näkynyt tämmöistä ilmiötä? Toki silloin myös ehkä eri tavalla se kuuntelu on ollut läsnä.
1: Niin, siis silloinhan sä oot vaan radiosta kuunnellut.
0: No, mutta siltikin ollut, tiedätkö?
1: Onko toi oli pikkasen kaukaa
0: no, laittu. 70, no, vaikka 90-luvulle. Kyllähän silloin on voinut mennä ostamaan uuden CD ja lyödä niin sen autoon soimaan. En tiedä.
1: Niin, no okei. Okay. Mutta varmasti siis just suoratoistopalvelut vaikuttaa tosi paljon ja kaikki on saatavilla. Siis mähän mun ainoa kriteeri oli, tai siis yksi merkittävimmistä kriteereistä, että kun mä ostan auton, niin mä haluan, että siinä on tietysti, että sä oot puhelimen siihen kiinni. Että kyllähän niin kun, kaikki tommoinen helpottaa ja varmasti lisää omalla tavallaan sitä vaaratilanteet, jos tötöilee.
0: Mutta onko tässä siis, tässä sun uutisessa mainittu ehkä sieltä jopa alkuperäisestä Harvardin tutkimuksesta, että onko ajatus siis se, että ihmiset keskittyy niin kuuntelemaan sitä uutta albumia, että jengi on silleen, että nyt mä tässä autossa kyllä oikeasti kuuntelen tämän koko Taylor Swiftin albumin läpi, vai onko se enemmän joku, tiedän itse vaikka kyllä Strobeckia pitkään tein, että välillä tuli niitä viestejä, että huh, nyt kun täällä pendulumit soi, niin kaasujalkaa kyllä pitää katsoa, että räjättelee ylinopeutta, että onko se enemmän se, että jengi on sitten jotenkin niin fiiliksissä?
1: No mun täytyy sanoa, että tässä jutussa tätä niin kuin ei joo sen kummemmin pohdita.
0: Kunhan on löydetty tämmöinen yhteys.
1: On löydetty tämmöinen yhteys, ja siis totta kai pakkohan sen on liittyy jotenkin tohon, että sitten ihmiset keskittyy tai on jotenkin niin whoop whoop whoop, koska kyllä mä huomaan esimerkiksi, että jos mä innostun vaikka tosi paljon, niin mun kaasujalka saattaa olla aggressiivisempi, ja tämän takia mä käytän vakionopeuden säädintä.
0: Joo, ja mähän en aja autoa, mutta tuli tästä nyt vaan mieleen tälleen niin kuin albumien kuuntelusta, että mä välillä kiroon kovaan ääneen, jos mun lempiartistilta on tullut uusi albumi. Ja
1: on vain vomma seppäleutut, harmi kun julkaisit musiikkia.
0: No kun tämä just, että sehän pitäisi olla ilon ja onnen päivä. Mutta kun mä aika usein on tuon liikenteessä ja mä lyön jotkut soittolistat vaan soimaan ja mulla on niitä omia soittolistoja ja tiedätkö, siellä biisit soi, niin sit kun se on se joku mun lempiaristunut levy, niin se vaatii sellaista aktiivista kuuntelua. Tiedätkö, että mun pitää siellä bussissa, mä en voi vaan rauhassa pelaa kännykällä kuulla musaa, koska mä näin unohdun, että aha fuck, mun piti kuulla ajatuksella, että meneekö toi biisi nyt tälle listalle vai tälle listalle.
1: Oh my
0: niin se on aina hirveä, hirveä operaatio lainausmerkeissä, mutta tiedätkö, että mä huomaan, että mä oon niin kuin, mä olen virittyneessä tilassa.
1: No miksi sä et kuuntele vaikka sitten kotona?
0: No, siinä käy sama, että siellä mä teen niitä askareita ja sitten mä tajun, että
1: lopeta se askareen, istut alas ja kuuntelet.
0: Minun keskittymiskyvyllä.
1: No osta,
0: 2026.
1: Osta semmoinen stressilelu, kun eilen puhuttiin, tiedätkö? Kyllä sä pärjäät.
0: Mutta siis se, että ihanaa, että uutta musaa, mutta se just, että se on niin kuin, että mä haluan kyllä ainakin kertaalleen kuunnella sen sille oikeasti ajatuksen kanssa läpi, niin se on hommaa. Kyllä mä uskon, että no autoratissa sitten, että se niin kuin keskittyminen on ihan muualla.
1: Niin, no mutta ehkä. Tiedätkö, mä just yksi päivä mietin, oliko jopa eilen, kun mä ajoin autoa, mä kävin tallilla, niin sitten mä olin liikennevaloissa ja en tietenkään ottanut puhelinta, koska ajoin autoa. Mutta jostain syystä mulla tuli tämmöinen ajatus, mä olin silleen, että vomma ei kyllä kestäisi yhtään, että vomma ottaisi heti puhelimen. Vomma ottaisi instant puhelimen, koska siis mä oon viime aikoina huomannut ja me ollaan ihan keskusteltukin tästä, että siis sulla on puhelin kasvanut käteen.
0: On. Mulla on aivan järkyttävä ruutuaika ja näin. Emme nyt auton ratissa.
1: Jos se olisi pysähtynyt, niin aivan varmasti ottaisit. Aivan varmasti. Älä selitä. Siis tiedätkö mitä, vomma?
0: En. Vomma. Se on laitonta.
1: onko se laitonta, jos se auto on pysähtynyt?
0: No et, no, et
1: mä en tiedä sen, siis.
0: Niin, et sä nyt mun mielestä silleen voi valoissakaan silleen. En tiedä, tuleeko siitä automaattisesti sakkoa, mutta on se nyt ainakin aika rajalla.
1: Joo, mutta mä oon ihan varma, että sä ottaisit puhelin. Mä oon ihan varma.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Kuuntelet Yle X aamua, puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä toimittaja oli siis selvittänyt, että onko hittibiisien julkaisupäivillä yhteyttä kolarien lisääntymiseen, koska Harvardin yliopistossa on tehty tutkimus, missä on viitattu siihen, että kyllä, taitaa olla.
1: Sanon tähän väliin nopeasti, että meitä sivistettiin, kun tuossa pohdittiin, ei oltu kumpikaan ihan varmoja, että onko laillista autoa ajaessa ottaa puhelin käteen valoissa, koska ainakin musta se tuntui niin laittomalta, niin kyllä meillä vaikka Tony kertoo, että on se uuden tieliikennelain mukaan sallittua valoissa käyttöön, mutta sillä lailla kevyesti ajaessa on kiellettyä. Ja kyllä täältä myös sanoo Samuli, että poliisi ainakin huomauttaa, jos parkkipaikalla räpläät puhelinta ja auto on käynnissä. Mutta en tiedä, onko tämä olisi ollut ennen tätä lakimuutosta tämä, että poliisi huomauttaa. Mutta kuulemma, siis musta tuntuu vähän hazardilta, että jos sä niinku kaivat valoissa vähäksi aikaa puhelimeen ja pistät viestiä, mutta selvä.
0: Vaikka mä annoin sulle runtua äsken, että sä ihan salee tekisit näin, niin kyllä mä itse hirveän usein teen.
1: Okay.
0: Mutta palatakseni tähän juttuun, täällä oli pari mielenkiintoista pointtia. Nimittäin tässä sanotaan, että samana päivänä kun Benson Boone julkaisi Beautiful Thingsin, mistä kasvoi totta kai Spotifyn sen vuoden toiseksi kuunnelluin kappale koko maailmassa, niin Suomessa tapahtui 671 liikennevakuutuksen korvattua vahinkoa. Sitten, siitä seuraavana päivänä julkaistiin Mikael Gabrielin ja Nuplun Vox Populin, ja näitä vahinkoja tapahtui 632. No.
1: Joo.
0: Sitten,
1: tässä nyt ongelma, että kun mä en yhtään tiedä, että onko tämä paljon tai vähän.
0: No, kun mä rupesin siis ihan itse miettimään. Mä rupesin siis ihan miettimään täysin sama itse.
1: Joo.
0: Mä koitan selvittää.
1: Anna tulla.
0: Mä koitan selvittää. Siis mä en... Ei kun... Noniin. Eli nämä päivät oli Oh my god, tämä on ihan hirveätä oikeasti, kun tulee tämmöinen niinku blokki päähän, kun niinku on, yrittää olla täysin selkeä, ja sitten on tämmöinen... Mutta noi päivät, milloin noi biisit julkaistiin, kuulu 20 vilkkaimman tämmöisen onnettomuuspäivän aivan joukkoon. Eli aivan kyllä, silloin niitä tapahtui erityisen paljon.
1: Mutta no, edelleen emme tiedä, onko ollut sääolosuhteet, onko
0: no, ollut muuta. Tähän palaan sitten nyt. Nimittäin havainnosta on kysytty Onnettomuustietoinstituutin asiantuntijalta ja hän topputteli välittömästi, koska vahinkomäärin vaikuttaa esimerkiksi liikenteen määrä, viikonpäivät ja sää. Eli välttämättä niillä ei ole yhteyttä, että ennemmin totta kai liikenteessä vaikuttaa niin kuin muut ihmiset, sääolosuhteet, sun oma mielentila, oot sä nukkunut. Että kyllä mä tavallaan, tiedätkö, kun on niitä meemivideoita, missä joku on ajanut kolarin ja sitten sä roikut siellä niin kuin pää alaspäin siinä sun kuskin penkillä ja se on joku Britney Spearsin Toxic ja sitten silti bailaat siellä. Niin kuin mä tavallaan näen, että toi olisi niin kuin mahdollista.
1: Joo, ja kyllä tämä nyt taas muutti mun mielipidettä, kun mä tuossa spekuloin ääneen, että mikä se sitten se mekanismi on tällä yhteydellä, että onko jengi niin keskittynyt kuuntelemaan sitä albumia vai meneekö kaasujalka. Niin kuin esimerkkinä oli Benson Boonin albumi ja itse en ole mikään...
0: Eiku vain Beautiful Things.
1: Ai se pelkkä biisi. No anyway, mutta Benson Boone esimerkiksi niin kuin esimerkkinä, kun hänellä on niitä biisejä, mitkä on semmoista kunnon rockikukkoilua, niin tiedätkö, että onko se, että siellä auton ratissa ollaan, niin eläydytään mukana siihen, niin, tiedätkö, niin kuin...
0: Joo, se voi olla, jos tiedät, että se päässä pieni mospit silleen niin lähtee jotenkin pyörimään ja kyllä mä uskon, että se eläytyminen voi olla tässä avainasemassa. Että kun ajatte autoa, niin älkää räpläytkö puhelinta, älkääkä varsinkaan eläytykö musiikki, olkaa kiviä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: miettiä Vililtä, että mitä? Sikki just sanoi, että älä eläydy siellä ratissa, ettei tuu vahinkoja. Ja sit laittaa tämmösen hiitterin eetteriin. Saman tien kädet ilmaan ja pakko erikseen muistuttaa pitää ratista kiinni. Se on Nelli Matula hoidan suut, josta myös Sikki isosteena innostuu.
1: Tuo on ihan sairaan hyvä alkuperäinen versio tai versiointi Benjaminin alkuperäisestä kappaleesta hoidan suut. Toi on kova. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka mä sanoin, että olkaa kuin kiviä ratissa, niin se on mahdotonta. Koska jos mä kuuntelen äänikirjaa, kun mä ajan tai kun mä kuuntelen musiikkia, niin mä joko laulan mukana. Tai sitten kun se äänikirja on, niin tiedätkö, kun siinä selitetään vaikka, että Jeffrey katsoi Cadea ja puraisi huultaan. Niin mulla käy silleen, että sit mä, niinku, mä teen sen. Joo, tai sitten Loreen aivasti ja hänellä meni pölyä nenää. Sitten mä oon siellä ihan kutittaa nenää. Ja tää on kuulemma joku ilmiö, että eläytyy niin paljon siihen kuulemaansa sisältöön.
0: Kyllä mä sen uskon.
1: Että tavallaan niin kuin alkaa toteuttaa sitä, mitä kuulee.
0: Mutta aika vaaralla, että jos tää on sulla oikeasti ilmiö, mikä tapahtuu, niin se on aika tarkkaan miettiä, että mitä kirjoja sä kuuntelet.
2: Yle X.
3: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
4: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
3: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
5: Moi, mä oon Elsa.
6: Moi, mä oon Anni.
7: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
3: Jee!
5: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
3: Ollaan.

0: Miinus nolla.
1: Yleäks aamu. Siken etävastaanotto.
2: Siken etävastaanotto, tai ehkä tarkemmin sanottuna Siken epävastaanotto, osio, joka saa alkunsa kesäaamuista, kun tajuttiin, että Sikke on aikamoinen kaikkien alojen asiantuntija, sulla on kokemusta vaikka ja mistä, plus sä oot kova lukemaan kaiken maailman lifestyle-lehtiä ja podcasteja ja muita, niin sä oot hyvä sellainen keittiöpsykologi.
0: Kyllä, ja nyt homma menee niin, että sinä, rakas Yleäks aamun kuulija, voit laittaa huolesi, murheesi, harmisi tai jonkunlaisen pohdinnan, koska mä voin myös opponoida, niin Yleäks WhatsAppiin 044-421-6888. Ja sitten seuraavan biisin jälkeen, niin mä ratkaisen sen sun ongelman, koska ei ole sellaista ongelmaa, mitä mä en kykenisi hoitamaan.
2: No on hyvä pointti, että ei ole välttämättä pakko olla ongelmaa, vaan voi olla myös joku pohdinta tai huomio, ja sitten voi täältä sitten validoida tällä kanssa eri mieltä. Ja sä oot ratkonut täällä kaikkia näitä, että miten mystisesti tulee sairaalanhaju nenään, kun kumppani on kirurgiassa. Joku viimeksi kyseli, että pitäisikö jotenkin niin kuin antaa itselleen siimaa vai jotenkin hyväksyä se, että on semmoinen, että aina pitää yrittää hampaat irvessä. Ja sanotaanko näin, että ei näin aina välttämättä. Tämä on ihan hirveän se, että mitä näistä vastauksista saa irti, on oma kysymyksensä, mutta sitten ainakin kovasti tulee tekstiä.
0: Hei, vastauksista saa irti vaikka mitä, ennen kaikkea validaatiota, koska mä uskon siihen, että jos ihmiset sais enemmän validaatiota syviin haavoihin, syvään suruun, niin kuin semmoisiin syviin asioihin, niin tämä maailma olisi parempi. Joten me tarjotaan nyt validaatiota, tai tarkemmin ottaen minä tarjoan validaatiota, koska sitä on vommalta välillä vähän vaikea saada.
2: Kyllä mä uskon siihen, että ihmisten pitäisi kommunikoida enemmän ja asioiden ääneen sanominen jeesaa, mutta tosiaan, jos koet, että Siken epävastaanotto voi auttaa, niin laita viestiä 044-421-6888.
0: Ei ole sellaista pulmaa, mihin en voisi tarttua.

0: Otto. Tästä biisistä nyt vaan tuli mieleen, että just vaikka kaikki rakkaushuoletkin on ihan mun lempijuttu. Koska mä aion nyt ratkoa teidän rakkaiden kuulijoiden pulmia, harmeja, murheita tai ihan niin kuin pohtia yhdessä. Anta validaatiota.
1: 044-421-6888 vieläkin ehdit laittaa siken epävastaanottoon. Ja meillä on täällä kuule ihan mielenkiintoisia. Startataan vaikka Ellan kysymyksestä. Viimeinen vuosi opinnoissa ja motivaatio on pyöreä nolla. Mistä voimaa jaksamista loppurutistukseen, kun työn, opiskeluiden ja perhe-elämän yhteensovittaminen hapottaa?
0: Moi Ella ja oikein paljon tervetuloa. Kiitos kun olet ottanut yhteyttä. Sullapa vasta pulma. Mistä varmasti moni kärsii.
1: Joo, itse voin ainakin sanoa, että mulla opinnoissa oli hyvin lähellä, että jos jäänyt ihan kokonaan kesken, että mulla ainoa, mikä pelasti, oli kun tuli korona-aika ja ei ollut muuta tekemistä.
0: Niin, ja sulla kuitenkin kanssa niin paljon nyt lapsia niin kuin Ellalla, että sulla on se perhe-elämä hirveän raskasta.
1: Syyt oli ehkä eri.
0: No, mutta lähdetään purkamaan tätä, koska tämä on oikeasti niin kuin tosi ymmärrettävää ja joskus elämässä tilanteet menee siihen, että meillä on vaan ihan liikaa asioita. Mulla ei ole perhettä eikä lapsia, joten mä en voi ottaa nyt kantaa siihen, että mitä sun pitäisi sille asialle tehdä. Koita hoitaa se parhaasi mukaan. Mm. Mutta mä voin ottaa kantaa tähän opiskeluasiaan. Ja eiks hän töissäkin käynyt?
1: Kyllä.
0: Yritä se sun aikatauluttaa sun elämä. Jaa se semmoisiin blokkeihin. Ja todennäköisesti ne lapset valuu jokaiseen blokkiin, mutta hyväksy se, koska ne on sun lapsia. Mutta vaikka töiden jälkeen, ota edes joku yksi tunti, milloin sä opiskelet. Tai, tiedätkö, iltapalan jälkeen ota yksi tunti, milloin opiskelet. Laske rimaa, koska tää oli mun niin kuin viimeisen vuoden juttu. Toki siinä pitää tehdä lopputyöt ja opinnäytetyöt ja muut, mutta laske rimaa. Koska lopulta, tää voi olla unpopular opinion, mutta mä oon sitä mieltä, että lopulta sillä niin kuin todistuksen, vaikka keskiarvolla ei ole ihan kauheasti väliä, vaan sillä, että sä saat ne paperit käteen ja poistut ja sit sulla on se koulutus. Älä nyt ihan ränttäliksi vedä, tai korjaan ranttaliksi. Mutta laske vähän rimaa.
1: Siis mä oon positiivisesti yllättynyt tästä, koska kun sä aloitit tän, niin mä olin silleen, että ihanko nyt oikeasti sun ohje oli, että homma kalenteri, että aikatauluta elämäsi. Mutta joo, samaa mieltä, että nyt läpi vaan ja kunhan tekee pikkasen päivässä, ei museru sinne alle, niin kuulostaa hyvältä.
0: Mä oon niinku huomannut sen, että helpoiten pääsee, tai se niinku helpottaa sitä tilannetta vähän, kun myöntä on silleen, niin kuin Ella nyt tekeekin. Mulla on ihan sikarankkaa. Tää on ihan paskaa. Miten mä oon ajautunut tämmöiseen tilanteeseen? Että ei tavallaan pyristele sitä totuutta vastaan, että sä oot nyt vähän kiipelissä. Ole siellä kiipelissä. On the kiipeli, my queen.
1: Seuraava kysymys tulee meille Eerolta, ja tässä on ikävämpi startti, mutta mä luulen, että sulla saattaa olla tähän ratkaisu. Hän laittoi tuonne ihan kuvan kanssa, Eero, että hänen rakas koira lopetettiin viime keväänä, ja edelleen ikävä on suunnaton. Nyt elokuvissa pyörii elokuva, jota tähdittää Brad Pitt ja saksanpaimen koira. Uskallanko mennä katsomaan sen, koska tiedän, että ne voi sitä itkemättä katsoa?
0: No tietenkin uskallat, Eero. Ensinnäkin otan osaa, varmasti ihan hirveä asia. Lemmikin menettäminen on tosi raskasta, koska usein ne on meidän parhaita ystäviä ja nehän jakaa sitä. Kato, kun mulla tulee kyynel, kun mä mietinkin vaan. Mutta mä en ehkä pelkää sitä itkua. Mä tavallaan toivottaisin senkin tervetulleeksi, koska mä oon huomannut ihan kaikissa asioissa, että jos mulla on joku iso suru tai murhe tai harmi, niin jos mä en itke sitä ulos, niin mulla tulee vaan pahempi olo. Elikkä mitä jos sä, Eero, tekisit niin, että sä varaat sieltä jonkun oikein mukavan penkin, meet semmoiseen luksussaliin, jos mahdollista, otat nessupaketin, otat kaikkea snacksia, ehkä viltin. Mä suosittelen aina, että viekää elokuvin viltti, koska siellä on vähän vilu. Ja sit vaan itket. Itket ihan rohkeasti, siis sehän on vähän ikävää ja harmillista, mutta god damn it, se helpottaa. Sitten kato, tämän jälkeenhän sä, Eero, voit mennä vaikka niin kuin tapaamaan jotain koiraa, jos sua auttaa tämmönen niin kuin vaihtoehtoinen eläinterapia. Mutta mä vaan itkisin. Älä pelkää itkemistä.
1: Joo, kyllä mä itsekin ihan, kyllähän taide voi meitä auttaa käsittelemään asioita ja pitää ne huonotkin tunteet kohdata. Toki sitten se, niin kuin, että onko sitten elokuvateatteri, niin kuin, että pitäisikö se odottaa himaan asti, koska elokuvateatterissa
0: kukaan ei keskity sun itkuun siellä.
1: Ja jos se on surullinen elokuva, niin sehän voi tuoda tunnelmaakin. Vähän sama kuin kiva, että yleisö nauraa mukana.
0: Niinpä.
1: Otetaan vielä ainakin yksi, kun sikin epävastaanotto on käsillä. Mä uskon, että tähän sulla on paljon annettavaa, kun Teemulla meille laittaa, että hei, ajan töihin pitkää matkaa, talvirenkaat pitäisi vaihtaa uusiin, kitkat vai nastat?
0: Noni. Kiitos Teemu, kun kysyit. Mä olenkin juuri saanut paperit auton korjaajan kautta mekaanikon kautta kuka se nyt niitä autoja korjaakaan koulutuksesta.
1: Ootko itse laittamassa kitkat vai nastat?
0: En tiedä. Tuli auton mukana talvirenkaat, niin ne aion pistää. Mä otan intuitiivisesti. Teemu, laita kitkat.
1: Mä en edes kommentoi tähän, mitä en mie tiedä.
2: YleX aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Mun täytyy sanoa, että monesta asiasta mä tiedän, mutta auton renkaat on semmonen, että okay. Ehkä kannattaa kysyä vaikka Oskari Joutsenelta. Nyt haloo Helsinki.

0: Kiitos kaikista pulmista ja murheista, mitä tuli Siken epävastaanottoon. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 7.41 näyttää kello. Siksteen ja Vompsteen, Sikke ja Vomma täällä.
1: Vielä parikymmentä minsaa sitten Viki ja Köpi showta. Myöhemmin tänään myös uuden musiikin X. Nyt olisi luvassa DVn palokunta.
2: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
3: Ihan Sloth vaan.
4: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
3: Lopetaa, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: soi Yle X aamussa. Varttia vaille 8 tulee kello ihan tuota pikaa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Huomenta.
0: Löysin ilahduttavan uutisen Iltalehdeltä. Suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla. Nyt on kuulkaa käynyt.

0: ja miten semmoista Suomi-kuvaa maailmalle ja että tulkaa vaikka ihmiset tuolta etelämmästä, kesät on kuumia, meillä on rentoa. Niin miksipäs nyt ei sitten parittelevat hirvet?
1: Niin siis Suomi, maa jossa hirvet parittelevat. Niin. Pitäisikö olla uusi slogan, kun siis tässä on tämmöinen kuva, tämä on oikeasti tosi hieno kuva. Nyt sä voit avata sen, okay. Mä laitoin sulle sen. Niin siis tämä on tosi tunnelmallinen ja hieno kuva, missä on tommoinen sumunen peltomaisema ja toi naarashirvi syö tuossa niinku ruohoa. Ja sitten toi uroshirvi, niin sen siluetti näkyy ja näkyy ihan pienen pieni kieli, mikä menee sen peppuun.
0: Joo, ei olla silleen itse aktissa, mutta silleen up in the ass henkisesti.
1: Up in the ass of muuse. Niin pitäisikö tämä olla niinku Suomi? Maa, missä hirvet nuolaisevat pyllyäsi. Tervetuloa katsomaan, kun uroshirvi laittaa kielensä sinne, missä aurinko ei paista.
0: Niin, sä lähdet tuolta niin kuin hirvikulmalta, mikä sekin kyllä toimii, koska monihan tulee Suomeen myös luontoa katselemaan. Hirvi tietenkin majesteettinen eläin. Mä taas ajattelin enemmän, että halutaanko tässä sellaista mielikuvamarkkinointia, että sä voisit olla sinä, tämä tiedätkö, että tulet tänne Suomeen ja tänne luonnon keskelle. Niin vähän silleen, tiedätkö, että sinä hirvi, tulet tänne Suomeen.
1: Ai siis niin kuin, että jollekin niin kuin... Sanotaan vaikka Amerikan kansalaisille jollekin oikein semmoiselle makakarhulle, niin joltain silleen, että sä voit tulla tänne.
0: Mieti, sä oot jostain Minnesotasta ja sit silleen, että hei, koetko itsekin, että sä oot tuonne iso ja karvanen, haluat niin. Jotenkin luonnon keskelle, haluat vähän sille actionia, niin...
1: Kyllä mä näen ton. Suomi, maa, missä voit panna metsässä esimerkiksi.
0: Juuri näin. Se on... Varmasti löytyy sillekin kohderyhmää.
1: Ihan varmasti. Mutta mua naurattaa, kun... Tätä luontokuvaa on sitten haastateltu ja totta kai on kysytty kaikkea, että no millainen se tilanne oli ja miten sä oot saanut näin hienon kuva ja bla bla bla. Niin totta kai toimittaja on esittänyt kysymyksen, että osaatko arvioida kuinka kauan se uroshirvi nuoli sitä naarashirven pyllyreikää, niin kuulemma vain ihan jotain sekunteja.
0: No, mutta siellä on ollut kuvaaja skarppina, että on sitten juuri tämän hetken ikuistanut.
1: Eihän siinä, mutta muutenkin tämähän on ihan yleinen ongelma, että siis mä ihan oikeasti just luin tutkimuksen, että esileikki kestää heteronormatiivisessa suhteessa hirveän vähän aikaa. Niin tässäkin tämä hirvin aina on se, että ihan oikeasti, että mä oon niin monta kertaa sanonut tolle Jarille, että voisiko tämä kestää enemmän kuin 15 sekuntia. Tee jotain muutakin kuin nuola se mun pyllyreikää kerran.

0: Justin Bieber yhdessä Nicki Minajin kanssa Beauty and Beat. Se on yleensä aamussa, kun kello on 7:50. Oikein hyvä keskiviikko.
1: Sikki oli kaivannut meille uutisen, kun suomalainen luontokuva, jossa hirvillä on intiimi hetki, uroshirvi vähän lipasee sieltä naarashirvien takapuolta, niin tämä villitsee maailmalla. WhatsAppissa tulee kaiken maailman vitsejä. Tuli myös sanomista, että tämä on aina se riski kuunnella, kun ajaa koulubussia tätä ohjelmaa. No Miko, tuossa vielä kohta tulee Viki ja Köpi Show, niin sitten vielä ekstra.
0: Siinä on teille riskejä, kuulkaa niin paljon, että huh.
1: Meillä on myös joku monen alien asiantuntija, joka täällä pohtii, että miten se hirven anatomia, että mitä on lipastu, mitä intiimialuetta, eipä
0: niin,
1: sitten enempää.
0: Onko pemppaa vai sitä toista, mutta kun tämä on just, hän on esileikin asiantuntija selkeästi, ainakin luulee olevansa.
1: Mua kiinnostaa tässä uutisessa vielä siis vaan tämä, että kun tässä on Mikko Montoa haastateltu, joka tämän kuvan on ottanut, että heillä on tullut yhteydenottoja erityisesti Yhdysvalloista. Ihmiset on halunnut ja toivonut esimerkiksi teepaitoja tai seinätauluja teetättää.
0: Mutta kun mä ymmärrän ton.
1: Ai ottaisitko teepaidan, missä hirvi lipasee toisen takalousteria?
0: No ottaisin, koska siis tuossa yhdistyy monta asiaa tuossa kuvassa. Toi on niinku oikeasti todella hieno. Siis se on tosi tunnelmallinen ja hieno kuva. Ja sitten kun sä katsot tarkkaan, niin sä näet, mihin se kieli on menossa, niin se tuo semmoisen niinku pienen huumorihuiskauksen siihen.
1: No kun mä en ole, siis tää on hieno kuva. Tästä huolimatta, että heitämme vitsejä, niin tää on silleen sumussa. Hirveän siluetti niinku ilmankin tätä niinku intiimiä asiaa, tää on oikein magee. Mutta en mä nyt tiedä teepaidassa ihan, niinku, haluanko mä nyt käyttää, eikö tää nyt mene vähän semmoiseen niinku FBI Female Body Inspector-osastoon, että sulla on hirvet niinku toisiaan nuoleskelemassa.
0: Ei siis, toi on kaunis ja luonnollinen asia. Mähän just yksi päivä pohdin tätä. Mähän kysyin teiltä tuolla yhdessä palaverissakin, että kun mulla olisi tosi hieno uusi Nani Cowgirlin paita.
1: Joo, tämmöinen niin kuin erottinen sarjakuva.
0: Missä näkyy siis paljaat tissit, niin. Että voinko mä laittaa sen. Niin tavallaan jos mä voin laittaa sen töihin, niin miksi mä en voisi laittaa sellaista, missä... Sitä paitsi eihän tuossa eri asia, niin kuin, että jos ne olisi jossain lähetyssarjassa, jos se jotenkin niin kuin oikein mehustelisi. Mutta tossahan on vaan vieto pieni kieli. Ja sitten siinä voisi lukea se slogan, Suomi,
1: okay,
0: maa, jossa hirvetkin panevat.
1: Mä korjaan itseni sen verran. Jos sä tulisit tänne paidassa, missä on hirvet intiimihetkessä, niin en tuomitsisi. Mutta jos sä kertoisit mulle, että sä oot erikseen lähestynyt sitä valokuvaajaa, että mä haluan tehdä tämmöisen paidan, niin mä olisin vähän silleen, että nyt on menty liian pitkällä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: kiittää ja kumartaa ja se on kuulkaa huomenna taas kuudesta eteenpäin niin, että hujahtaa.
1: Huomenna torstai, otetaanko esimerkiksi kumpi on tunnetumpi?
0: Otetaan ihmeessä kumpi on tunnetumpi ja ratkotaan mun yksi haaste. Tai mun pitää kysyä, katos, kun mä oon ostanut vuosi sitten huomiselle Nylon Beatin keikalle lipun. Ja se on hirveän myöhään. Ja meidän pitäisi olla perjantaina täällä 6:00. Ja mä en ole vieläkään päättänyt, mitä mä teen.
1: Aika viime tinkaat jättänyt, jos sä haluaisit sen lipun vaikka johonkin vielä niin kuin eteenpäin antaa. Mutta...
0: No kyllä mä sen saan annettua, että ei tässä nyt ole se huoli. Mutta lähinnä, että jaksatteko te mua, jos mä oon nukkunut tunnin?
1: Totta kai jaksetaan. Sehän tuo hyvää perjantain energiaa. Silloin vielä ekstra pitkä 4 tunnin lähetys taas.
0: Kello 6:37, niin mä oon juonut jo 8 energiajuomaa. Mutta ratkotaan tätä huomenna, niin kuin ratkotaan kaikkea muutakin. Kiitos tästä lähetyksestä.
1: Kiitos.
0: Nyt Ibeltä Skyline, sen jälkeen Viki ja Köpi Show valtaa radioaallot. Ja niin kuin tätäkin lähetystä, niin Viki ja Köpi Showtakin pystyy katsomaan kuvan kerran Yle Areenasta.
1: Ei muuta kuin moro!
0: Moro ja ihanaa keskiviikkoa! Let's go.

0: show.
1: Se on viimeinen päivä syyskuusta, se
2: totta
1: on viimeinen
2: muuten.
1: Päivä syyskuusta, se on viimeinen päivä syyskuusta, se on viimeinen päivä syyskuusta.
3: Huomenna on lokakuu.
4: Viki ja Köpin spektaakkeliyhtye.
2: Hei.
4: Imitoi Pietari spektaakkeliyhtyettä ja sitten hän tuollaista menevää rockmusiikkia ja tossa oli meidän ensimmäinen biisi, eka kertsi.
2: Se oli hyvä, se oli hyvä.
1: Viimeinen päivä syyskuusta.
2: Totta muuten. Mennyt aikamoista vauhtia tää syyskuu tossa. Tässähän on nyt sitten oikeastaan raavittu niin yksi kokonainen kuukausi tätä meidän uutta tulemista ja uutta aikaa, kun aloittelimme sitten viimeinen päivä elokuuta tämän, että meillä on myös sitten tämä radioulottuvuus tässä meidän omassa universumissamme ja olemme täällä nyt sitten aamutuimaan aina suorana. Tietenkin jos kuuntelet tai katselet tätä milloin haluat, niin kello voi olla mitä vain.
4: Joo,
2: mutta kuukausi nyt takana, hei. Mun mielestä tämmönen kuukausitilinpäätös on ollut kivaa ja hyvin mennyt.
3: Kyllä.
4: Olen samaa mieltä, ja poikkeuksellisesti niin ihan hirveästi ei mitään soraääniäkään ole tullut.
2: No
4: että,
2: ei!
4: Että ei nyt ainakaan niin kuin mieleen mitään kusipeltiä tai pommiuhkakirjettä tai mitään muutakaan ole tullut postilaatikkoon. Että ja se mitä nyt tuossa meidän suurelta ylivaltialta, eli tässäkin ohjelmassa aina positiiviseen sävyyn mainittu Juha Lahti on meille kertonut, niin startti on ollut oikein hyvä ja makoisa ihan siis niin kuin lukujenkin valossa, joten se kertoo siitä, että kiitos ihmiset.
2: Joo, hän laittoi joskus tuossa, että hyvin menee jätkät.
4: Joo, että oikein paljon kiitoksia vaan kaikille teille, jotka olette tätä millä tahansa tavalla kuluttaneet.
2: Mm.
4: Ja kyllä se on niin. Olen sen ennenkin sanonut, mutta sanoisin näin, että yksi semmoinen heittämällä mukavin asia kuitenkin sinun ja minun uralla on ollut ehkä just tämä, että vielä jaksaa vähän haastaa, vielä jaksaa vähän kokeilla jotain uusia juttuja, niin se aina jännittää ihan helvetisti.
2: Todellakin.
4: Mutta sitten esimerkiksi nyt taas niin kuin tuntuu siltä, että no ehkä tämä voisi toiminen, että hauska nyt sitten nähdä, että avaako tämä Suomen mediakentässä jotain uusia ovia tai muita vastaavia, että ollaan oltu nyt sitten tämmöinen 360-ohjelma.
2: Everywhere.
4: Ja sitähän naurettiin, kun Heikki Paasen oli täällä juuri vieraana, että periaatteessa tämänkin tyyppisiä ohjelmia on yritetty ja viritelty, mutta ehkä aika ei ole sitten ollut niille oikea. Onko nyt sitten?
2: Se on hyvin tärkeää, että jotenkin ollaan siinä oikeassa ajassa, oikeassa saumassa, jalka oikea oven välissä, että joku asiat sitten luonnistuu ja onnistuu sitten silleen kivasti. Okei, kuukausi ei voi vielä ihan hirveitä johtopäätöksiä tehdä, että oliko tämä hyvä vai huono juttu, mutta tällainen niin kuin ensipurasu niin ollut ainakin itselle oikein makoisa. Ja siis mitä viestiäkin on tullut, niin kyllä tuntuu, että ihmiset on oikein paljon tykänneet tästä uudesta tavasta ja uudesta jutusta.
4: Niin.
2: Eihän tämä niille, jotka kuuntelee tätä milloin sattuu, niin tähän ei heihin vaikuta tavallaan mitenkään. Hehän saa kuitenkin vaan yhden lähetyksen viikossa enemmän kuunneltavaa.
4: Mutta sehän niinku hauskaa, että silloin kun tämä uutinen tuli, että siirrytään tähän ohjelmaan, niin aika paljon niinku media nappasi sen kärkeen, niinku paluu aamuradioon ja paluu niinku näin. Ja mehän itse ei olla oikein pystytty sitä miettimään, kun me ollaan haluttu, meidän ainoa niinku tämmönen ehto tässä on ollut se, että tämä ohjelmaformaatti pysyy samanlaisena kuin se on tässä ollut.
2: Joo, viimeiset ja, 4 vuotta,
4: niin ei
2: kyllä.
4: Ei ole kauheasti tullut niinku mietittyä sitä ulottuvuutta tässä niinku ollenkaan, niin sitten tuli myös tällainen ulottuvuus, mitä en ollut ollenkaan miettinyt, että nyt kun tämä on tässä aamuessa, niin muutamat ystävini ovat sanoneet, että olemme korvanneet niinku aamutelkkarin. Ja sitten mä olin ihan siellä, it's a new now.
2: It's a new now, it's new todellakin. Now.
4: Can you open a little bit?
2: Okay.
4: Mystery, yes. What a charisma.
2: Me ollaan lähdetty nyt sörkkimään tuonne niinku oikeiden toimittajien niinku pöytiä.
4: No kato, kun tässä on tavallaan tapahtu se, että ennenkin me olemme olleet varmasti mukana ihmisten aamutoimissa, mutta sitten monesti ihmiset, jotka on ottaneet meitä aamutoimiinsa, ovat sen edellisen päivän lähetyksen laittaneet pyörimään televisiosta. Mutta nyt kun se tulee samaan aikaan, lineaarisesti yhtä aikaa sieltä töllöttimestä, niin siinä missä sitten työmatkakuuntelijat ehkä FM:n puolella kuuntelee tätä, niin nyt ollaan niinku päästy sitten siihen aamuteen. Niin,
2: jaa.
4: Tässä niinku tavallaan tulee sellainen fiilis, että on niinku vähän niinku vahingossa haastanut.
2: No näköjään.
4: Tiedätkö, joku
2: tappelu? Ei mulla käynyt oikeasti mielessäkään.
4: Niin, siis ei minäkään.
2: Tulee menemään just, niin, että me tuossa pihalla oikeasti koripallokentällä pelataan jossain kohtaa, niin,
0: niin ja
2: yksi vastaan yksi, kaksi vastaan kaksi, kolme vastaan kolme korismatsi aamu-TV-porukkaa vastaan.
4: Kyllä, ja siis tänne just joku laittaa, että milleniaalien aamu-TV.
2: Hei.
4: Mä otan ton siis ilolla. Mä otan ilolla ton tittelin.
2: Mä voi ottaa käyttöön ihan
4: ai, sekin. Joo, kun laittaa, joo, aamu-telkkari korvat, tänne tulee viesti. Hei, kiitos.
2: Itteni okay. Kohdalla ootte syrjäyttänyt kasin uutiset ja ykkösaamun. Come on. Oh, hei. Aika moista.
4: In your face, ykkösaamu! Suck my fucking dick! Mitä?
2: No, okay.
4: Ei,
2: Ante,
4: ei voikaan. Mä unohdin, että tää on suora lähetys ja me ollaan tässä näin, herranjestas, asiallinen vuoden keskustelu. Tervetuloa meidän aamun höyryiseen aamuun, milleniaalien aamu-TV-pari. Mä ollaan tästä lähien ihan niinku, tähän siis kiitos, kuka tän laittoi. Tää oli hienosti heitetty täältä tää meidän.
2: 2000-luvulla
4: kiitos
2: syntynyt.
4: Kiitos Ville.
2: Ei kun joo, ei niin olikin, Ville kyllä.
4: Ville oli laittanut tuon.
2: Joo, viesti. Mutta tämmönenkin viesti, mitä en ole siis ajatellutkaan, että tämmönen on mahdollista joku laittaa, että kiitän teitä siskoni puolesta. Hän ei omalla työpaikallaan saa kuunnella mitään puhelimeltaan. Mutta radiokuulokkeilla hän saa kuunnella.
4: Joo.
2: Joten hän ei ole pystynyt sitten meitä kuuntelemaan puhelimellaan tuolta areenan puolelta.
4: Okay.
2: Mutta nyt kun tullaan myös sitten tuolta niin radiovastaanottimen kautta ulos tälle aamuisin suorana, niin olemme pystyneet sitten auttamaan hänen tylsyyttään töissä aamuisin.
4: Okei. Okay. No hei, wow. Tähän päättyy Viki ja Köpison välitilinpäätös,
2: kyllä.
4: Eli yhden kuukauden tilinpäätös,
2: joo.
4: Mä en tiedä, ei me voida näitä joka kuukausi kyllä alkaa ottamaan, koska...
0: Tämä on vähän sama kuin ruvetaan parisuhteessa juhlimaan niitä joka kuukausi.
4: Hei muuten, mitä mieltä siitä?
0: Ihan perse.
4: Kuukausipäivä. Joo, mä sanoin.
0: Ei ole merkittävä.
2: Joo, ehkä ensimmäisen. Ehkä ensimmäisen voi jotenkin vähän yllättää, mutta kyllä niin toinen, kolmas, neljäs, viides, niin ei. Vähän sama homma kuin täytät 33.
4: Joo, kuka juhli?
2: Häh?
4: Kuka juhli?
2: Ei kukaan juhli.
4: Kuka juhli? Oskari sille.
3: Peru. 34-vuotissynttärit tarvitsi järkkää isosti.
4: Peru. Mulla on muuten tohonkin yksi ajatus tuosta. Niin on muuten. Johanneksi on hyvä pointti.
5: Mikä? Te olitte mun 33V syntymäpäivä.
4: Se on muuten totta.
0: Niin muuten oltiin.
5: Se oli tosi kiva.
4: Anteeksi. Oli
2: oliko se 33?
5: Oli 33.
2: Mä muistelin, että olisi 35. Sen mä olisin niinku ymmärtänyt.
5: Mutta osku perutaan se kuukausipäivä. Se on hyvä.
0: Joo. Ja se täytyy perua.
4: Mut siis mä voin luvata, että jos olisi jossain parisuhteessa niin, että toinen sanoo, tiedätkö, 2 kuukauden päästä tai kuukaudenkin päästä sanoisi, että ei, että mitäs me tehdään meidän kuukausipäivänä. Niin mä sanoin, että hei, sä oot varmaan yksi, koska mä lähden helvettiin tästä. Siis nimittäin, mulle siis...
2: Joo, ei,
4: Mä tiedän, että suhteita on niinku erilaisia ja kaikkea, mutta mulla on niinku se ollut all the same, ollut siis siinä, että on ollut muutenkin tosi huono missään joulujen juhlimisissa ja merkkipäivissä ja kaikessa muussa. Että totta kai niinku syntymäpäivät ja tämän tyyppiset, joo, niin kai. niissä niinku tsempataan ja ynnä muuta. Mutta kylmä sanon, että niinku välillä kuulen omastakin ystäväpiiristä, kun tulee joku, että meillä on puolivuotispäivä. Mä kiitän, fuck out of here. Että se on kyllä jotenkin. Te olette herra jestas melkein 40. Lopettakaa nyt. Joo. Ette te ole mitään teinejä.
2: Joo, ehkä silloin 15-vuotiaana sen vielä jotenkin ymmärtää, mutta en mä nyt enää ehkä.
4: No joo. Tiedä. Tämä oli vitsiä, totta kai jos siellä
2: joo,
4: on joku.
2: Joo, sen kun juhlitte, mutta joku tänne laittaa.
4: Kyllä. Tätä ohjelmaa kuunnelmasta ykkösaamassa.
2: No. Joku kyllä laittaa, että hei, jos pisin suhde on 2 viikkoa, niin kai se on kuukauttakin sitten juhlittava.
4: Mm.
2: Toki, jos tilanne on toi.
4: Toki, joo.
2: Että
4: koska
2: hommat ei kestä pitempään.
4: Sitoutumiskammoiset on siellä sillä, että hei, mitä te höpötätte, että mä juhlin 2 kuukautta kuin maailmanmestaruutta.
2: Niin.
4: Joo, se on totta. Jos on tällainen vaikeus, niin mikä siinä? Mutta Milleniaali Aamu TV.
2: Kyllä, täällä olemme.
4: Aamuradio/suoratoisto-ohjelma/vuoden keskustelma/vuoden ohjelma. Mm-hmm. Viki ja Köpi Show täällä. Kiitos ihmiset, että olette siellä. Arvostamme.
2: Ihanaa viestiä, kiitos.
4: Arvostamme tosi paljon. Viestiä. Mutta meillä on tänään hyvä lähetys.
2: On.
4: Ina Mikkola.
2: Oikea toimittaja.
4: Aina jännittää vähän, kun tulee oikea toimittaja. Se kyllä vähän jännittää. Ja siis myös jälleen kerran vieras, jossa olen muutaman vieran kohdalla toinen, ei tiedä mistä aloittaa.
2: Niin,
4: vähän
2: on tehnyt niin paljon.
4: Se on aika laaja se spektri tuossa, mitä katselin, että mitä kaikkea hän on niinku tehnyt. Ja osan niinku tiedä, mä oon tehnyt hänen kanssaan töitä. Miettii, että hän on samaan aikaan, hän on niinku jonkun, hän on julkaissut kirjoja. Mm. Sitten samaan aikaan hän on ollut jossain minun kaltaisten pellejä kanssa jossain roast-ohjelmassa mukana.
2: Joo, tehnyt hyvin yhteiskunnallisia TV-ohjelmia.
4: Sitten samaan aikaan ollut tosi viihteellisissä tosi TV-ohjelmissa. Yep. Että kaikkea niin kuin, että täytyykin jo kysyä, että onko mitään, mihin sanoisit ei.
2: No varmasti sellaisiakin löytyy. Mutta
4: esimerkiksi tähän ohjelmaan.
2: Niin.
4: Koska Ina Mikkolahan juuri nämä koronapiinitiedot ei ole tulossa tänään.
2: Kyllä, mutta Mutta hän tänään tuossa 9 jälkeisesti.
4: Mutta tämä on aina paha. Me ollaan siis synnytty samana vuonna.
2: Inan kanssa?
4: Joo. Okay. Ja näistä tulee aina se, kun sä olet tällaisen vieraan taustoja ja katsoo valmiiksi. Sitten sä katsot sitä CVtä. Ja sitten siellä on tosi paljon just nimenomaan sellaisia niinku, yhteiskunnallisesti vakavasti otettavia erilaisia ohjelmia ja toimitustöitä ja on kirjaa ja kaikkea muuta vastaavaa, niin siinä niinku itseään lyö silleen henkisesti jotenkin palleja on silleen, että no, Köpi, miten sä oot tehnyt tähän saman? Mä oon pitkälti tätä samaa.
2: Niin, juuri näin.
4: Tätä samaa, tatuoinut perseeni ja viettänyt aikaa tuon kikkaropään kanssa niinku yli puolet tästä urasta, niin että semmoista.
2: Joo, hän on nyt siis tehnyt vastikään Areenaan tämmöisen podcastin Ina Mikkola ja Portin vartijat, missä sitten jututtaja haastattelee ja käsittelee kaikkia tämmöisiä niin kuin portin vartijoita, mitä suomalaisessa kulttuuri- ja mediakentällä on. Se on ollut hyvin mielenkiintoista. Mä oon sitä jonkun verran tuossa kuunnellut, niin kiva kyllä sitten kuulla esimerkiksi, että minkälaiset portinvartijat on häntä sitten tässä kuitenkin pitkä mediauraa aikana, vaikka niin kuin sulkenut portteja nenäestä, mutta silti hän on päässyt tekemään niin paljon kaikkea erilaista, että tulee varmasti mielenkiintoista tarinaa Inalta.
4: Se on kun paha, kun kysytään, että minkälaisia portteja. No te olette esimerkiksi yksi asia, mitä
2: kyllä
4: mä käsin.
2: Mitä? Ei ole tullut vielä meidän nimet siellä esille, kun on sitä kuunnellut, mutta ehkä mä oon vielä sitten niin alussa, että jossain kohtaa niin sieltä vielä tulee.
4: En mä tiedä. Mä en tiedä, minkä portin vartioita me ollaan. Ihan maksimissa jonkun Ylen työpaikkaruokalla porttia voitaisiin vartioida ehkä niin kuin täällä. Että.
2: Eilen oli muuten, huomasitteko, kun käytiin lounaalla oli portinvartija siinä tiskin takana.
4: Hei, niin olikin
2: Jumaa,
4: muuta.
2: Jumaa, kekku! Mä oon tottunut siihen, että tuossa viereisessä ja läheisimmässä lounasravintolassa, niin siellä pääsee ainakin 5 minuuttia ennen, kuin ilmoitettu lounasaika alkaa, niin syömään ja ottaa ruokaa. Niin ensimmäistä kertaa nyt ikinä.
4: Evö.
2: Oikeesti. Katsottiin kellosta, että milloin se minuutti kuluu, että kello on tasan 10.30. En tiedä, onko jotain tapahtunut, mutta musta tuntuu hyvin oudolta. Mä oon kuitenkin niin kuin yli 10 vuotta täällä käynyt lounailla ja ikinä ei ole tollaista tilannetta tullut vastaan.
0: Oltiin kuin eläimet semmoisessa karsinassa.
2: Kyllä, päästä meidät irti! Anna meille crispy chickenia. I smell what? Minuutti.
4: Joo, se ehkä voi, se meidän lähestymistapa saattoi ehkä vaikuttaa siihen tosiaan, että me oltiin siellä.
2: Crispy chicken.
4: Mulla on muuten nyt tästä, tämä on ollut siis maailman pitkin syyskuu mun mielestä.
2: Ai joo, mun mielestä tämä on mennyt ihan näin.
4: Me taas tässä puhuttiin siis Tetragonin porukan kanssa, jotenkin siis poikkeuksellisesti. Yleensä mulla on syyskuut menee tosi nopeasti, nyt ei ole mennyt.
2: Ai joo, onks mä ainoa jolla?
4: On, mutta
2: ollut oikeasti ihan kiva.
4: En mä sano, että ei ole kiva ollut.
2: Joo.
4: Ei ole kiva ollut. Kyllä mulla kiva on ollut.
2: Joo.
4: Kyllä meillä paalua. Kyllä minä sen näen. Kyllä kiva on ollut, mutta on ollut tosi pitkän, niin kuin tuntunut siltä ja moneen kertaan, että eikö nyt ole jo viimeinen viikko syyskuuta ja ei ole. En tiedä. Musta tämä on vaan niin kuin tuntunut siis ihan älyttömän pitkään. Nyt mun mahdollisesti, mitä mun piti sanoa, mutta en tiedä enää, mitä se oli. Jotain crispy chickenistä varmaan.
2: Niin, että
4: mä oon tämän kuukauden, kun mä oon koettanut sit pikkasen lyödä itseä takaisin ruotuun. Joo. Ja ehkä sekin ollut syy. Ja oon syönyt silleen niin kuin pitkälti samaa ruokaa
2: koko aika
4: monta päivää ja näin poispäin. Sitten mä eilen uskallauduin teekästä, että mä tuun käymään tuosta työpaikka lounaalla nyt sitten ja otin maltillisesti siinä, mutta siis ei tarvinnut kuin toinen silmä jumalauta katsoa siihen parmesaaniperunaan, niin sellainen vesisuihku oli koko eilisen iltapäivän, että voi herra ja jestas. Kyllä mä sanoin, että jos Oskarilla on niinku vikkelä vatsa, niin mulla on niinku sellainen niinku maailman oudoin stressimaha kyllä, että ei mitään järkeä. Että jos sen totuttaa johonkin yhteen asiaan, kun siis se menee myös toiseen suuntaan. Mm. Jos mä syön viikon sipsiä, niin sit kun mä yritän syödä jotain terveellistä, niin se maha on silleen, what the fuck is this?
2: Joo, ei käy.
4: Aivan. Ja sit sama juttu. Mut mä huomasin, että joo, että tässä niinku vuorovedet ei saa, niinku, teetkö vedet, makea ja suolainen vesi ei saa sekoittua tässä nyt ilmeisesti ollenkaan. Niin katsotaan, pelolla odotetaan, kun mä menen viikonloppuna käymään tuolla Porissa taas, niin pitäisi käydä siinä muissa ystävän varpajaisissa. Voin sanoa, että...
2: Älä syö parmesanin perunoita.
4: No sanotaanko, että se ei ole listalla, mutta siellä on kyllä jotain paljon pahempaa, niin katsotaan miten käy.
2: Joo.
4: Mutta se on sellaista.
2: Hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin yksi kiva viesti tuli tänne. Joku laittoi viesti, että olette Saletissa mukana tälläkin junamatkalla. Turku-Helsinki välillä. Juna on jäänyt jumiin Kirkkonummelle. Yllättyneet käsi pystyy edessä olevan sähkövian kanssa. Mutta tässä kun täydessä aamujunassa katsoo ihmisiä, niin naururemahdukset kyllä osuu hyvin teidän lähetykseen. Vienoja hymyjä tulee kuulokkeet korvissa. Hyvä, te pelastatte tämänkin aamun, koska ei tunnu missään istua junassa, koska olette mukana tässä matkassa. Jos istut tuolla junassa nyt. Jos sulla on kuulokkeet korvilla ja kuuntelet, niin nosta käsi ylös.
4: Et pysty nostamaan käsi ylös.
2: Katsotaan, kellä nousee käsi ylös.
4: Toi on paljon lempeämpi kuin mitä mä olisin heittänyt. Tee semmoista ilmavänkkiä.
2: Mitä ei tarvitse tehdä, mutta nosta käsi ylös.
4: Mietin, kuinka hauska se olisi, kun yksi semmoinen kokonainen
2: vaunu.
4: Olisi se hauska.
2: Noniin, jos oot siellä nyt siellä Turku-Helsinki junassa, mikä on jumissakin.
4: Nostakaa sille vähän
2: käsiä ylös, jos näette joku toisen, joka nostaa, niin voitte moikata sitten toiseen. Niin
4: kurkakaa siellä käytävälle näin.
2: Tiedätte, että kuulutte samaan klaaniin.
4: Ei tuu viesti, ei todennäköisesti eikö siellä ollut ketään. Ei, siellä naureskellaan jollekin.
2: Joo, Suomi-popi aamulla yksin, niin mutta siellä jollekin muulle varmaan.
4: Se tuukkari on niin hauska, siellä naurataan, herranjestas. Joo, no mutta joku sanoi, että vitun flashmobi, että heti vaihdan takas ykkösaamuun.
1: Mä en tajunnut yhtään.
4: Niin paljon kuin mä vihaan flashmobia, niin mä olin mukana tässä yhtäkkiä salakavasti järjestämässä yhtä.
2: Totta muuten,
4: herranjestas.
1: No niin, perukaa se laulu.
4: Joo, ei, siellä alkaa kohta kaikki Vike ja Köpsö kuunteet laulamaan Finlandiaa yhdessä. No niin. Ja lopetetaan tähän kohtaan.
2: No niin, mutta hei, mitä eilen? Oliko ihmeempää? Sulla tuli
4: eipä.
2: Vettä. Joo.
4: Ei muuta. Parmesanin perunat oli paha päävastus ja sen jälkeen meni perhehommissa koko päivä oikeastaan.
2: Mitä Osku?
0: No me tehtiin nyt isäni kanssa kaupat siitä hänen vanhasta autosta, mistä puhuin.
1: No niin.
0: Käytiin viemässä sitten.
4: Ketä huijasitte?
0: Huijattiin jotain vanhasta.
4: Joo. Ei.
0: Ei. Käytiin viemässä... Kaasupassatti talliin oottelemaan talvea.
2: Oota, pakko lukea täysin. On samaan junavia, joku laittoi viesti, että on samaan junavian syystä tässä täpötäydessä bussissa. On nyt ainut, joka on ilman rukkaa
4: täällä. Ai.
2: No niin, Osku, jatka.
4: Jatka vaan, anteeksi.
0: Ei mitään. Käytiin vaan siis viemässä kaasupassatti odottelemaan nyt sitten, että tulee sellaiset kelit, että täytyy viedä toi lemari sinne talliin.
2: Aivan.
0: Sinne sitten talliin ja sitten tehtiin nämä viralliset
2: paperit
0: sitten autosta. Ja...
2: Joo. Antako isukki alennusta?
0: Mä sain sen ihan älä sano. Ilmaiseksi.
4: Oho, no niin, verottaja kuulolla.
0: Mä maksoin siitä.
4: Eks Volkswagen ole siis saksalainen?
0: Oh.
4: Joo. Kaasupassat.
0: Kyllä.
4: Okei. Ei muuta
0: kysyttävää.
4: Ei muuta kysyttävää.
2: Onko sulla vielä se sama halli siellä jossain? Onko sulla joku uusi halli?
0: Ei, kyllähän mä taisin täälläkin ehkä kertoa.
2: Eikö niin, sä laitoit pois?
4: Mä sulla siis kaasupassat jossain hallissa?
0: Eikö sehän kimppatallissa?
4: Okei, vielä pahempi. No,
2: missä se oli? Oliko se jossain lähempänä kotiin?
0: Joo, se on Helsingin.
2: Niin oli, joo. Aivan. Niinpä olikin, joo.
0: Niin se sitten. Ja sitten ekaa kertaa siis, mä en ole ikinä tuollaista kaasu autoa tankannut.
2: Joo.
0: Se on vähän erilainen proseduuri, niin sitten käytiin katsomassa kanssa se, että miten se homma.
2: Miten se homma toimii muuten?
0: No se on silleen, että siis ei siinä ole periaatteessa mitään muuta erilaista kuin, että sun pitää niinku ottaa se semmoisesta vivusta, vääntää se pois siitä niinku mittarista.
2: Joo.
0: Ja sitten laittaa se siihen autoon ja sitten lukittaa. Ja sitten sä et pidä siitä kiinni, kun se tankkaa sitä kaasua, vaan sitten...
4: Saako se olla käynnissä se auto, kun sitä kaasua tankataan?
0: Ei,
4: no
0: ei
4: niinpä
0: saa.
4: Niin, ei, eipä ei, niinpä.
0: Isänikin muistutti siitä tuossa autossa, sille, että tätähän ei sitten pidetä käynnissä.
2: Aivan oikein, tämä. Hyvä osku, isi.
0: Joo.
2: Tuota, meneekö siinä kauan?
0: No, mitähän siinä, varmaan pari-kolme minuuttia.
2: Niin, se oli eli ihan samalla lailla kuin...
0: Niin, ja sitten siinä oli silleen, että se vaan laitetaan siihen ja sitten se... menee täyteen. Että se tankkaa niin kauan, että se on täynnä.
2: Niin, niin, että joo. Sä et voi puolessa välissä ottaa pois.
0: Niin.
2: Okei. Okay.
0: Näin mä ainakin aivan sen joo ymmärsin siitä. Toki jos sinne laittaa sen katevarauksen pienemmäksi, niin sit se varmaan keskeyttää sen aikaisemmin, mutta...
2: Joo.
4: Tänä edes katselin ja kuuntelin, laittoi viestiä, että ei saakeli. Kaasupassatti ja salihanskat, ei ihme, että satanen nousu penkistä.
2: Hei.
4: Shots fired. Shots fired. Herra jestas. Se on, se, mä myönnän, että se taisi mennä, mä jätin aika paljon eilen viestejä lukemaan, että ilmeisesti se meni vähän ne salihanskat jollakin tuntsukkaan, mutta nyt kaasupassatti ei selkeästi tee hyvää tällä.
0: Joo, emme noita laittaisi mihinkään deitti. Deittisovelluksen kyllä ensimmäisiksi tiedoiksi, että...
4: Mutta ei vielä hätää. Sitten vasta kun joku tekee sellaisen videon, missä on niin kuin jotenkin epäilyttävän spesifi ik, koska näitä ik-videoitahan tehdään, että mitkä on sun ikit, että asiat, mistä tulee tota epämiellyttävä fiilis kumppanissa, niin sitten vasta kun tulee semmoinen, että mitkä on sun ikit, että mun iki on esimerkiksi salihanskat ja kaasupassat, niin sitten niinku, sit tiedetään sillä, että
2: oi voi.
4: Tämä on sun vaan yhteen ihmiseen. Joo. Jännä spesifisti.
0: Kyllä.
4: Mutta ei hätää. Mitä Johannes huutaa siellä?
5: Että olisiko ihan omat hanskat siihen tankkaamiseen?
2: Aa, niin sitten, totta. Ne, mutta siis kato, sähän sanoit, että siitä ei tarvitse pitää kiinni.
0: Joo,
2: pysyy
5: siinä. Mä siis, anteeksi, kun mullahan ei siis ole ajokorttia, kyllä, mä en tiedä autoista mitään. Ja mulla meni niin kuin ihan ohi, että kaasua tankat. Siis pidetäänkö jotain sytkäriä niin kuin ilman liekkiä siinä, että se butaani menee. Se on, mikä, mä en niin kuin ymmärrä yhtään.
2: Ei niitä, niitähän on Suomessa varmaan kaksi semmoista paikkaa, missä sä saat sitä
4: niin,
2: kaasua.
4: Autoja, on, autojakin on. Oskulla on toinen ja Peltsillä on toinen.
2: Niin.
5: Laitetaanko sitä kaasua sinne tankkiin ja sitten ja sit saatat se putkeen pois sieltä, sit se alkaa tulla sieltä niin kuin ilmapallosta se kaasu, heljumi.
4: En mä tiedä, siis...
0: Ei, siellä on se venttiili, mikä sulkeutuu.
2: Mutta ei niitä varmaan, ei niitä Suomessa ole hirveän paljon, missä sä voit sitä tuuttaa sitä kaasua.
6: Siis mun kaveri ajoi Lappiin kaasuautoa.
2: Älä jaksa. Jau,
0: siis kyllä niitä on niitä asemia tässä pääkaupunkiseudullakin. Tässä ihan tuossa Kalasatamassakin on yksi ja...
2: Niin, eli kaksi yhteensä.
0: Niin, ja toinen on Espoossa.
4: Mutta tässä se näkee, että me aletaan lähestymään siis tällaista niinku konservatiivista keski-ikää, koska niinku sähköautot vielä meni. Ne,
2: joo,
4: vielä, ne vielä meni, tää. Mutta siis just se, että sä ajat kaasupassat ja itse asiassa se peltsiauto, niin se on joku puupellettiauto suurin piirtein. Mun mielestäni sinne pitää jotain haketta laittaa takakonttiin ja sitten kun se on kompostoinut, niin se menee eteenpäin se auto tai jotain muuta. Niin mun mielestä mä oon vähän samaa mieltä, että jotenkin mä ymmärrän, että on hyvä olla tällaisia erilaisia energiamuotoja siihen liikkumiseen, mutta mustakin se tuntuu jotenkin oudolta, siis kaasun. Et se, mä en tiedä, miksi mun aivoissa heti tulee instant vaan semmoinen, että that's too much. Että ei siihen. Sähkö vielä meni sillä, että joo, mä hiffaan. Mä oon ladannut jotain mun Nikko-radio-ohjattavaa joskus myös. Siihen menee myös, niin kuin, että akku, I get it. Sitten joku on siellä, että tämä on biokaasua, millä tämmöistä. Ei ole. Tämä on nyt dieseliä, millä tämä menee.
0: Mutta sehän on tosi ekologinen.
4: No, niin, no joo, totta kai joo. Mutta... Niin, sanottua, sen, niin. Vaikeaa, koska eihän se ole mitenkään super paljon yleistynyt.
2: Onko se semmoinen, että sinne menee myös bensa?
0: Joo.
2: Niin justiinsa tavallaan.
0: Siinä on niin kuin pieni...
2: Se on vähän semmoinen niin kuin kaasuhybridi.
0: Tavallaan joo.
2: Joo, aivan.
4: Eli se, jopa se auton valmistaja on itse joutunut niin kuin hyväksymään se,
2: joo,
4: että...
2: ei tällä pelkkä kaasulla, niin ei tämä pelkkä kaasu.
4: Mutta joku sanoi hyvin just, että pierumiehelle pierulla toimiva
2: no,
4: auto.
2: No se on just näin.
4: Se on kyllä ihan
0: totta. Perse kiinni siihen

0: venttiiliin ja jos loppuu kaasun kesken.
1: Just näin.
0: Mutta
1: kuinka paljon sinne menee löpöä sitten?
0: Mä en itse asiassa ole ihan varma. Mun mielestä siinä oli se...
1: Vetääkö se silleen, että se vaihtelee jotenkin vai onko se eka, että se käyttää sen kaasun veksi sitten?
0: Se käyttää eka kaasun veksi, mutta kyllä se, niinku, se käynnistyy käsittääkseni bensalla. Ainakin okay. Kylmillä keleillä, koska se joo. Kaasu sit vaatii, että se moottori on vähän lämpimämpi.
1: Okay.
0: Mutta niiden niinku yhteisrange on joku 700-800 kilsaa, kun molemmat tankit on täynnä.
1: Aivan.
0: Ja kaasulla pääsee sen ehkä...
1: 20 kilsaa.
0: 400.
1: Okei, okay, no niin. No, mutta se on jo aika paljon. Niin,
2: mutta tässä joku heitti just hyvää tätä, että hyvä pointti just tästä, että heillä on esimerkiksi naapurissa tällainen kaasuasema ja niillähän olisi Suomessa helppo katsoa näitä asemia, koska maatiloilta saa edullista raaka-ainetta biokaasua missä päin vaan ja niin kuin näin poispäin, niin tämä on ihan totta, että onko tässä, pitääkö nyt laittaa toimittaja Iina Mikkola asialle, kun hän tulee tänne ja rupeaa selvittämään, että onko tämäkin vaan suuri lobbaus, niinpä. Että pelataan tällainen mahdollinen hieman edukkaampi ja ekologisempi vaihtoehto sit pois. Ei tiedä. Tässä onko tämä taas suuryhtiöiden suhmurointia. You never know.
1: You never know.
2: Viki ja Köpi Show ei ole ensimmäinen, joka selvittää.
1: Kyllä,
2: ei varmasti. Ehkä joku muu ohjelma selvittää, mutta
1: sitten kun se joku selvittää, voimme sanoa, että annoimme siihen sytykkeen, että selvittävät.
2: Siihen autoon.
1: Niin, juuri näin.
2: Poltattua.
1: Juuri näin.
2: Poltattua passat. Oliko Villellä mitään? Ei ollut.
1: En mä mitään. Mä yritin eilen taas laitoa vähän lisää kampetta kämpiltä myyntiin. Just oli tänä aamulla tullut viesti, että uusi tavara, minkä laitoin, niin joku tulee hakemaan tänään.
2: Toinen lapsista.
1: Ei ollut toinen lapsista. Ei ollut, kun tämmöinen peilikauppi.
2: Okei. Okay.
1: Peilikauppi
2: lähti myyntiin. Same. Okei.
1: Okay. Ei mulla muuta.
2: Selvä. No ei muuta kuin sitten päivän uutisaannin.
1: No niin.
2: Pariin.
3: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
2: No niin. Milleniaali aamu-tvn katselijat ja radion kuuntelijat, käydäänpä vähän päivän uutisantia läpi. Täällä oli yksi tällainen, mikä kiinnosti itseäni suuresti, kun tämä on tällainen jonkinlainen, voisiko sanoa ilmiöuutinen. Yle kertoo siitä, että ihmiset alkoivat jakaa somessa epäonnistumisiaan ja siinä on tutkijan mukaan riskinsä. Ja yleisö odottaa siis somevaikuttajalta tietyn tyyppistä sisältöä, sanoo tutkija Essi Pöyry. Somerooliin loukkuun jääminen voi olla haitallista. Ihmiset postaavat somessa vain voittoja, joten tässä on viimeaikaiset epäonnistumisen ja lukee englanniksi Instagramin postauksessa. Recent flops-trendissä somevaikuttajat kertovat epäonnistumisistaan aina pienistä mokista tavoitteiden saavuttamatta jäämiseen. Floppien jakaminen on vain yksi somen trendeistä, jossa pyritään näyttämään elämän rosoisempia puolia. Esimerkiksi vuosi sitten Girl Dinner-trendissä naiset näyttivät kuvia realistisina esitellyistä illallisistaan. Tutkija Essi Pöyry Helsingin yliopistosta sanoi, että oikean aitouden sijaan tällaiset sometrendit ovat vaikuttajille tapa tehdä samaistuttavalta tuntuvaa sisältöä. Nämä recent flops-tyyliset trendit ovat eräänlaisia sisältötyyppejä. Aha. Ne tarjoavat vaikuttajalle idean, jonka avulla voi tuoda samaistuttavuutta esille tilillään.
1: Okay.
2: Samaistuttavuus on jollain tasolla ollut aina osa sosiaalista mediaa, Pöyry sanoo. Hän nostaa esiin parikymmentä vuotta sitten internetissä pidetyt suositut blogit, jotka olivat usein päiväkirjamaisia. Muistatteko?
1: Kyllä, totta
2: klassikko
1: kai.
2: Blogihattu.
1: Blogspot.jotain.
2: Kyllä, ihan niin kuin blogistit olivat ihan yksi ryhmänsä. Ja someen kuuluvat parasosiaaliset suhteet, eli se, että yleisö kokee tuntevansa sisällön tuottajan. Perinteinen julkis, joka on nostettu jalustalle, ei oikein toimi somessa. Tämähän on tässä niinku, sitten Essi ilmeisesti puhui vielä siitä, että niinku molemmissa ääripäissä tässä on niinku riskinsä. Eli varmaan tällainen niinku liika avoimuus.
1: Niin, kyllä, totta
2: ja,
1: kai.
2: Ja sitten taas niin kuin toiseen suuntaan, niin molemmissa on niin kuin olemansa.
1: Mutta jännä myös tuo, että tuo niin kuin tavallaan, että miksi et sä muutenkin vois kertoa epäonnistumisista ja vastoinkäymisistä ja tällaisista asioista ilman, että se nyt on sitten osa jotain isompaa trendiä.
2: No mä saan tästä tosi hyvin kiinni tästä ilmiöstä. Mä niin kuin koen, että tää on taas tällainen vähän, että muutama lainausmerkeissä omena vaikuttaa nyt siihen koko korin omenoihin.
1: Niin, et, siis joo,
2: koska on olemassa on. Varmasti ihmisiä, jotka ihan oikeasti, aidosti haluaa olla silleen, että mä oon nyt kyllästynyt pitämään tällaista jotain somekulissia, niin mä näytän itsestäni nyt tällaisen puolen. Mutta sitten kun me puhutaan, me ollaan jo niin pitkällä, että puhutaan vaikka performatiivisesta lukemisesta. Se on esimerkiksi sitä, mitä Johannes harrastaa. Sillä hän pääsi esimerkiksi Linnanjuhliin sillä.
1: Ne, ettei oikeasti lue,
2: ei oikeasti lue, mutta on coolia niinku esittää ei. Lukemansa.
4: Voi lukea samalla, vaikka performatiivisesti lukee. Se on tosi tehokasta itse asiassa oikeasti lukea siinä samalla. Niin, kyllä mä oon kirjan lukenut.
1: Yhden.
4: Niitä just luin Eeva Vekin kirjan ja...
2: Se on sun kaveri.
4: Niin, ja se ei ollut kovin pitkä.
2: No niin.
1: Mäkin luin itse asiassa eilen yhden kirjan.
4: Luit eilen yhden
1: eilen
4: kirjan?
1: Eilen luin, kyllä.
4: Missä
1: kyllä.
2: Kummalle, kummalle muksulle?
1: Isommalle muksulle, kyllä. Niin. Muova Löyhkä-nimisen kirjan, no niin. Kyllä.
2: Joo.
1: Yökoululle Muova Löyhkä. Terveisiä Paulan Norroselle, oli hyvä.
2: No mut pointti, saatko kiinni, mitä tarkoitan
1: saan
2: tässä?
1: Kiinni, saan kiinni, joo.
2: Että eihän, kyllähän tää on ihan fakta, että on menty siihen, että niitä pitää näyttää. Ja mun mielestä on sen takia ongelmallista, koska tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta. On toden totta hyvin tärkeää, että kun kerran väkisinkin niitä parasosiaalisia suhteita muodostuu ihmisillä seuraaminsa henkilöön. Mm-hmm. Esimerkiksi vaikka meidän showhun jollakin voi olla sellainen just ajatus, että he niinku tuntee meidät. Mm-hmm. Mutta painotamme nyt tässä, että tuskin tunnette oikeasti millään tavalla, koska vaikka mekin ollaan täällä aika silleen, omalta itseltämme pohjalta.
1: Kyllä, totta kai.
2: Niin tämä on aina kohotettu versio meistä. Meillä koko aika päässä pyörii se, että tässä tehdään viihdettä tai huumoriohjelmaa. Keskustelut on kärjistetty ja jne, tilanteet tällaisia.
1: Niin, en mä ole niin tyhmä, mitä mä annan ehkä ole.
2: Ei missään nimessä, etkä niin kiltti, mitä sä annan.
1: Hei!
2: etkä niin
1: miksi te pyörittelette päätä?
2: Niin. No, mietitään sitten taas lounaalla sitten tuossa porukalla. Ei, mutta siis tarkoitan sitä, että tavallaan siis väkisinkin, jos sä teet jotain tuommoista julkista työtä, niin se on tietyllä tavalla mun mielestä tervettä, että sulla on joku esiintyjä minä. Samaan aikaan olisi tietysti tervettä sille omalle yleisölle viestiä, että ihminen minäkin vain olen.
1: Mm-hmm.
2: Ja tästä tullaan siihen ongelmaan, koska sitten samaan aikaan mä koen myös, että me eletään hirveästi tällaista oversharing-aikakautta.
1: Niin, että jaetaan itsestämme ja elämästämme aivan liikaa.
2: Niin, että sen takia mä välillä mietin, että onko pakko kaikkea jakaa. Onko lopulta pakko jakaa niitä epäonnistumisia?
1: Musta on vaikea kuvitella, että joku jakaisi oikeasti ihan kaiken itsestään.
2: Ei varmasti jaa. Mutta niin. Just tämä, että mun on helppo kyllä uskoa siihen, että joku jakaa jonkun... just näitä epäonnistumisia vähän sillä tavalla, että tää on niinku sisältötrendi.
1: No, ihan varmasti.
2: Tää tekee musta inhimillisemmän, ihan jolloin
1: varmasti.
2: Samaan aikaan sä itse asiassa brändäät itseäsi.
1: Että myös minulta löytyy tämä puoli.
2: Mutta mä uskon myös onnistu. Samaan aikaan siihen, että asia ei ole mustavalkoinen. Uskon myös siihen, että on ihmisiä, jotka tekee sen ihan aidosti oikeasta lähtökohdista, että hei, halusin nyt vaan kertoa, että tämmöistä mun elämä on nyt ollut viime aikoina.
1: No ihan varmasti.
2: Koska sit saatetaan hakea lohtua. Voidaan, jos on ollut vaikka vaikeita, niin joku voi
1: ne
2: hakea lohtua.
1: Ne vertaistukea, että niin. Jos jollain toisille on käynyt samalla lailla, niin pystyy sitten ehkä jatkamaan.
2: Ja tilanteet on niin erilaisia. Mä muistan, ja sä muistat, mä sulle puhuin jo siitä etukäteen, että kuinka paljon mua kipuili tehdä esimerkiksi joku päivitys vaikka meidän Fajan menettävistä. Koska mä en olisi halunnut tehdä sitä.
1: Yep.
2: Mutta mä tein sen takia, koska se narratiivi oli poistunut jo multa.
1: Sun käsistä.
2: Niin lehdet kirjoitti asiasta, mistä mä en ole niinku sanonut mitään.
1: Niin ja mulla oli niinku pakko. Ja, tulla ja, asian kanssa niin, myös ulos.
2: Ja mä kun mä kirjoitin sitä, niin mulle tuli siitä semmoinen olo, että niinku... Että toivottavasti ihmiset ymmärtää, miksi mä nyt teen tän.
1: Joo, joo.
2: Koska just tää, että me eletään sellaisessa niinku maailmassa, että en mä koe, että jos joku jättää kertomatta sen, että joku on läheinen menehtynyt tai jotain muuta, se on ihan fine itse asiassa. Se on tosi fine, koska me eletään tosiaan niin myös semmoista aikaa, että kaikki jakaa kaiken. Ja tässä ei ole mulla ei ole mitään oikeat vastaus tähän, mutta mä ymmärrän.
1: Eikä tähän varmaan edes ole mitään oikeat vastausta.
2: Mutta mä sanon, että hyvä Essi Pöyry. Hienoa, joo. Että hän on tutkinut tällaista asiaa, koska tämä on mun mielestä sellainen asia, minkä ihmisten kannattaisi jollain tasolla sisäistää. Että alitajuntaisesti sä voit itse niin kuin seurata sellaista ihmistä, joka tekee tällaista, tai olla itse sanon niin.
1: Näin se on.
2: Niin, mutta sitten samaan aikaan myöskin... Mua aina mietittää, kun joku sanoo, että tähän kaikki lähtee lauseesta, että somessa näytetään vaan parhaita puolia. Mä no shit! Mä menen sinne hakemaan kaikkea kivaa. En mä halua nähdä siellä niinku...
1: Niin, mutta näin.
2: En mä halua nähdä siellä pelkkiä epäonnistumisia.
5: Ja niin. Toisaalta sit mä oon miettinyt sitä, että ainakin omalla kohdalla, niin silloin jos menee huonosti, niin mä en taltioi itsestäni asioita niin paljon, niin mulla ei ole myöskään kauheasti niistä mitään jaettavaa. Ja sit se menee siihen, totta. Että jakaa vaan niitä hyviä puolia, ja sit kun näkee muilta hyviä puolia, niin vertailee myös niihin.
1: Sekin on ihan totta. Totta kai siinä vaiheessa, jos menee jotenkin vähän nihkeämmin, niin harvoin sitä siinä sitten tosiaan tarttuu luuriaan silleen, että hei. Tämän kaikki haluaisivat nähdä. Ehkä sen myötä tämmöiset trendit on tullut sitten, tämmöinenkin trendi on tullut ja nostanut päätään, että pakko sinne on myös saada vähän sitä säröä
2: mutta,
1: sinne feediin.
2: Mun mielestä oli vaan mielenkiintoinen uuteen, koska tämä on siis ihan oikea ilmiö, mitä eletään. Ja on hauska sitten nähdä, että jos tästä mennään 10-15 vuotta eteenpäin, niin muistellaanko tätä jonain aikakautena. Koska siis kaikkihan me muistamme vaikka Facebookin mystiikka-aikakauden, jossa tehtiin enemmänkin sitä, että oltiin silleen, että vitsi, kaikki ihmiset on perseestä. Ja sitten joku on sillä, että mitä on tapahtunut? Ei pysty kertoa. Niin se muistetaan niin ihan omana aikakautena, niin 2008-12, niin semmoinen mystiikka-aikakausi, ei pysty kertoa. Et mä vähän niin kuin haluun kertoa, mä haluun pikkasen teiltä sitä.
1: Antaa vähän härsyä, että jotain on tapahtunut.
2: Niin ja ehkä haluan itselleni myös vähän sellaista, niin kuin, että mä en tavallaan että ymmärtää se, että mä en itse asiassa voi kertoa. Mä en voi kertoa, mikä huoltajuuskiista mulla on menossa mun ex-miehen ja mun lasten kanssa tässä. Mutta mä haluan kuitenkin lohtua, niin mä vähän spill the tea.
5: Tietää.
2: Niin, just näin. Tietää.
1: Se on ihan totta.
0: Mäkin olen joskus 15-vuotiaan kirjoittanut Facebookiin, kun mulla oli joku sydänsuru tai joku, niin mä oon kirjoittanut vaan lost.
1: Sitten mä kävin kommentoin. On muuten hyvä sarja. Katsotaan kakkoskauden ensimmäisen. Ihan törkeä.
2: Ja ollaan hetki rehellisiä. Se ei ole niin hyvä sarja, mitä jengi. Se oli siis...
1: Alkuun se oli hyvä sarja.
2: Alkuun, alkuun
1: se
2: oli,
1: mutta sitten se muuttui vähän kyllä. Joo.
2: Siitä se sydänsuru on varmaan tullutkin. Niin. Se on niin paska se sarjan loppu.
1: No loppuhan oli vähän jo skeidaa, mutta... Joo. Enkä tiedä, jos katsoisi nyt uudelleen alusta asti, niin tuskin olisi niin hyvä kuin mitä silloin, että niin. Perustettiin kavereiden kanssa ihan lost-kerhoja ja katseltiin kaiken näköisiä nettisivuja, missä sitten arvuuteltiin, että mitä ne numerot tarkoittaa ja näin edespäin, mutta...
2: Hei,
1: mutta joo.
2: En ikinä uskonut sanoa, että viekää mut takas Facebook-aikaan. Siihen, kun mun äiti ei vielä ollut siellä, eikä hänen ystävänsä ja muut, kun ihmiset ei oikein tiennyt, että miten se edes toimii. Mutta kun tuossa puhuttiin 33V-synttäreistä esimerkiksi, niin tuli siitä siis mieleen, että nykyään, niin aina mä mietin, että jos järkkää isot juhlat, niin nykyään pitää laittaa niin kuin moneen eri ryhmään se kutsu, että että hei tällä.
1: Tervetuloa.
2: Niin, kun esimerkiksi itellä sitten kun oli varpajaishumua, niin sitten mä huomasin, että piti silleen lyhkäisellä aikajänteellä. Laitoin muutamaan ryhmään, kun oli eri kaverit ja näin. Mutta silloin kun mä oon esimerkiksi järkännyt mun 30-vuotiaat.
1: Niin sä teit Facebookiin oikeasti jengi tapahtumaan.
2: Oli, jengi oli vielä Facebookissa silleen, että se oli kaikista siistiä, että tehdään niinku tapahtumaryhmä. Joo. Save the date. Ja sitten, että siellä sä näet saman tien, ketkä tulee, ketkä ei. Ja sitten niin kaikki kaverit oli silleen yhdessä paikassa kutsuttavissa. Niin nyt mä tajusin, että se on mennyt. Että jos pitää jotain sanoa, että mikä on mennyt huonompaan suuntaan. Niin että mä en ikinä uskoisi sanoa, että Facebookissa oli jotain hyvää. Ja se oli ne tapahtuman kutsut. Mutta nykyään kukaan ei ole siellä enää, niin ei kannata kutsua ketään.
5: Nykyään jotkut laittaa niin Instagramin sinne läheisiin kavereihin. Tuommoisia kaikkia.
1: Mulla
2: hei, se on muuten totta, noihin voi tehdä.
1: Siellähän voi tehdä, mutta siis mä huomasin justiinsa tossa, että Yleisradio on yksi pitkäikäisimmistä toimittajista, juontajista, niin kuin Yleisradion legenda, Jusu Lounela, joka järkkäsi
2: synttärin.
1: Hyvä Jusu on huipputyyppi, niin järkkäsi tossa jonkun aikaa sitten synttärinsä. En tiedä, jäikö itse asiassa jopa eläkkeelle nyt samoin. Samoilla kekkereillä.
2: Niin long live Jusu.
1: Kyllä, niin hän oli Facebookiin tehnyt sitten tämmöisen eventin ja kävi siellä sitä keskustelua sitten kaikkien kutsuttujen kanssa.
2: No mut hän on sitä ikäluokkaa, hän on että sitä hänen kaverit on vielä
1: juuri
2: siellä.
1: Näin, se on ihan totta. Se on meillä jossain tulevaisuudessa sitten.
2: Niin.
1: Mekin palataan sitten sinne.
2: Joo, me olemme väliinputoajia tässä, kun tavallaan TikTok tuntuu vieraalta, Instagram vähän turhalta ja Facebook liian vanhalta.
1: Niin,
2: missä sit sitä oikein oot? Jossain saakeli Google-chatissa tässä pitäisi varmaan hengata.
0: WhatsApp-yhteisössä.
2: Niin, no WhatsApp on semmoinen tietysti niin kuin ihan ok, mutta kun mä en taas sitten ne yhteisöt, niin siellä on, Se on outoa aikuisena miehenä olla siellä 10-12-vuotiaat. Jos niitä olisi vaikka 10 000 niitä.
4: Se on WhatsApp-kanava, ei yhteisö.
1: Niin, okay. Aivan, eli siinäkin on ero. Mutta tuossa tota, kun mainitsit tässä uutisen alkupuolella, myös blogit,
2: kyllä,
1: joita kuitenkin vieläkin tehdään. Onko mä kertonut, että mäkin olen pitänyt blogia?
2: Kuin mä muistaisin, että kyllä sä jossain vaiheessa tästä oot ehkä maininnut.
1: Joo, mä oon pitänyt silloin, kun mä olin Portugalissa vaihossa, en tiedä, joo, ootteko kuullut. Kyllä, kyllä. Mä pidin silloin semmoista reissublogia.
2: Hei, onko sä ollut Portugalissa vaihossa?
1: Mä oon ollut Portugalissa vaihossa,
2: jotenkin
1: joo.
2: Jotenkin ikinä tullut puheessa.
1: Joo, se on Castelo Branco-niminen paikka, missä oli puolisen vuotta siellä keskellä Portugalia. Mä pidin silloin blogia.
2: Joo.
1: Mä otin aina pienen sakresin ja menin meidän...
4: blogia?
1: No semmoista reissublogia, että kaverit voisit käydä lukemassa sieltä kuulumisia.
4: Onko sieltä vuotanut mitään hirveyksiä?
1: En mä tiedä, ei sitä siis, ei varmaan, siitä on kuitenkin jo kohta 20 vuotta aikaa, niin tuskin sitä missään enää on. Että
2: kätkä aloitti jokaisen blogipostauksen, olipa kerran.
1: No varmaan joo, aika lailla joo. Mä otin aina pienessä aggressia, menin sinne meidän kämpän parvekkeelle rustailemaan ja imailin 0,25 kaljaa sinne. Living the life.
0: Mä näen jotenkin sen elokuvallisen, että siihen tulee se ääniraita, kun sä niin kuin meet siihen parvekkeelle ja sitten tulee voice over.
2: Onko se periaatteessa ollut niinku rappiostriimaaja ennen kuin
4: testiversio?
2: Sä oot ollut niinku beta. Sä oot ollut niinku beta-versio rappista.
1: Ilman kuvaa ja ääntä, pelkällä tekstillä. Totta muuta, joo.
2: Kaveri käynyt subatoni. Nyt Ville tekee 16 tuntia postauksia putkeen kännin.
1: Totta muuten.
2: Ai saakeli. Kemin pottukoira siellä. Suoraan Portugalista. Sitten aina välillä keskellä juttu.
1: Patatas Perro oli mun nimi.
2: Patatas Perro. Ai pottukoira. Patatas Perro.
1: Joo, espanjaksi oli vaan.
2: Ai saakeli.
1: Patatas Perro oli.
2: Ois kyllä kova. Ois kova. Sitten tiedätkö, jengi on silleen niin kuin, että se kohtaa näihin Villen reissublogiin on alkanut tulla kasinomainoksia tänne väliin. Tämä on niin kuin niin outo. Tämä on muutenkin jotenkin aika jotenkin juopunutta tämä teksti alkanut viime aikoina ole. Lisäksi se haastaa tappeluun täällä kaikkia. Ai saakeli.
1: Ai joo, joo. No niin, mutta semmoinen, joo. En tiedä mitä. Ei niitä varmaan onneksi mistään enää löy.
2: Joo, no, mutta...
1: Muistais millä nimellä se.
2: No, mutta...
1: Joo, mullakin on blogimenneisyys.
2: Blogimenneisyys. Ei sulla kuitenkaan ollut sitä blogihattua.
1: Ei tainnut olla hattua.
2: Sehän oli ihan juttu silloin, semmoinen. Oli joo. Lierihattu.
1: Ei ollut varmaan joo.
0: Niin, semmoinen... Siis semmoinen...
2: Niitä oli vähän kahdenlaisia. Vähän semmoista Fedora-tyyppistä ja sitten oli semmoista lierityyppistä. Se oli niin sanottiin, kun sehän oli semmoinen outo hetki muutenkin se blogiaika. Mä muistan, että se on kans ollut semmoinen, missä mä oon jäänyt tosi ulkopuolelle. Mä seurasin paria blogia, mutta ne oli musiikkiblogeja. Ja niistä sai silloin ladattua esimerkiksi uusimpia biisejä, vaikka sellainenkin siihen aikaan
1: mistä
2: vielä...
1: Mistä blogeista? Joo.
2: Niin, siihen aikaan vaikka tällainen niinkin tuntematon nimi kuin Kendrick Lamar julkaisi Section 80-nimisen ensimmäisen albuminsa. Ja mä olen sen ensimmäisen kerran ladannut itselleni siis blogista. Ja silloin niin kuin ei Suomessa mun kaveripiirissä tai muussakaan kukaan mitään Kendrick Lamaria edes tiennyt.
1: Joo.
2: Niin, siinä mielessä niin kuin on ollut blogeissa mukana, mutta se oli outoa aikaa, koska mä yhdistän sen blogiajan myös sit siihen, että miehillä oli just näitä niin kuin oli lierihattuja ja sitten oli aivan liian pieni V-aukkonen T-paita ja sen päällä liivi. Semmoinen niinku pukuliivi. Ja joo. Sitten kun sit oli niinku pillifarkut ja sitten semmoiset niinku nilkkuribootsit. Ja sitten oli biisiä, jossa se We are young, just semmoisia niinku, ja eks niin? Yeah. Ja sitten semmoista niinku Mumford & Sons niinku meininkiä.
1: Oi, Mumford & Sons oli hyvä.
2: Joo, se ja, niin It's your heart online. Se soi sama aikaan taustalla, kun sä luet Portugalin Patatas Perro blogia. Niin mä jotenkin, mä olin sen kuplan ulkopuolella, mä näin sen kaiken. Mä rekisteröin sen kaiken, mutta minä ja Vakosametti Housuni,
1: ai että,
2: skeitti- ja räppiystävien kanssa, me oltiin jotenkin vähän sivussa. Mä yritin kyllä,
1: joo,
2: siihen ja mukaan, mutta näin se on. Köpi toi Kendrick Lamarin Suomeen. En tuonut. Se, joka ikinä puukkasi aikoinaan Kendrickin ensimmäisen keikan Helsingin Sirkukseen, jossa olin kyllä paikan päällä, niin hän toi Kendrickin Suomeen. Ja koitin muistella tuossa siis jonkun Tretskäyttäjän kanssa tosiaan sitä, että lippuhan sinne maksoi joku

0: kaikki kallistuu.
1: Kyllä tota noin niin kyllä tota noin niin niin oikein tota hyviä muistoja kuitenkin siitä huolimatta, että vaikka kaikki olemme eläneet hieman eri aikaa, niin siitä huolimatta. Mitä sä naurat
0: siellä? Ei, tää on vaan hienoa, että täällä joku laittaa, että just kuunteli jotain teidän vanhaa kautta ja siinä köpi on lähtenyt Kreikkaan, rappi oli vettää mythoskoirana.
1: Mut siinä olisi patatas
0: kyllä, perro. Kyllä, perro on ihan mythoskoira.
1: Mieti, kun me aletaan tosta noin, kun mikä tää on toi uhkapelimonopolit ja sun muut, niin raukeaa. Ja sitten me painetaan saman tien tuohon johonkin Lappiin, johonkin mökkiin aletaan tekemään ihan uudenlaista showta kahdestaan. Sieltä Osku tulee kuvaamaan ja siellä mytoskoira ja patatas perro. No niin, terve! Terve kaikki kuuntelijat, katselijat!
0: Ai jumankautta.
1: Tänään me pelataan kilpaa helmäpelejä ja se kumpi häviää, niin on tuttu tähän puutarhalle kuin perseesi. Hei, muistakaa right. Tilata mytoskoira ja patatas perro. Ensi viikolla meillä on Lapland Subaton.
0: Ai että. Sitä kohti.
1: Joo, kun
0: sitä
1: ei tarvitse enää lähteä ulkomaille sitten sen jälkeen.
0: Se on ihan totta.
1: Hei, vielä lisää uutisia.
0: Otetaan vielä joku uutinen ennen kuin päästään sitten Ina Mikkola kanssa juttelemaan.
1: Kyllä. täällä oli ainakin tällainen, eli yli 500 TV-alan ammattilaista äänesti. Nämä ovat vuosisadan parhaat sarjat. Ja voitko Johanne sitten se ihan ääneen sanoa, että mitä olet kirjoittanut saatetekstiksi tähän uutisen kylkeen, koska
2: joo, se oli aika yllättävä toi, nimittäin siellä 38 oli toi festariheinäkuun Vikinäkökin seurassa. Mä olisin laittanut sen ehkä niin kuin 42, mutta silleen 38 ja hyvin festariheinäkuun siellä toimittiin.
0: No todellakin, ja 500 oikeasti, top 100:ssa on aika kova.
1: Tää on kyllä väkivaltainen työyhteisö, ei pääse mihinkään, herranjestas. Joka suunnasta tulee, jokaisella työnnöllä. Antakaa, jättäkää Vikin ja Köpin festariheinäkuun rauhaan. No mutta tämä on totta. 500 TV-alan ammattilaista äänesti. Nämä ovat vuosisadan parhaat sarjat. 100 sarjan listan 5 kärjessä komeilee sekä vanhempia että tuorempia 2000-luvun sarjoja. Ja listan 5. sijalle ylsi brittiläinen mustan huumorin sävyttämä Fleabag. Oletteko katsoneet?
0: En ole katsonut.
1: Itse olen ja on oikein hyvin hyvä
0: mikä
1: sarja.
0: Mikä sen suomenkielinen nimi?
1: Se on tuo. Löytyy muun muassa ainakin Yle Areenasta löytynyt jossain kohtaa.
0: Fleabagilla.
1: Niin.
0: Okei. Okay.
1: On löytynyt sieltä, mutta se on minusta oikein hyvin kirjoitettu sarja.
0: Tällä hetkellä joku uusi sarja?
1: Ei, se on tuolla joskus 2016-2019 tullut. Mutta toisaalta mä en ole yhtään yllättynyt tästä, koska sä suosittelit mulle eilen sellaista sarjaa, mistä mä oon puhunut tämän lähetyksessä keväällä. nämä on näitä.
0: Hei, mä en muista eilistä kunnolla. Niin
1: nämä on näitä.
0: Se on voinut mennä ohi, mutta se on hyvä. Hyvä, kun oot suositellut sitä. Mä oon se varmaan johonkin alitajuisesti.
1: Legends.
0: Joo, tonne jonnekin takaraivoon laittanut. Se on oikein
1: joo,
0: hyvä.
1: Joo, mutta Fleabagia voi katsoa siis esimerkiksi Apple TV:stä ja Prime Videosta. Neljänneltä.
0: Ja Areenasta löytyy näköjään kanssa.
1: Neljänneltä sijalta löytyy
0: ei katsottavissa enää. Areenassa. Sori.
1: Ei mitään.
0: On ollut Areenassa. Ei ole enää.
1: Joo, näin mä ajattelin, kun se on tässä mainittu tässä uutisessa, että on nyt kyllä siellä Apple TV:ssä Primeissa. No mutta HBO:n Succession. Se oli 4. sijalla, jossa sisarukset käyvät katkeraa valtataistelua ja perintökiistaa. Tähän on ollut hyvin pidetty omassa ystäväpiirissä. En ole kattonut. Mä lähdin kattoa, mutta jotenkin liian oli sitten niinku sellainen selkään puukottelumeininki heti alusta asti, niin ei pystynyt jotenkin. Ei imaissut mukaansa, mutta on kuulemma hyvä. 3. sijalla kulttimainen saavuttanut Mad Men. Olen katsonut, ja on hyvä sarja mielestäni. Ja sitten listan 2. sijalla komeilee kyllä kaikki aika. The Wire.
0: Shit! En ole kokonaan kattonut.
1: Osittain on,
0: mutta en ole kokonaan sitäkään kattonut kyllä.
1: Siinä on semmoista, The Wireissa toisin kuin vaikka jossain Kylmäringissä oli sitä, että niinku Kylmäringiä kun alkoi katsoa joskus sitten vuosien päästä, niin oli sillä tavalla, että tämä on muuten aika sköbeli. Miksi mä oon pitänyt tätä jotenkin hyvänä? Ja mä pelkäsin, kun mä aloin joskus katsoa The Wireia uudestaan, että siinä olisi vähän sama, mutta mun mielestä se on kestänyt silleen hyvin aikaa. Ja mielestäni tämä on kova juttu, että muun muassa

0: näyttelijä ja koomikko Brett Goldstein, joka on siis tuttu esimerkiksi Ted Lasso-sarjasta ja sitten tuosta Shrinking-sarjasta, niin kertoo The New York Timesille sarjan opettaneen hänelle, miten maailma toimii. Baltimoren huumekauppaa, rikollisuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia käsittelevästä sarjasta tehtiin 5 tuotantokautta. Löytyy HBO Max. Ykköseksi, voitteko kuvitella, mikä se on? No se jos mä olisin, mä väitän, että mä olisin jopa saanut tämän ehkä arvaamalla oikein, koska tää on sellainen, että jos mä mietin omaa kaveriporukkaa, kaverin kavereita, niin tää tulee kyllä niinku silleen, jos joltain kysytään, että mikä on sun lempisarjoja, tää tulee kaikilla siinä niinku top 3.
1: Tuossa
0: oikein.
1: Kyllä, joo, just olin sanomassa, että Viki syö television TV-sarjassa, joka starttaa tuossa ensi viikolla, niin muun muassa yhden vieraan lempisarjoista.
0: Kyllä, Breaking Bad ykköseksi noussut vuosina 2008-2003.
1: Mitä? Mä aloitin.
0: Kato.
1: Mä aloitin joskus, mutta se ei vaan, joku siinä oli, että se ei lähtenyt. Mä siis katsoin tätä top 10. Mä en oo kattonut näistä mitään.
0: Sä et ole kattonut top 10 mitään.
1: Mä en ole kattonut top 10 mitään. Oon saattanut katsoa jakson sieltä, jakson täältä, mutta mikään näistä ei ole imassu mua
0: silleen. Et ole kattonut 30 Rockia?
1: En ole. En ole
0: Game of Thrones.
1: En ole sitä yhtään jaksoa. Mä en tiedä, mikä on Viippi. Ei hajuakaan.
0: Mä muistan tänne Viipiä, mutta en mä kyllä sitä tainnut.
1: Atlanta taitaa.
0: Ah, se oli tämä rouva presidentti.
1: Joo. En ole mitään näistä kattonut top 10.
0: No.
1: Missä täällä
0: ota
1: on?
0: Ota joku noista katsella. Kyllähän toi nyt vähän on sellainen, että nämä on kuitenkin kuin ala-ammattilaisten.
1: Nämä on ala-ammattilaisen valittimia, kyllä.
0: Niin, täällä on Atlanta. Siinä on muun muassa eikö tämä ole tämä, mikä tämä siis, tämä Childish Gambino artistin nimellä
2: Donald Glover.
0: Onko hän Atlanta-sarjassa, muistanko oikein? Olen siitä ainakin yhden kauan kattonut. Ei ehkä niin lähtenyt, vaikka sitäkin oltiin hehkutettu. Ja kyllä tästä muuten. Terry Rockin on kattonut. Game of Thrones kattonut. Fleabagin Succession en kattonut. Mä en kattonut.
1: Täällä kun lähdetään katsomaan niin tuosta top 10 taaksepäin, että mitä löytyy sitten niin sieltä 20 ja 30 jne. Niin täällä sitten taas on semmoisia sarjoja, mitä on kattonut, mistä on tykännyt. Esimerkiksi Office, niin jenkki kuin brittiversio. Mm-hmm. Sitten täällä on Chernobyliä.
0: Chernobyl.
1: Se sarja.
0: Chernobyl.
1: Joo, se oli ihan hyvä. Sitten täällä on Lost on siellä 22.
0: Yök.
1: Aika korkealla.
0: Yök.
1: Joo, White Lotus siellä 21. Just ollaan tuossa vähän aikaa sitä alettu vaimon kanssa sitä katsomaan. Ja se on vaikea sarja.
0: Siis mikä oli vaikea?
1: White Lotus.
0: Joo.
1: Nyt kakkoskautta katsotaan tällä hetkellä. Siis
0: mä sain sen ekan kauan katsottua.
1: Musta tuntuu, että siinä ei tapahdu mitään. Siis siinä tapahtuu, mutta ei tapahdu. Se on hankala itselle. Onko Osku kattonut?
0: Mä oon vaan kattonut sen ekan kauan ja mä jotenkin saan kiinni tosta, mitä se tarkoittaa. Koska siis
1: et siinä tapahtuu koko ajan paljon, mutta siinä ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään.
0: Niin, se on varsinkin ihmiselle, joka kelailee esimerkiksi sarjoja katsoessaan niitä. Se on varmaan
1: mutta sitä voisi kelata, koska siinä on niin paljon semmoista. Ei mun mielestä vie sitä itse tarinaa mihinkään suuntaan. Se varmaan pohjautuu enemmän jotenkin niihin henkilöhahmoihin ja niiden dynamiikkaan ja tällaiseen. Mutta ehkä mä sitten itse TV-sarjojen katsojana tarvin semmoista jotenkin semmoista
0: kyllä,
1: enemmän semmoista juonellista.
0: Mutta siinähän se koko sarjan lähtökohta on ollut muutenkin niin erilainen, kun siinä on kaikkia näitä periaatteita, että näyttelijäkästi vaihtuu aina joka kausi ja sit siihen haetaan aina vähän sellaisia, että ei ole niinku, että siellä on jotain vähän isompia nimiä, ehkä pari, mutta sitten haetaan myös sellaisia nimiä, jotka ei ole niin paljon ollut esillä. Esimerkiksi Pekka Stranghan on
1: kyllä
0: nyt mukana
1: sitten tulevalla uudella kaudella.
0: Ja näin, niin kyllähän se on pakko katsoa ihan vaan sen takia, että Pekka on siinä. Mm. Niin oli sitten juonta tai ei, niin kyllä minä sen katon. Mutta joku sanoi hyvin, että myös voi käydä näin, että White Lotus oli niin hypätetty, että vei sitten vähän pohjaa siltä sarjalta. Voihan näinkin käydä.
1: Joo, se voi olla, että siinä, en tiedä.
2: Viki katsoo kuumana jotain ensitreffit alttarilla silleen.
1: Mitä?
2: Joka kauden, joka jakso, mutta White Lotus on, siinä ei tapahdu mitään.
1: Siinä tapahtuu joka jakso.
0: Niin, mutta The Blockissa, ensitreffit alttarilla, Australia, mitä näitä on, niissähän kaikissa just sen takia Viki pysyy kärryillä, koska siinä tehdään se recap niinku koko ajan.
1: No se on
0: koko
1: ihan totta, kyllä.
0: Koko ajan.
1: Se on kyllä ihan totta, siis,
0: joo. Joka välissä silleen, tämä tapahtui äsken. Joo, mä tiedän, kun se tapahtui 10 sekuntia sitten. Previously of siis Tommy Jaltseria.
1: Se on kyllä niin kuin noissa, varsinkin noissa tota Australian TV-ohjelmissa, niin siinä, siinä on recapia ja recapin perään niin kuin ihan koko ajan.
0: Se on paha, se on paha, kun se on vielä tehty niin, että kun se on lähtenyt sieltä ulkomaiseen levitykseen, niin sieltä on leikattu ne alkuperäiset niin kuin mainoskohta, mainoskatkokohdat pois, ja ne ei välttämättä mätsää siihen, miten ne tulee suoratoistossa tai muuten sitten täällä Suomessa. Niin sen takia sitä on vielä niin kuin ekstra paljon, että siinä tulee joku kohtaus niin kuin loppuu, sitten vaan tavallaan ei tapahdu mitään, tulee vaan fadeaway-kuva, sit se alkaa uudestaan ja silleen, hetki sitten Oskari kertoi, mä tiedän, mä näin sen siis ihan kirjaimisesti 35 sekuntia sitten, niin se käydään vielä kerran uudestaan siinä. Se on kyllä jotenkin raskasta.
1: Mutta ehkä pitää Breaking Badin yrittää jotenkin katsoa uudelleen, aloittaa alusta. Mä en tiedä, ehkä aika ei ollut oikea siinä kohtaa, kun sen sitten joskus silloin aloitin. Se ei sitten niin kuin paria kolmea ensimmäistä jaksoa pitemmälle itsellä kantanut.
0: Mites kun sä oot tommonen Charlie Hunnam lookalike.
1: Just niin eilen sain viestin, että näytät muuten ihan Charlie Hunnamilta.
0: Joo, mä huomasin, oli niin paljon kirjoitusvirheitä siinä viestissä, että veikkaan, ei ihan täys vesiselvältä ihmisiä tullut.
1: No.
0: Mutta tota, joku vaan siis laitoi tässä, että eikö Sons of Anarchy ole top 10, herran jestas, mikä järkytys.
1: Ei ole edes top 100, kun tässä nyt sitten katselen tätä top 100, niin ei ole Sons of Anarchy edes top 100. Ohjelman joukossa. Täällä on kyllä paljon muita hyviä. Ove Sunny in Philadelphia ja Ted Lassoa ja kyllä, kaikkea tällaista.
0: Se on mielenkiintoista, koska sehän on kuitenkin ollut käsittääkseni myös Jenkeissä ihan iso sarja. Mm-hmm. Et se ei ole ollut mikään tämmöinen Serranon perhe, mikä ei ole niinku iso missään maassa, paitsi Suomessa yhtäkkiä. Niin, mä ymmärtäisin, jos siinä olisi käynyt sitten jotenkin niin, koska joskus voi käydä silleen ajatus, että hei, että tämähän on iso sarja sitten paljastua, että eikö itse asiassa tätä katsotaan vaan Suomessa, sillä on tosi paljon. Mut niin kuin esimerkiksi Kaunarit.
1: Niin, esimerkiksi, kyllä. Et
0: Kauniit ja rohkeet ei niinku kotimaassaan välttämättä ole edes.
1: Ehkä se isoin.
0: Ehkä isoin saippua sarja, mutta sitten Suomessa silleen, niin jokaisen mummo unelma. Ihan jokaisen. Mm.
1: Mutta joo, ei ole top 100 Sons of Anarchia.
0: Joo, no mutta hyvä listaus ja ennen kaikkea niin Viki ja Köpy Festari heinäkuu tuolla myös.
1: Kyllä sitten siellä 38, niin se on tietenkin hienoa. Kiitoksia tästä. Ainoana suomalaisena on tässä top 500 ohjelman listassa.
0: Joo, mun olisi siis tosi vaikea kyllä sanoa silleen, että jos mun pitäisi tehdä edes vaikka top 10 sarjalista, niin mun olisi kyllä tosi vaikea saada sitä kohilleen.
1: No se hankalahan siinä on se, että kun niitä sarjoja on niin paljon.
0: Niin on. Ja mä tykkään niin monesta.
1: Niin. Ja sit sä et muista kaikkea, mitä sä oot kattonut. Sitten joku sanoo, että no mites tää. Ja sitten, ai vitsi, sehän olikin hyvä ja näin edespäin. Kyllä mä sanoisin, että mä pystyn tosta, mä en osaa laittaa järjestykseen, mutta Eastbound and Down, helppo. True Detective. Mm. Mitäs muita? Oota. Eastbound and Down, True Detective. No,
0: ei niitä kyllä niin paljon sitten
1: ollut. Kyllä mä tykkäsin Prison Breakista. Prison Breakista tykkäsin kyllä tosi paljon.
0: Varsinkin ykös.
1: Joo, sitten Britti Office ja sitten vielä. No, niin kuin sanoin, vaikea.
0: Niin, mutta mä pystyisin ottaa noin kaikki samat paitsi Prison Breakia ehkä ottaisi. Mutta niin kuin sen lisäksi, että itse kanssa tykkää ehkä Britti Officesta enemmän kuin siitä Jenki Officesta, mutta laittaisin silti senkin siihen Parks and Rec. Sitten tämä, mikä nyt oli just hiljattain HBOlla, tämä pappisperheen, tämä Rick Terrows.
1: Roger Jamesons.
0: Yeah, kyllä, joo. Just esimerkiksi. Se on hyvä sarja. Sitten on, mennään niin kuin draaman puolelle, niin sieltä löytyy vaikka kuinka paljon eri sarjoja. Kyllä mä Game of Thronesinkin nostasin sinne, vaikka siinäkin vähän ehkä loppua kohden ulos. Ehkä loppua kohden niin kynä kirjoittajilla tyylistyy, mutta pointtina se, että hirveän vaikea.
1: Todella vaikea.
0: Ja sitten kun on niin eri.
1: Eli
0: periaatteessa pitäisi jossain määrin nostaa vaikka joku How I Met Your Motherkin kaikkien aikojen vaikka sarjoihin, koska se on kaikkien aikojen comfort-sarja vaikka itselle, tai mitä ikinä. Että vähän niinku, vähän riippuu. Vaikea on, että miten nämäkin on saanut sitten nämä johonkin järjestykseen, mutta äänestämällä tietysti.
1: Niin, ja mikä nyt sitten on sitten oikea järjestys, niin en tiedä.
3: Oliko Narcos?
1: Narcos oli kans oli sekin menee, joo. Ei ollut tuolla top 100.
3: Ai jaa, okei. Okay.
1: Ei ollut tuolla top 100, että se on sataisen kaivettua, mutta 500 TV-sarjaa järjestyksessä, niin siinä on aika monen nippu kaiken näköistä. Mm. Että tietenkin näistä varmasti pystyy tietenkin ja pitääkin sitten kiistellä, että onko esimerkiksi Justified parempi kuin Dexter sitten, niin kuin tässä listaa.
0: Meneekö kenenkään top 10 meidän kuuntelijoilla Viki ja Köpi matkailuohjelma? Meneekö kelläkään?
1: Mä veikkaan, että kyllä jollain menee.
0: No ei siellä 10.
1: No ihan varmasti.
0: Jos festari heillä, kun on mennyt ammattilaisten silmissä kuitenkin.
1: Joku tänne siellä laittoi, että matkailuohjelma on hyvä sarja.
0: No niin. Se ei ole top 10, mutta toi on vähän niin kuin sama, kun mä oon silleen, että isä, rakastatko minua? Ja hän on silleen, että kyllä mä sitä tykkään. Se ei ole sama asia kuin rakkaus, mutta mä otan sen. Mä otan sen kuitenkin. Niin kuin tässä on.
1: Joo, ei laittanut kukaan top 10.
0: Hei, ehditään vielä ottaa pari uutista tässä ennen kuin Hiina Mikkola meidän vieraana. Ollaan jo tässä puhuttu hyvin laajalti kaikenlaisesta, mutta mihin mä nyt hukkasin tämän suomalaishirvien intiimi hetki.
1: Hirvien?
0: Joo, kyllä. Suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla. Tässä siis on Mika Kottila ja Juhmia.
1: Ei ole Juha Hirvi.
0: Ei oo.
1: Ampuja ei, Juha Hirvi, joka kuuntelee meitä muuten.
0: Niin, mä just tullut sanoa, että mä en uskalla sanoa, että tää oli Kottila ja Juha Hirvi, koska aina kun me puhutaan Juha Hirvestä, niin Juha laittaa aina viesti.
1: Laittaa
0: ja mua pelottaa aina, että Juha ei ymmärrä, että me fanitetaan häntä isosti. Ja sit mä oon alkanut pelottaa se, että mä en uskalla puhua hänestä. Mutta Juhalle terkkuja on ollut kuulolla. No tää, jos tässä olisi Juha Hirvi eikä Kottila, niin tää olisi tosi outo kuva. Tää olisi tosi outo kuva, koska tässä hän siis on lähtenyt.
1: Siis wow!
0: Tämä on siis Mikko Monton ottama kuva Hirvien lemmen puuhista.
1: No kuin hieno kuva.
0: Ja tässä siis, tässä on ihan kunnon rim riding menossa. Tämä ei ehkä luonnontieteellisin termein se ole, mutta tässä siis toinen hirvi on niin sanotusti bylly pystyssä ja toinen sitten kieli pitkällä. Ja voitte kuvitella, nämä kaksi asiaa telakoituvat sitten. Kieli to the ass of hirvi. Ei Juha Hirvi, eikä Mika
1: Kottila, ei.
0: Niin. Mutta,
1: eikä Mikko Rantanen, eli Moose.
0: Mutta tämä on siis villinnyt sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Kärsämäellä ja Salossa on oltu. Tämä on painettu ihan terveystiedon kirjoihin siellä. Oltu silleen, että näin se toimii.
1: Mutta onko toi oikeasti toi toinen hirvi, koska tuolla hän ei sarvia?
0: Mä olin just sanomassa, että tässä vähän on epäselvää, että onko tämä toinen hirvi. Että mä haluaisin Mikolta vahvistuksi, missä tämä on otettu tämä kuva. Koska jos tämä on otettu jossain Salon seudulla, niin tämä saattaa olla ihan siinä ja tässä, että onko siellä ollut
1: hirveksi pukeutunut äi. Hirvi.
0: Siellä on ollut joku mustikassa.
1: Mutta toi on kyllä siis upea kuva.
0: On hieno kuva. Tämä on siis uskomattoman hieno tämä valotus ja kaikki muukin. Ja se vielä, että on hirven kieli näkyy tässä vastavalokuvassa ihan täydellisesti. Ja monta kertaa, että kuvalla on haastatteluhetkellä jo yli 2 miljoonaa katselukertaa. Häntä on kyselty Yhdysvalloista saakka, onko kuvasta mahdollista teettää esimerkiksi tauluja. Mikä kertoo tosi paljon myös ihmisistä, jotka haluaa toisen haluaa kotinsa seinälle hirven nuolemassa toisen hirven persettä.
1: Totta.
0: niin. Tämä mua aina niin kuin, siis silleen, että hieno kuva Mikolta, en vie
1: siis
0: tässä mitään pois tästä, mutta mä vien vähän meidän niin kuin ihmiskunnalta tästä jotain pois, koska totuus on niin kuin se, että aina silloin tällöin tulee näitä uutisia, että lukijan kameraan tallentui oravien lemmen hetki tai jotain muuta. Ja se on niin kuin jännää, että me sitten ihmiskuntana me aina hyväksytään jotenkin se, että jos olisi niin kuin tallentunut tuommoinen samanlainen vastavalokuva, missä niin kuin Viki on pyllistynyt tuohon sittenhän mun kieli olisi tuolla selässä, koska se äijä perse alkaa tuolta lapaluista. Mutta kuitenkin, niin se, että Et jotenkin aina sitten, kun kyseessä on eläimet, tämä muuttuu aina sellaiseksi, että wow.
1: Joo,
0: koska mun mielestä tämä on esimerkiksi niinku jopa hirvien lemmen puhuiksi. Tämä on vähän, mulle tuli eka, kun mä näin tätä kuvaa, niin mä olin vähän sillä, että saanko mä katsoa? Tuohan niinku siis
1: niin se, että jos olisi ollut niinku nelinkontin tuossa päällä, niin sehän, se on ihan, eihän siinä olisi ollut mitään.
0: Niin, koska aikamme ollaan totuttu siihen, että luontodokkareissa ynnä muissa näytetään, kun kebarit öykkii toisiaan ja näin poispäin. Ja David Attenborough narratoista vielä. Niin sitten taas jos niinku kaksi ihmistä tekee sen ja David Attenborough narratoi sen, niin sitten se on niinku täysvälistä pornoa välittömästi. Niin. Ja mä aina mietin sitä, että miettii kukaan miltä eläimistä. Miltä nämä hirvet jotka niin on salakuvattu tähän näin. Toinen on niinku vihdoin ja viimein ollut silleen, että nyt on ollut pitkä päivä ja lapset on saatu nukkumaan
1: niin
0: ojan pohjalle. Niin
1: mutta tavallaan myös, että mikähän on ollut niinku Mikon fiilis, kun hän on ollut tota kuvaamassa. Hän on tietenkin mennyt sinne niinku johonkin tiettyyn mestaan, missä hän ehkä tietää, että hirviä kulkee ja tota, on sitten tohon aikaan vuodesta ja päivästä, niin sitten, että sä saat tommosen kuvan taltioitua. Mm. Että sä huomaat siinä, että no niin, hei, nyt täältä tulee niinku naarashirvi, uroshirvi, ehkä ne syö mättähältä jotain puolukkaa tai jotain vastaavaa.
0: Ja mä tästä hän ne syö.
1: No mättähältä, kyllä. Mut sitten, että sä tajuat, okay. Nyt tapahtuu näin, silleen kamera valmiiksi, tsak. Sitten sä katsot, ei saakeli, niin ihan täydellinen kuva.
0: Joo, tämähän on siitä poikkeuksellista tämä kuva myös, että Mikko on ottanut tämä niinku, ei vaan kolmialalla vaan. Siinä fokus kärsii pahasti. Ei, mutta siis just toi on ihan totta, että tuleeko ikinä sitten luontokuvaajalle sellainen olo, että mä en periaatteessa saisi varmaan kuvata tätä. Tuleeko siitä yhtään sellainen?
1: Niin, en
0: koska
1: tiedä.
0: Mun mielestä tämä on esimerkiksi niinku, tämä on melkoisen jotenkin härski kuva.
1: Tämä on aika härski kuva, joo.
0: Ja kyllä. Tämä on hieno, mutta tämä on tosi härski.
1: Jep.
0: Tämän, niin kuin, tämä voisi olla teos nimeltä Bar Kino 2008.
1: Voisi.
0: Kello 3:45.
1: Joo.
2: Joo, kyllä salolaiset on tänään poistanut sivuhistoriaa. ei jaksa enää sitä keskustelua kotona taas.
0: Mä katoin vaan, kun kaikki muukin katto sen kuvan.
1: Joo, kyllä. Iltalehdestä löytyy tää uutinen ja tosiaan Mikko Monto on valokuva, joka on sitten omalle Instagram-tilille esimerkiksi ton kuvan laittanut. Ja siis kyllä mä sanon, että jos ei tällä napsaha jonkunnäköistä niinkö vuoden luontokuvapalkintoa, edes jotain niinku kunniamainintaa tai jotain muuta, niin ihme on.
0: Jos tää ei ole Kallen etusivulla, myös niinku silleen, että mikä olisi hienompaa, kun saada vuoden luontokuvaajapalkintoa ja sen lisäksi myös niinku kansipaikka. Lollo.
1: Jep. Joo, upea kuva.
3: Ei siitä ole mun mielestä kovin montaa vuotta, kun oli vähän vastaava. Siis mikä oli mun mielestä saanut ihan jotain palkintoja. Semmoinen kuva, missä hirvi on siis vähän samanlaisessa tilanteessa, niin kuin aamusarasta ja tulee vastavaloon, niin siis aamukakkalla.
1: Ai jaa.
3: Silleen, että se niin kuin on siinä köntsällä. Okay. Vähän tolleen samalla tavalla. Niin oli mun mielestä voittanut jotain.
1: Siis joku suomalainen?
3: Olisiko ollut suomalainen?
0: Toinkin on siis mielenkiintoista, että onko se vaan sitten silleen, että tossakin se merkitsee eniten, että me ollaan jo nähty tarpeeksi monta peruskuvaa hirvestä vaikka.
3: Niin.
0: Niin onhan tämä nyt siihen nähden, niin tämä on poikkeuksellinen kuva.
1: Niin.
0: Mä vielä, kun painotan, että kun tuo kieli näkyy tuolla, niin se tekee tästä kuvasta jotenkin niinku poikkeuksellisen hienon.
1: Niin.
0: Että toinen on siinä nelikontti ja toinen sillä oikein.
1: Onko se tämä kuva?
3: Ei.
1: Tämä onkin joku kirkkonumeroinen luontokuvaaja.
3: Ei, joka, mun mielestä oli ihan vastavaloa.
1: Kakkaa vaan hirveästä kuvaa. Okei. Okay. No mutta ilmeisesti niitä on paljon sitten. Joo, siis tää oli ainoa, mikä löytyi Googlehalla, kakkava hirvi valokuva.
3: Okei.
0: Okay. Löytyy myös salolaisten
3: sivuhistoriasta.
1: Joo, kyllä tää suoraan meni salo.fi.
0: Ainoa kuva löytyy Salon kaupungin nettisivuilta. Mitä ei
1: ole.
0: Mutta kyllä tämä inhimillistää aina näitä eläimiä.
1: Totta siis, kai,
0: niin
1: joo.
0: Niin sanottua, tässä tulee sellainen niin olo, että näin. Ja sen lisäksi niin, kun ennen on aina ollut silleen, että saakelin hirvet, että teistä ei ole mitään hyötyä, että te vaan noita saakeliin levitätte kaikenlaisia loisia pitkin mettää.
1: Joo, punkkeja
0: niin, ja sitten te vielä sen lisäksi niin juoksette autojen eteen tonne noin, että saakelin hirvet. Niin kyllä tässä nyt vähän niin kuin tulee semmoinen olo, että seuraavaan hirvikolariin niin jotenkin suhtautuu eri tavalla.
1: Niin.
0: Kun sä oot silleen, että ehkä tää oli vaan juoksema, täällä oli kiire. Tämä olisi itselläkin kiire nuolemaan persettä. Niin sit se, että voihan nyt täälläkin ollut kiire. Se on, et ei
1: joo,
0: ihme,
1: että sillä oli tärät tuolla tien toisella puolella. Jep.
0: Niin, jos mä muistelen niin itseäni nuorempana, niin jo tommonen tarjous olisi tullut, niin kyllä mäkin olisin pari autoa alle meinannut jäädä
1: niin,
0: siinä.
1: Niin, punaisia päin juossa
0: niin,
1: ihan varmasti.
0: Niin, ihan varmasti. Niin, en tiedä sitten, mutta mielenkiintoista. Hei, lyödään päivän pissabiisiä soimaan ja sen jälkeen sitten Ino Mikkola meidän haastattelussa ja puhutaan toivottavasti jostain muista kuin näistä hirvistä ja siitä, että mitä hänellä kuuluu, mutta myöskin tuosta toimittajan työstä ja
1: kyllä.
0: Varsinkin siitä, että mikä on hänet elämässä vetänyt tekemään noin paljon laajalti erilaisia töitä. Laitan sellaisen biisin soimaan, mitä kukaan teistä ei olisi ikinä arvannut, että soitaan, koska tämä pyörähti mulla suflella soimaan eilisellä iltapäivän lenkillä.
1: Joo.
0: Ja olin silleen, että herrajestas, tässä on yksi kaikkia aikojen kertsejä. Biisihän on siis kaikessa jossain, miten se voisi sanoa, niin kuin korniudessaan korni. Mutta tämä on Alanis Morissette ja Ironic.
1: Okei, tämä on ihan klassikko.
0: Mutta siis todella vaikea kappale olla huuto laulamatta tuota kertosäättä, kun se sieltä nasahtaa soimaan. Tämän jälkeen meidän haastattelussa Pino Mikkola, Viki Jokepi Shows.

Hetkinen. Nyt mä kyllä teen semmoiseen tempuun, että mä lopetan ton biisin ja lyön soimaan toisen biisin, koska toi oli joku live-versio. Ei me tollaista lähdetä kuuntelemaan ollenkaan. Pahoittelut siitä. Pistetään tää. Tää on toivottavasti levyversio. Levyversio ja se soikoot vähän paremmin. Mutta kohta siis. Ina Mikkola, Viki ja Köpi Show.

0: Huomenta!
1: No niin, siinähän se soi Viki ja Köpi showssa. Alanis Morris sitten Ironic, jonka sanoin, että jotenkin suflella pamautin soimaan eilen tuossa iltapäivälenkillä. En tiedä miksi halusin nyt muovata ohjelmasta. Mä hetkeksi aikaa Radio Novan aamun myös.
2: No mutta, siitä
1: tehtiin tällainen.
2: Se oli oikein hyvä.
1: Hei.
2: Hei, tervetuloa takaisin ja me olemme saaneet vieraita. Meillä on saapunut vieraaksi Heptagonin ääreen. Mä otan nyt suoran täältä näin Wikipediasta. Toimittaja, ohjaaja, kirjailija, juontaja, DJ Ina Mikkola, oikein hyvää huomenta.
3: Kiitos paljon.
2: Jäikö tosta joku pois? Siinä on 5 titteliä.
3: Lukeksin ohjaaja.
2: Lukee. Hyvä. Toimittaja, ohjaaja, kirjailija.
3: Tuottaja voisi.
2: Juontaja, tuottaja, DJ.
3: Ja mun tärkein revolutionista.
2: Okei, eli 7 eri titteliä. Joo, Se on paljon. Mikä sä noista eniten oot?
3: Kyllä se toimittaja on sitten varmaan se, mistä, että jos menee joltain randomilta kysyä, niin mä luulen, että se on se, mitä sanotaan, plus se on se semmoinen vahvin identiteetti ehkä kuitenkin.
2: Mekin oltiin ehkä sitä mieltä, että sä oot oikea toimittaja.
1: Siis me oltiin nimenomaan sitä mieltä, että nyt tämän aina jännittää, kun tulee paikalle oikea toimittaja tähän ohjelmaan, mutta siis Suomi, joka on tällainen hyvin herkästi ihmisiä lokeroiva maa. Mehän tykätään kauheasti siitä, että ihminen tekee yhtä juttua, paitsi sitten jos on Vesa-Matti Loiri, niin saa tehdä 100 niin asiaa. Niin, onko se kokenut koskaan sitä vaikeaksi, että on niin kuin monta työroolia, mitä tekee, ja sitten sut nähdään vain niistä yhtenä?
3: No ehkä siinä mielessä, että mä muistan, että joistain varsinkin projekteista niin on voitu ajatella, että se ei edes ole mun idea. Mä muistan aikoinaan varsinkin Ina Sydän porno-dokumenttisarjasta.
1: Joka oli muuten palkittu ohjelma.
3: Kyllä, niin siitä ajatteli moni, että nyt on vaan joku tytön tyllerö heitetty tuollaiseen, pakotettu suorastaan tekemään tollaista, vaikka se oli mun oma konsepti ja niin kuin kaikkea sitä visuaalisuutta myöten niin kuin mietitty, niin silloin se ehkä vähän niin kuin ammatillisesti harmittaa, jos ei ehkä nähdä sitä siellä taustalla. Ja sitten ehkä kyllä se ohjaajuus on mulle niin kuin sen toimittajuuden rinnalla täysin oleellista ja tärkeää, ja sitä mä oon tehnyt ihan yhtä lailla niin kuin alusta saakka. Että vaikka kun mä sain ekan mun niin sanotusti kunnon duunin, täältä itse asiassa niin kuin Ylellä oli ohjelma.
1: Joo, Tornivarjosta. Mutta
3: silloin itse asiassa mä olin kanssa tuotantoyhtiöstöissä, että en ollut täällä käytävillä, mutta siis Hullu juttu -niminen asiaohjelma, niin siinähän mä olin nimenomaan toimittaja ja ruudussa näkyvä juontaja ja myös käsikirjoittaja ja ohjaaja. Eli mä kokonaisvaltaisesti tein sen, niin kuin aina sen jutun siihen ohjelmaan, ja ohjaaminenhan nimenomaan tarkoittaa sitä, että sä ohjaat sen koko shown ja sulla on semmoinen isompi toimijuus siinä, niin mä luulen, että se on ehkä edelleen vähän hähmästä ihmisille, että se on mulle myös se oikeasti niin kuin toinen duuni. Ja lopulta, kun mä mietin, niin mä oon tehnyt itse asiassa enemmän ohjaajan työtä kuin toimittajan työtä.
2: Okei.
3: Ja itse asiassa eniten mä oon tehnyt varmaan käsikirjoittajan työtä.
2: No se puuttuu tästä listasta.
1: Hei, 8.
3: Pitää mennä nyt muokkaa tuonne Wikipediaan.
2: Sinne vaan laittamaan.
3: Et jos alkaa miettiä, niin kyllä. Koska sit mä oon ohjannut myös paljon jotain sellaisia projekteja, mitkä ei edes niin kuin ole mitenkään yleistä tietoutta. On saattanut ohjata vaikka joku kamppisvideoon, joku musavideoon, jotain tällaisia. Niin eihän mä silloin näy niissä silleen lärvinä, kun ei se ole mulle myöskään aina ollut, ei se ole mikään oleellinen asia, että mun pitää aina olla jotenkin aina esillä. Vaan että kunhan saa tehdä sellaisia kiinnostavia niin kuin sisältöjä. Ja kyllähän vaikka noin mun tuotantoyhtiön tuottamat dokumenttisarjat Syvään päätyyn ja Yksin isäksi, niin nehän on siis nimenomaan mun ohjaamia, tuottamia, käsikirjoittamia, mutta en mä niissä näy toimittajana niin kuin silleen ruudussa, vaan siinä on muut ajat, hahmot ja päähenkilöt ja tarinat. Ja silloin mä itse asiassa nautin siitä, kun mä saan kuvauksissa olla ja ohjata tilannetta, mikä ikinä. Ja edelleen mulla on siinä varsinkin paljon haaveita, mitä mä haluan saavuttaa. Mä oon sanonut tämän niin kuin aika monestikin, mutta mä manifestoin sitä edelleen. Ja mä haluan ohjata action-elokuvan joskus. Eli niin kuin
1: action-elokuvan?
3: Kyllä, ja niin kuin nimenomaan fiktiivisen.
1: Okay.
3: Mutta Suomessahan sanotaan varsinkin, että esikoisohjaajan keski-ikä on 40, niin mulla on vielä hyvin aikaa.
2: Sulla on vielä muutama vuosi aikaa, kyllä.
1: Onko tällainen siis oikeasti määritelmä, että 40 on tuohon niinku sellainen raja, mediani raja?
3: Ei välttämättä niinku raja, mutta se usein, se on ihan ymmärrettävää, miksi se on niin. Koska jos sä mietit niinku elokuvaohjaamista työnä, niin se on niin haastava pesti, että sulla pitää ehkä olla vähän elämänkokemusta syvyyttä ja sit on kerryttänyt sitä ammattiosaamista aika pitkään, että sä voit olla siinä työssä. Joo. Koska sun pitää kuitenkin johtaa aika isoa työryhmää ja olla aika varma siitä, mitä sä teet, että sä oot sit hyvä myös siinä ja ihan niin kuin oikeasti hyvä ohjaamaan muita.
1: Minkä tyyppinen action-elokuva se sitten on? Ei, nyt ei tarvitse tehdä silleen, että tässä tuotantoyhtiö sedät kyselevät heti pitchaus hissipuhe nyt ja joku varastaa sun idean vielä, mutta jos pitäisi sanoa omia suosikki action-elokuvia, niin onko sellaisia?
3: Siis on tosi monia ja ne on aika erityyppisiä. Mä voisin heittää vähän mainstreamimmä ja sitten semmoisen vähän ehkä marginaalimmä tai ei niin tunnetun. Tai mä tehdään kolme, niin sitten tulee tosi laaja skaala.
1: Tehdään skaala.
3: Otetaan vaikka tämmönen famimpi kuin Demolition Man, missä on Sylvester Stallone ja Sandra Bullock. Tämmönen kasari action-leffa. Ja mä tykkään sit siksi, että siinä on mahtavia action-kohtauksia. Ja sitten siinä on semmoinen niinku dystopia-utopia. Rakennettu. Siinä käsitellään paljon niin kuin vallan ja rauhan teemoja. Mm-hmm. Oletteko te nähneet tällä?
2: Onko siinä Wesley Snipes myös? On.
3: On nähnyt. Joo, niin mä tykkään siitä, että se on niin kuin, siinä on yhteiskunnallisia teemoja ja sitten sit se on silti aika puhdasta kuitenkin semmoista jenkki-actionia. Joo. Ja myös Terminaattorit tietenkin tykkään. Ja sitten ihan tällaista lahtausleffaa, kuten Rambot ja näin. Mutta heti jos siinä on syvyyttä, niin se iskee. Sitten tämmöinen Revenge-niminen elokuva, ranskalaisen ohjaajan elokuva, joka myös itse asiassa tuli tunnetuksi tästä vähän aika sitten, kun tuli tämmöinen toinen leffa, missä käsitellään niin kuin ehkä kauneusihanteita ja näin, semmoinen, mikä oli aika iso ilmiö. Mm-hmm. Nyt mulla tuli Blackari, että mikä sen nimi on. The Substance. Niin häneltä samalta ohjaajalta on tällainen kostoelokuva, missä tämmöinen mimmi niin kuin on sellaisessa aavikolle, siinä on sellaiset hirveät miehet ja sitten se lähtee niin kuin kostaan niille miehille sen. Okay. Ja sitten se on niin kuin semmoinen todella boss babe.
1: Eli periaatteessa vähän tuollainen niin kuin aika perinteinenkin joka, jopa lähtöasetelma, että kostoretki.
3: Joo, mä siis rakastan kostoelokuvia, varsinkin okay. Sellaisia niin kuin feministisiä, että siinä on nainen, joka kostaa.
1: Joo.
3: Ja se on ihan mun niin kuin lemppari. Ja sitten on vielä semmoinen Hardcore Henry-niminen.
1: Hardcore Henry?
3: Joo, action-leffa, jossa on aivan, se on aivan sisältököyhä sinänsä, että siinä on aivan paska. Molemmat on juoni, mutta se on kuvattu silleen povina. Eli siis niinku, että se on se henkilö, joka siinä on päähenkilö, niin se on sen näkökulmasta.
2: Koko leffa.
3: Joo, ja sitten se on niinku semmoinen aika niin sanottu GoPro-henkinen. Eli se ei ole teknisesti mitään sharpia upeata kuvaa, mutta just sen takia siitä tulee hienoja kontrasteja, koska kun sä meet, tai se hahmo menee siihen eteenpäin, niin sitten siellä on yhtäkkiä jotain tankkeja, ja niinku, että et ne tavallaan on sellaisia niinku high production value, korkean tuotantoarvon kohtauksia, mitä siinä on, mutta sitten koska se kuvanlaatu on vähän sinne päin ja se on semmoinen pelimäinen, niin sitten tulee hieno efekti.
1: Okay.
3: Ja siinä on ihan överhienoa niinku actionia, eli nimenomaan sitä toimintaa. Niin kyllä mä näen, että siinä mun unelma action-leffassa yhdistyy se, että siinä on kirjaimellisesti hyvää toimintaa, koska aika monessa toimintaleffassa ei itse asiassa ole niin hyvää toimintaa. Tai sitten se on kuvattu epäselvästi. Mun esim. Inhokki-toiminta kuvaustyyli on semmoinen, että kamera heiluu niin paljon, että sä et saa tavallaan kiinni, mitä siinä tapahtuu. Jolloin tekee meille skippaa koko kohtaus. Eli mä rakastan sellaisia selkeästi kuvattuja niin kuin toimintakohtauksia.
2: Mä meinasin kysyä yhteen kohtaan, että kuinka paljon sä oot miettinyt tätä sun
3: toimintaleffaa?
1: Mutta aika paljon.
3: Aika paljon.
1: Mutta mun mielestä tää on niinku kiehtovaa kuulla, koska siis hyvin useasti näistä action-leffoistahan puhutaan nimenomaan enemmän silleen, että mä en ole ikinä ajatellut että siellä voisi olla jotain syvyyttä. Et musta tuntuu, että se on iso haaste saada action-elokuvaan syvyyttä. Sitten taas myös tämä, että on hyvä, että on hyvää toimintaa. Musta taas niinku, monessa saattaa olla hyvää toimintaa, mutta niinku liian pitkiä ne kohtaukset.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että jotenkin se, että siinä on semmoinen hyvä rytmi tietenkin koko ajan. Koska silloin just jos kohtaus tuntuu liian pitkältä, niin silloinhan siinä ei ole hyvä rytmi. Sitten se tökkii se dramaturgia. Niin se on kans nimenomaan aika monen haaste.
1: Nämä kaikki maailmat nyt yhdistyy näistä kolmesta leffasta siihen sun unelmiin.
3: Kyllä, kyllä. Joo, ja kyllä mä haluaisin, että siinä on niin kuin, kun puhutaan lavastuksesta ja puvustuksesta, niin mä haluan, että siinä on oikeaa, mahdollisimman paljon oikeita lavasteita ja tällaisia. Että mä oon niin tämmöisen vaikka tekoälyvihaaja, että ei mitään järkeä. Että tavallaan musta olisi tosi ällöttävää, jos se elokuvan luukki olisi liian semmoinen CGI tai tekoäly. Että et tavallaan, jos mietitään vaikka vanhoja kanssa Star Wars-leffoja ja näin, niin niiden niinku se, miksi myös moni rakastaa niitä, on se, että niissä on niin kuin oikeat lavasteet ja luukit. Asioita. Joo, ja sitten esimerkiksi aika paljon vanhemmissa leffoissa on maalattu niitä niin kuin maisemia esimerkiksi, että on niin kuin tosi tarkasti maalattu ja se niin kuin siitä tulee se syvyysvaikutelma ja näin ja siitä tulee se hieno luukki niin kuin elokuviin.
2: Tuo kuulostaa siltä, että ei se ole tekemistä vaille tehty toi
3: leffa. No kuule, kyllä tässä joo, ja siis tässähän mulla on ihan hirveät siis paineet tehdä tämä täydellinen oma Excel-elokuva, mutta mulla on siis useita eri käsisaiheita jo, mutta mun pitää nyt vaan vähän miettiä, että mikä niistä eka toteutetaan. Mun pitää ehkä eka tehdä kuitenkin lyhyt elokuva ennen kuin mä lähden tähän.
1: Pitkään.
3: Joo, ja siis niissä on kyllä sen verran, että musta tuntuu, että niitä ei ole siis faktuaalisesti näitä kahta mun ideaa.

0: mitkä on mun kärki-ideat, niin niitä ei ole mahdollista siis tehdä ihan pelkällä Suomi-pudulla. Että mun on saatava niihin kansainvälinen rahoitus.
1: Jos sä tikkaat tuollaisesta niinku täysimääräisestä actionista, niin miten tämmöinen, mä oon itse siis tajunnut, että mussa piilee ainakin joku semmoinen geeni, joka rakastaa sellaista niinku, mä haluaisin nähdä semmoisen suomalaisen turpaanveto-elokuvan.
0: Joo.
1: Ja mä tarkoitan siis sitä, että kun on kaikkia leffoja, kuten vaikka Rööper ja muuta vastaavaa, on karismaattisia mies-nais-näyttelijöitä, ja niissä monesti on jotain semmoista niinku, vähän semmoista suttusta ja niinku ahdistavaa menoa. Ja niissä niinku erityisesti semmoinen niinku pieni pilke silmäkulmassa, niinku, että no on varmaan nämä hanskat, mitkä tässä niinku luistaa, kun joku hakkaa jollain pesäpallomailalla. Ja mä oon ihan silleen, niinku, että tätä, mutta silleen niinku koko elokuva jotenkin, että se olisi tavallaan niinku suomalainen action-elokuva.
0: Action-elokuva, niin.
1: Niin voisiko tommoinen olla niinku toteutuskelpoinen?
0: Siis ehdottomasti ja sitten myös, niinku, ja toi on nimenomaan siinä genres, että no okei, se on vähän, että mihin vetää sen action-elokuvan genrajan, että onko pakko olla esim. Räjähdyksiä.
1: Aivan,
0: tavallaan
1: aivan,
0: niinku
1: aivan,
0: tällainen aivan. Ja taka-ajoa ja näin, vai onko se sitten, että se action haetaan sitten, no kyllähän myös tämmöiset kamppailulaji-elokuvat, niin kyllähän niissäkin on niin kuin action-elokuvia, mutta se on, että niin ehkä se ei ole niin tarkkaa sit lopulta, että onko siinä kaikki niitä elementtejä, kunhan siinä on, no nimensä mukaisesti, mahdollisimman paljon toimintaa, mutta tossa on hyvä aihiota ja mun mielestä just sitä, että sen ei tarvi olla välttämättä ne nimenomaan isot räjähdykset, kunhan se nyrkki räjähtää.
1: Nimenomaan nyrkki räjähtää.
2: Tossa kun sä kerrot todella intohimoisesti tästä sun haaveesta ja siitä, että mitä kaikkea se vaatii. Sulla on paljon hirveästi kaikkea niin mietittynä ja valmiiksi. Minkälainen se, sä niin tiedät selkeästi, että mitä sä on. Niin missä hemmetin välissä sä oot kerennyt tehdä kaiken tämän suunnittelutyön, kun katsoo oikeasti ja miettii, mitä kaikkea sä niin koko ajan teet ja oot tehnyt. Niin mistä sulla löytyy aikaa?
0: Niin, se on kyllä jännä. Teetkö
2: sä niinku muiden töiden ohella sitten samaan aikaan tota, että no samalla kun sä teet jotain uutta podcastia, niin samalla kuitenkin aivot käy
0: aivot
2: sitten.
0: Aivot käy siellä. Siis mun aivoissa on sellainen meininki, että ne ei siis sammu ikinä. Että mä oon jopa toivonut, että mulla olisi nappi, josta voisi niinku aina varsinkin iltasi olla silleen, että off. Okay. Ne siis niinku, ne on aivan meininki. Siellä on kuin monta linjaa käynnissä koko ajan. Ja tota, ja just jos mietin kanssa noita leffajuttuja, niin koska mä oon lapsesta saakka kattonut niinku elokuvia, ja mä oon aivan leffafriikki, niin kyllähän sit jo ihan se, että mä näen elokuvia, niin aina inspiroi ja pitää niinku mielessä. Tai jos mä luen kirjoja tai katson taideteoksia, niin aina kun mä näen mitään taidetta tai kulttuuria, niin mä aina jotenkin inspiroidun. Ja sitten tietenkin koko maailmasta. Niin sittenhän mä aina vaihvihkaan. Eihän sitä voi päättää, milloin niin, se tulee. Sen. Niin mä kirjoitan pikkuhiljaa aina ylös niitä juttuja. Ja sitten tavallaan ne on kaikki mun päässä myös koko ajan. Et mä näen niin, että kun joku projekti tai idea on sus läsnä, niin se kulkee koko ajan sun mukana ja sä koko ajan työstät sitä. Et ei se ole mikään semmoinen, että nyt laitan sille puoli tuntia tässä illasta, vaan se tulee, kun tulee.
2: Eli sä et tavallaan, että no, lähden tästä Ranskaan kirjoittamaan elokuvakäsikirjoitusta 8 viikoksi, no, niin onnistusko se sulta vai?
0: Siis onnistuisi ja itse asiassa pakkohan niin on jossain vaiheessa kunnolla tehdä. Joo. Ja mä itse asiassa yksi kirjoitin yhden sellaisen thrillerin tuossa semmoisen
1: triinosen.
0: Mutta en vielä valmiiksi. Mä kirjoitin sitten sen niin sanotun laajan treatmentin, eli 15 sivua, missä on siis se koko leffa, mutta siinä ei ole esim. Vielä dialogia ja bla bla. Mutta sen mä kirjoitin 2,5 päivässä. Ja mä niinku, ja se on mun eka siis iso, niinku, että oikeasti.
1: Kahdessa ja
2: puolella. Jumala kautta, mun opinnäytetyö oli 24 niin, sivua ja mulla meni 4 kuukautta siihen.
0: Joo, mutta siis mä hämmännyt itsekin siitä. Mä olin se, että mistä tää niinku tuli? Se oli ihan absurdia, koska mä olin miettinyt sen kaaren siihen leffaan. Ja sit mä vaan aloin kirjoittaa ja sit se vaan tuli sieltä jotenkin. Mutta mä luulen, että siinäkin, ja sitten tää oli kiinnostavaa. Mä laskin monta kohtaus siinä oli. Niin siinä oli keskimäärin se niinku 1,5 tunnin leffan keskimääräinen kohtausaika, siis vähän, tai kohtausmäärä vähän niin kuin vahingossa. Mutta mä väitän, että sekin tulee siitä, että kun katsoo niin paljon leffoja, niin se elokuvan kieli
2: missä
0: menee sun selkärankaan.
2: Missä välissä sä katsot leffoja vielä?
0: Mut tää on huvittavaa.
2: Kauan sä oot nukkunut viime yönä?
0: No se on myös, että mä nukun myös välillä tosi liian vähän. mut siis tää on kiinnostavaa, että te sanotte noin, että on tosi tärkeää, että myös te sanotte, että teillä on tällainen mielikuva, että mä oon tehnyt paljon kaikkea, koska siis
2: no ei se on mielikuva, kun täällä katsoo, niin, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Niin sä oot tehnyt ihan hirveästi kaikkea.
0: Mutta kun mulla on siis vähän surullisempi puoli on se, että mulla on silti välillä aika sellainen, että välillä niin kuin mä oon kamppailussa sen tyytymättömyyden kanssa. Et mä en voi,
1: shocking.
0: Mä en osaa olla niinku ylpeä aina mun jutu, tai niinku siitä, että mä oon tehnyt asiat ja sit mä oon tyytymätön. Sitten mulla on välillä semmoinen olo, että mä oon aivan saamaton ja mä en oo saanut niinku mitään aikaiseksi.
1: Mutta toi kuulostaa että niin luovan neron ongelmalta kuin ikinä voi olla. Mutta jos tämä yhtään helpottaa, niin ainakin näin tältä kehältä katsottuna, niin sähän teet ihan uskomattoman paljon. Mä siis mietin tuota, kun sä sanoit just, että 2,5 päivää vaikka pystyy tuollaisen jonkun setin kirjoittamaan, niin mä niin kuin nostan isosti hattua, koska kyllä mä puhuin tästä esimerkiksi Lahtisen Niinan kanssa, joka on hirveän kanssa ahkera kirjoittamaan ja on kirjoittanut tuossa viime vuosien, on niin kuin näytelmä ja oltiin Jarkko Tammisen showssa samaan aikaan kirjoittamassa. Musta tuntuu, että hän on koko ajan jo kirjoittamista. Sitten mä niin kuin sanoin hänelle sillä, että miten sä niin kuin pystyt tuohon, että miten sä pystyt luottaa sun aivoihin niin kuin sunkin tapauksessa, miten sä pystyt luottaa niihin niin paljon, että ne tuottaa sitä matskua, koska mä itsekin kirjoitan, mutta mulla on ihan selkeää se, että jos mulla on vaikka 2 semmoista duunia luovaa työtä päällekkäin, missä mun pitää kirjoittaa, niin joku jää pauselle siinä kohtaa. Et mä vaan niin kuin tiedän ja tunnen, että mä en voi niin kuin pakottaa mun aivoista ulos jotain. Niin.
0: Joo, ja siis tämähän se onkin, että ehkä mulle siinä oli niin nautinnollista se, että koska mä siinä tajusin, että kun se on fiktio, niin se tuli musta helpommin, koska siinä ei ole mitään rajoitteita.
1: Aivan.
0: Niin mä tavallaan, ja itse asiassa mun kumppani sanoi mulle, että Ina, nyt sä oot ehkä lopulta löytänyt sen sun syvimmän niin kuin kirjoittamisen muodon, että kun sä menit ihan siihen ja nautit, siis kun se luki sen, niin se oli ihan se, että mitä, että wow, että niin kuin, että mitä ihmettä, se antoi, hän on tosiaan mulle myös niin kuin, tosi hyvää palautetta siitä, ja sit mä vielä niin kuin modasin sitä, mä lisäsin sinne muun muassa yhden sivuhenkilön, ja näin. Ja sekin tuli aika nopeasti ja luonnostaan, mutta mä myös voin sanoa, että mä esimerkiksi eilen käsikirjoitin Ina Mikkola, että portinvartijat podcastiin liittyvää somevideokäsikirjoitusta, jonka loppupituus on maks 3 minuuttia. Ja mä käytin siihen jotenkin ihan super paljon aikaa, se ei meinannut tulla ja näin. Ja, niinku, ja siis mulla meni siihen niinku monta tuntia, vaikka mä ajattelin, että tää nyt on tämmönen easy. Että suhteessa taas sit sen yhden journalistisen somevideon tekemiseen mulla meni enemmän aikaa kuin tähän leffa-treatmenttiin. Että ei se niinku, että kyllä se riippuu aina tekstilajista ja sit jos välillä on vähän haastavampi idea itsellä, niin sit saattaakin olla silleen, että vänkää sitä niin kuin tosi kauan sitä yhtä tekstiä. Että ei se ole ihan yksi yhteen, että se aina jotenkin sujuisi todellakaan.
2: Niin, mutta kuulostaa siltä, että sä saat kuitenkin tehtyä niitä asioita ja saat tehtyä noita tuommoisia luovia hommia. Saatko sä tehtyä semmoisia arkisia juttuja?
0: En. Eli tää on se, kuulkaa se juttu, että tavallaan mulla ei ole minkäänlaista niin kuin elämänhallintataitoa, että jos mä teen nämä työt, niin tää muu meininki aivan kusee, siis ei siis herra
2: mikä
0: Jumala.
2: Mikä on niin kuin sille arkisista asioista pahin vastus?
0: No ihan siis niin kuin ruoan syöminen, ruoan tekeminen en tee, ja nykyään mä juon sellaisia valmiita ruokajuomia, että se ettei jotain tulee syödä.
2: Joo.
0: Se on helppo ottaa sen jääkaapista vaan. Ja sitten siivoaminen, roskien vienti, pyykinpesu, siis tämä on ihan saakelin noloa, mutta ihan taas vähän aika sitten mun piti kysyä mun kumppanilta, että niin siis mihin tämä pesuaine laitettiin tässä
2: pesukoneessa?
0: Koska mä siis aina unohdan, siinä on 3 jotain onkaloa ja sit mä olisin, että mihin nämä meni ja sit mä olisin, että vitsi mä en nyt muista taas, mä aina unohdan sen. Ja sit se kertoo, että mä pesen selkeästi vähemmän pyykkiä, koska siinä on minkäänlaista rutiinia siinä. Ja mun kumppani, ilman häntä mä en pärjäisi elämässä, koska hän on taas semmoinen, että hän hoitaa niin hyvin kaikki kotiasioita. Ja mä en vie, koska mulla on hajuherkkyys, niin mä en vie siis roskia ikinä, koska siis se mun roskien vienti...
1: En ikinä?
0: En oikeasti vie ikinä. Paitsi silloin, jos mun kumppani on vaikka ollut poissa, tiedättekö, silleen viikon, niin mun on pakko. Mut siis mä muistan tämänkin, siis mä oon ehkä oikeasti tässä, me ollaan tässä nykyisessä kodissa asuttu ehkä, olisiko 3 vuotta, niin mä oon kerran vienyt roskat.
2: Ja se oli se,
0: kun hän oli just työreissussa, ja mä olin kerryttänyt niitä roskia, mä olin, että ei nyt tänään se päivä
2: pakko
0: koittaa.
2: Tehdä.
0: Sitten mä otan sen roskapussin, ja me neljännestä kerroksesta mennään niinku, meidän portaat alas, niin siinä kesti niin kauan, kun mä aina kuljetin sen, mä otin näin happea, sitten mä kuljettiin sen silleen puoliväliin portaita, juoksen karkuun sen roskapussin luolta, hengittelen, ottaa happea lisää. Sitten vien sen taas yhden vähän puolin rappua, taas juoksen karkuun, otan happea. Sitten mä menen oksentaa siinä 5 kertaa, mun silmät valuu vettä.
1: Silleen mä oon luullut, että mulla on niinku vaikeuksia tollaisia asioita, mutta siis mitä helvettiä, tämähän on niinku ihan, mun elämä on ihan ruusuilla tanssimista tuohon verrattuna.
0: Siis tämä niinku, hajuherkkyys tuottaa muutenkin mun arkeen siis ihan hirveät ongelmia. Ja,
2: onnistuiko se sitten loppujen lopuksi
0: siinä? Siis se onnistui, mutta se on myös hirveäntä mennä sinne roskakatokseen, koska sit sä avaat sen. Sä oot silleen, mikä, niinku, mikä näistä on.
2: Joo.
0: Näin, sit sä oot... ja juoksee vittu karkuun, se on siis ihan kauan hengittelee ja aivan siis ihan teikö punaisena hiestä ja silmät siis ihan valuu vettä ja aivan kauheata. Mut sit myös se, että se hajuherkkyys on sillä tasolla, että tietäkö, tää on vähän ällöjuttu, mut tietäkö...
1: Tässä ohjelmassa niin ei, tuskin voi olla.
0: Eikö niin, että on semmoinen sanonta, että ajatellaan, että oma paska haisee niin kuin parhaimmalta tavalla, että se
2: joo.
0: on niin triggeroinen
2: niin,
0: paljon.
2: Toisen kakka haisee pahimmalta.
0: Että menette johonkin pajamaan ja siellä on muiden paskat ja kuset ja te olette silleen ja näin. Ja mutta oman kakkahajus on fine. Mutta mua siis se omakin kakan haju triggeroi niin paljon, että mä oon siis oksentanut sen takia useasti.
2: Useasti vielä.
0: Kyllä. Ja siis niinku...
2: No sun paska haisee sitten kyllä paljon.
1: Vuoden keskusteluohjelma. Just sanoin ennen haastuksen alkoa, että meillä on ihan niinku, meillä on tosi lepposa meininki ja mukavia jutellaan tässä.
0: Itseään mä tämän kerron.
1: Niin joo, mutta se että Ville ei niinku anna mitään, ei sympatiaa vaan niinku enemmän. Niin.
0: Mä en tiedä näitä paskahajua vai sheimaa.
2: Mäkään.
1: Joo, shit shaming. Se on loppuu nyt, shit shaming loppuu tähän.
0: Joo, ja nyt ihan koko Suomen kansa tietää, että mun paska haisee vitun paskaa.
1: No niin, sekin vielä kaiken lisäksi. Mutta tässä tuli nyt, ei, herran jestas. Tänään meidän ohjelma loppui 20 minuuttia aikaisemmin ja itse asiassa otetaan loppulähetyksiin ihan toinen vieraskin vielä kaikille.
0: Varokaa vaan, jos mä pierasen tällä
1: hetkellä. No sitten Osku innostuu.
2: Joo, kyllä sitä, kun on pieru pätle täällä sitten.
1: Henkka on nyt ihan poikittain tuolla jossain. Mutta se mitä vakavissani yritin sanoa tässä oli se, että paljon tuli hyviä juttuja tähän kirjoittamiseen liittyen, koska mä tiedän, että meilläkin on katselijoissa ja kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka varmasti niinku haaveilee kirjoittamisesta vaikka ammatiksi, niin tästä tuli paljon hyvää niinku siitä, että se ei ole aina kauhean helppoa, vaikka voisi kuvitellakin, että sit jos tekee paljon kirjoitustyötä, niin sitä vaan syntyy.
0: Niin, mutta, ja voi tulla paskoja juttuja.
1: Voi tulla. Mutta tänne tuli tämmöinen kysymys, siis kuuntelija kautta katsoja kysymys, että kysykää Iinalta, että miten kokee ADHD-vaikutuksen tähän luovuuden runsaanteelle. Sähän oot sanonut, että diagnoosi on olemassa, niin häntä kiinnostaa, koska on itse luova-ala ihminen, niin tällä hetkellä sitten tutkimuksessa.
0: Joo.
1: Niin, ootko huomannut, että sillä olisi joku vaikutus tähän työhön, mitä teet?
0: On siis ehdottomasti ja mä koen, että se on niin sanottu suurin supervoima siinä, koska silloin sun aivoissa on koko ajan, että et mä niinku aistin koko maailman ja otan niitä inspiraatioa niinku ympärinsä ja näin ja sitten sit ne ideat voi olla silleen nimenomaan sellaisia, että ne yhdistää eri asioita tuolta ja tuolta ja tuolta ja sit syntyy se joku uusi tavallaan raikas idea. Niin kyllä mun mielestä se on ehdoton voimavara ja siis mullahan niitä ideoita on siis aivan jäätävästi.
2: No just, että mitä sä oot laittanut niinku roskakoriin?
0: Siis suurin osa on roskakorissa, suuri osa on jossain ikuisessa to-do-listassa ja siis ne ei rajoitu vaan johonkin tiettäkö dokkari- tai podcast-meininkeihin, vaan siellä on myös miljoona yritysideaa, jotain bisnesideoita ja sit siellä on myös niin kuin tai niinku itse asiassa ihan mun jopa harrastus on vähän semmoinen, että mä kuljen kadulla, sit mä katson eri näyteikkunoita ja mä mietin, miten noit voisi niinku kehittää. Okay. Miten mä noit tekisin.
2: Hemmetis jo, sulla
0: sit
2: aikaa.
0: Sitten mulla on sellaisia kaikki eri muita teorioita, sellaisia ajatushautomateorioita. Mun unelma on, että mulla on semmoinen niin ajatushautoma, missä mä voisin miettiä, että miten me tehostettaisiin silleen positiivisella tavalla hyvinvointiyhteiskunnan tällaisia niin kuin systeemejä, että sitten siellä olisi parempi niin kuin työntekijöillä toimia ja luoda sellaista parempaa niin kuin yhteiskuntaa meille.
1: Onko Ville koskaan viimeksi niin, miettinyt itse tuollaista?
2: No mä just kehittelin tuo dildoheittojutun niin, tuohon meidän torstaille. Että.
0: Niin nämä on musta ehdottomasti sen niin kuin ADHDn positiivisia puolia, koska ne liittyy, että olen mä varmaan sisäisestikin jotenkin luova, mutta noin liittyy ehdottomasti selkeästi siihen, että on niin kuin vähän erilaiset aivot. Mutta sitten se huono puoli taas on se, että niin kuin semmoinen aloittamisen vaikeus ja loppuun saattaminen. Ja se aloittamisen vaikeus on harmillista silloin, että sinänsä että se usein tietenkin liittyy enemmän niihin asioihin, mitkä ei motivoi, kuten roskien vieminen.
1: Kakalla käyminen
0: ei motivoi, mutta sitten... Mutta sitten välillä se on perseestä, että nekin asiat, mitä sä rakastat ja pidät, niin sun on niitkin välillä vaikea aloittaa. Ja se on sitten, silloin siitä tulee ehkä sitten se, tiedättekö, tyytymättömyys ja saamattomuuden tunne. Ja siksi mä oon niin armoton itselleni, kun mä näen sen potentiaalin itsessäni ja tiedän, mutta silti mä en ole mun mielestä toteuta puoliakaan siitä mun potentiaalista. Niin se on se niinku nihkeä puoli. Mutta siinä mä toivon ja koen, että esimerkiksi lääkitys on auttanut. Että on niinku matalampi kynnys aloittaa asioita. Ja sitten se loppuun saattaminen on siitä hankalaa välillä, että mä niinku innostun niinku aina näin.
1: Joo.
0: Mä oon silleen... Sitten mä innostun, niinku, sit mä kerron siitä.
1: Noin, sitä innostutaan.
0: Kerron siitä kaikille ja sit se vie, siitä mä saan mun dopamiinit ja sit se loppu siihen. Ja se itse asiassa huomaa noissa niinku projekteissa myös niissä eri vaiheissa. Että jos ajatellaan, että on ideointivaihe, sit sulla on se käsikirjoitusvaihe, sit sulla on kuvaus, toteutusvaihe ja sit on vaikka editti. Niin se editti on aina semmonen...
2: Vähän pakkopullaa.
0: Niin, että tavallaan, että niinku, se vaikka kuvaustilanne tai ääntystilanne, se on, mä rakastan sitä eniten, kun siinä niinku kiteytyy se työ. Mm. Niinku se, mitä sä oot suunnitellut näin, ja sä saat elää siinä hetkessä ja nauttia. Sitten se editti on silleen, että no nyt mä oon jo saanut ne dopamiinit, nyt kun tää pitäisi saada niinku valmiiksi vielä.
1: Joo,
0: niin se mä huomaan, että se on mulle aina niinku suurin kynnys aloittaa, mutta sitten toisaalta, sit kun mä pääsen siihen vauhtiin, mä rakastan sitä. Siinä taas tulee ne ADHD-aivojen hyvät puolet esiin, koska mä oon oppinut sen, ei tietenkään nyt pitää muistaa, että ADHD ilmenee myös eri tavoin ihmisillä, mutta olen ymmärtänyt, että siihen parhaimmillaan kuuluu siis kyky hahmottaa siis rakenteita tosi hyvin.
2: Joo.
0: Ja käsikirjoittaminenhan on rakenteen hahmottamista.
2: Joo.
0: Niin kuin, tai siis käsikirjoittaminen ja siis leikkaaminen. Eli sitten esimerkiksi, no vaikka hyvä esimerkki on toi Ina Mikkolait Portinvartijat podcast, joka käsittelee siis kulttuurialan valtarakenteita ja sitä, että ketkä päättää, millaista kulttuuria meillä on. Löytyy siis Yle Areenasta. Joo. Niin vaikka siinä ekassa jaksossa, joka käsittelee musiikkialaa, niin siinä on 8 haastateltavaa ja niitä leikataan silleen ristiin. Eli eka puhuu toi, sit toi. Mutta nehän pitää dramaturgisesti mennä silleen smoothisti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli että ne soljuu ja kun toi puhuu tota, niin se pitää luontevasti jatkuu. Niin siinä mä huomaan, että mä muistan aika pääpiirteettäisiin hyvin ne kaikki 8 haastattelua ja niitä matskuuhan on aina 1,5 tuntia per tyyppi. Mm. Ja sit mun aivot alkaa rakentaa sitä palapeliä.
1: Joo, joo.
0: Ja se on ihan varmasti ton niinku ADHD-aivojen ansio. Että se tulee tosiaan, niin mä en sano, että se on helppoa silloinkaan, se on tosi haastavaa niin kuin duuni, mutta siellä tulee välillä sellaisia niin kuin neronleimauksia, mistä saa myös tosi hyvää tyydytystä. Et mä oon se, että ei perkele, nää kun yhdistää, niin tästä tulee, nyt tuli meininki. Niin siinä se on kyllä kans tosi hyvä.
1: Jos sä innostut helposti jutuista ja lähdet tolleen niin kuin tekee montaakin juttuja, on paljon ideoita kaikkea, niin onks... Mikä on ollut sellainen viimeisen, tai muistatko, että mikä on ollut sellainen hetki, missä olet ollut silleen, että mitä helvettiä mä oon itse asiassa tekemässä? Onko ollut mitään sellaista, missä on siis ollut silleen, että mitä
0: on
1: mä oikein nyt teen?
0: Joo, on niitäkin. Että
2: somistamassa jotain näyteikkunaa jossain.
1: Niin.
0: Siis täytyy sanoa, että mulla oli tossa viime vuonna semmoinen hourailu, että mä siis olin silleen, että pitäisikö mun vaihtaa alaa?
2: Joo,
1: okei. Okay.
0: Tai ottaa sivubisnes. Ja mä aloin miettiä, että mä rupean niinku tekemään hajuvesibisnestä. Siis minä, joka en edes käytä hajuvesiä.
1: Eikö se just sanonut, että sä oot kuitenkin
0: hajuherkkä ja mä en siksi just edes käytä. Ja sit mulla tuli semmoinen loistava idea, mutta mä en nyt halua kertoa sitä, koska se on nimittäin aika special. Mutta sit mä käytin siihen yllättävän paljon aikaa. Mä aloin jo niinku etsiä tietoa niistä, että miten sit tilataan niitä kaikkia pulloja ja kaikkea. Ja miten se koko meininki toimii. Ja sitten mä mietin, että miksi mä nyt jotenkin käytin tohon niin paljon aikaa, että jotenkin mä menin siihen aika jo syvälle. Ja siis mä niinku kirjoittelin jo ylös kaikki niitä bisnespläänejä ja tein laskelmia, että miten se on kannattavaa yritystoimintaa ja miten sitä markkinoitaisiin, miten se brändin visuaalinen ilme rakennettaisiin ja näin. Niin, ja sit nyt mä oon vähän silleen, että oliko niin kuin järkevää käyttää siihen aikaan.
2: Onko sulla ollut lapsena ikinä tylsä? Muistatko?
0: Ei, mulla ei ole ikinä elämässäni ollut tylsä.
2: Okei, no mä ymmärrän sen.
0: Koska mulla on myös se, että mä kerran olin tuolla Lapissa sellaisella vaelluksella, niin kuin, että se oli semmoinen vähän niin kuin hiljaisuuden retriittihenkinen meininki, että mut vaan niin kuin tiputettiin johonkin sinne.
2: Joo.
0: Tienlaita, annettiin kartta käteen ja suunnistapa tonne, ilman siis mitään älypuhelinta.
2: Joo.
0: Ja mitään mulla oli vaan kartta ja kompassi. Ja ei ollut myöskään, siellä ei sanoa mitään viihdettä mukana, ei kirjaa, ei edes muistiinpanovälineitä mitään. Sitten mä olin vaan 3 päivää yksin siellä metikössä Ja mulla ei ollut siis tylsää, koska mulla oli niin paljon ajatuksia.
1: Ei jumakautta. Mä ahistun tässä koko, mä oon ihan silleen niinku, miten voi olla niin erilaista, niin mulla on niinku ollut aina se ongelma, että mulla on liikaa ajatuksia. Mutta mä en ikinä kääntänyt sitä silleen, se ikinä kääntynyt mulla silleen niinku, että onpa kiva, kun mulla on paljon ajatuksia, vaan mä oon niinku aina silleen, vittu, mulla on ihan liikaa ajatuksia.
0: No, mutta on mulla myös toi tunne, koska mun suurimman osa mun univaikeuksista liittyy tähän, että mä yritän illalla mennä nukkuun ja ne fucking ajatukset ei nimenomaan lopu. Mm. Ja sit sieltä tulee kaikki ajatukset. Et sieltä tulee just se niinku, että ei vitsi, silloin kun se tyyppi 4 vuotta sitten sanoi mulle tolleen, apua, vihaakohan se mua. Tai sit sieltä tulee semmoinen.
2: Niin, että ne ajatukset on myös tuollaisia, että ne ei ole ainoastaan silleen, että hei, tässä uusi bisnesidea.
0: Ei todellakaan vaan
2: miten
0: noita.
2: Miten tuo uuden hajuvesibrändi

0: kello käy, mulla tulee paine nukkua.
1: Joo, tietenkin. Se on paha.
0: Ja sitten mä oon että ei vitsi, pitäisi herätä sinne Viki ja Köpi showhun aivan liian aikaisin. Ja sitten mä oon silleen, mä pystyn nukkuun, kun mun pitää herää sinne, mitä jos mä sit herää. Ja
2: hajuvesi.
0: Kuolema ja universumi ja hajuvedet ja action.
2: Kuolema.
0: Paskakin haisee niin tavallaan.
2: Miksi mun paskakin haisee niin pahalta? Kaikki samaan aikaan.
0: Niin, että siis se on kyllä.
2: Mut puhutaan tuosta portinvartijat sarjasta, kun siinä kuitenkin siis ideana on se, että sä oot selvittänyt tällaisia, kuka päättää, että miksi musiikki päätyy kaikkien korviin, miksi TV-sarjoissa on aina samat naamat. Eli ihmisiä, jotka on vastuussa siitä, että mitä me esimerkiksi vaikka mediassa näemme tai kulttuurin kautta niin kuin koemme. Ja sehän on ihan sinänsä tosi, tosi hyvä sarjan idea. Kyllä. Mä olin ihan silleen, kun mä näin tämän, mä olin, että että niinku Jeff Kiss, että tää on niinku tosi hyvä, koska tässä myös paljastuu tavan kansalaisille se, että se on yllättävän pieni joukko, joka sitä tekee.
0: Kyllä.
2: Eikö näin?
0: Joo, on. Ja siis me ehkä vaan jotenkin ajatellaan, että no nää vaan niinku tää kulttuuri, mitä meillä täällä on, niin jotenkin vaan just ehkä vähän hähmäisemmin ilmaantuu tänne. Että se olisi enemmän myös tekijöiden asia. Mm. Että ne, ketä sä näet telkkarista, tai just ne elokuvat, mitä sä näet, tai teatteriesitykset, whatever, kirjat. Että se olisi aina vaan jotenkin niistä tekijöistä lähtevää. Mutta sitten se on vaan fakta, että mikään mistään ei toteudu ilman, että se joku jehu, jolla on se päätäntävalta, siitä päättää. Ja no esimerkiksi otetaan vaikka niin kuin nämä kaikki TV-mediakanavat, Yleisradio, Maikkari, Nelonen, Sanoma, niin ne oikeasti ne ihmiset, jotka päättää, mitä vaikka TV-sarjoja on tai podcasteja, radio-ohjelmia, niin ne oikeasti mahtuu yhteen huoneeseen. Niin kuin, jotka päättää koko Suomen yli 5 miljoonan ihmisiä.
2: Se on sairas juttu.
0: Joo, se on jännä ajatus. Ja sitten toisaalta kans, jos miettii ihan kans, niin kuin musa-alaa, niin ei niitä vaikka jättilevyyhtiöitä niin ole hirveän montaa. Ja sitten, tai sitten niitä tyyppejä, jotka on niin kuin, päättää siitä, ketä festareilla esiintyy ja näin. Ja sitten totta kai musa-ala on myös siitä hyvä esimerkki, että siellä on myös indieskene, jossa sitten se portinvartijuus on erilaista. Tai sitten ihan itsenäiset artistit, ja varsinkin nyt huomaa, että jotenkin NS ihan jopa trendaa tosi paljon se, että ollaan silleen, että fuck you-levyyhtiöt, ja että me tehdään itsenäisesti asioita. Se on mun mielestä hieno ilmiö, se niin kuin haastaa tätä kokonaisuutta. Että tavallaanhan kyllä kaikkien kulttuurialojen sisällä on näitä eri skenejä, ja sä voit ohittaa ne portinvartijat myös. Mm-hmm. Mutta se ei tavallaan poista ikinä sitä, että kun puhutaan isosta NS-massakulttuurista, niin siellä on aina sit lopulta ne portinvartijat. Ja jotkut, jotka istuu niiden nimenomaan rahakasojen päällä. Että vaikka tuossa kuvataidetta käsittelevässä jaksossa niin Eija-Liisa Ahtila tosi hyvin kiteyttää sen, että ei hänellä vaan olisi sitä niin kuin erittäin mittavaa kansainvälisesti menestynyttä uraa. Hänellä on muun muassa ollut ensimmäisenä suomalaisena New Yorkin MoMassa näyttely. Joo. Niin ei hänellä olisi sitä ilman vaikka apurahasysteemejä. Jep. Koska hän tekee sellaisen niin kuin vaikka videoinstallaatiotaidetta, niin se on myös sellaista, mitä ei voi tietenkään myydä. Eli on eri asia niin kuin vaikka
3: olla
0: niin, että sä saat rahaa myös tälle, mutta tollaisia ei myydä, jolloin se on täysin niin kuin niiden apurahasysteemejä. Ja sitten myös tietenkin niiden museoiden varassa, että voitko sä edes tehdä sitä sun ammattia, voitko sä menestyä siinä. Ja sitten tietenkin tähän vaikuttaa aina meidän yhteiskunnallinen niin kuin eetos, että jos meidän silloiset päättäjät päättää, että meitä ei kulttuuri kiinnosta ja me ei anneta sille rahaa, niin sitten se kuihduttaa koko suomalaista kulttuurikenttää. Että jos ei anneta, tämä on muuten oikeasti tosi kiinnostavaa myös fakta liittyen rahaan, minkä mä tajusin, mä oikein silleen niin kuin pysähdyin sen äärelle, koska mä haastattelin tämän sarjaan sekä elokuva- että pelijaksoon Mikko Kodisos-Ojaa, joka on Supercellin niin kuin yksi perustajista ja tehnyt himmeet bänkit sillä niin kuin pelialalla. Ja nyt hän on siirtynyt niin kuin elokuva-alalle ja tekee niitä. Niin hänen niin kuin verotettavat ansiotulonsa on ollut enemmän kuin, tai jopa moninkertaiset siis, kuin Suomen elokuvasäätiön koko vuosibudjetti. Ja se kertoo niin kuin aika paljon siis siitä, että kuinka rikas hän on, mutta myös toisaalta kuinka pieni se elokuvasäätiön budjetti on.
2: Eks niin?
0: Ja enemmän ehkä tästä. Että jos tavallaan niin kuin hän yksittäisenä ihmisenä halutessaan voi rahoittaa enemmän leffoja kuin siis se niin kuin koko Suomen niin kuin valtion budjetista tuleva määrä, niin se on aika niin kuin pysäyttävää, koska siis Suomessa se elokuvasäätiön budu on siis tosi pieni suhteessa vaikka muihin Pohjoismaihin. Niin se oli jotenkin tosi, tosi pysäyttävää. Ja sitten kun haastattelee niitä elokuvalan ihmisiä, jotka on näiden säätiön tukien varassa, ne on niin kuin aivan top notch Suomen tekijöitä, ja sitten ne sanoo, että no, työttömyyttä tässä pukkaa. Niin se on aika suuri kontrasti ja kertoo siitä rahan vallasta.
2: Niin, ja siis myöskin sitä, että tavan ihmisten on tällä hetkellä vaikea ymmärtää.

0: ymmärtää sitä, että kun suomalaisen elokuva on niin kuin aina pahin vihollinen ollut suomalainen yleisö tietyllä tavalla tällä kärjistetysti, niin musta tuntuu, että he ehkä tällä hetkellä ihmiset ei ymmärrä sitä, että kun vaikka luovalla alalla on niin paljon työttömyyttä ja rahat pienenee koko aika, leffoja kuvataan niin kuin jossain 14 päivässä. Ja sit
1: normaalisti niin kuin, se on vaikka 30 päivää.
0: Jep. Ja sitten kun se tulee niin kuin pihalle, niin ihmiset on heti jo automaattisesti, että no jaa, näyttääpä paskalta ja enpä tiedä meenkö kattoa ja näin. Ja sit niin kuin koko ajan sitä, että no miksi nämä ei ole samanlaisia kuin ulkomaiset leffat. Niin tämä on niin kuin hyvä esimerkki, että paljastuu, että se kakku on niin kuin noin pieni, että yksittäisellä suomalaisella toimijalla voi olla enemmän ansiotuloa fyrkkaa kuin niin kuin elokuvasäätiöllä on niin kuin antaa sitä jeesiä.
2: Se on aika absurdia. Niin kuin,
1: niin. Joo, ja siis suomalaiset elokuvan tekijät on siis aivan kärkiluokkaa. Mm. Siis siihen nähden, kuinka pienellä budjetilla ne tekee siis parhaimmillaan sit överilaatua. Että jos ajatellaan, että just Suomen elokuvasäätiön vuosibudjetti on 20 miljoonaa, se kuulostaa sille 20 miljoonaa, iso raha, mutta se on oikeasti siis, kun valtion budjettihan se on siis miljardeja, siis niin kuin yli 60 miljardia, älkää luottako tasan tuohon faktoon, mun mielestä se on.
0: Tässä ohjelmassa on valehdella.
1: Niin, mutta siis tälleen toimittajana niin aina sanon, jos en ole ihan varma, mutta voitte googlata jossain välissä, niin, että Suomen koko valtion budjetti, mutta mä väitän, että se on about 60 miljardia, niin 20 miljoonaa siitä on ihan pilipali kärpäsen paska. Ja jos just mietitään Hollywood-leffoihin, niin siis se on ihan perus, että Hollywood-leffoihin on niin kuin miljoonia, kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia, siis per yksi leffa. Mm. Ja myös Euroopassa niin kuin tosi monen yksittäisen elokuvan budut on tosi iso, että se on pieni. Ja sitten nimenomaan se näkyy heti laadussa.
0: Totta kai.
1: Ei pystytä niin kuin kuvaan niin paljon, ja se näkyy heti siis tarinoissa. Eli että millaisia me tarinoita voidaan kertoa, että ne pitää tavallaan typistää siihen, että se on mahdollista kuvaa siinä. Ja miksi tämä on nimenomaan kaikki on oleellista? Että ei ole vaan silleen, että kulttuurialan ihmiset on silleen, meillä ei ole töitä ja näin, vaan tämä vaikuttaa siihen, millaista kulttuuria meillä koko suomalaisilla niin kuin on.
0: Miten se on, miten me katsomme tässä ajassa syntynyttä kulttuuria vaikka 20 vuoden päästä, niin se on sitä ajan kuvaa. Tavallaan, että tässähän luodaan sitä. Tai yritetään luoda sitä kulttuuria.
1: Niin, siis kukaan muuhan, missään muualla maailmassa ei luoda suomalaista kulttuuria kuin Suomessa.
0: Niin.
1: Ei tuolla ulkomailla kiinnosta tehdä suomalaisia elokuvia. Ei ne niin kuin, miksi ne tekisi suomalaisia elokuvia? Ei tietenkään. Et me ei ole ketään muuta, jotka pitää huolta meidän kulttuurista kuin me niin kuin itse. Ja mä itse ajattelen niin, että mä jotenkin toivoisin, että kun se on välillä meidän mun mielestä ehkä yhteiskunnallinen keskustelu jotenkin kulttuurivihamielistä, vaan kun puhutaan kaikista, pitää leikata ja näin, niin sitten aina ollaan sen, että tästä voi leikata, että kyllä kun mennään se muut asiat on niin tärkeämpiä. Sitten on vaan silleen, että kuitenkin oltiin valmiit tuohon semiturhaan liikenneympyrän käyttää enemmän kuin Guggenheimia oltaisiin ikinä budjetoitu. Siis niin kuin nämä ihan oikeat vertauskuvia. Sitten on vähän silleen, että olisiko se ollut niin tarpeellinen se liikenneympyrä. Tavallaan kyllä oikeasti niin kuin usein se, että jos vaikka kulttuurista leikataan, niin ne leikkaukset on niin pahoja, että vaikka ne olisi pieniä leikkauksia, niin ne iskeään tosi pahasti.
2: Niin se ala on kuitenkin niin pieni.
0: Se ala on niin pieni.
1: Jos se leikkaus tehtäisiin jostain ihan muusta, niin se ei oikeasti iskisi niin pahasti. Mutta pointtina vaan just se, että se ei ole vaan, että jotkut taiteilijat nyt tuolla valittaa ja olkaa hiljaa, vaan se on oikeasti, että tämä kosahtaa me kaikkien nilkkaan, kaikkien suomalaisten nilkkaan, koska mä väitän, että ei ole yhtäkään suomalaista, joka ei kuluttaisi jonkin tasosta kulttuuria. Kaikki katsoo TV-sarjoja, kaikki katsoo leffoja, kaikki kuuntelee musaa, lukee kirjoja, käy teatterissa, jotakin vähintään näistä.
0: Ja tämä on tärkeä sen niin portinvartijuuskeskustelun kautta juuri se, että nyt se ihminen, joka vaikka katsot telkkaria tai kuuntelet radioita tai kuunnelmia tai mitä ikinä, niin se, kun siinä rahassa, niin kun se aina kun puhutaan, niin se ensisijainen niin ajatus on ainakin se, että se mitä mä tässä nyt näen, niin se on niin se raha. Mm. Niin ei. Kun se on kaikki se tuotanto, se on se AV-alan ihmiset, ne on niin kuin, ne ohjelmat pitää valaista, niin siellä on äänisuunnittelut, mitä ikinä. Se on niin kuin sitä ohjelmaa, ja mun mielestä sen takia tämä on hyvä tämä sarja, koska tässä vähän niin kuin myös pääsee käsiksi just tohon, että
1: niin kuin kulisseihin,
0: kyllä,
1: että mitä siellä kaiken taustalla on.
0: Kyllä, koska just tämä, että kun monesti jos ihminen ei ole vaikka sanotaan, että ei ole on vaikka tyytyväinen Maikkarin ohjelmatarjontaan, niin sitten se on niin kuin silleen, että miksi Maikkari teki näin. Mutta sitten on lopulta silleen, että itse asiassa Maikkari ei tehnyt näin, vaan siellä on se niin kuin vaikka yksi tila, ohjelman tila, joka on tänne. Sama juttu, että kun monesti tulee se, että Yle haluaa tehdä vaikka näin, niin sitten aina tekee mies sanoa se, että täällä on tosi paljon työntekijöitä, mutta ei täällä niinku päättävässä asemassa ole niin, että et se, niinku, et se on ihan absurdia sanoa, että joku taho tekee. Joku
1: niin, koska se on abstrakti, se on täysin abstrakti. Niinku, ja mikään ei lopu, kaikki päätökset tehdään aina jonkun ihmisen toimesta.
0: Kyllä.
1: Ja toki niinku esimerkiksi tuossa, kun kysyin vaikka Nelosen viihteen päälliköltä, että no miksi telkkarissa on aina ne samat naamat, niin kyllähän hän aika paljon myös niinku vastasi moniin asioihin niin, että no yleisö päättää, mutta ei siis oikeasti näin mene, vaan hän ja hänen tiiminsä lopulta päättää, mutta kyllähän siinä on se pointti, että kyllähän siinä seurataan myös aina kaikessa sitä, että mikä resonoi yleisölle. Ja sehän kannattaakin ottaa huomioon siinä niin kuin päätöksenteossa, että nykyään myös aidosti yleisöllä on paljon valtaa riippuen, mikä, ihan sama mikä kulttuuri niin kuin muoto on kyseessä, on se sitten kirjallisuus tai TV-sarjat tai leffat, mutta siltikin aina ei ole mikään niin kuin, että joku niin kuin ei kuitenkaan missään tulossa siinä yleisöäänestyksiä, että haluanko monta kautta uutta vaan sitten lopulta se siellä jossain pöydässä päätetään, että tuohon
2: menee ja
1: tuohon se menee. Ja sitten tämä oli esimerkiksi kanssa tosi kiinnostava, mitä mä en ollut itse edes niinkään syvällisesti ajatellut liittyen vaikka tähän, että miksi telkkarissa on aina samat naamat, ja tällä usein viitataan siis reality-ohjelmiin, kun
0: ja
1: Suomessa niin varsinkin siihen. Mutta kun Suomessahan tehdään aika paljon nyt noit kaikki noi reality-ohjelmat silleen, että niissä on aina julkiskäästi tai jotenkin somesta tai jostain tutut tyypit. Niin siis se liittyy totta kai siis siihen, että sitten halutaan, että ihmiset katsoo juuri näitä tunnettuja tyyppejä, ne mainostaa omissa someissa ja näin, mutta se liittyy myös sen ohjelman niin kuin dramaturgiaan.
2: Joo, mä kuuntelin tämän
1: jakson. Ja se oli musta tosi niin kuin semmoinen, mitä mä en ollut edes tullut ajatelleeksi. Että tavallaan, kun sulla edes jostain vähän niin kuin sen reality-ohjelman niin kuin castista päähenkilöistä niin kuin joku ajatus etukäteen, niin se ohjelma pystyy käynnistymään nopeammin.
2: Sun ei tarvitse rakentaa.
1: Ei tarvitse rakentaa niiden arkkityyppejä, karaktereja ja koska sä haluat saada niiden katsojen huomioon heti ja ne otteeseen, niin silloin se niin kuin käynnistyy. Ja tämän itse asiassa huomaa siitä, vaikka kun Maikkarilla on se The Summit-ohjelma, jossa on käästetty aina staviksi, niin siinä käytetään kyllä tosi paljon just aikaa siihen, että esitellään niitä tyyppejä näin, niin se oikeasti hidastaa sitä ohjelmaa.
0: Nyt on sellainen tilanne, että me oltaisiin voitu jutella tässä vielä vaikka toinen tunti putkeen, mutta meillä on tasan minuutti tätä ohjelma-aikaa jäljellä.
1: Oh my gosh.
0: Ja sen takia keskeytän tämän ennen kuin joudun hyppäämään sille johonkin väliin tälleen pesäpallotyyliin syöksyen kotipesään. Kiitos Iina Mikkola vierailusta.
2: Käykää kuuntelemaan toi Portinvartija.
0: Kyllä.
2: Podcasti löytyy Yle Areenasta. Mun todella mielenkiintoisia juttuja.
0: Niin kuin sanottua, se on hyvä sellainen niinku tavan mediakuluttajan kuulla se. Siellä on paljon se. Siitä saa heti vähän käsitystä enemmän, että niin nämä niinku hommat toimii enemmänkin näin. Me kiitämme tästä aamusta ja päivästä, milloin ikinä tätä nyt kuuntelit tai katselitkaan, koska mehän olemme ajattomasti ajassa kiinni.
2: 24/7/365 everywhere.
0: Mut huomenna.
2: Huomenna jatketaan, hei, suorana 8:00 aamulla, totta kai.
0: Joo, ja jännitys nousee, koska jälleen kerran.
2: Torstaina.
0: Jo kerran mainittu dildoheittopeli.
2: Kyllä,
0: on muun muassa,
2: torstaina luvassa.
0: Muun muassa.
1: Miksi minä en saanut pelata?
2: Se on vaan torstaisin.
0: Sä saat sitten, kun
2: niin, huomenna on torstai, mä olin ihan tiistaisin. Niin. Joo, huomennahan se heitetään,
0: niin,
2: kyllä.
0: Niin, kun mä kanssa silleen, että se huomenna tapaa.
2: Huomenna heitetään.
0: Kiitos kaikki, kiitos. Elämään, palataan huomenna. Moi. Hei. Katsotaan nyt, lähtikö tää oikeassaan. Sen mä huusin vähän liian aikaisin.
2: Okay.
0: Tuosta tuli kiusallinen kohta, kun olisi pitänyt huutaa.
2: Mutta joo, huomenna tuper torstaita luvassa.
0: Moi.

0: Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
1: Kyllä näin on. Mä oon Soni Kyläliuhala ja seuraavat 3 tuntia käsin poimittua kattausta syyskuun parhaista biiseistä.

Se on kuulkaa sillä lailla, hyvät ihmiset, että syyskuun parhaat kattaus on Uuden musiikin X:n teemana tänään. WhatsApp on auki normaaliin tapaan numerossa 044-421-6888. Mikä oli tämän kuun paras biisi? Kerro se mulle välittömästi. 044-421-6888. Soni Kyläliuhalan tahtiin siis seuraavat 3 tuntia. Mä oon käsin poiminut teille kattauksen, jolla täytät sitten vaikka loppukuun tai seuraavan kuun playlistin täyteen sitä parasta. Ja tuota pikaa Senjalta uskomattoman kova Mä nautin, mutta sitä ennen ohittamaton luonnonvoima, Ani, saat anteeksi vaikket pyydä.

sen ja mä nautin. Niin nauttui myös Joona täällä Yleäksä WhatsAppin puolella. Ai että tässä biisissä on vaan jotain, joka saa sielun tanssimaan, toimii liekkiemojen. No näinhän se Joona on. Sen ja tuo rääväsuinen räppäri on nyt kenties syyskuun aikana sitten tehnyt uransa parhaan biisin. Vaikka sieltä katalogista jo bängereitä löytyykin, niin toi vaan meni jotenkin heittämällä ykköseksi. Ainakin omassa listassani. Kysäsin teiltä, mikä on teidän mielestänne syyskuun paras biisi ja pakko yhtyä Hannun näkemykseen. Hän nimittäin sanoi, että Timo Pieni huijaus ja Aijaa feat Röge. No se tulee tossa ihan tuota pikaa, jos suomirappi maistuu, niin on oikeassa paikassa. Mutta ennen sitä vielä Edictiä. Edictiltä tuli Toive uusintoja niminen albumi syyskuussa. Jos olisi paljon soitettavaa, niin valinta oli vaikea. Päädyin lopulta sitten tähän Lyyti-yhteistyöhön. Sulla on mut. Tässä on sitä Edictille tunnusomaista herkkyyttä, sitä lämpöä ja halausta, jota syssy kaipaa.

0: Syyskuun parhaita biisejä käydään uuden musiikin X:ssä läpi. Tässä Edikti ja Lyyti, Sulla on mut. Toive uusintoja albumilta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Timo, pieni huijaus ja Röge seuraavaksi. Ai jaa.

Rähinä Records legenda Timo Pieni huijaus Aijaa feat. Röge löydyy hänen tuoreelta Son of Velkala-albumiltaan. Käydään syyskuun parhaat biisejä läpi, tää on UMX, mä oon Soni Kyläliuhalla, ja seuraavat kolme biisiä mennään englannin kielellä syystä, että Suomi on ollut edustettuna aika hyvin tähän lähetyksen starttiin. Tiedossa on Lisan Sawadikaa, tiedossa on Nothing But Thievesin tuoreelta albumilta lohkaisu, mutta ennen niitä Blind Channel Stars We See pohjusten Painstream-albumia, joka tulee varmaan olemaan ainakin genrestä nauttiville iso julkaisu tuossa myöhemmin tänä vuonna. Stars We See, syyskuun sinkku.

0: Musiikki on Blind Channelin kuudennelta studioalbumilta Pain Stream. Tämä syyskuun parhaat showssa kuultava biisi Stars We See, tosiaan single lohkaisu siltä.
1: Yle X.
0: Tuota pikaa vaihdetaan kieli takaisin Suomeen. Tiedossa on F:n ja Aslajon Ihana yksin. Myöskin sormipyssyvaroitus annettakoon tässä kohtaa. Tanssimaakin pääsee syyskuun parhaat showssa. Winter Games ja Sampo Soundkilla tiedossa tuota pikaa.

0: Lisa Sawadika.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Käynnissä syyskuun parhaat lähetys Nothing But Thievesia. Tää on Number 5.

0: syyskuun parhaat biisit.
1: Nothing But Thieves soi täällä uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tosiaan syyskuun parhaat biisit show käynnissä. Nothing But Thievesiltä tuli vitos albumi syyskuussa nimeltä Stray Dogs. Sen viides raita on nimeltään numero 5 ja on aika metatasoinen muutenkin, että kertoo ton albumin syntymisestä ja siitä, että miltä se bändistä tuntuu matkasta yli vuosikymmenen yhtyeenä. Se jos mikä on taipale taivallettavaksi, varmasti sattunut ja tapahtunut ja jotenkin sellaista kaunista anteeksi antavaa tuntua niin itselle kuin ympäristölleen tuo biisi pitää sisällään. Lisäksi täynnä räminäähän toi albumi on, niin toi on kiva semmonen levähdyshetki ja vähän tollanen kädet kaverin takataskuihin tyyppinen heilutaan hitaita koulun diskossa slovari. Tykkään tosi paljon. Tuota pikaa sormi pyssyt kattoon, nimittäin Winter Gamesin ja Sampone Sound Killa räjäyttää nämä taajuudet, mutta sitä ennen ihana kappale Aslajolta ja F:ltä yksin. Ihana siinä mielessä, että se on niin elämänmakuinen ja raan rehellisen suora. Joskus tuntuu tosi yksinäiseltä kaupungin melskeessä ja sitä vaan kaipaa jonkun ystävän kainaloon.
0: Uuden musiikin X.

Ihana 2000-luvun alun fiilis. F ja Asla, joo, yksin. Syyskuun parhaat show käynnissä.

0: syyskuun parhaat biisit.
1: Entisen Satellite Storiesin raunioille rakentunut Winter Games duo tässä labelmateinsä Sampoon kanssa Sound Killer.

0: Winter Games ja Sampo Sound Killer. Aktiivisesti kansainvälisen yleisönsä kaipaama Satellite Stories piti sisällään Olli Pekan ja Esan, jotka sitten tuon bändin siirtyessä historiaan alkoivat tekemään elektronista musiikkia nimellä Winter Games. Pohjoisen kylmyyttä brittien lämpimiin elektronisiin rytmeihin yhdistelevää kamaa. Ja kyllähän tämä nostaa ne kuuluiset sormipyssyt sinne katon rajaan asti. Bluku! Tekee mieli sanoa. Onneksi täällä ei ole muita ihmisiä studiossa, niin ei hirveästi nolota. Seuraavaksi olisi Alisa Syrjän paikka. Häneltä tuli albumi Vois kelle vaan tapahtuu. Jos se lähtee soimaan. No lähtehän se.
1: Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
0: Ja kuunnellaan tuon albumin nimikkoraita. Vois kelle vaan tapahtuu. Tämän jälkeen tuoretta Päkää, Gaselleista tuttu räppäri, julkaissut toisen soololevynsä.

0: Aliisa Syrjä voisi kelle vaan tapahtua hänen tuoreen albuminsa nimi. Ainoa kritiikki on se, että miksi se on tuossa sanajärjestyksessä. Miksei se ole voisi tapahtua kelle vaan. No, tällaisia miettii Setämies Kyläliuhalla tänään. Päkä on julkaissut syyskuussa toisen debyyttialbuminsa. Se nimi on Pullomeri ja siinä käsitellään viinan huuruista artistielämää kaikkine nousuineen ja laskuineen. Tässä kun tänään käydään syyskuun parhaita biisejä läpi, niin ehdottomasti on nostettava sieltä musiikkia soimaan ja päädyin sitten nappaamaan tämän biisin nimeltä Kisa, koska tämä pureutuu juuri tuohon edellä mainittuun artistielämään, menestyskulttuuriin ja sitten kenties menestyksen aiheuttamien paineiden turruttamiseen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Syyskuun parhaat biisit.
2: Hei. Okei. Okay. Kisa, mutta en tiedä, miten tässä voitetaan. Onks voittaja se, jonka biisejä eniten radiossa soitetaan? Vai Spotify's,

0: Silloin kun Päkä räppää gaselleissa, hän on usein tunnettu semmoisena fiiliksen nostajana ja bilettäjänä, mutta sitten kun hän tekee soolomusiikkia, niin Päkähän taipuu lähes paperiteemäiseksi mietiskelijäksi, filosofiksi. Aivan upea Pullomeri-albumi tullut syyskuussa ja heittämällä yksi syyskuun tärkeimpiä albumeita. Toi oli Kisa.
1: Yle X.
0: Tuolta Pika Average Kid Lukeilta Asento, yksi syyskuun parhaita heittämällä, myöskin hyvin pärjännyt tuolla listoilla. Syyskuussa saatiin myös uusi versio Madonnan Danceteria-biisistä, Danceteria After Hours, johon hyppäs mukaan Charlie XCX.

Pidä äämyyrit auki, niin kuulet nuokin biisit. Nyt ihana, vanna, kiikaa, herkkä kappale täältä lähteneille.

0: Syksy on surumielisen musiikin kulta-aikaa ja yksi menestystarina syyskuulta on ehdottomasti tämä Vannan Kiikaa. Se on mennyt lujaa TikTokin puolella, enkä ihmettele. Kauniisti sanotettu, hienosti sävelletty, herkästi laulettu, upea indie-kappale. Tuota pikaa Average Kid Lukea, tuota pikaa Charlie XCX:ää ja Madonnaa, mutta ennen sitä lähdetään vähän Radiohead-henkiseen oululaiseen rock'n'rolliin. Valkea tulee tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ja tämä on heidän syyskuinen Rajanopeus. Äärimmäisen tyylikästä, äärimmäisen mielenkiintoista, tämäkin hienosti sävellettyä musiikkia. No, nämä parametrit nyt täyttyy aika helposti silloin, kun käynnissä on syyskuun parhaat lähetys.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.

Jos Muse olisi indie-rockia soittava rautalankabändi Oulusta, joka rakastaisi Radioheadia, niin se kuulostaisi varmaan Valkea orkesterilta. Oululaisbändi Valkea, Rajanopeus. Jos et ole vielä yhtyeestä kuullut, niin suosittelen tsekkailemaan tämän tuoreimman sinkun lisäksi heidän viimeisimmän albuminsa, kakkoslevyn Vedenjakaja. Se on loistava. Saattaa olla myös Vedenjakaja sinun musiikin kuunteluhistoriassasi. Ei sitä ikinä tiedä, jos susta tulee yli.

0: yllättäen fani. Average Kid Lukia seuraavaksi. Asento!
1: Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
0: Sonni-Petteri toteaa vielä tässä kohti, että siellä on työnnössä Madonnaa ja Charlie XCX:ää tähän perään. Ja tiedossa myös tuota pikaa Kledoksen hitti Ei riidellä enää kuluneelta syyskuulta.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Uuden musiikin XS on käynnissä. Syyskuun parhaat show. Kledo sämpläs syyskuussa. Kisua. Ja siitä muodostui iso iso lista hitti. Ei riidellä enää. Seuraavaksi Adela ja Nicole.

0: Musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
1: Mä oon Soni Kyläliuhala ja mä osaan sanoa, että niiden ihmisten joukossa, jotka fanitti äskeistä Kledoksen biisiä, fanittaa varmasti myös Ibeltä tuota pikaa Superstar.

0: Adela Nicole Kidman.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Käynnissä tänään syyskuun parhaat show. Mä oon siis käsin poiminut 3 tunniksi sinulle sitä tuoreinta ja tärkeintä musiikkia syyskuulta. Biisilista löytyy tietysti Areenasta. Lähetyksen jälkeen voit käydä sieltä sitten poimimassa omat suosikit soittolistallesi. Ja pakko sanoa, että syyskuu oli hieno kuu, koska se räjäytti mun pään tällaisena brittimusa-diggarina aivan ennen näkemättömällä tavalla. Nimittäin Skaamusa, Madness Orchestra, ollut itselleni iso juttu vähän nuorempana. Sieltä löytyy sellainen kaveri kuin Suggs. Otetaan se biisiin mukaan. Rumpubassomusa, äärimmäisen tärkeä genre itselle. Pistää liikkumaan tilanteessa kuin tilanteessa ja on elektronisen musiikin genreistä kenties itselleni se kaikista rakkain. Sieltä isoin duo koskaan itselleni, Change the Status. Otetaan sekin mukaan biisille. Ja kruunataan se vielä kenties sillä kaikkien aikojen grime-räppärillä, eli Skeptalla. Ja tältä kolmikolta yhteiskappale Out of Nowhere puskan takaa niin, että heilahtaa Innocent Smile. Ja jos mä olin odotellut Jason Statuksen tulevaa albumia kuin Kuuta nousevaa, niin tämä jos mikä oli sellainen korvaushoito, että siitä ei selvitty selvinpäin kotio asti. Perhana vieköön mikä ralli. Skepta, Jason Status, Suggs, kaikki samalla raidalla. Innocent Smile.

0: Ibe Superstar. Ibellä on ollut sellainen ihteellistymiskausi tässä käynnissä, että hän on halunnut opetella itse tuottamaan musiikkia. Ja tämä Superstar-kappale syntyi alun perin pari vuotta sitten jo biisileirillä Berliinissä, mutta jäi hautumaan pöytälaatikkoon, koska Ibe halusi viedä sen itse loppuun. No siinä välissä piti oikeasti sitten ihan opetella käyttämään niitä kaikkia softia, jolla sitä musiikkia tehdään. Ja lopputulos sitten lopulta kuultiin syyskuussa, kun tuo ponnahti ulos. Hyvä Ibe, ensinnäkin nostan sinulle kaikki mahdolliset peukalot ilmaan, että oot lähtenyt uuden haasteen pariin ja itse opetellut tuottamaan, koska se voi olla kivinen polku, mutta varmasti palkitseva sitten siellä päässä. Tuota pikaa lähdetään Turkuun. Siellä nahkatakkinen rakastajamies Kostee. Ja hän on jälleen kerran tehnyt vähän tällaista niin kuin musiikillista metamorfoosia. Ja lähtenyt sitten vähän iskelmällisempään soundiin mukaan. Syyskuussa julkaistu Ennen sua tuota pikaa. Mutta vielä Martta ennen sitä. Varkemaa nimellä alun perin musiikkia tehnyt, sittemmin Martaksi muovautunut upea laulaja, laulun tekijä. Aikaisemmin tänä vuonna tuli sellainen biisi kuin Girls Girl, josta tykkäsin ihan valtavasti, eikä jätä kylmäksi tämä syyskuun julkaisu Tyttö vaihtopenkilläkään. Vähän sellaista niin kuin Jenni Vartiainen meets drum and bass -yhdistelmää. Suurta tunnetta ja tyylikästä tuotantoa. Tyttö vaihtopenkillä, Martta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.

0: Martta, tyttö vaihtopenkillä soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Tämä on syyskuun parhaat show. Martta on kertonut julkisuudessa, että hän on kärsinyt yksinäisyydestä ja kaveriporukan puutteesta. Ei kuulema ole sitten lukion jälkeen oikein ollut ystäviä ja kaikkea tätä hän selkeästi ainakin oman tulkintani mukaan kanavoi tähän syyskuussa julkaistuun tyttö vaihtopenkillä -kappaleeseen ja kyllähän se hienosti soi. Seuraavaksi tuoretta Kosteeta, Ennen sua, on nyt sitten vähän iskelmällisempää otetta Kosteen musiikkiin. Ilmeisesti on kyllä resonoinut oikein hyvin Kosteen yleisössä, vähän tällainen Juha Tapiompi meininki. No ei tämä nyt mitään ihan sellaista ole, mutta jos et ole vielä kuullut biisiä, niin huomaat kyllä kohta, mistä puhun. Ja mä oon miettinyt sitä, että kenties Kosteenkin fanit on varttuneet hänen kanssaan ja alkaa olla kolmekymppisiä, niin sitten yhtäkkiä tällainen vähän jopa isällinen tapa tehdä musiikkia kuulostaakin paljon paremmalta, koska mulla on siis sellainen teoria, että tämä on Kosteen lapselle tekemä biisi. Ennen sua, Kostee.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.

0: Kostee ennen sua. Vaikka tässä onkin vähän tällainen rakkausbiisin runko, niin mulla on jotenkin sellainen fiilis, että kun Kostee on tuossa alkuvuodesta 2026 tullut isäksi, niin ehkä se vaikuttaa hänen tapaansa tehdä musiikkia. Ja on tullut tollainen vähän aikuisempi, iskelmällisempi ote. Ja sellainen, hei, mun ei tarvitse puristaa mailaa. Mä voin sanoa suoraan, että mä kaipaan jotain ihmistä ja rakastan häntä enemmän kuin mitään muuta. No, sehän toki kuulostaa iskelmältä, mutta onko siinä mitään vikaa?
1: Yle X.
0: Lähdetään ruuvaamaan höpinää tötteröä ihan tuota pikaa. Tiedossa on Slaterin syyskuun julkaisu Crank 2, eli Crank-kappaleen toinen osa. Yep, it's in the name. Myöskin Taylor Swift on julkaissut tuoretta musiikkia syyskuussa. Patient Zero.

0: vuorossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

Tuota pikaa pehmeitä soundeja Taylor Swiftiltä Patient Zero, mutta sitä ennen tämä. Höpinä Tötter, Slater ja Crank 2.

0: Slater, eli Slaughter ja Crank 2. Ei mitään tekemistä Jason Stathamin Crank 2-leffan kanssa, vaan Slater rakastaa kaksinaisuutta, tehdä asioita kahdessa osassa. Tämä on siis kakkososa biisille Crank, Crank 2. Vähän samaa teemaa hänen tuleva albuminsa on Worst Man in America, kun edellinen levy oli Worst Girl in America. Seuraavaksi jotain vähän rauhallisempaa, nimittäin teukkaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.
0: Taylor Swift ja Patient Zero.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Kuuntelet Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat show käynnissä. Ja Taylor Swiftiltä tuli The Life of a Showgirl-albumin deluxe-versio syyskuussa. Sen nimi on The Encore. Siinä muutama uusi biisi ja tämä Patient Zero löytyy siltä. Jatketaan syyskuun parhaissa tätä pehmeitä rankkaa ja mennään seuraavaksi rankkaa. Violent Kites, erittäin tällainen musanörtti-projekti. Kai Byström, helsinkiläinen, erittäin taitava, nuori, reilu parikymppinen musiikin tekijä, klassisesti pianokoulun käynyt ihminen, taitava muusikko, julkaissut nyt tällaisen Misanthropic Upbringings debyyttialbuminsa, joka on melkoista räminää. Siellä on niin kuin punkista, oikein raskaasta punkista, sitten klassiseen musiikkiin ja jatsiin erilaisia vaikutteita. Tässä, jos missä on tunnetta. Jos tykkäät kuitenkin enemmän pehmeästä musiikista, niin sitäkin tiedossa taas tuota pikaa isalta ja Aleksilta. Mutta nyt Violent Kites, Questionnaire number 1000.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syys

0: Erityisesti raskaan musiikin musanörtit ja musakriitikot syyskuussa debyyttialbumillaan Misanthropic Upbringings hurmannut Violent Kites. Tämä oli Questionnaire Number 1000. Anne Lainto haastatteli Violent Kitesin Yle Areenasta, löytyy tuo haastis. Käy kuuntelemassa sitten, kun kerkeet. Myöskin tämän syyskuun parhaat shown biisilista löytyy uuden musiikin X:n Yle Areena-sivulta heti lähetyksen jälkeen. Nyt Isa ja Aleksi etärakastaa pehmeämpiä sävyjä sellaisille ihmisille, jotka tykkää esimerkiksi Ida Paul ja Kalle Lindrutin musiikista. Ja sitten modernia räppiä Jambolta, Tien et sua sattuu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: Mulla on meistä niin ihania kuvia. Ja muistoja, joita toistan ei sinun unissa.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

sattuu. Jambo, tiedän, että sua sattuu. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, tää on syyskuun parhaat show. Ja seuraavaksi pari biisiä teemalla sisarukset. Nimittäin Nössö Heviä bändiltä nimeltä Sisar ja sitten Pehmo Aino Veli. Joo, ei Riki Sorsan veli, vaan Pehmo Aino Veli tuota pikaa, eli Paulusta kuunnellaan. Mutta aloitetaan tuolla Sisar-duolla. Sisaren muodostaa Nora Muberi ja Remi Russell ja tosiaan kutsuvat omaa soundiaan Nössö Heviksi. Tää on heavy metallia ja dream poppia yhdistelevää musiikkia ja on puhutellut paljon niin minua sekä täällä toimituksessa ihmisiä. Esimerkiksi tota Parikan Mikaa, hän on ollut aivan sekaisin. Samoin myös rock-toimittaja Anne Lainto. Odottelen heiltä koko pitkää tulevaksi. Sitä ennen ollaan sinkkuja päästy nautiskelemaan ja syyskuussa saatiin tällainen biisi kuin Liekki.

0: Uuden musiikin X:n syyskuun parhaat show käynnissä. Tuossa soi Sisar ja Liekki. Ihanaa 2000-luvun alun tunnetta tässä uutuusbiisissä. Jotain sellaista kenties Indikan heleyttä ja Himin synkkyyttä samassa. Kutsuvat musaansa nössöheviksi. Emme tiedä, onko se niin nössöä. Ainakin rohkeelta tuollainen yhdistelmä tuntuu tässä hetkessä. Soni Kyläliuhalla soittaa teille seuraavaksi Paulus Morkoa. Hänen siskonsa Aino Morko on varmaan monelle tuttu, Pehmo Ainona tuttu ja palkittu artisti tuo Pehmis. Mutta Paulus tekee myös musiikkia, on ollut tuottajana esimerkiksi sellaiselle räppärille kuin Koira ja tekee myös soolomusaa. Pari biisiä on ulkona ja syyskuussa ilmestyi tällainen erittäin herkkä Ainut, joka tuntee mut. Mä odotan, että joku päivä nämä sisarukset tekee yhteisbiisin, koska mun mielestä Pauluksen ja Ainon tapa tehdä musiikkia on hirveän kaunis ja toisiaan tukeva. Kenties joku yhteiskeikka joskus.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.

Mä muistan, kun aika moni jotenkin assosioi sen sellaiseen tosi nopeatempoiseen ja hektiseen soundiin, ja sitä edelleen TikTokissa paljon on. Mutta mikä on ollut mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö on se, että ton äskeisen Pauluksen kaltainen herkkä, heleä ja matalatempoinen musiikki on ollut tosi suosittua Suomessa nimenomaan justiinsa lyhyt videoformaatti alustoilla. Ja se jos mikä kertoo siitä, että ei noitakaan TikTokia sun muita voi jotenkin siilottaa vaan, että siellä toimii vaan yhdenlainen musiikki. Kenties loppujen lopuksi se vanha totuus siitä, että hyvä biisi on aina hyvä biisi ja tulee löytämään yleisönsä, pitää paikkansa internetin aikakaudellakin. Seuraavaksi syyskuun parhaat showssa Vimma-orkesteri, vielä ennen sitä edellä mainittua Mirellaa. Tää on semmonen syyskuun anthemi ollut itelleni. Biisin nimi on Mä oon niin poikki. Ja jotenkin kesän jälkeen sitä tunsi itsensä paljon väsyneemmäksi kuin ennen kesää. En tiedä, kenties on omaksunut jotenkin agraariyhteiskunnan tahdin. Ja aina kesäsin sitten, jos ei peltotöissä, niin ainakin henkisesti lapioidaan niin maan perhana asti, että sitä helposti sitten syssyn tullen toteaa, että ei saakeli, mä oon niin poikki!

Tuolta pikaa Yle X:llä Mirellaa syyskuussa julkaistu Liekki-kappale. Mutta tämä tässä oli Paulus, ainut joka tuntee mut. Silloin kun alettiin puhumaan TikTok-musiikista, niin

0: viuluilla ryyditetty indie rock poppo vimma. Mä oon niin poikki.
1: Yle X.
0: Tuota pikaa näillä taajuuksilla tässä Uuden musiikin X:n syyskuun parhaat showssa Besson ja AK:n Kaikki muuttaa Helsinkiin. Syssyteemainen on tämäkin. Ja aivan supermainio orkesteri. Hopea siivet myöskin tiedossa ja Train Spotting nyt ja aina. Tää on Stydi. Mutta nyt Mirellaa liekki.

0: Mirella Liekki. Syyskuussa saatiin taas solo Mirellaa ja se on mahtavaa. Seuraava biisi on Asla Joon Baby Gay.
1: Erika Wigman tässä, moi.
2: Mä oon Karin B.
3: Moi, tässä on turisti.
1: Hauska tavata.
2: Yle X.
3: Kuuluu sulle.
4: Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
5: Cheer harkkoi koulu vihkois kovalla jatma tarii. Mummulle si viet kieloisessa traha Helsinkiin.

Teen sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: Hassa Michael ei oo, ja ellen ole aivan täysin hako teillä, niin tuossa lopun duetossa mukana, biisiä mukana kirjoittamassa ollut Iiris Ryhänen. Hassa Michaelilla on ollut kova vuosi, vaikka vain pari sinkkua ollaan saatu, mutta kumpikin aivan sairaan hyviä, todella tyylikkäitä R&B-biisejä, joita harvoin suomen kielellä kuulee. Kuka tää Mimmi on sekä toi äskenen ei oo, ihan priimaa matskua, ei voi muuta sanoa. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X, ja käynnissä on syyskuun parhaat show. Tuota pikaa mun tän hetken suosikkiyhtye Hopea Siivet, Trainspotting nyt ja aina kappaleellaan, johon yhtye haki ainakin säkeistöihin vähän sellaista Sopranos TV-sarjan intro, tai siis sitä tunnarin teemaa. Mutta ennen sitä Pesso, tuo turkulainen keikari, toteaa, että kaikki muuttaa Helsinkiin, kun hän haluaisi sieltä helvettiin. On siis asunut Helsingissä myös, mutta muutti jossain kohti sitten tuonne maamme vanhaan pääkaupunkiin ja käsittääkseni asuu siellä edelleen. AK saatu messiin tähän kappaleeseen. AK, upea kaveri, tekee mun unelmahommia, eli pelaa videopelejä työkseen ja sitten sivuhommana myöskin räppäilee. Perhana mikä duo. Jos mulle nuorena miehenä joku olisi sanonut, että totakin voi eläkseen tehdä, niin minä olisin jättänyt kaiken ja lähtenyt seuraamaan AK:n viitoittamaa tietä.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Emma Palkittu, Surullinen poika, Sad Boy Pesso, Kaikki muuttaa Helsinkiin, mukana myös AK. Sitten on Hopeasiivet yhtyeen paikka. Heiltä tuli tuossa alkuvuodesta debyytti, Vaikka se loppuni ois, jonka kahden tähden arvion kanssa en ollut lainkaan samaa mieltä Soundiin sen kirjoittaneen Aki Nupposen kanssa. Vaikka onkin Venkula-levy ja suorastaan hullun kurinen hetkittäin, niin on siinä jotenkin sellainen elämänmakuinen ja samaistuttava tuntu, joka on laittanut sinne syvälle korvan taakse Hopeasiivet -orkesterin, että tämän täytyy livenä päästä näkemään. Ja onneksi näin tapahtuikin sitten tuossa kesällä Ilosaari Rockissa. Anne Lainun kanssa käytiin isolla rinnalla fiilistelemässä. Sydän auki oltiin siellä ja aivan mahtava veto. Sen takia olen superinnoissani, että syyskuussa julkaistiin Trainspotting Nyt ja Aina -sinkku, jota on vahvasti fiilistellyt. Tässä on tempoja ja tunteita eri suuntiin. Jotenkin upea sekametelisoppa taas, mutta jotenkin kummallisesti taitavan kokin käsissä se soppa silti maistuu hirvittävän hyvältä. Bändi kertoo, että tätä biisiä tehdessä saatiin aikaiseksi oikein rehellinen työmaa ja raitoja oli yli 340 kappaletta, jos muistan oikein. Siinäpä sitten varmaan on karsimista kerrakseen. Trainspotting Nyt ja Aina kertoo riippuvuudesta toiseen ihmiseen. Seuraavaksi sitten tiedossa myös Troye Sivania ja Jokratesta myöskin debyyttialbuminsa tiimoilta.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
1: Trainspotting Nyt ja Aina. Hopeasiivet.

0: Wow. Hopea siivet, Trainspotting nyt ja aina. Laitetaan Troye Sivania perään, koska täällä on party.
1: Uuden musiikin X. Syyskuun parhaat biisit.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: rap. Jokrates, anteeksi pyyntö, rap feat, Röge löytyy tämän suomi-räppärin debyyttialbumilta. Ja Saska on samaa mieltä siitä täällä Yläksön WhatsAppin puolella, että heittämällä syyskuun parasta musiikkia. Se on ollut tämän uuden musiikin X:n teema ja vielä löytyy.
1: Yle X.
0: Nimittäin ennen lähetyksen loppua kertaan kuuntelemaan muun muassa Joel Hokan, Lost Societyn ja The 69 Icen Vampire. Ja syyskuun alussa saatiin myös Ahdilta ihan kokonaisen levyn verran musiikkia. Tullaan kuuntelemaan Mikä muutti kaiken.

Vaan tässä kohti tilaa Elli meille. Erittäin laadukas ja ison tunteen biisi, joka kasvaa oikein isoihin sfääreihin vielä loppua kohti. Elli May, Kaikki.

0: Elli Mein syyskuu uutukainen kaikki tässä syyskuun parhaat showssa. Tuota pikaa laitetaan kunnon noisen pörinät suhisemaan näille taajuuksille. Nimittäin Efka Crush on julkaissut myöskin syyskuussa musiikkia. Stereot vakuutti meikäläisen isosti ja toivottavasti vakuutti myös sinun stereot. No niin, hei, ennen sitä vielä Eget Sulu ja Louis Femma eli Louis Femme. Nimittäin kaveri kävi Pariisissa siellä Champs-Élysées'llä, huomasi, että ihmiset jonottaa luiskaliikkeeseen. Ja sieltä ulos tullessaan ottivat kaikki itsestään kuvan sen LV-kassin kanssa. Siitä oli pakko saada tehdä musiikkia, koska niinhän taiteilijan mieli toimii. Jotenkin tämä hämmentynyt tällä kertaa kulutusyhteiskuntaa pohdiskeleva ajatus piti saada konkretisoitumaan.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Syyskuun parhaat biisit.

0: Louis Femma, Eget Sulo. Jatketaan syyskuun parhaimmistoa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola. Sulle.
0: Ja mä oon sitä mieltä, että syyskuun parhaat showhun pitää ehdottomasti napata mukaan Efka Crushin Stereot. Biisi kertoo siitä, kun kaikki on periaatteessa hyvin, mutta ääni pään sisällä ei vaan suostu hyväksymään sitä ja etsii pakoreittejä. Tässä on mageet noisevaikutteet ja hyperpopit päälle. Efka Crush Stereot.

0: Nousevia uuden polven tekijöitä, FK Crush Stereot. Aika harvoin kuulee tällaista ihan kunnon noise suhinaa. Ainakaan Yle X:llä. No nyt sekin on tehty. Syyskuun parhaat show käynnissä, tämä ehdottomasti yksi niistä. Mutta niin on seuraavakin. Laitetaan vähän goottimeikkiä päälle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.
0: Hokka, Lost Society, The 69 Eyes, Vampire. Tälkeen tiedossa Ahtia, mikä muutti kaiken.

0: Tässä shreddaa Samuel Bunn Lost Societysta. Rummuissa Jussi 69. Ja laulun suorituksesta vastaa tietysti Joel Hokka. Biisi on Vampire.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhola. Syyskuun parhaat biisit.
0: Ahti, mikä muutti kaiken?

En haaveillu muusta kuin ehjästä kodista tai yhteisistä lomista. Mä toivon, ette ymmärrätte. Nuori poitsu, jolta vieti eka sisko ja sit veli. Ja mä mietin silloin vaan, et mihin vittuun kaikki meni. Kaikki vuodet koitin elää itelleni, mutta traumat pitää kohtaa, jos haluu voittaa tän pelin.

0: Mikä? Rapin Suomen mestari Ahtin kolmoslevyn avausraita, Mikä muutti kaiken, levy myös saman niminen. Erittäin henkilökohtainen, hienosti kirjoitettu, siis ihan niin kuin käsityöläisyyttä arvostaen hyvin rimmaa toi. Ja samaan aikaan kuljettaa hyvin koskettavaa tarinaa, joka tulee todella käsin kosketeltavan lähelle. Bravo, Ahti. Jos joku ruotsalainen artisti pitäisi tällä hetkellä tietää, niin mä sanon sulle, että se on Jalda. Jalda räppää ja tekee hyperpoppia. Häneltä tuli tuossa ihan syyskuun alussa Blonde-niminen EP, jonka anime mei-kappaletta meikäläinen on luukuttanut ihan jevla mykkeen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Syyskuun parhaat biisit.

0: Ai juma, Jalda ja Anime Mei. Mä oon Sori Kyläliuhalla, tää on syyskuun parhaat show uuden musiikin X:ssä. Vielä kertaan kuuntelemaan uunituoretta etnopoppia Vilma Jäältä. Syyskuussa julkaistiin loistava Tuittu pää. Mutta sitä ennen koneöljyn tuoksuista uutukaista Architectsiltä. Tää on Machine.
1: Uuden musiikin X. Sori Kyläliuhalla.

upea ja aina yhtä eteerinen Vilma Jää Tuittu Pää. Tämä 3-tuntinen katsaus siihen, mitkä olivat syyskuun parhaat biisit vuosimallia 2026, on enää 2 biisiä vajaa. Haluan tässä kohti ilmoittaa, että biisilista löytyy tietysti Yle Areenasta. Mene siellä kohtaan Uuden musiikin X, avaa tämä syyskuun parhaat show ja kattele koko listaus. Voit sieltä poimia sitten vaikka omalle soittolistalle. Somessa @sonnykyläliuhala on meikäläisen koti myös. Voit vaikka DM:ään slaidailla ja kertoa, että mitkä kaikki biisit minä unohdin. Mikä vääryys tapahtui? Aina ilo keskustella teidän kanssa musiikista. Päätetään show Kostin Gatsbyn, sitä ennen vielä Litku Klemettiä Kuningas. Ei muuta kuin nahkahousut jalkaan ja keskikalja kievariin.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Kokoomus esittää, että ensi vaalikauden velkajarrusopeutus tehtäisiin kokonaan julkisia menoja leikkaamalla. Puolue hakisi säästöjä muun muassa hyvinvointialueilta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta, eläkkeistä, valtionhallinnosta sekä yritys- ja maataloustuista. Kokoomus ei korottaisi veroja velkajarrun vuoksi. Ensi vaalikauden sopeutustavoite on alustavasti noin 8–11 miljardia euroa. Poliisi epäilee tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Eilisiltaisessa väkivaltatilanteessa asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaista Israeliin matkalla ollut matkustajakone on joutunut tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Israelilaismediat kertoivat, että koneessa oli kahden lentäjän välinen riita. Kaikki koneessa olleet ovat turvassa. Kone laskeutui Tabukiin, jossa sijaitsee sekä siviili- että sotilastukikohta. Fly Dubain kone lähetti hätäilmoituksen pian lentoon lähdön jälkeen. Israelin hävittäjiä lähetettiin ilmaan, koska Israel pelkäsi kymmeniä israelilaisia kuljettaneen koneen joutuneen kaapatuksi.

0: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin.
1: Halo.
0: Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle. Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia.
2: Kyllä.
0: Yhteys on löytynyt.
2: Yes.
0: Ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä.
2: Kyllä.
0: Vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.
2: Tänään linjoilla. Oikein hyvää keskiviikkoa. Pistetään homma käyntiin Ariana Grandella. Heittelee Made You Love Me. Aikko Linne, sun kanssa.

0: And hate that I made you love me. So YleX iltapäivässä täällä ei ole Mellu, vaan täällä on Linne ja Aikku, vaikka mua ja Mellua on todella usein, ainakin mun korvin on kantautunut, että mua on luultu siis niin kuin Melluksi.
1: Onko oikeasti?
0: Joo, että tosi usein on tullut WhatsAppiin viestiä vaikka, että kyllä kuulostaa ihan Mellulta ja itse asiassa nyt kun, silloin kun oli imppu tuuraamassa viime viikolla, niin mulla tuli mun Instagram direkti yhtäkkiä joltain minulle tuntemattomalta ihmiseltä viestiä jostain ihan random aiheesta. Siis ihan vaan joku viesti, että by the way, tämä asia menee tällä tavalla. Ja sitten mä katsoin sitä viestiä ja mä olin, että okei, no mut
2: kiva.
0: Ja sitten meni vähän aikaa silleen, että ei hitto, se onkin Mellu siellä studiossa impun kanssa. Ja mä olin, että juu, kato, joo, en tiedä mistä he ovat puhuneet, mutta kannattaa tuonne YleX WhatsAppiin laittaa viestiä.
1: Joo, 044-421-6888 tavoittaa tänään, mutta tosiaan Linne YleX iltapäivässä tänään turailee, koska
3: Mellun poika sairastaa. Häntä helli käärme.
1: Mellu on piipuna tänään, niin ei saapunut paikan päälle. Mutta me yhdessä pärjätään oikein hyvin. Tervetuloa vaan matkaan. Ja pakko kyllä sanoa, että tänä aamuna jouduin siis hieraisemaan silmiäni, koska sellaisiin sosiaalista mediaa. Mm. Ja vastaan tuli videokonsepti, joka on varmasti hyvin monelle tuttu, eli OOTD-video.
0: Kyllä.
1: Outfit of the day, eli asun esittelyvideo. Vaan ei ehkä ihan perinteinen, tai en tiedä, onko nykyään jopa, mutta ei ollut mulle ainakaan tämmöinen niinku tuttu konsepti, koska tämä Mimmi, joka esitteli omaa asuaan, oli silleen, että joo, mulla on tämmöinen joku svetari, joku hieno brändi ja sitten mulla on nämä tämmöiset housut, nämä on tämmöistä back-in-päämallia, nämä on tämmöinen.
0: Oliko about minkä ikinä?
1: Semmoinen ehkä 22-vuotias, arvelisin.
0: Joo, sanoin about, olisi riittänyt silleen 20, mutta onko se lähempänä 2-3 vai?
1: Mä sanoin, että 22 ja 4 kuukautta.
0: Okei.
1: Arvioisin.
0: Okei.
1: Mutta hänellä oli tosiaan siis semmoinen svetari ja sitten hänellä oli semmoiset vähän lököttävät housut ja niiden päällä sitten viimeinen esittelyn kohde. Eli mulla on tosiaan tämä mun uusi essu, minkä mä oon nyt yhdistänyt tähän asuun.
0: Tämmönen pullaessu.
1: Ja se oli legit pullaessu. Siis se oli semmonen valkoinen essu. Muumi mamman raidat vaan puuttuu, mutta siis essu sille ihmisellä oli päällä. Ja mä katson sitä videoa silleen, että anteeksi, onko tää vitsi vai mitä tapahtuu? Mm? Mut sit mä tulin töihin, avasin uutismediat ja mulla tuli Iltalehden tämmönen parin päivän vanha juttu. Uutinen vastaan siitä, miten yllättävä vaate on nyt kuumaa kamaa. Ja essut on katumuodin uusin trendi.
0: Mä en ole törmännyt tähän vielä kertaakaan ennen tätä uutista.
1: Mitä?
0: Mä väitän, että mä oon aika silleen, mä kyllä tiedän, jos joku asia trendaa, mutta mä en ole vielä törmännyt tähän, mutta kyllä, Iltalehti on tästä aiheesta selkeästi uutisoinut ja tässäkin on tässä kuvassa tämmönen oikein vielä, tuossa on tämmöiset niinku rypytykset tai tommoset reunat.
1: Röyhelöt.
0: Joo, röyhelöt ja sitten tommosia vaaleanpunaisia ruusukuvioita.
1: Kyllä. Siis nyt essu trendaa. Eli jos käy niin, että sulla jää leipomukset vähän kesken, etkä kerkeä vaatteita vaihtaa, niin ei muuta kuin muotiviikoille.
0: Kyllä.
1: Se on nyt niin kuin kuuminta kamaa. Laittaisitko Linne essun päälle?
0: En mä kyllä usko. Kyllä tämä vähän näyttää siltä, että nyt on lähdetty köksän tunnilta karattu käymään kaupassa nopeasti.

0: Lehti ja uutta musiikkia virtasoi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Linnes on seurana, oikein kivaa keskiviikkoa. Ja puhuttiin nyt uudesta muotitrendistä, joka kyllä sai ainakin itseni hieraisemaan silmiä, koska issut trendaa tällä hetkellä. Eli siis nämä kyseiset, mitä ollaan nähty mummojen ja mammojen ja kummien ja kaimojen päällä siinä kohtaa, kun pullaa leivotaan.
1: Kyllä, ja tästä Iltalehti on tehnyt tämmöisen uutisen, mihin on sitten koottu myös kuvia kaikista erilaisista essuista. Ensinnäkin en tiennyt, että on olemassa noin monta erilaista essua, mitä tähän juttuun on näitä listattu.
0: On siis käsivirkattuja, on tollasia niinku vähän jotenkin jo, vähän ehkä niinku taiteellisempia, on kaiken maailman nahkayksityiskohtaa remmeissä ja monenmoista.
1: Kyllä, selkeästi on lähdetty nyt sitten hypätty tähän muotiin mukaan ja trendiin, että tehdään nyt sitten väkisin myös vähän sille erilaisia, mitkä näyttää kivoilta. Ja tässä myös tässä uutisessa sanotaan, että muoti hakee inspiraatiota tarjoilijoilta, kotiapulaisilta sekä käsi- ja tehdastyöläisiltä. Ja mä en ihan tiedä, että mitä mieltä mä oon tässä, että nyt ehkä niinku semmoset, voi olla myös rikkaammat ihmiset semmoista, ketkä seuraa trendejä, niin alkaa silleen larppaamaan jotain kotityöläistä.
0: Niin, tossa tulee vähän se semmonen niinku, vähän just semmonen ikävä tunnelma.
1: Joo.
0: Että onks tää nyt jotenkin niinku, onks tää jotenkin, tuleeko tästä oloa, että vähän niinku pilkkaa tai
1: niin,
0: että jotenkin vähättelisi tai.
1: No, toisaalta sitten mä mietin, nyt tässä samassa hetkessä tuli ajatus, että toisaalta, onks nyt sitten tämmöset kotiapulaiset teemässä, mitkä ehkä ei ole, niin kuin, mitä ei mielletä yhteiskunnassa ehkä siinä hierarkiassa niin korkealle. Niin sitä taas toisaalta, niin nythän nekin on myös trendikkäitä.
0: Niin.
1: Ja sitten ne on ihan silleen, että sä oot aalloharjalle, että sulla on selkeästi tommonen oikeasti ihan vintage-essu.
0: Niin. Niin, kun se on se mummo vanha. Niin. Ja oikeasti silleen, että okei, aika kiva tommonen niin kuin, jotenkin aika luonnollinen kulma tossa sun essussa. Että sä on niin kuin nähnyt sinne ajan patinaa.
1: Joo, miten sä oot tehnyt ton reijan tohon, kun se näyttää niin jotenkin semmoiselta autenttiselta.
0: Autenttiselta ja aidolta. Mistä tollas? Et toisaalta ehkä tämä vaan, miten tähän suhtautuu, että lähdetäänkö sille semmoisella, että tai niinku kummalta puolelta tätä katsoo, koska toisaaltahan tätä voi ajatella, että tämä niinku ylistää juurikin niitä kotityöläisiä tai siivoajia tai ketä ikinä oikeastaan nyt sitten on inspiroiduttu tämän myötä. Ja yksi hyvä puolihan tässä on se, että jatkossa köksäntunneilla ei tule enää ole sitä ongelmaa, mikä tähän asti on aina ollut. Koska yläasteella, kun yrität saada jollekin 14-vuotiaalle hyvin itsepäiselle muotitietoiselle ja semmoiselle niin kuin itsetietoiselle ihmiselle päälle sitä essua siinä kohtaa, kun aletaan pullaa leipomaan, niin kyllä, ei onnistu.
1: Joo, mä olin just toi, ei oikeasti, mä en halua sitä, mutta toi ihan tyhmä juttu. Miksi mä sitten, kerran on niin muotitietoinen, niin minulla on niin hienot vaatteet, että en halua peittää niitä. Niin miksi mä sitten haluan liata ne?
0: Niin.
1: No, mutta siis tyhmä ajatus.
0: No, mutta nyt, jos köksäopettajat on silleen, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu, että kaikki on ihan jonossa tänne niin kuin hakemaan näitä essejä, niin se johtuu tästä.
1: Se johtuu tästä.
0: Että se trendaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa.

0: Aimin pala ja Loser soi Yle X iltapäivässä. Kello 22 minuuttia yli iltapäivä 1. Aikku ja Linne sun seurana ja hei, se on mun syntymäpäivä!
1: Yeah!
0: Tänään en ole loser. Ei olla kukaan. Et se ole ikinä. Hei, mut kukaan ei ole loser silloin, kun mulla on syntymäpäivät, joita juhlitaan yhdessä. Ei,
1: kyllä, kyllä. Tää on yhtä juhlaa tää iltapäivä. Ilo olla täällä, vaan juhlimassa.
0: Herkkuja on tarjolla ja kaikki on hyvin. Yleäksi WhatsApp on auki numerossa 044 421 6888. Nyt H, R&B eli Ring My Bell.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothomeus Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Minttu ja Everest soi yleäksi iltapäivässä. Oikko ja Linne sun seurana aina tuonne viiteen saakka. Ja nyt on aika me ottaa haltuun tämän päivän tärkein eli yleäksen päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja tänään päivän biisinä toimii Kosteen ennen sua. Tää on viime perjantaina julkaistua uutta Kosteeta. Ja me tässä pohdittiin, että mikä on niinku Kosteen genre? Että mihin se nasahtaa, koska hänhän on ehkä lähtenyt liikkeelle vähän vielä enemmän niinku popista, joka on sitten painunut niinku rockiin. Mutta eikö nyt joku tekoäly ollut sitä mieltä, että tässä ollaan rapin äärellä?
2: Kyllä, emo-rap. Nää en ole ihan varma, mutta toisaalta toi on ehkä myös hyvän artistin merkki, ettei sitä voi laittaa mihinkään tiettyyn genreen. Mutta kun itse olen kuullut tämän Ennen sua-biisin, niin tää on jopa iskelmävivahteista. Ja se oli mun mielestä aika yllättävää jotenkin Kosteelta.
0: Emo-rap-iskelmää.
2: Joo, jotain tämmöstä.
0: Kostee tarjoilee siis päivän biisin. Hän on artisti, joka on tullut itse asiassa yleensä läpimurtolistaukseltakin varmasti monelle tutuksi vuonna 2019. Joo, sitten tuossa muutama vuosi sitten hän osallistui uuden musiikin kilpailuun, viime vuonna, eli 2025. Ja nyt sitten todellakin uutta musiikkia saadaan häneltä. Halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tämä oikein herättää sussa. Yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888. Yleensä päivän biisinä siis Kostee.
2: Kyllä. Ja kerro, että löydätkö sä tästä semmoista iskelmävivahdetta, vai onko tämä emo-räppiä
0: Ennen sua?

0: Yöksi iltapäivässä tämän päivän päivän biisi, Kostee, Ennen sua. Ja tuossa ennen biisiä pohdittiin, että mitä tämä oikein on Kosteen musiikista. Tekoäly on sitä mieltä, että se on, mikä se oli?
1: Emo-räppiä.
0: Ja sitten me oltiin ehkä sitä mieltä, että niinku jotain popin ja rockin ja jonkun punkinkin välillä vivahteita on kuultu. Mutta tässä oli kyllä sitä iskelmää.
1: Tässä oli vähän tämmöistä iskelmävivahdetta. Ja toihan ton voi silleen mieltää rakkausbiisiksi. Mä en tiedä, onko Koste itse millään tavalla kertonut, että mistä tämä biisi kertoo. Mutta sitten mä kuulin myös tämmöistä analysointia, että kun hänestähän on tullut isä nyt, olisiko ollut tämän alkuvuoden aikana, niin toi voi myös saada semmoisen isällisen kerroksen, että toi voisi myös olla biisi esimerkiksi lapselle.
0: Totta.
1: Tai sitten just jollekin tämmöiselle romanttiselle kumppanille, jollekin tärkeälle ihmiselle elämässä. Mutta sitten alkoi myös jengi miettiä, että onko tämä nyt sittenkin lapselle?
0: Tässä on tasoja, niitä löytyy.
1: Mutta
0: tasoja on monella tavalla, koska yleensä WhatsAppiin tulee viestejä juurikin tästä, että iskelmä poppiltahan tämä kappale kuulostaa. Ja esimerkiksi Marko kirjoittaa, että ei paha, jos olisit sanonut, että on tullut ulos vuonna 2015, niin olisin uskonut dikkaan.
1: No mutta on hyvä.
0: Että kyllä tuossa on semmoista nostalgistakin soundia jopa. Kyllä toimii oikein hyvin ja tätä fiilistellään. Paljon Yläksä WhatsAppissa. Sen kuulee vielä tänään Yläksä illassa tänään ton uuden Kosteen Ennen sua, koska se soi tänään Yläksän päivän biisinä. Mutta nyt hypätään Ranskan maalle. Ootko valmis, Linne?
1: Kyllä mä oon, mutta mä en ole sanoa tämän artistin nimeä, kun mä eikin osaa.
0: Vai? Onks mä? Kokeile nyt. Varmaan.
1: Oikeesti, mä oon kirjoittanut johonkin itselleni ylös, mitä tää laustaa. Mauvais Gio.
0: Hyvin meni.
1: Biisin nimi on Pile.
0: Pile.
2: Yläks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Goldilocks, Rush soi Yle X iltapäivässä. Aikku sekä poikkeuksellisesti Linne täällä tuuraamassa. Yleensä olen tuolla illan puolella.
1: Yleensä illoissa, mutta kyllä. Nyt olet saapunut tänne näin. Kiitos kun tulit.
0: Eipä mitään.
1: Ei tarvinnut kippari olla yksinään. Aikku ja Linne siis viiteen saakka. Ja tää on hauska ilmiö. Mä en siis ymmärrä, koska mä en kuule susta mellua, mutta Yle X WhatsApp on täynnä nyt näitä viestejä siitä, miten ihmiset ei usko, että mellu ei ole täällä. Koska Iida esimerkiksi kirjoittaa, että piti avata lähetys ihan kuvan kerran, kun äänestä en uskonut, että mellu ei ole studiossa. Mutta uskottava se oli.
0: Olisiko tässä nyt mulle ja mellu joku semmoisen niin kuin pikkujekun paikka. Joskus me vaan vaihdetaan ja esitetään toisiaan. Me katsotaan, että milloin jengi on silleen, että ei, nyt on kyllä, ei ole.
1: Hei, me tehdään tänään joku äänitesti vielä. Et kaivetaan mellun ääntä narulta, sitä löytyy ja paljon. Ja kaivetaan sitä tuolta interwebsistä ja tehdään joku testi. Vertaillaan teidän ääniä, koska ei tää voi. Mä en ymmärrä, koska mun mielestä kuulostatte aivan erilaisilta.
0: En mäkään sitä kuule, mutta totta kai itse olen kuunnellut itseäni silleen, että vähän ehkä liikaa tässä elämässä.
1: Mutta se on myös hauskaa, koska niinku itse näin niinku kaksosena lapsena osaan sanoa sen, että kun tiiäks, mun isästä ja mun sedästä on aina sanottu sitä, että ne näyttää ihan samalta. Ja niin ne kuulostaa ihan samalta. Joo. Ja mä oon sit äänestä silleen samaa mieltä. Että jos nyt vaikka mun niin kuin takana on mun isä ja mun setä ja sit ne sanoo jotain, niin en mä tiedä kumpi pakolta puhuu.
0: Joo.
1: Mutta sitten niin kuin, ei ne mun mielestä näytä yhtään samalta. Mutta sit kun ihmiset sekoittaa ne ja mun isä esimerkiksi monesti saattaa jutella jossain ruokakaupassa jonkun tyypin kanssa. Ja sit mä oon silleen, että kuka toi oli, niin hän saattaa sanoa, että en minä tiedä, että varmaan veljeni ystäviä.
0: Että olisi hirveätä, jos me kävisi.
1: Tuttavallisesti juttelevat. Mutta tommosessa kaksosen asemassa pitää vaan vähän niin kuin hyväksyä se. Mm. Että sit jos joku tulee tuttavallisesti juttelemaan, niin et sä aina jaksa olla silleen, että hei, että sä varmaan luulet mua henkilöksi X.
0: Jep.
1: Tai silleen, että mut mä en ole se, niin sit on helpompi vaan jossain kohtaa alkaa katsoa läpi sormien ja
0: esittää vaan, että jep.
1: Esittää vaan. Että säkin voit pikkuhiljaa kohta alkaa olemaan silleen, joo,
0: Kyllä. Lahti rocks.
1: Laati. Onat nämä mellun piirteet. Kyllä se sitten siitä. Aikku ja Linne tosiaan sun seurana ja mä haluaisin keskustella vähän aamutoimien helpottamisesta, koska se on asia, joka on pikkuhiljaa hiipimässä myös omaan elämääni. Ja nyt haluaisin kuulla yleensä WhatsAppissa, että mikä on semmoinen juttu, millä sä helpotat seuraavaa aamua? Lataatko kahvin valmiiksi? Katsotko vaatteet valmiiksi? Löytyykö jotain muita rutiineja? Ja haluan kuulla myös sun mielipiteen tähän, Linne, mutta kuunnellaan ennen sitä Olivia Rodrigo. Tämä on stupid song.
0: Onko?
1: Onhan se.
2: Yle X iltapäivä kuuluu sulle.

0: Rodrigo ja...
1: Ihan tyhmä laulu. Tämä on Stupid Song, joka soi yleäksi iltapäivässä ja aamutoimet. Ja niitä voi helpottaa monella tapaa ja yksi näitä keinoja, etenkin kahvin juojien keskuudessa on se, että saattaa silloin illan kähmässä sitten käydä lataamassa kahvinkeitin valmiiksi, että aamulla ei tarvii muuta kuin vaikka olla etäohjauksella laittaa kahvinkeitin päälle tai nappia painaltaan, niin sieltä alkaa sitten mustaa kultaa ropisemaan.
0: Kyllä. Tiedän ainakin, että oma äitini on tätä tehnyt vuosikaudet ja se on niin kuin lähes katastrofaalista, mikäli sitä ei ole ladattu valmiiksi. Mä en tiedä, eihän sieltä kauaa mene, että mikäli sen tekisi vasta niin kuin aamulla. Mutta se on niin kuin pakko ladata silloin illalla.
1: Mutta sähän et Linne juo kahvia. Ja sä oot
0: en siis erityisemmin. Nyt mä haluan heti kun sanoa tolle, sori, niin tää ei ole siis mikään se semmoinen, että mä en voisi juoda kahvia. Kyllä mä silloin tällöin, mutta se ei ole vaan mulle semmoinen niin kuin arkeen kuuluva asia. Se on here and there.
1: Omistatko esim. Kahvinkeitintä?
0: Omistan, mutta äitini on sen tuonut sinne ja äitini sitä käyttää aina silloin pari kertaa vuodessa, kun hän mun luona vierailee.
1: Okei, okay, eli sä et lataa itsellesi kahvia aamuksi?
0: En lataile.
1: Et juo sitä päivittäin, koska mä siis anteeksi, tein suoraan tämmöisen oletuksen, että sä et juo kahvia.
0: Joo, koska... ei, mun oli pakko tarttua siihen. Mikä äkkäisesti, sori siitä.
1: Koska siis Linne keitti elämänsä ensimmäiset kahvit tämän kesän aikana täällä Yläksän studiossa, niin mä jotenkin vähän oletin, että sä et juo kahvia, jos et ole koskaan elämässäsi niin kuin ikäsi nähden keittänyt kahvia.
0: Joo, kyllä mä sitä niin kuin voin juoda just, että jos joku nyt sille tarjoaa tai on jossain, niin kyllä mä sitä niin kuin ihan sille ok juon ja jossain kahvilas, mutta ehkä sitten enemmän sitten on tämmöisiä latte-tyylisiä. Ja tämäkin käytiin silloin kesällä tämä keskustelu, mutta siinähän on siis hauska juttu se, että mä oon aloittanut mun kahvin juomisen jostain mummolasta tyyliin, kun mulla on ollut vaipat. Että mä oon niinku juonut kyllä koko elämäni kahvin, mutta en ole vaan ikin keittänyt sitä.
1: Niin se on jotenkin sitten niinku kuitenkaan silleen vannoutunut tai niin sitoutunut tähän kyseiseen rituaaliin. Mutta löytyykö sulta jotain?

0: valmiiksi keitettynä, niin mä saatan itkeä aamulla. Niin mulla on pakko olla aamuksi aina silleen keitettyä kananmunaa.
1: Keitätkö sinä aina edellisenä iltana vai teet sen jonkun niinku tämmöisen kananmunapreppauksen, että keität koko viikolle valmiiksi?
0: Kyllä mä yleensä niinku vähintään 4 kananmunaa kerralla, joo, mutta sitten kun mä tiedän, että okei, nyt mä käytin sen viimeisen kananmunan, niin sitten on pakko illalla keittää niinku lisää aamuksi.
1: Onpa hauskaa. Syötkö sen sitten niinku leivän päällä vai miten?
0: Leivän päällä, joo.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Aamukanis.
0: Joo, ja se on semmoinen, niinku, mihin mä oikeasti ihan oikeasti niinku addiktoitu. Silleen mun mielestä leipää maistuu miltä, jos ne on kananmunaa päällä. Okay. Se leipä on pilalla.
1: Okei, okay, wow. Mutta siis tämmöisen niinku asioiden edistäminen seuraavalla aamulla, niin tämä on asia, joka niinku mulla on nyt lähellä sydäntä ja selkeästi semmoinen ajankohtainen. Mä oon aina välillä ollut ihminen, joka valmistaa esimerkiksi, niinku, tai laittaa kaikki vaatteet ja kaikki tämmöiset valmiiksi. Ja mä jotenkin haluaisin olla
0: toi.
1: Eikö se niin, koska se toi on niin ihanaa.
0: Joo, toi on vähän silleen ala-astekore, mutta mä haluaisin, että se olisi myös tämmöinen työelämäkore.
1: Ja sehän on, se on vähän reippomman ihmisen arkielämäkore. Se, että sä katot illalla vaatteet valmiiksi ja ne on viikattuna siellä jossain nojatuolissa ja sit kun sä aamulla heräät, niin sun ei tarvii miettiä mitä vaan, sä voit olla tehokas. Niin kyllähän se on sitä korea, mutta mä en jotenkin, tai mä aina välillä kokeilen, mutta sitten se menee jotenkin ohi.
0: Joo, mutta sitten kun en mä myöskään tiedä, mikä fiilis mulla on silloin seuraavana päivänä.
1: Ai, sä oot tämmönen.
0: No, mutta tiedätkö, haluuks mä, että mulla on semmoset ihan rönttivaatteet vai haluuks mä, että mulla on kivat vaatteet?
1: Mutta sitten kun se päätös on tehty edellisen päivän, niin sun ei tarvitse tunnustaa sitä fiilistä.
0: Totta.
1: Et sit vaan meet sen mukaan. Tai sit oot kun mun ystävä, joka valitsee 2 asua. Ja sit aamulla päättää vaan, että kumman hän laittaa.
0: Herra juttu, niin kuin next level reippaus.

0: Kiitos. Uutta musaa ei riidellä enää, soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Linne täällä. Ja puhuttiin edellisen aamun helpottamisesta, että millä rutiineilla sitä voi helpottaa. Mellu, ei mellu, kun mikä
1: ei.
0: Ei, ei, ei.
1: Ei nyt. Ai sä et haluaa.
0: Ei, vaan Linne keittää kananmunat valmiiksi. Mä itse niinku toivon joku päivä olevani siinä, että mä oikeasti saan katsottua ne vaatteet valmiiksi. Ja moni tekee sitä, että keittää kahvit tai laittaa ne niinku valmiiksi ladattuna sille, että voi vaan nappia painaa. Ja Ilta-Sanomissa oli tämmöinen uutinen, että kannattaako kahvinkeitin ladata aamua varten valmiiksi. Ja tässä nyt asiantuntija vastaa, ja näähän on aina tämmöisiä kierrelle ja kaarelle, että no se aikottaa tämmöisiä aromeihin ja toi.

0: tekee tällaista ja toi tekee tollaista, mutta mä vedän nyt linjoja suoriksi.
1: Noniin.
0: Ja asiantuntijat on sitä mieltä, että ei kannata.
1: Ai niin, ei kannata tehdä.
0: Ei
1: kannata ladata.
0: Ei kannata, koska se nyt huonontaa niitä aromeita ja heikentää sitä kahvin niinku laatua. Ja se, että se on, niinku, kyllä mä ymmärrän, että se seisoo se vesi siellä ja niinku, se menee likaiseksi se masina paljon herkemmin ja kaikki tämmöinen.
1: Niin. No periaatteessa joo, ymmärrän, mutta siis mun mielestä ihan turhaa tämmöistä. Oikeasti ladatko ne kahvikettivät valmiiksi, jos te olette oikeasti juonut vuosikymmeniä kahvia silleen, että se on niinku ollut ladattuna yön yli ja se on maistunut teidän mielestä ihan hyvältä, niin ihan varmasti se maistuu myös tämän uutisen jälkeen.
0: Niin, että no mennään vaan, jos siltä tuntuu. Mutta asiantuntijat on tätä mieltä.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa näillä näkymiin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa. STT perustettiin vuonna 1887. Kansallisena uutistoimistona se on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille ja kansainvälisen uutistoimistoverkon kautta myös ulkomaille. Suomen Journalistiliitto sanoo, että STT:n alasajo on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lähi-idässä on solmittu merkittävä alueellinen puolustussopimus. Turkki, joka on NATO-maa, sekä Saudi-Arabia ja ydinasevaltio Pakistan kirjoittivat elokuussa niin kutsutun Mekan puolustussopimuksen, jonka perusperiaate on lainattu NATOlta. Jos yhtä sopimuksen jäsenmaata vastaan hyökätään, se tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia vastaan. Sopimuksen tarkat yksityiskohdat eivät ole tiedossa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Kello näyttää 2:02. Aikku ja Linne studiossa. Nyt musiikkia Lauri Haavilta.
5: Kuka hitto sen päättää?
6: Nyt on lähempänä kuin koskaan, kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
7: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muku aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan. Mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää yleäksi iltapäivässä? Aikkujen Linne sun seurana, mello tänään kipienä, joten Linne täällä tuuraa. Viiteen saakka siis painetaan ja tästä käynnistää kilpailu, josta pidämme tämän nimeltään Myhän tunnetaan!
2: Sori, mä en tiennyt pitääks mun lähteä tohon tolle.
1: No hei, oisit sä voinut huutaa, mutta meni se ihan hyvin.
2: Tässä eikö yleensä sä ja Mellu, te kuulijaa yritätte väittää, että tunnette hänet?
1: Kyllä, me teemme oletuksia siis kuulijoista.
2: Joo, mutta mä ajattelin, kun tänään on sun syntymäpäivä, Aikku. Niin jos mä kisaisin jonkun kuulijan kanssa, kuulijaa vastaan, sun synttärisankarin tuntemisesta.
1: Oh, eli kisataisiko me niinku, mehän tunnetaan reversed?
2: Basically.
1: Käänteinen versio. Kyllä. Tätä on joskus kisattukin, kun mä oon ollut yksin yläksi iltapäivässä, niin ollaan tehty niin, että mä oon ottanut kaksi kuulijalinjoille. Ja sit kokeiltu, että kuka tuntee mut parhaiten. Mut sä oot valmis siis niinku ottamaan haasteen vastaan, että tunnetko sinä paremmin kyllä minut kuin joku meidän
2: kyllä
1: yläksi iltapäivän jengiläisistä?
2: Joo. Koska mekään ei vielä silleen oikeesti, me ei silleen superhyvin tunneta.
1: Ei tunnetakaan.
2: Tää on meidän ensimmäinen lähetys muun muassa yhdessä. Niin, mun mielestä voisi olla ihan hauskaa.
1: Käänteinen synttäripäivän mehän tunnetaan. Otan ehdottomasti tämän idean vastaan ja tehdään se. Yleensä on studiopuhelin numero on nyt auki. Numero 0914822822. Jos haluat haastaa Linnen siinä, että tunnetko mut paremmin kuin Linne, osaatko tehdä musta oletuksia, pystytkö kerryttämään niittämättä pisteitä, niin soita nyt.
3: Yle soita numeroon 0914822822.
1: Ja totta kai, jos voitat Linnen, niin saat itsellesi Yleksen tuotepalkinnon. Eli jos olisin sinä, niin soittaisin nyt. Tämä on Pink Panthers ja Lego.

0: Warren ja Emerald Eyes yleäksi iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Linne ja tästä käynnistyy Mehän tunnetaan! Hyvä Linne!
1: Mutta tänään testataan, että kuka tuntee parhaiten meidän synttärisankarin eli Aikun. Vastassa minä, Linne, sekä meidän kuulija Harri.
0: Harri soittelee meille tänään Mikkelistä. Hän on työkseen tehtaan koneen käyttäjä ja on kuulemma kuunnellut silloin tällöin yleäksi iltapäivää. Eli ei mitenkään koe tuntevansa mua ehkä ihan superhyvin, mutta kuitenkin tietää ehkä vähän sen. Mitä sä sanoisit, Harri, että mitkä sä uskot olevasi vahvuutesi tähän kilpailuun?
2: Voiton tahto.
0: Toi on hirveän hyvä, mitä sanoo Linne.
1: Tuuri.
0: Okei.
1: Intuitio.
0: Miten ensimmäisellä mä nyt uskon vähän enemmän Harriin, mutta te molemmat saatte tehdä siis minusta oletuksia. Tää on, mehän tunnetaan reversed, eli käänteinen versio. Ja katsotaan sitten, että kumpi kerrottaa enemmän pisteitä. Pistetään homma käyntiin sillä, että ensimmäisenä Linne, sinä saat olettaa.
1: Oletan, että vaikka säkin oot tommonen kauhean lempeä ja kiva tyyppi, tykkäät vähän kaikista, niin sä et oikeastaan tykkää koirista.
0: En tykkää koirista.
1: Joo.
0: Se on sun oletus.
1: Joo.
0: Se on todella väärin.
1: Oikeesti.
0: Siis mä rakastan koiria.
1: No mut hyvä, niin mäkin. Mut mä jotenkin luulin, että sä et tykkää.
0: Sä ajattelet musta? Se on mun kysymys.
1: Intuitio ja tuuri ei vienyt pitkälle toistaiseksi.
0: Ei pisteitä Linnelle. Harrin ensimmäiseen oletukseen.
2: Joo, minä olettaisin, että tuonne jouluun on vielä jonkun verran matkaa, mutta sä oot jo jollekin henkilölle joululahjan käynyt ostamassa.
0: Hyvä veikkaus. Ja sehän on aivan oikein.
1: Hei!
0: Mä oon itse asiassa ostanut jo 3 joululahjaa. Mä olin todella reipas. Mä kävin yhdessä tämmöisessä ihan sikahyvässä kirjakaupassa ja mä tein monta hyvää löytöä, joten mä olen helpottanut mun tulevaa jouluani. Ja Harri, tää meni oikein. Mä sanoisin, että tää ei ollut ehkä semmonen, mikä niin kun on suora oletus tai niin kun jotenkin mä monesti vähän kipuilen näiden joululahjojen kanssa, mutta koska mä oon aika suunnitelmallinen ihminen, niin mä annan tästä ainoastaan 2 pistettä. Harri, 2-0 johtoon. Linnen toinen oletus.
1: Mun toinen oletus on se, että sä oot ollut aina koulussa tosi hyvä ja jopa semmonen 9 keskiarvo.
0: 9 keskiarvo, todella hyvä. Mä haluaisin sanoa, että toi meni oikein, mutta todella väärin. Nimittäin, siis joo, ihan hyvä mä olen, mutta en mä kyllä 9 ole riittänyt. Ei ollenkaan. Ei pisteitä Linnelle siitä. Harrin toiseen oletukseen, tilanne 2-0 harjoittaa.
2: Ja olettaisin, että edellisen kerran, kun sä oot käynyt elokuvissa, niin sä et syö popcornia vaan karkkia.
0: Ootan nyt, mä mietin. Mä käyn hirveän harvoin niin kuin elokuvateatterissa katsomassa elokuvaa. Mutta edellisellä kerralla kyllä, meillä oli popparia. Valitettavasti siitä ei voi pisteitä antaa. Linne, nyt olisi sun viimeinen oletus. Sulla on vielä mahdollisuus kirjaa. Harrilla 2 pistettä, sulla 0.
1: Mä jätin vielä viimeiseksi semmoinen, mikä niinku ehkä menee kaikista todennäköisimmin väärin. Mutta mun oletus on myös se, että sä et oikeastaan käy kirppareilla muuta kuin semmoisilla tavarakirppareilla. Mutta sä et käy vaikka silleen kattelemassa vaatteita kirpparilta.
0: Miksen käy?
1: En mä tiedä, koska mä yritin ajatella sille outside of the box, ettei tää olisi niin helppoa, että mä oletan, että sulla on paljon viherkasveja ja että sä asut järven päässä ja että sulla on siniset hiukset, niin sen takia.
0: Noilla saisit saada pisteitä, mutta tällä ei, ei todellakaan, joka tarkoittaa sitä, että Harri voittaa! Hyvä!
2: Yeah.
0: Mä sanoin, että
1: se ei ole hirveästi vastusta.
0: Harri, se voiton tahto sussa, se oli oikein.
2: Kyllä.
1: Intuitio, mulla ei ole.
0: Ei ole, ei ole. Onne Harri!

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon
1: Anni.
2: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.
1: Sille.

0: Hot and Freddy, Shy Girl, YLX iltapäivässä. Aikku ja Linne sun seurana ja YLX WhatsApp täyttyy viesteistä siitä, että Linne kuulostaa aivan mellulta. Ja me otetaan tää tänään vielä isommin testiin, eli ei hätää, että jos niin kun nyt menee aivot solmuun tai muuta, niin me testataan tää nyt niin kun todenteolla myöhemmin tänään. Ja sulla voi olla mahdollisuus myös voittaa yleensä tuotepalkinto, koska tästä saattaa tulla jonkinlainen kilpailu. Eli kannattaa ehdottomasti nyt pysyä kyllä kuulolla. Mä oon ihminen, joka huomaa auttavansa toisia, niin kun välillä semmoisissa paikoissakin, kun ei oikein niin kun oikein ehkä tarviisi.
1: Ai kun sä oot maailman auttavaisi. Siis sä oot turhan siis semmonen. Siitä on kauan aikaa, kun Aikku kysyi tämmöisiä juttuja, että miten hän on esimerkiksi ollut kiltti ja ihmiset kertoo, että miten hän on auttanut.
0: Joo, mä tarvin yhteen projektiin.
1: Joo.
0: Tämmöisiä tietoja.
1: Joo.
0: Mulla on vähän outoja projekteja, mutta niin.
1: Ja sitten mä katsoin sitä listaa, mä luin niitä muun muassa mun äidille ja mä olin silleen, tämmönen yli, ei tarvii auttaa ihan aina.
0: Joo, esimerkkejä oli siis muun muassa se, että mä olin tarjonnut yhdelle meidän työystävälle, tai mä olin ostanut hänelle siis ylimääräisen hampurilaisen, tämmöisen festaripäivän jälkeen, että näitä tapahtuu. Mutta tässä nyt meinas käydä niin, että mulla tulee oikeasti retki Kuopioon, koska Savon Sanomissa oli tänään iso uutinen siitä, miten kaikki Kuopion kirjastot on kiinni 2 viikon ajan tässä nyt syksyllä. Ja se johtuu siis siitä, että siellä vaihdetaan kirjastot uusiin järjestelmiin. Ja tämä vaikuttaa siis siihen, että omatoimikirjastot, kaupunginkirjastot, kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina siis 2 viikkoa tuosta 20.10. eteenpäin. Ja mä heti tietysti huolestuin, että kun tehdään tämmöinen jonkun uuden järjestelmän niin kuin tuonti tai joku muu, niin sehän tekee paljon töitä, koska pitää ensinnäkin opettaa vaikka niin kuin henkilökunnalle tämä uusi järjestelmä. Ja sitten monestihan pitää niinku päivittää asioita myös sen mukaan.
1: Joo.
0: Ja mähän huolestuin tästä silleen, että oikeasti nythän tuonne tarvitaan lisäkäsiä, jos oikeasti joka ikinen Kuopion kirjaston kirja pitää niinku leimata sinne
1: niin
0: uuteen järjestelmään. No mä olin tosi lähellä, että mä niinku pohdin, että eihän ne nyt hyvänä aika pärjää. Mäkin olen niin lapsuuteni viettänyt noissa Kuopion kirjastoissa. Ja mä tiedän, miten paljon siellä on sitä tavaraa. Kaikki arkistomateriaalit ja lasten kirjat, aikuisten tiedekirjat.
1: Eli ootko sä vaan sitä mieltä, että sä tunnet Kuopion kirjaston paremmin kuin ainoakaan niistä kirjastotädeistä siellä.
0: No.
1: Sä et luota niihin. Sä oot, että minä tiedän paljon paremmin, koska minä silloin 20 vuotta sitten olin siellä paljon.
0: No niin. Et oisin niinku voinut. Mutta hyvä uutinen on se, että mun ei tarvii lähteä sinne. Koska Joo. Mä tein siis niin, että kun mä huolestuin siitä, että tekeekö tämmönen järjestelmämuutos nyt sen, että jokainen kirja pitää leimata uudestaan sinne järjestelmään, niin mä laitoin viestiä siis Kuopion kaupungin kirjastoille.
1: Et laittanut.
0: Siis. Instagramissa.
1: Oota siis kenelle?
0: Siis Kuopion kaupungin kirjastoille.
1: Onko niillä kirjastoille tili?
0: On!
1: Onko tämä tämmöinen yhteistili? Kaikki Kuopion kirjastot.
0: Joo, Kuopion kaupungin kirjaston niin kuin tämmöinen tili. Jossa siis päivitellään Kuopion kaupungin kirjastoihin liittyvistä asioista. Niin mä laitoin heille Instagramissa
1: viestiä. Onko siellä kohde yleensä Instagramissa?
0: On.
1: Okei. Okay.
0: Hei, älä. Okay.
1: No niin, sori. Tulee vähän judgment täältä.
0: Ei, niin. Toi nyt kuulostaa siltä, että nuoret ihmiset ei lue, hei. Mä tiedän, että ihmisten lukutaito on laskussa, mutta on tosi tärkeää tuoda kirjastoja esiin ja luoda kirjastokulttuuria, että me luetaan.
1: Mä ehkä puhuin mummoista.
0: Mutta meidän pitää luoda sitä nuorille, sitä suhdetta siihen kirjastokulttuuriin.
1: Joo.
0: Mutta mä laitoin siis Kuopion kirjastoille viestiä siitä, että pitääkö niiden nyt leimata nämä kaikki kirjat. Ja mä sain myös vastauksen. Mitä sieltä vastattiin? Puhutaan siitä heti turistin taikurin jälkeen. Mutta voi olla.
1: En malta odottaa.
0: Että me voidaan huokasta helpotuksesta.
1: Tulee jännäpissä housuun tämän turistin aikana.
0: No koita pidätellä. Pari minuuttia joudut odottaa.

0: Yle X iltapäivässä Aikku ja Linne. Ja Aikku tuo Kuopion kasvatti. Aina kun Kuopiosta kirjoitetaan, niin Aikku on siellä myös lukemassa ja puhumassa siitä täällä Yleisradiolla.
1: No totta kai.
0: Ja nyt on isoja uutisia tullut Kuopiosta.
1: Kyllä vain. Kuopion kaikki kirjastot menee siis kiinni 2 viikon ajaksi. Ja mä huolestuin totta kai, koska tää kirjasto...

0: kiinni oleminen johtuu siitä, että siellä vaihdetaan siis uuteen järjestelmään. Ja mä totta kai näin heti tämän kauhuskenaario mun päässä, että kun niin kuin kirjastot, ne on täynnä kirjoja ja arkistoja ja kaiken maailman materiaalia, että nyt jonkun pitää ne niin kuin yksitellen nakuttaa sinne uuteen järjestelmään.
1: Rakastan, että sä vielä olit, että totta kai mä näin tämän kauhusken... Totta kai, siis jep, toi on... Aiku, kuka muu ei nähnyt? Kuka muu ei luettu uutista ja nää kauhuskenaariota niistä arkistoista ja muista?
0: Siis mulla tuli vaan semmoinen niinku pisto sydämeen siitä, että voi ei, että pitäisikö tässä nyt kaikkien niinku kuopiolaisten ja myös entisten kuopiolaisten tulla niinku auttamaan, kun tuossa on niin paljon tehtävää, jos siellä nyt oikeasti jokainen Fitsin CD-levy ja lautapeli ja jokainen lehti pitää niinku nakuttaa uudelleen johonkin A-peliin.
1: Joo, ja sitten sä... Haluaisit tiedustella jotain asiasta.
0: Joo, mä tiedustelin, että onko näin, tai niin kuin huolestuin tästä asiasta. Niin laitoin viestiä sitten Kuopion kaupungin kirjastoiden Instagram-tilillä. Kirjoitin näin. Moi, mä luin Savon Sanomista, että kirjastopalvelut vaihtaa Kuopiossa uuteen järjestelmään, ja siksi otti kiinni pari viikkoa. Mietin tässä, ihan näin toimittajan ominaisuudessa, että haluaisin ehkä puhua aiheesta tänään yläksi iltapäivässä. Kysymykseni kuitenkin kuuluu, että joudutteko siis laittamaan kaikki kirjat uudelleen johonkin järjestelmään? Huolestuneen terveisin, Aikku. Ja hän vastaa täältä
1: Kuopion kirjasto.
0: Kuopion kirjaston edustajana Sofia vastaa. Moikka Aikku, kiva kun otit yhteyttä. Kaikki nykyisessä kirjastojärjestelmässä olevat kirjat siirtyvät uuteen järjestelmään, mutta kirjoja ei kuitenkaan tarvitse manuaalisesti laittaa yksi kerrallaan, vaan siirrot tehdään massasiirtona. Vähän hankala selittää, mutta toivottavasti tämä valaisi asiaa.
1: Tuliko sulle tässä nyt helpotko nuolla?
0: No tuli. Mä vastasin, että okei, no siis siinä on aikamoinen homma, jos kaikki pitäisi yksitellen laittaa. Ja sitten Sofia vastaa, haha, onneksi ei. Eli hyviä uutisia kanssa. Ei tarvii.
1: Kyllä tää on siis, tää oli elämää mullistava tieto ja uutinen. Onneksi Aikku kysyit.
0: Eikö niin? Mutta kun siis ajattele, nyt me ollaan kaikki taas fiksumpia tämmöisissä nippelitiedoissa. Että jos tulee semmoinen tilanne, että tulee puhetta jostain järjestelmistä ja sitten puhutaan vaikka kirjastoista, niin sitten voi sanoa siinä hetkessä, että olet tälleen, että hei, ne pystytään muuten tehdä sitten massasiirtoina ne kirjat sinne uuteen järjestelmään.
1: Mä oon niin usein tarvinnut tuota tietoa mun elämässä. Luen kiitos, mä tiedän sen nyt tästä eteenpäin, niin voin olla vähän fiksumpi taas huomenna.
0: Että olkaa hyvä vaan.
1: Kiitos Aikku.
0: Tämä on Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: todellinen bangeri tähän pikkulauantaihin. Se on Palokunta, joka soi yläksi iltapäivässä. Aikku ja Linne, sun seurana aina viiteen saakka, kello pyörähtää juurikin 23 minuuttia vajaa iltapäivä kolme.
1: Kyllä. Sanoit, että tykkäät tuosta DVn Palokunta-biisistä. Mä tiedän myös yhden toisiutun ehkä, mistä sä tykkäät. Ja sulla on tänään syntymäpäivä, niin sun pitää hetkeäkään puhua yksinään, kun mä käyn hakemaan tuosta yhden jutun.
0: Okei. Asia harvinaisen selvä. Nyt mua jännittää. Laitanko mä ihan fanfaarit soimaan? Ihan miten haluat. Mä laitan fanfaarit soimaan. Tänään olen täyttävä 28 vuotta. Ja sen kunniaksi Linne avaa jonkinlaista purkkia tällä hetkellä täällä studiossa. Mitä tämä purkki pitää sisällään? Siis Linnella jo tuli myös kumppalasit täällä nytten. Ja tämä on... Onko se karpalomehua? No onhan se! Come on!
1: Tämä on kämäisin syntymäpäivälahja, mitä olen ikinä hankkinut kenellekään. Mutta Aikku, sun pitää tietää, että mä olin tänään ihan kauheassa kiireessä. Ja sit mulla oltiin, että nyt jos pääsit Aikunkaan vetää tuota iltapäivää. Ja mä olin, aikulla on syntymäpäivä. Ja mulla kanssa kysyi, mistä mä nyt äkkiä löydän kaupan. Ja mun pitää löytää mehua. Ja mun pitää löytää skumppalasit ja kaikkea. Ja... tää on se, mihin mä pystyin.
0: Siis sä toit karpalomehua ja tämmöiset muoviset kusiset skumppalasit.
1: Joo, muoviset kusiset skumppalasit sun syntymäpäivän kunniaksi, että me voidaan pienesti juhlistaa tässä sitä, että sinä täytät vuosia. Wow. Ja minä saan viettää tämän päivän sinun kanssasi.
0: Siis mä en tiedä, että karpalomehu voi herkistää.
1: Se on aivan huoneen lämpöstä, koska mä voin viedä sitä jääkaappiin tai ottaa pois mun laukusta, ettei et sä vaan näe sitä.
0: Ihana, koska mä olisin heti ollut silleen, että miksi täällä on karpalomehua?
1: No miksi muuten mulla olisi ollut karpalomehua? Niin. Ja sitten myös, koska mä muistan, siis me ollaan yksi päivä vietetty silleen yhdessä. Mm. Ja se oli Blockfestien tämä yksi päivä. Mm. Ja sitten silloin mä muistan, että sä kerroit, että kun mä olin silleen, että mitä sä niinku yleensä juot just jossain niinku juhlissa tai semmoisissa. Mm. Ja sä kerroit, että mehua ja tämmöistä karpalomehua.
0: Joo, koska mä oon siis vähän vaikea, kun mä en juo alkoholia enkä kuplia.
1: Joo, niistä mä olin, että no sit pitää juhlistaa. Ja ostaa juhlajuoma juhlalaseissa. Ja tää on nyt... mun lahja sulle.
0: Sä ostit karpalomehua. Tää on ihanaa. Kiitos, Linne. Oikeesti siis apua. Mä en tiennyt, että tää voi herkistää.
1: Joo.
0: Mut mä sanon, että kiitos.
1: Ole hyvä. Cheers to 28, eiks näin?
0: Joo, kyllä. 28. Se on siinä. Kiitos, Linne. Nyt mä juon. Yleensä WhatsAppissa kirjoitetaan, että mummot kilistelee, niin 100%.
1: Hei, mä en oo mummo, mä oon vaan mummo-supporter. Mä vaan tuen tätä Aikun mummoutta.
0: Joo, tehdään se nyt selväksi. Joo. Sä et oo, sä vaan supportaat.
2: Yle X, iltapäivä,
0: kuuluu sulle. Yle X, WhatsAppissa voi jakaa nytten outoja semmosia synttärimuistamisia tai outoja synttärilahjoja. 044 421 6888.

0: Playboy soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Linne sun seurana, Mellu siis kipeänä tänään. Oli ihanaa, että Linne saapui tänne, että tätä meikäläisen juhlapäivää ei tarvinnut viettää kuitenkaan yksin täällä studiossa, vaikka totta kai ihan linjoilla on jengiä. Paljon tulee nyt synttärionnitteluja ja haluan kiittää kaikista niistä. 28 vuotta tuli tänään mittariin, sitä en häpeä ollenkaan, koska koko ajan vaan kohti vanhempaa mummoutta.
1: Kyllä, et ole pian enää varmaan Suomen nuorin mummo. Voihan siis lähestytään silleen mummoja.
0: Niin, just näin. Sitä kohti se on mun niinku elämän paras tavoite. Mutta yksi elämäni, tai ainakin tämän päivän parhaita hetkiä oli äsken, kun Linne toi studioon siis todella huoneenlämpöistä karpalomehua tämmöisissä muovisissa skumppalaseissa. Ja tämä oli siis syntymäpäivälahjasi minulle. Ja sä sanoit, että tämä on niinku historian jotenkin kämäsin syntymäpäivälahja, minkä sä olet koskaan antanut.
1: Joo, ja siis pakko nyt sanoa, kun totta kai sitten myös kadon itselleni ja otin myös itse tästä. En ikinä siis juo mitään tämmöistä mehua.
0: Noniin, anna parvio.
1: Siis miksi sä juot tätä?
0: Häh?
1: Siis aika hirveetä. Jotenkin siis niinku...
0: Millä tavalla?
1: On kitkerää ja siis niinku... Mä uskon, että myös se, että on tosi huoneenlämpöistä tosiaan.
0: Niin jää tekee aika paljon.
1: Mutta totta... En mä kyllä tätä niinku, mä en olisi niin otettu, että jos joku mulle tätä toisi. Mutta ihan että sä olit.
0: Ei, mä oon todella otettu, koska tää on siis täydellinen siemailtava juoma. Mm. Niinku pointtihan tässä on se, että kun mehujahan normaalisti silleen juodaan, tai niinku, että jos vaikka aamupalalla sulla on jotain omenamehu, ananasmehu tai vaikka joku monihedelmämehu, niin sehän on semmoinen kuitenkin niinku siinä hetkessä se aamupalan ruokajuoma.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten karpalomehu on semmoinen, että joillekin se kertoo pissatulehduksesta tai sitten mulle se kertoo siitä juhlasta, koska siinä on se semmoinen siemailtavuus, kun se on niin kitkerää, että sitä ei oikein huvita silleen kitata.
1: No mutta eikö se ole kato, nyt on tuotu juhlajuoma ja toi fucking glitterskumppalasi.
0: Siis nämä on niin hirveä. Hienot, mutta yleensä WhatsAppissa saisi nyt jakaa, että meneekö tämä niin kuin oikeasti tämmöisten niin kuin kämästen lahjojen voittajaksi vai ootko saanut esimerkiksi joskus kämäsemmän lahjan? Mulla on vähän ristiriitaisia tunteita näistä niin kuin lahjoista, koska mun mielestä pelkkä ajatus riittää ja mä haluan jotenkin niin kuin lisätä sitä. Mutta sitten esimerkiksi tänään mä sain tämmöisen niin kuin aineettoman lahjan, josta mä oon oikeasti tosi kiitollinen. Mun mielestä tämä on niin kuin ihana, mutta sitten ne on kuitenkin... Vähän hassuja, kun esimerkiksi kerran olen saanut siis syntymäpäivälahjaksi vuohen.
1: Häh?
0: Joo.
1: Mitä siis niin kuin käytännössä tarkoittaa?
0: Tai siis, no käytännössä se tarkoitti sitä, että mä sain sähköposti, jossa luki, että sinulle on ostettu vuohi jonnekin niin kuin, semmoiseen maahan, jossa nyt sitten on tarvetta, että se menee johonkin kyläyhteisöön jossain kehitysmaassa, joku tällainen, näin mä nyt muistan, että tästä on niin pitkä aika, kun mä tämän vuohen itselleni sain. Mutta mä muistan, että mä olin siinä hetkessä vähän silleen, että joo, mahtavaa, että niin kuin autetaan ja aineettomat lahjat best ja niin kuin näin. Mutta sitten kuitenkin mulla tulee vähän semmoinen niin kuin erikoinen, että joku mun puolesta päätti, että joku sai nyt vuohen.
1: Oletko sä edelleen tänä päivänä siis joku vuohen omistaja?
0: Siitä on sen verran monta vuotta, että mä luulen, että tämä vuohi on saattanut niin päätyä pataan. Mutta mä olen joskus omistanut vuohen. Ja mä sain tänään siis tällaisen hienon lahjan, joka kuitenkin, mä huomaan, aiheuttaa musta vähän ristiriitaisia tunteita, koska mä sain siis tämmöisen niinku kirkon ulkomaan avun lahjan, jossa ihmiselle lahjoitetaan koulutukseen rahaa. Että joku nyt minun syntymäpäivän kunniaksi saa sitten varaa koulutukseen. Onhan se hieno juttu!
1: Joo.
0: Ja itse asiassa mietän sen siihen. On se hieno juttu.
1: On se hieno juttu, mutta siis sulla ei ole mitään tekemistä tämän asiankaan muuta kuin se, että sun, niin kuin, vähän niin kuin sun nimellä vaan.
0: Niin.
1: Tavallaan.
0: Niin. Onhan se hieno juttu, mutta sitten toisaalta ehkä mä oon niin tässä tämmöinen, että sit mä haluaisin jonkun, mä haluaisin tietää kenelle se menee.
1: Niin.
0: Mä haluaisin tietää vähän enemmän tarinaa.
1: Ymmärrän. Mutta ehkä niin kuin mun mielestä lahjoissa nimenomaan tärkein on oikeasti se, että se näyttää siltä niin kuin saajalta tai siltä niin tyypiltä. Tai niin silleen, että nyt jos mä olisin tuonut sulle tänne, tiedätkö, skumppaa. On alkoholia ja on kuplia. Ja sit vaan silleen, let's go, aikuun! Nyt on sun synttärit, nyt juhlita. Ja sit sä oot silleen, kun mä juon alkoholia, ja mä juon kuplia. Ja tässä on niinku kaikki ihan silleen niinku pielessä.
0: Niin, ehkä toisaalta sitten vaikka tämmöiset aineettomat lahjat, niin kuin tässäkin mun ystävä, joka antoi mulle tämän Niin sano saatesanoissa, että kun mä oon kuulemma hänen näkökulmastaan sellainen ihminen, joka aina haluaa auttaa muita, että nyt minun nimellä autetaan sitten jotain
1: toista. Mutta mun mielestä, Aikku, toi on kuitenkin aika flex, että sun näköinen lahja on se, että sun puolesta niin kuin autetaan ihmisiä.
0: Mm.
1: Mieti sitä.
0: Totta. Joo, kyllä toi voittaa itse asiassa nyt, kun mä pohdin näitä syntymäpäivälahjoja, niin voittaa sen, kun mä sain kerran siis kilon juuston. Syntymäpäivälahja.
1: Tykkäätkö sä juustosta?
0: No joo, en nyt mitenkään ihan erityisesti, mutta... Se ei ole laktoistan, tämä laktoistan.
1: No mutta toi on mun mielestä oikeasti niin kuin no shade sille ihmiselle, kuka sen on tuonut. Mm. Mutta toi on mun mielestä aika surkea lahja.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Hammer soi Yle X iltapäivässä. Kello 10 minuuttia vajaa iltapäivä 3. Aikku ja Linne täällä. Ja Linne ihanasti toi mulle tänään syntymäpäivän lahjaksi karpalomehua ja tommoset muoviset juhlajuomalasit. Mm. Ja sitä täällä nyt sitten siemaillaan. Ja Linne sanoi, että tämä on niinku kusisin lahja, minkä hän on ikinä hankkinut jollekin syntymäpäivän kunniaksi.
1: On tämä aika tämmöinen niinku, no, kämänen mielestäni. Tai nimenomaan tämmöiset ihan muoviset tommoset skumppa... Ei voi sanoa edes lasit.
0: Niin.
1: Kuppa tommoset mukit.
0: Jalallinen kuppi.
1: Niin, kyllä.
0: Kyllä. Mutta siis yleensä WhatsAppissa fiilistellään. Täällä muun muassa Laura kirjoittaa, että karpalomehua on ihan best. Ei huono lahja ollenkaan. Ja esimerkiksi viestiä tuli myös Nikolta, joka kirjoittaa, että to be honest, karppismehu on yksi parhaita. Että kyllä tämä oli.
1: Te olette selkeästi, että teillä on joku kultti, mihin mä en kuulu.
0: Ja tämä oli personoitu lahja mulle.
1: Niin. Tää, niin.
0: Se oli kaikista tärkeintä. Mutta yleensä WhatsAppissa nyt jengi jakaa muutenkin semmoisia vähän ehkä, no, kämäsiä tai erikoisia lahjoja, joita on sitten saanut. Ja Jukka kirjoittaa täällä, että kummallisin syntymäpäivälahja oli, kun isovanhemmiltani, tämä on mun mielestä tärkeä nyt, isovanhemmiltani sain täyttäessä 18 vuotta 12 osaa makuuhuonesetin, joka piti siis sisällään 2 lakanaa, 2 pussilakanaa, 2 tyyliliinaa ja 6 kappaletta näkkikondomeja.
1: Haluaisin tietää, oliko tämä, kenen viesti tämä oli?
0: Jukka.
1: Jukka. Haluaisin tietää, että oliko Jukka tällä hetkellä sinkku vai oliko tämä niinku jotain isovanhempien toiveajattelua?
0: Niin, hän on täyttänyt 18 vuotta. Mä ymmärrän sen, että tässä niinku siirrytään aikuisuuteen ja näin, mutta että isovanhemmat, mä ymmärrän nämä lakanat, mä ymmärrän tämän kaiken, mutta sitten siihen päälle noi kortsut.
1: Joo. Vai vihjaillaanko tälleen niin kuin jotain?
0: Ei.
1: On kyllä niin kuin hämmentävä, kieltämättä.
0: Et jotenkin toisaalta siis tuossa iässä, varsinkin jos on vaikka muuttamassa pois kotoa tai muuta, ne on lakanasetit ja muut, niin ne on arvokkaampaa kuin kulta.
1: On, ja eihän sitä sitten tiedä, että minkälaisia isovanhempia siellä, että sitten jos nekin on vähän silleen, huumori-ihmisiä on silleen, nyt kun olet täysikäinen.
0: Niin, näytetään. Sinua vanhemmat sitten tulee joku seksivalistusopas ja sitten se joudut käymään sen kiusallisen keskustelun, kun pappa kertoo, että miten aikanaan äire on saanut alkunsa. Ja...
1: Kyllä.
0: Musta tuntuu, että siinä kohtaa mä oon silleen, että joo, ei juhlita syntymäpäivää itse asiassa.
1: Cancelled.
0: Ollenkaan. Onko sä saanut Linne mitään outoa lahjaa koskaan?
1: No mä en tiedä outoa. Mä oon... aika silleen, mä oon saanut aika hyviä lahjoja, koska mä oon monta kertaa nimenomaan tehnyt selväkseen, että mä en halua turhia lahjoja. Mm-hmm. Että mikäli haluat ostaa lahjan, niin mun pitää tajuta, että miksi sä oot ostanut sen lahjan juuri minulle. Niin muun muassa mun lempisuklaata mä saan aina mun syntymäpäivänä ihan siis silleen niin kuin järkyttävän määrän. Kun mä oon joskus sanonut, että mä tykkään tästä ja sit ihmiset on ympäri on catchannut. Ja muun muassa viime syntymäpäivänä mä sain sitä varmaan 5 eri muodossa, sitä mun lempisuklaata. Ja mä oon silleen, okei, no niin, jes, kiitos, arvostan.
0: Ihanaa. Sulla kerääntyy semmoinen koko vuoden stashi.
1: Kyllä, mutta siis ehkä yksi semmoinen outo lahja, mikä mulle tuli mieleen, olen saanut tämän vanhemmiltani joululahja, mikä oli mun mielestä niin jotenkin tyhmä lahja, että se oikeasti ärsytti mua. Pitää olla kiitollinen, että on saanut lahjoja, mutta siis silloin oli myös tämä tämmöinen, että tämmöinen pyöreä sipsipurkki.
0: Joo.
1: Ja sitten kun siihen tekee sen reijän,

0: Ja se toimii NS-kaiuttimena. Joo, mä en tiedä, muistatko sen jutun?
1: Kyllä.
0: Sitten siitä oli ilmeisesti joku firma silleen niin kuin innostunut. Niin mä sain semmoisen muovisen pikku hain. Ja sitten sen hain suu oli auki.
1: Joo.
0: Ja sitten sen hain vähän niin kuin selässä, missä niin kuin oli sitten semmoinen reikä.
1: Joo.
0: Niin sitten siihen pystyi laittaa puhelimen ja sitten sen hain suusta kuuluu mukaan se musiikki. Mutta se ei ole siis mikään oikea kaiutin, vaan siihen vaan silleen, että se vähän vahvistaa sitä volyymiä. Ja mä olin silleen, okay, miksi mä oon saanut tämmöisen?

0: aamuklubi Yle X iltapäivässä, kun Aikku ja Linne sun seurana aina viiteen saakka. Kohta musiikkia Sombrilta, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista Suomen tietotoimiston uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtionavustuksen valmistelun. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä runsaan 1 000 000 euron valtion tuella. Asia on ollut valmistelussa eikä STT ole vielä saanut tukea. Pääministerin mukaan hallitus on kuitenkin edelleen valmis tukemaan STT:n toiminnan jatkumista, vaikka tilanne näyttää huonolta. S-Pankki on ostanut oma säästöpankin. S-Pankki teki oma säästöpankille lähes 600 miljoonan euron ostotarjouksen heinäkuussa. S-Pankki omistaa kaupan jälkeen lähes 9 miljardin euron edestä asuntolainoja ja nousee Danske Bankin kokoluokkaan. S-Pankki on omistanut asuntolainoja vajaan 6 miljardin arvosta, oma säästöpankki vajaan 3 miljardin arvosta. Ruotsissa 2 kuolonuhria vaatineesta veneonnettomuudesta on langetettu ehdolliset vankeustuomiot turmassa mukana olleen rahtilaivan kapteenille ja luotsille. Onnettomuus tapahtui heinäkuun lopulla Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Norjan rekisterissä oleva rahtilaiva Misje Verde ajoi nelihenkisen perheen huviveneen päälle. Turmassa kuolivat perheen äiti ja tytär. Isä ja poika saatiin pelastettua.

0: Somber, my body isn't ready, soi yläksi iltapäivässä ja niin sanoo Mellun kroppa myös tänään, koska...
1: Mellun poika sairastaa, häntä helli käärme.
0: Ja sen kunniaksi nyt sitten Linne täällä yläksi illasta saapui tuuraushommiin.
2: Kyllä, kukas tän on tän kauniin ääni näytteen antanut?
0: Yläksi iltapäivän yhteisön jäsen.
2: Okei. Okay.
0: Muistanko nimeä? En muista. Todellakaan
2: muistaisin paljon. Mutta tämä kuulostaa, hän kuulostaa jotain mafiapomolla.
0: Ai kuulostaa.
2: Ei, mutta siis toi miten sä kerrot, että yleäksi iltapäivän yhteisön jäsen.
0: Älä ala kyselee, älä tuu tänne nyt jotain kyselee kysymyksiä.
2: Anteeksi. Hei, sorry, my bad.
0: Okei, koska mä oon nyt täällä ja mä kysyn sulta nyt kysymyksiä, niin älä sä kysele. Tykkäätkö joulusta, Linne?
2: En.
0: Et?
2: En.
0: Et ollenkaan?
2: Se on tosi rankkaa sanoa, että en ollenkaan, mutta silleen niin kuin hyvin todella pienesti vähän. Mä just tänään puhuin tästä aiheesta yhden tyypin kanssa ja muun muassa hänen kanssaan, tai hänelle niin kuin sanoin, että en just välitä ja että se on muun muassa semmoinen, milloin mä oon vähän silleen puoliväkisin tunkenut itteeni muun muassa töihin. Mm. Ihan niin kuin ollut vapaaehtoisessa siinä on, että mikäli tarvitte apukäsiä, niin minä voin tulla, koska tiedän, että kaikki muut haluaa olla vapaalla, mutta minua ei oikeastaan kiinnosta, niin minä voisin tulla töihin, please, ottakaa mut töihin.
0: I love you, siis Linne. Mä alan tykkää sut koko ajan vaan enempää. Mulla ei ole mitään joulua vastaan, mutta mäkään en ole jouluihminen. Jotenkin mä koen, siinä on paljon stressaavia elementtejä, joihin mä en pysty.
2: Kyllä.
0: Lahjat stressaa, jouluajan järjestelyt stressaa, ruuat on liian monimutkaisia, stressaa, joulusiivous stressaa. Kaikki joo. Asiat, niin kuin silleen, että jos joulu
2: ihmiset
0: vois...
2: kaikki on stressantuneita.
0: Tämä.
2: Stressin ilmapiiri.
0: Siis jos joulu voisi olla sitä, mitä se elokuvissa on, että on taikaa ja ihanaa ja kaikki asiat vaan järjestyy ja on rakkautta ja lunta ja takka tuli, niin sit ottaisin. Mutta se ei ole sitä, ainakaan omassa elämässäni. Mm. Niin kuin, joulu, joo. Ihan kiva, välillä semmoinen joulufiilistely, ihan jees, mutta yleisesti... Koko konsensuksena en pidä mitenkään ihan hirveän paljon. Ja uskallan nyt tämän sunkin mielipiteen johdalta sanoa, että säkin oot varmaan sitä mieltä, että on liian aikaista, kun nyt jo näin syyskuussa on nähty joulusuklaita ja joulukalentereita tuolla kaupoissa.
2: Kyllä, joo. Mä oon sitä mieltä, että on liian aikaista ainakin omien mieltymyksieni mukaan, mutta sitten en mä tiedä, jos tämä nyt on joku tämmöinen markkinointikikka. Että onko se, niin kuin, että no en mä tiedä, no yritykset nyt vaan haluaa rahat mahdollisimman aikaisin noista. En mä tiedä.
0: Niin kun mä oon aina pohtinut sitä, että mistä se oikein johtuu. Ja tänään nyt Aamulehti on sitten selvittänyt tätä asiaa ja ruokakaupat ovat vastanneet siihen kysymykseen, että miksi se joulusuklaa ilmestyy sinne kauppojen hyllyille jo syyskuussa. Ja mä haluan tähän nyt ihan virallisia vastauksia. Niin puhutaan tästä heti karrikoiden jälkeen. Tää on suoraan sydämeen.

0: Carry the dog.
1: Rakastan.
0: Straight to the heart.
1: Siis tiedäthän se, että Kari Koirahan on mun elämän artisti.
0: En mä usko, että mä tiesin.
1: No niin, uutta tietoa sulle.
0: Okei. Okay.
1: Että jos mulla on syntymäpäivä, niin kyllä tää pitää soida täällä, koska siis Kari Koira on mun, silleen, mun sydän. Ja hänen K-O-I-R-A-albumi on mun niin kuin elämän albumi.
0: Okei. Okay. No, kyllä. Hyvä tietää.
1: Häntä rakastan.
0: On siis päässyt Kari Koira suoraan sinun sydämeen.
1: Todellakin. Se meni suoraan sinne jo vuonna 2012.
0: Okei.
1: Okay. Aikku ja Linne täällä, oikein kivaa keskiviikkoa. Puhuttiin siitä, miten joulukalenterit on nytten tuolla kaupoissa ja se montaa ihmistä hämmästyttää. Ja me molemmat kuulemme kyllä näihin, että miksi ihmeessä se pitää aloittaa tämä seasoni aivan liian aikaisin. Ja tähän nyt ovat vastanneet sitten ruokakaupat. Aamulehti on päässyt haastattelemaan muun muassa kauppiaita tästä aiheesta. Ja musta oli hauska, kun tästä oli siis ihan tämmönen ison hypermarketin kauppias Mikko Salmia on kommentoinut Tampereelta, että häntä itseään myös ärsyttää, että joulutuotteita tuodaan jo nyt kauppoihin.
0: Mutta mä uskon, että se ärsyttää, koska siellä on samaan aikaan jotkut Halloween-jutut. Mm. Ja sit ne on siellä kaikki sekaisin. On silleen, minne mä tungetaan nämä kaikki? Ne on kuitenkin ns. Ylimääräistä, siis, mä koen. Ja niin. Sitten just, että mitä aiemmin ne tulee, niin oikeastaan pitää vaan niinku raivaa tilaa.
1: Niin. Tämä on vähän semmoista kulutusjuhlaa nämä molemmat
0: onhan
1: nykypäivänä. Ja itse asiassa tästä yliopistotutkija Essi Pöyrö oli kommentoinut tähän samaan Aamulehden juttuun, että Helsingin yliopistosta sanoo virallisen lausunnan ja kyseenalaistaa sen, että onko järkevää aloittaa joulusesonkia ennen Halloweenia.
0: Niin.
1: Kun ne menee vähän niin kuin ristiin siinä. Mutta kysymys oli nyt, että miksi ne tulee niin aikaisin. Niin totta kai tähän liittyy aika montakin asiaa. Yksi juttu on esimerkiksi se, että arvioiden mukaan aikaisen aloituksen osuus koko sesongin myynnistä voi olla jopa 10%. Eli se, että ne tulee aikaisin ne tuotteet sinne liikkeeseen, niin sitten kun meillä on näitä tämmöisiä jouluhulluja, jotka on silleen, että heti kun ensimmäinen niin kuin punainen väri vilahtaa, niin sekoaminen tapahtuu, niin ne ihmiset menee sinne kauppaan ja ostaa jo niitä asioita.
0: Mutta meneekö?
1: Aattele, arvioiden mukaan yli 10% voi olla niin kuin se.
0: Koska mä toistaiseksi en ole nähnyt muuta kuin niitä ihmisiä, ketkä nimenomaan ihmettelee, että miksi me eletään syyskuuta ja mä näen joulukalentereita. Mä en tiedä ketä ihmistä, joka oikeasti olisi niin kuin ostanut näitä.
1: Mutta toinen juttu on sitten se, että nämä asiat joudutaan tilaamaan siis jo tosi hyvissä ajoin, koska toimitusajat on tosi pitkiä. Mm. Eli esimerkiksi joulukalenterin muut tilataan jo niin kuin kesällä hyvissä ajoin, jotkut jopa ehkä keväällä. Kaikki niin kuin suklaat, että ne tulee sitten tehtaalta oikeat määrät ja kaikki muu tämmöinen näin. Niin sitten kun ne tulee sinne tiloihin ja muuta, niin kannattaahan ne toisaalta laittaa jo esille sitten, että turhan niitä siellä varastossa on pitää, koska jos joku ostaa, niin se on kuitenkin aina, että joku ostaa.
0: No onhan se. Kyllä niin kuin periaatteessa joo, ymmärrän, mutta kyllä ne voisi olla siellä piilossakin mun mielestä.
1: Yleensä WhatsAppiin tuli hyviä ehdotuksia siitä, että pitäisi olla ehdottomasti vaan tämmöinen niin kuin oma niin kuin kauppa. Että laitetaan yhteen kokonaiseen kauppaan vaan kaikki jouluasiat ja sinne sitten ne jouluihmiset niitä etukäteen makustelemaan.
0: Kyllä, tai sitten tiedätkö, mä en tiedä, että onko semmoinen edelleen nykypäivänä, koska en itse polta röökiä, mutta sitten kun oli semmoiset, kun piti olla siellä kassan takana, mutta silleen piilossa, niin semmoiset, mutta niin kuin joulukalenteri edition, silleen haluatko nähdä täältä luukusta, täältä kassan takaa, että haluatko nähdä tämän luukun, mä voin avata tämän, niin saat katsoa niitä joulukalentereja ja valita sitä, että minkä niistä haluat.
1: Mutta tavan kuluttajalta on piilossa.
0: Niin.
1: Tai meneekö tämä siihen, että kohta jengi on tuolla kassalla, silleen, että ei sulla sattuisi olla sitä joulukalenterilistaa
0: niin
1: antaa, että mä voisin kurkata.
0: Niin.
1: Ja sitten siinä joulukalenterilistassa voit katsoa, että okei, niin, teillä on näitä suklaakalentereita ja teiltä löytyy noita meikkikalentereja.
0: Mutta oliko teillä ihan niitä perinteisiä, missä on niitä jotain kuvia vaan?
1: Joo, meiltä löytyy vaan ne, mitkä siinä listalla on. Ja mä en valitettavasti voi niitä sulle näyttää, mutta sun pitää sitten listalta osata sanoa se oikea koodi, että okay, siellä sä voit itsellesi sen saada sitten.
0: Okay. No mä otan sitten, että on 17.
1: Okei, sille me mennään.

0: Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Liisa Syrjä, sen piti olla minä, soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Linne täällä sun seurana. Linne tuuraamassa siis mellua, joka tänään sairastaa. Kello 23 minuuttia oli iltapäivä 3 ja nyt on tullut aika riisua pois hymyt huulilta ja tämmönen kaverillinen kiva tunnelma. Nimittäin tästä käynnistyy tämän päivän mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Synttäritunnelmia, synttärimuistoja.
2: Kyllä, Aikku täyttää tänään vuosia, niin nyt sitten jonkinlaisia tämmöisiä synttärimuistoja tässä. Ja minä, Linne, edustan nyt sitten Melina.
0: Joo.
2: Ja mikäli minä voitan, niin sitten se on niinku, mä pelaan nyt mellunpussiin tätä.
0: Joo, sä pelaat mellunpussiin ja mä sanon sulle, että tää on tärkeä peli. Joo. Koska me saatiin tuossa pari viikkoa sitten tommonen mysteerilaatikko, josta saatiin sitten selvyys, että joulukuun ilmeisimmin 18. päivä me saadaan jompikumpi tämä laatikko. Me ei tiedetä, mitä siellä on, mutta me kisataan tuosta laatikosta. Ja myllyvoitot ratkaisee. Jokainen voitto on tärkeä. Jokainen otetaan haltuun. Tässä pelissä ei ole sääntöjä. Sä voit tehdä, mitä sä haluat. Mutta jokainen voitto kirjataan ylös. Ja tää on nyt raaka peli. Eli varaudu siihen, että sä tosiaan kannat...
2: Tämä on oikeasti, siis tämä on mun sydämen syke, mikä tässä kuuluu tässä taustanauhalla. Tämä kuuluu musta.
0: Sä kannat nyt mellun viittaa.
2: Joo.
0: Ja sä olet valmis kantamaan sen. Synttäripäivän muistoja, niitä tänään siis myllyssä ja biisit ovat. En mä vois kuvitellakaan. Numerolla 1 kisaa totta kai synttärisankarin biisi. Siis tää kappale aiheuttaa mulle aina semmonen sen niinku auttamattoman hyvän synttärifiiliksen. Missä tahansa tää soikaan. Mä soitan tän aina mun ystäville, kun heillä on syntymäpäivä ja myös itselleni.
2: Tää on vähän random, mutta tää on Robin Pakkaleenin Sucker for that Love. Ja mä haluan, siis sen takia, tähän liittyy mulle synttärimuisto, koska Robin on laulunut tän mulle mun syntymäpäivän keikalla ja sanonut, että hän omistaa tän mulle. Sen jälkeen, kun hän on laulanut mulle paljon onnea vaan, niin sitten hän sanoi, että tää seuraava biisi on omistettu sulle ja se sattuu olemaan toi biisi. Joo. Niin se on mun syntymäpäivän muisto ja toi on se biisi.
0: Siis Robin on laulannut sulle Sucker for that Lovein sun syntymäpäivänä vai?
2: Joo, todella outo biisivalinta, mutta mä uskon, että se sattuu vaan vahingossa olemaan siinä setissä seuraavana.
0: Ja siis hän on laulannut sulle myös siitä paljon onnea vaan.
2: Joo, sen se laulu suoraan mulle.
0: Okay.
2: Paljon onnea, Linne.
0: Ei laulannut.
2: Laula.
0: Nyt on tarinaa.
2: Ei, mä näytän sulle video.
0: Ei, tää on tarinaa. Mä kaipaan videotodistusaineistoa.
2: Ja sen takia tää on parempi muisto. Toi Tuulin ihan hyvä biisi. Mutta se on niin klisee. Siinä ei oo oikeesti. Onks sulla mitään tarinaa siihen?
0: On, 100%. Nimittäin oli vuosi 2012-2013, milloin toi biisi on tullut. Mä olin Kuopiossa kauppakeskuksessa, jossa Tuuli esiintyi. Ja mä olin siellä keikalla, mä kuulin ton biisin livenä. Ja hauskinta oli se, että mä ei oltu eturivissä, mutta isäni ja hänen kaksoisveljensä olivat. Ja me kaikki oltiin silleen, okei, kringee, että te olitte Tuulin keikalla eturivissä meidän isille. Mut siitä se mun sydän ja rakkaus tota biisiä kohtaan heräsi, koska toihan on täydellinen syntymäpäiväbiisi, joka on sopivan kringe, mutta sopivan täydellinen. Ja se pitää soittaa ihmiselle aina, kun hänellä on syntymäpäivä.
2: No, katsotaan.
0: Yleensä WhatsAppissa saat nyt päättää, kumpi vie voiton. Numerolla 1 voit äänestää siis mua, Tuulin, paljon onnea vaan kappaleella. Ja numerolla 2 sitten Linnea.
2: Linnea ja Robin ja Sucker for that Love.
1: Biisin haluat kuulla. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Saa laittaa ääniviestiä, saa laittaa viestiä. Pistä sun ääni tulemaan, koska tästä nyt ratkaistaan sitten tämän päivän myllyvoittaja.
2: Jännittävää.

0: Poison ja Dark Side soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Linne täällä ja täällä on käynnissä synttärimylly. Syntymäpäivä muistoja ja kumpi voittaa, siitä päätät sinä.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Totta kai synttärisankarin valintana on Tuuli!
2: Ja sitten toinen Robinin Sucker for that Love, koska tää biisi on omistettu mulle.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Ja kansa saa nyt päättää yleensä WhatsAppin puolella, että kumpi näistä kappaleista oikein kuullaankaan. Joo, Linnellä oli hyvä tarina siitä, että Robin on laulanut onnittelulaulun keikalla hänelle. Ja oliko tästä nyt siis jotain todistusaineistoa?
2: Todistusaineistoa kyllä.
0: Aha, yleensä WhatsAppiin tulee tänne meille Linnen puhelimesta joku video. Pystytkö sä soittamaan meille sen pätkän, missä... Koska me kaivataan siis jotain niinku oikeesti niinku tietoa. Että onko se taas oota.
2: Kuuluuko tää ihan sikakovalla?
0: No mä olen tästä vähän hirveä.
2: Okei, noniin. Sori, tää on vaikka pitkä tommonen halu.
0: Ei mitään. Joo.
3: Tämä biisi on omistettu sulle. Tää on
0: Sucker
3: for that Love. Let's go!
0: Okei. Tuomari on...
2: Todistusaineisto.
0: Tuomari on nähnyt todistusaineiston ja se otetaan vastaan. Yleksän WhatsAppista äänet on laskettu. Ja vaikka WhatsAppin pullolla on tällaisia ääniviestejä.
4: No siis totta kai Tuulia soimaan. Ja Aikku, happy birthday! Sulle.
0: Ja kyllä, mulla on tänään syntymäpäivä ja mä toivon, että mä voitan, mutta mä joudun toteamaan, että Linne, sä veit tän.
2: Let's go, oikeesti.
0: Mä oon niin pettynyt, siis ihmiset, ootteko te tosissanne?
2: Ja mä oon oikeesti myös silleen vähän pahoillani, tai silleen, totta kai mä haluun kuulla tän biisin.
0: Mitä? Mulla on tänään synttärit, että saitte mut häviämään.
2: Joku

0: Unlimited Love, biisi, joka on joskus mulle omistettu mun syntymäpäivänä keikalla. Ja se voitti tässä myllyssä syntymäpäivän muisto biisi. Ja mä ymmärrän ihan täysin. Olihan mulle hyvä tarina. Huomattavasti parempi kuin sulla.
1: Siis mä oon niin pettynyt. Linne tulee tänne. Ei edes kuulu tähän kilpailuun. Mulla tulee syntymäpäivä. Kisataan syntymäpäivän muistobiiseissä. Mulla on tuulia.
0: Hei, ja sitten myös, nyt mä vaan pelasin mellun pussiin tän. Ja mä luotan ja haluan uskoa siihen, että sitten kun mellu tän voittaa, niin mä pääsen myös osingoille palkinnosta.
1: No, niin varmaan sitten.
0: Että mikäli siellä on joku linnanjuhliin kutsu, niin mä odotan sitten, että mä vaikkina pääsen.
1: Ei, siis hän on niin kilpailuhenkinen, että ei se tule hyötyä tossa mitään. Että on ihan turha voitto, ihan kaikin puoli.
0: En mä usko. Siis,
1: mä en oo vihanen, mut mun on ihan pakko myöntää, että mä oon kyllä niinku todella pettynyt. En suhun varsinaisesti. Sähän nyt pelasit hyvin, tiiäks, niinku rehtikilpailu ja näin, ja onneksi alkoi jo mellulle, joo. Mut ettehän te nyt tee näin.
0: Kyllä me tehdään. Tälleen me vaan tullaan.
1: Missä mun kaikki kaverit on?
0: Hei, sä oot saanut jo tarpeeksi. Sä sait mehua.
1: Mä sain karpalomehua.
0: Sä sait karpalomehua. Kusisista muovimukeista.
1: No, olis kelvannut kusinen myllyvoittokin.
0: Et saanut, koska mä sain sen.

0: Adela ja Ain't in LA soi yläks iltapäivässä, kun studiossa on baddest bitches. Täällä Aikku ja Linne, oikein mukavaa. Keskiviikkoa Mello siis sairastaa, joka tarkoittaa sitä, että Linne on täällä nyt sitten tuurailemassa.
1: Kyllä.
0: Linne, ootko koskaan käynyt Tampereella?
1: Mä oon asunut Tampereella.
0: Sä oot asunut Tampereella?
1: Mä oon asunut Tampereella.
0: Mitä sä siellä puuhasit?
1: Mä kävin siellä lukion, ilmaisutaidon lukion.
0: Oi.
1: Joo.
0: Et sulla on niinku historiikkiä.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja Tamperehan on hyvä paikka ihmisen olla ja
1: on,
0: elää.
1: Se on ihmisen paras paikka olla ja elää.
0: Paras?
1: On.
0: Onko sä oikeasti sitä mieltä? Onko Tampere niinku maailman paras paikka?
1: On.
0: Aha.
1: On. Mä oon oikeasti sitä mieltä. Ja mä muun muassa, kun tehtiin tätä kesäiltapäivää kesällä Impun kanssa, ja sitten mehän oltiin siellä Tampereella Blockfesteillä, missä mä olin yhden päivän Impun kanssa ja yhden sun kanssa. Ja sitten Impun kanssa, kun me mentiin sinne vähän aiemmin ja meillä oli niinku aikaakin siinä, niin mähän Impulle silleen, musta tuntuu, että hänellä alkoi menee hermo, kun mä fiilistelin se Tamperetta niin paljon ja mä olin Impullekin silleen. Että mä niinku oikeasti, mä oon 100% sitä mieltä, että sitten kun mun elämässä tulee semmoinen, että mulla ei mitään vastuuta ja mulla ei ole oikeasti mitään väliä, että missä mä asun. Että jos mä vaikka joskus näen jotkut eläkepäivät tässä elämässä, en tiedä, että miten mun ikäisillä se eläke tulee menemään, mutta mikäli pääsen semmoiseen tilanteeseen, niin mä menen 100% viettää niitä Tampereelle. Ja se on niinku se paikka, minne mä niinku tähtään sitten loppujen lopuksi, että mä niinku pääsen elämässäni.
0: Eli kun ihmisillä on ne tällaisia, että joku päivä mä pääsen jonnekin Mallorcalle tai jonnekin Ibisalle tai jonnekin viettämään niitä eläkepäiviä, niin ei, sulle se on niinku Tampere.
1: Joo, mulle se on Tampere. Et sitten kun on ura ja kaikki hoidettu, niin sitten mä menen Tampereelle chillaamaan.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä aiheeseen liittyen. Miro täällä muun muassa kirjoittaa, että Linnella on oikea asenne. Tamperehan on maan paras kaupunki ja maailman saunapääkaupunki BTV.
1: Tota en tiennyt, mutta
0: aina voi oppia.
1: Kyllä.
0: Jotain uutta. No mutta nyt on hyvä syy lähteä Tampereelle, nimittäin tällä viikolla saatiin tieto siitä, että huomenna torstaina 1. päivä lokakuuta tulee saataville liput uuden musiikin kilpailuun 2026. 2027, anteeksi.
1: Mä en kato huomannut. Mä olin ihan silleen, jep. Huomenna tulee myynti. Pikku skämmi.
0: Huomenna niitä siis saa. UMK27 liput tulee saataville siis huomenna 9:00. Ja mä haluan tässä kohtaa painottaa sitä, että aiempina vuosina se on ollut, kuten kaikki muutkin liput nykypäivänä halutuille keikoille, niin se on tuskaa työn takana saada se. Mutta esimerkiksi viime vuonna taisi olla 6 minuuttia, kun loppuun myytiin toi UMK-show.
1: Kaikki paikat siellä isolla areenalla.
0: Niin, että olisin hököllä, jos haluaisin tulla Tampereelle. Sitä siis vietetään uuden musiikin kilpailua tänä vuonna lauantaina 20. helmikuuta 2027 ja Tampereen Nokia-areena on jälleen kerran paikkana.
1: Anteeksi, mikä oli päivämäärä?
0: 20. helmikuuta 2027 ja liput tulee nyt myyntiin sitten huomenna 1. lokakuuta. Että on vähän siitä kevään puolellekin laittaa jotain jo sinne kalenteriin.
1: Kyllä, jotain mitä odottaa.
0: Huomenna 9:00 tulee osoitteeseen lippu.fi/UMK ja olisin hököllä oikeasti, koska
1: kyllä.
0: Ne menee nopeaa.
1: Joo, ei kannata odottaa vaikka niitä artistijulkaisuja.
0: Ei.
1: Koska siinä vaiheessa on jo tosi myöhäistä.
0: Mutta niistäkin
1: on jo ensimmäiset vihjeet julkaistu, niin niistä voi sitten lähteä arvuttelemaan, että onko se lempiartisti siellä vai ei. Menisikö johonkin näistä?
0: Hei, nämä on julkaistu tosiaan nämä vihjeet. Me käytiin nämä yläksiltapäivässä Mellun kanssa myös läpi. Ja me heitettiin vähän niin kuin omia veikkauksia. Mutta mä haluan kuulla sun veikkaukset, että ketä sä ajattelet olevan tänä vuonna uuden musiikin kilpailussa, koska vihjeet ovat erittäin mielenkiintoista tänä vuonna. Mitkä on meidän veikkaukset? Puhutaan niistä heti mamman jälkeen. Tää on Serot.

0: Emma ja Serotoniini soi Yle X iltapäivässä ja Yle X WhatsAppiin tulee viestiä Raisalta, että mä rakastan tätä biisiä. Ja ymmärrän kyllä tosi hyvin. Tää on tämmönen tosi mukaansa tempaava ja jää päähän soimaan.
1: Kyllä. On hyvää fiilistä tässä biisissä.
0: Aiku ja Linne sun seurana aina viiteen saakka ja puhutaan siitä, miten huomenna tulee nyt sitten vihdoin ja viimein saataville vuoden 2027 liput uuden musiikin kilpailushowhun. UMK27 järjestetään siis 20. päivä helmikuuta ja paikka on Tampere. Huomenna kello 9. ensimmäinen päivä lokakuuta siis liput tulee saataville.
1: Kyllä, mutta artistit julkaistaan vasta, oliko tammikuussa?
0: Peräti. Kyllä, joo. Vasta siellä paljon lähempänä.
1: Kyllä, ja on erilaisia hämyisiä vihjeitä tullut julki, josta nyt sitten pitäisi mukaan jotenkin arvata, että kuka artisti tai bändi on kyseessä.
0: Tapio Hakanen, joka on siis tämä uuden musiikin

0: 81 biisihakemuksesta. Ja vinkit kuuluvat siis näin. Yhtye, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla.
1: Siis oikeasti nämä vihjeet on jotenkin tosi vaikeita mulle, mutta mä sanoisin, että tässä on joku rockbändi kyseessä. Ei ole täysin mun genre, mutta joku Blind Channel 2.0.
0: Mä aina heitän näihin tämän Saijan Kicksin, koska jos niin, Saijan Kicks olisi silleen, että kolmas kerta toden sanoo. Hän on kahdesti osallistunut UMK:hon. Mutta tavoitteet ulkomailla, uskoisin, kansainvälinen niin. soundi.
1: Ja toisaalta Blind Channelillakin uusi ero.
0: Niin.
1: Voisiko olla?
0: Voisko? Todellakin. Okei, toinen vinkki. Klubisoundin omaava duo.
1: Mä en tiedä, onko tää niinkään klubisoundi, mutta mulla tulee vaan duo, mielestä, että mä haluaisin, että se on Nylon Beat.
0: Se olisi hienoa.
1: Mä haluaisin, että se olisi Nylon Beat. Jos se on joku duo, niin mä haluaisin, että se on Nylon Beat.
0: Mä ite veikkaan Doc Hustlersia, joka on noussut nyt vahvasti.
1: No, ehkä vähän klubi.
0: Niin on silleen vahvasti klubi, mutta kyllä mä sanoin, että Nylon Beatkin voi mennä klubiin, niin kuin vaikka uudella soundilla, jos sellaista niin. saataisiin. Seuraava vinkki. Dramaattinen ja mahtipontinen biisi.
1: No tämähän nyt voi olla ihan kukavaa.
0: Sara Siipola. Katri Helena. Se on mun veikkaus. Oikeesti.
1: Se on tosi hyvä. Joo. Seuraava vinkki. Katri Helena.
0: Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Myös vastaukseni Katri Helena.
1: Mä sanoisin, että tää olisi joku nyt, joka hallitsee jotain listoa. Joku, tiedätkö, Isaac Elliot.
0: Todella hyvä.
1: Joo.
0: Särökitaroilla höystetty Anthem. Mitähän mä sanoin viimeksi, kun
1: mä sanoin, että tää on joku, joka ei ole vielä ihmisten tietoisuudessa.
0: Todella hyvä
1: veikkaus. Että tää on joku semmoinen, mikä nyt UMK:sta sitten vasta pomppaa.
0: Artisti, joka esittelee itseään uuden puolen tanssibängerille. Katri Helena.
1: Se olisi tosi hyvä. Mä toivoisin, että joku näistä, ehkä nyt tästä menee eniten, mutta mä haluaisin nähdä Joalinin UMK:ssa.
0: Toi olisi todella hyvä.
1: Mutta mä en tiedä, onko se uusi puoli hänestä semmoinen tanssibänge. Kyllä hänellä on ehkä vähän rauhallisempia biisejä, mutta hänhän on tanssija niin. taustaltaan.
0: Joo, todella hyvä. Mutta mites tää viimeinen? Biisi, jossa kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin. Mulla ei mellulla ole vahva veikkaus tästä.
1: No kerro.
0: Sointubori.
1: Totta.
0: Hän on alkanut julkaisemaan
1: niin
0: niitä videoita.
1: Niin on alkanut. Niin on
0: tai
1: alkanut.
0: Toinen vaihtoehto on sitten Iida Elinen, joka on tämä ehkä Suomen tunnetuin.
1: Joo, mä olisin sanonut hänet, että ei tullut ekana Sointu Bori mieleen, mutta toi olisi kova. Sen mä haluan nähdä. Sen mä haluan nähdä. Ja en pelkästään UMK:ssa, vaan siellä Euroviisuissa asti.
0: Kyllä, jos me saadaan oikeasti Sointu Bori UMK:hon ja Euroviisulavoille, niin otamme tämän ilolla vastaan. Huomenna siis UMK-liput saatavilla 9:00. Toimin nopeasti, jos haluat mukaan Tampereelle sitten näkemään nämä vinkit, tai nämä artistit, jotka vinkkien takaa löytyy sitten livenä. Nyt Heaven, Caitlin Aragon, I Run yläksi iltapäivässä. Aiku ja Linne, sun Saarna 5:een saakka.

0: Blind Channel, No Encores in a Swan Song. Ehkä tää on avannut Blind Channelin uuden eran, mikä sitten jatkuu ensi vuoden UMK:hon. Kuka tietää?
1: Kuka tietää artistivinkkeistä? Kyllä voi olettaa, että sieltä voisi olla jotain sellaista tulossa, mutta jäädään jännityksellä odottelemaan. Nyt kuumaata, tuun vielä himaan. Aikku ja Linne, sun seurana aina viiteen.

0: Päivässä studiossa Aikku ja Linne, ja nyt on aika pianoisen uutiskatsauksen.
1: Yle.
0: Tämän päivän tärkeissä uutisaiheissa muun muassa seuraavaa.
2: Uutistoimisto STT:n toiminta saattaa loppua, sillä se käynnistää lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Sen nykyinen uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa päättyä.
0: Tänään Ylellä myös uutista siitä, miten Euroopan kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajasuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi sekä Yle sovelluksesta myös. Ja seuraavaksi on tarjolla muuten semmoinen bangeri tähän Yleäksi iltapäivään, että ei ole toista moista.
2: Kyllä, kyseessä Cat's Eye ja Animal.

0: Tiimolla Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku sekä Yle X illoistakin tuttu Linne Kivelä johtuen siitä, että meidän Mellu sairastaa tänään, joten Linne täällä nyt sitten tuurailee.
1: Kyllä, toivottavasti Melina voi pian paremmin.
0: Toivomme todella sitä. Hajuvedet on monille semmoinen niin kuin jopa identiteetin asia. Ja viime vuosinahan hajuvedet on nousseet ihan hirveästi suosiossaan, etenkin nuorten ihmisten keskuudessa. Ja sehän on aiheuttanut sen, että kaupoissa on pitänyt alkaa laittaa testerihajuvesiä ihan lukkojen taakse, että ihmiset ei käy sieltä pöllimässä.
1: Joo. Mä olen muun muassa semmoinen ihminen. Mä rakastan hajuvesiä. Tiedän kyllä, että on myös ihmisiä, keille nyt on silleen, että ei mieluusti, on vaikka jotenkin hajuyliherkkiä TMS. Mutta mä siis just mietin yksi päivä. Mä menin semmoisen suojatien yli ja sitten mua vastaan käveli, olisiko ollut 3 tämmöistä mua huomattavasti vanhempaa naishenkilöä. Ja mä olin silleen, mä rakastan tota, tiedätkö, hajuvesin lemahdusta, mikä niistä oikein tuli. Just koska se on vielä vähän semmoinen, se ei ole semmoinen hirveän nuorekas, vaan se on vähän semmoinen mumma hajuvesi, mikä niistä tuli. Just kun niillä oli just semmoiset nahkatakit päällä ja korot kopisee ja mä oon silleen, I love that. Ja toi tuoksu on best, koska se on vähän hirveä, mutta se kuulostaa siltä, että te olette menossa nyt viinillä.
0: Kyllä, se niinku, sä niinku voit haistaa sen, että nyt on niinku lähössä, koska silloin on laitettu ehkä vähän sitä parempaa, eli ehkä vähän voimakkaampaakin hajuvettä vielä päälle, kun jonnekin lähdetään istuskelemaan tai muuta. Ja Iltalehdellä oli tänään juttu, tai itse asiassa on julkaistu jo viime viikon loppuna liittyen hajuvesiin ja siitä, että miten niitä voisi nyt sitten saada niin kuin säilymään mahdollisimman pitkään. Ja tässä jutussa puhutaan paljon siitä, että miten vaikka, mitkä on niitä verkkejä, että kannattaisi heittää hajuvesi pois, että se ei ole enää käyttöiässään. Mutta mun oli pakko ottaa tämä meille uutiseksi sen takia, että Linne, sä olet erikoinen näiden sun hajuvesien kanssa, koska voisitko kertoa meille, että miten säilytät hajuvesiäsi?
1: No siis ensinnäkin tartun yhtä hajuvettä, mutta sitä mun lempparia ja sitä kalleinta. Se on oikeasti semmoisessa isommassa purkissa, olisiko se semmoinen 100 millilitraa? Se
0: ei edes mikään niin kuin monen litran tönikkä, vaan kuitenkin niin kuin ihan silleen antokykyinen.
1: Kyllä, mutta sitten mä oon joskus lähtenyt reissuun, niin mun on pitänyt saada se semmoiseen pienempään purkkiin. Niin sitten olen tehnyt semmoisen ratkaisun, että olen mennyt tavarataloon etsimään mitä vaan purkkia, mikä on semmoinen suihkutettava. Ja sitten olen löytänyt tämmöisen silmälasipuhdistussuihkeen, minkä sitten ostin ihan vaan sen takia, että saan sen tyhjätä. Ja sitten vähän huuhtasta ja tälleen. Ja olen sitten kaatanut minun liian kallista hajuvettäni sinne ja repinyt siitä kaikki etiketit pois. Eli mä säilytän siis mun hajuvettä semmoisessa valkoisessa pienessä suihkepullossa. Se näyttää ihan todella häröltä.
0: Siis todella shadeltä. Ja mistä mä tiedän tämän ja miksi tämä mua niinku kiinnosti oli se, että me oltiin yhdessä Tampereella blockfesteillä ja sitten mä olin Linnen hotellihuoneessa hetken aikaa, kun mulla ei ollut omaa huonetta vielä siinä kohtaa. Ja sitten Linne valmistautui siinä sitten festaripäivää, laittaa vähän meikkiä naamaa ja sitten ottaa pienen semmoisen valkoisen suihkepullon ja alkaa suihkimaan sille ympäriinsä. Ja sitten mä katson häntä ja silleen, niin mä olin silleen, että mitä sä teet?
1: Ja mun piti vielä silleen, koska se on niin oudon näköinen, niin mä en tiedä, että onko tämä, niin tekeekö tämä tilanteesta vaan pahemman, jos mä nyt alleviivaan, että mulla on tämä. Sitten mä tyyliin sanoin, että älä kysy, miksi tämä on tämmöisessä purkissa, jos mä vaan suikuttelen sitä. Mutta mä väitän, että se on parempi tuossa purkissa, tuossa tämän hetkessä, koska nytkin enhän mä niin kuin, just että se ei ole pelkästään vaan matkoilla, vaan mä edelleen käytän silleen, että nyt mä käytän sitä mun oikeeta hajuvettä, mikä on siinä jossain 100 millin purkissa, niin se on vaan mun tämmöinen täyttö. Täyttöpakkaus.
0: Eli sä käytät sitä aina siitä muovipullosta?
1: Joo, aina kaadan sinne.
0: Ootko sä miettinyt, että niinku, et esimerkiksi se suihke, niin sehän ei varmaan ole semmoinen niinku hajuvesisuihke, eli semmoinen paljon jotenkin niinku tiiviimpi ja semmoinen, vaan sieltähän tulee siis niinku ruiskii kuin jotain pesuainetta konsanaa.
1: Mutta mä väitän, että se on parempi. Se on parempi, koska mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että aina kun mä laitan sitä siitä valkoisesta, niin tosi monet on silleen, että se tuoksut ihan sika hyvältä. Sitä ei kehua, ei tule ikinä, jos mä laitan siitä alkuperäisestä purkista.
0: No koska sä laitat siitä valkoisesta, niin sitä tulee litra tolkulla!
1: Hei!
0: Sitä tulee liikaa!
1: Mut kukaan ei ole sanonut noin, vaan kaikki on silleen, ihan sika hyvä tuoksu.
0: Ai.
1: Sä tuoksut ihan sika hyvältä.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X iltapäivässä kello 12 minsaa yli 4. Aikku sekä Linne studiossa. Tuo kuulostaa mun mielestä jotenkin väärä, että mä meinaan itse sanoa itteeni melluksi, koska mun mielestä Aikun jälkeen tulee mellu. Siihen ei sovi toi mun nimi jotenkaan.
1: No tänään se nyt sopii. Aikku ja Linne täällä, oikein kivaa keskiviikkoa.
0: Kyllä. Keskusteltiin vähän hajuvesistä ja muun muassa Aikku vähän silleen tavallaan heitti mun bussialle siitä, miten surkeasti mä säilytän mun kallista hajuvettäni, nimittäin en todellakaan siinä sen omassa hienossa purkissa, vaan semmoisessa todella kämäisessä muovisessa valkoisessa minisuihkepullossa, kun se oli mun tämmöinen hätäratkaisu, kun olin lähdössä reissuun pelkkien käsimatkatavaroideni kanssa. Ja sitten Aikku myös mietti, että siitähän tulee sitä suihketta ihan eri tavalla. Ja sitten kun mä olin silleen, että that's the point, sen takia mä edelleen käytän sitä silleen, koska se tuoksu on jotenkin parempi, koska mä hänen suihkista paljon. Mä suihkin sitä kaksi suihkasuu, niin kuin molemmille puolille kaulaa. Ja sitten mä väitän, että siinä mun valkoisessa pienessä, joo, niin kun mä suihkasen sitä, niin se tulee vähän niin kuin silleen nimenomaan laajemmalle alueelle, koska sitten siinä oikeassa alkuperäisessä purkissa, kun mä sitä suihkasen, niin se tulee vähän niin kuin semmoisena niin kuin vaakaviivana, niin kuin tuntuu.
1: Ai ruikkiiko se niin kuin?
0: Mun mielestä joo. Se tulee semmoinen silleen tschuh. Ja sitten
1: suoraan kohti.
0: Joo. Ja sitten taas se toinen, se on tällainen fiuu.
1: Okei, okay. Että sä tykkäät enemmän sit siitä.
0: Joo, että on tosi hyvä niille, ketkä ei striimiä katoa, vaan kuuntelee vaan.
1: Että se leijaili. Sä tykkäät enemmän siitä niinku laajasta leijailusta kuin semmoista suorasta suhkaisusta.
0: Joo, pari semmoista. Mieluummin kuin 15 semmoista pientä.
1: Mutta siis mä en tiennyt, että tää voi olla näin, että joku samaistuu, mutta yleensä WhatsAppiin tulee Eviltä viestiä, että mulla sama kuin Linnellä oli vaan tyhjä pullo kaupasta, minkä hän osti. Ja hän on jäänyt ilmeisimmin tähän samaan koukkuun.
0: Joo.
1: Mutta Iltalehdellä on tosiaan juttu liittyen hajuveden käyttöön ja siihen, että niin kuin hajuvesi myös muun muassa vanhenee. Ja toi on sellainen asia, mitä monesti ei ajatella, mutta tämä Iltalehden uutinen kertoo meille siitä, että silloin kun se väri tummenee ja se haju saattaa muuttua vähän erilaiseksi, niin silloin se hajuvesi on niin kuin liian vanhaa. Että silloin olisi hyvä sitten vaihtaa mahdollisesti uuteen tai ainakin siirtyä elämässä sitten eteenpäin. Mutta sen lisäksi tässä vinkkaillaan myös muista tämmöisistä niin kuin hajuvesikikoista. Mm. Ei ole tällaisia kikkoja kuin sulla.
0: Mutta tämä tulee multa täältä yleensä iltapäivästä. Suosittelen.
1: Mutta esimerkiksi puhutaan niistä oikeista paikoista, että ne ratkaisee. Ja siinä sä oot kyllä oikeassa, että juurikin toi kaulalle laittaminen, niin se on oikea, koska Iltalehti kertoo, että kohdista suihkaus pulssialueelle, kuten ranteisiin, kaulaan ja korvien taustalle ja taipeisiin. Ne ovat lämpimiä kohtia, joissa tuoksu pääsee kehittymään. Älä kuitenkaan hiero ranteita yhteen, moni tekee näin automaattisesti, mutta se voi muuttaa tuoksun haihtumista.
0: Siis, mä en tiedä, tos mä jotenkin vähän silleen kyyninen ihminen yleisesti, mutta mä en jotenkaan, just vaikka toi oikeasti muuttuuko se haju nyt siinä, muka oikeasti niin paljon, riippuen siitä, että miten ne sun ranteet koskettaa toisia. Mikä on se liike, että muuttuuko se sun kalliin hajuveden haju oikeasti?
1: No mulla on opetettu silleen, että sitä pitää niinku, että mä laitan aina siis yhden tähän kaulalle. Mä en laita niinku kaulaa, vaan mä laitan tähän niinku dekolte-alueelle.
0: Okay.
1: Ja sit toisen mä laitan aina yhden suihkauksen ranteeseen, mut sit mä en hiero niitä yhteen, koska mä oon kuullut, että ne hajumölekyylit voi jotenkin tuhoutua, vaan mä silleen täpätän.
0: Joo, tämän mäkin on kuullut, mutta nimenomaan, koska säkin sanoit, että on selkeästi vähän alentaa, silleen, että mä oon kuullut, että ne hajumölekyylit. Niin selkeästi säkään et ihan täysin usko, mutta sä teet näin, koska niin on vaan sanottu.
1: Niin.
0: Meille on uskoteltu niin, mutta just silleen, onko ne hajumölekyylit nyt sitten oikeasti mukaan niin herkkiä?
1: Niin, en mä heidän tunteistaan tiedä.

0: kun tässä Iltalehden jutussa sanottiin vielä, että paras säilytyspaikka hajuvedelle on viileä ja pimeä tila, niin onhan sulla se sun valkoinen pullo jossain viileässä ja pimeässä kuitenkin.
1: On. Meikkipussi.
0: Siellä se säilyy oikein kunnolla. Tää on Mouhousia.

0: Jesus ja Valvon soi Yle-X iltapäivässä. Studiossa siis Aikku ja Linne johtuen siitä, että Mello tänään sairastaa. Ja tämä koko Yle-X iltapäivän lähetys on aika lailla ollut pelkkää sitä, että Yle-X WhatsApp on ollut täynnä viestejä siitä, että piti käydä ihan tarkistamassa tuolta studiostriimin puolelta kuvan kerran, että onko mukaan niin, että Mello ei istu studiossa, koska siltä kuulostaa.
1: Ja tämä on mun mielestä hämmentävää, että teille asti ei ilmeisesti ole tullut ne viestit, koska mä aloitin tämän lähetyksen about heti kertomalla, että joo, mä oon saanut tosi paljon viestejä, että mun kuulostaa Mellulta. Varmasti johtuen siitä, että Mellu on ollut täällä pidempään, niin sitten minä olen tämmöisenä uutena kasvona ja äänenä astunut taloon ja sitten ihmiset on vaan ollut silleen, että mikä uusi, tämä on Mellu.
0: Mutta mä en kuule teistä yhtään mitään samaa, tämä on mäkään. Niin erikoista.
1: Mäkin oon niinku, no totta kai sitä on itsessä tosi vaikea kuulla ja nähdä kaikkia tommosia yhtäläisyyksiä, mutta kyllä mä oon vaikka kuunnellut teidän lähetyksiä. Ja mä oon oikein yrittänyt kuunnella Mellua ja olla silleen, että nyt toi on ihan kuin mun ääni. Ja mä oon silleen,
0: Ei.
1: Kyllä, en mä kuule, en mä saa tosta. Millä toi Mellu?
0: Mutta tää viestitulva on ollut niin valtaisa tähän teemaan liittyen, että me ollaan kehitetty tästä ihan kilpailu. Mä en tiedä oikein, mikä tämän kilpailun nimi voisi olla. Sitäkin voi veikata, tai niinku ehdottaa yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Ehkä jotain, että kumpi kyseessä, Mellu vai Linne?
1: Joo.
0: Se voisi olla ehkä tämän kilpailun nimi, jonka valmistelu on mulla vielä pienesti kesken, koska mä olen siis etsinyt nytten audiopätkiä, jossa on joko Mellu tai Linne. Ja kohta voitaisiin kilpailla semmoinen skaba, jossa sitten vertaillaan, että kumpihan on kyseessä.
1: Kyllä, tänne tulee WhatsAppin kisan nimi ehdotukseksi. Muun muassa aina ehdottaa, että yksinkertaisesti Mellu vai Linne.
0: Hei, todella hyvä.
1: Tarviiko sitä nyt? Mitä
0: ei,
1: me nyt?
0: Joo, ei keksitä polkupyörää uudelleen. Niin. Okei, kohta kilpailu nimeltään Mellu vai Linne?
1: Crazy.
0: Mä oon todella valmis tähän, mutta mun pitää vielä vähän audio suhmuroida, jotta me saadaan tämä kilpailu kohta käyntiin. Nyt kannattaa siis ehdottomasti pysyä kuulolla, jos haluat päästä veikkaamaan, kumpi on kyseessä.
1: Kyllä. Sitä ennen tulossa musiikkia Bisiltä ja Siena Spiralta. Tämä on Great Expectations.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: biisiin Sade osuu ikkunaan soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Linne mellu siis tänään kipeänä ja koko päivä ollaan nyt saatu viestejä Yle X:n WhatsAppiin siitä, miten mellu ja Linne kuulostaa selkeästi samalta, että tuolla on pitänyt ihan kuvan kerran käydä tarkistamassa, että onko todella näin, että mellu ei ole studiossa.
1: Kyllä, näin. Tämmöisiä viestejä mä olen saanut tähän mun mittavan Yle X-uran aikana, että on kuulostan aivan mellulta. En siis sinänsä en pistä pahakseni, ei se mua haittaa sinänsä, mutta vähän vaan hämmentää, koska itse en ehkä niinku löydä tätä yhtäläisyyttä. Tai mä niinku kuulen meidän äänessä selkeitä eroja.
0: Joo, munkin mielestä te kuulostatte kyllä todella erilaiselta, mutta koska tää on nyt niin iso selkkaus, niin nyt on käynnistyvä kilpailu, joka kantaa nimeä Mellu vai Linne! Tämä on tietokilpailu, jossa sinä pääset kuuntelemaan äänipätkiä ja sinun pitää tietää, että kumpi on kyseessä.
1: Mä uskon, että tää on aika tämmönen tämän päivän spesiaali.
0: On todella.
1: Eli joo, nyt on elämäsi tilaisuus.
0: Nyt on aika soittaa numeroon 0914822822, jos haluat mukaan kisaamaan siitä, että onko kyseessä mellu vai Linne. Meillä on täällä äänipätkiä yhteensä 5 kappaletta. Sinun tulee tietää niistä 3 oikein, jotta voit saada itsellesi yläksen palkinnon.
1: Kyllä. Jännittävää.
0: Nyt on aika soittaa numeroon 0914822822. Soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
0: Sun ei tarvi siis mitään muuta kuin vain ja ainoastaan äänipätkän kuultuasi kertoa, oliko siinä sinun mielestäsi mellu vaiko Linne. Ja jos tiedät 3 oikein, niin se on voiton paikka.
1: Nyt elastinen Sara B. Uskomaton.

0: Kasinen, Sara B, Uskomaton soi Yle X iltapäivässä ja tämä kappale kertoo tästä seuraavasta hetkestä, joka tulee tapahtumaan.
1: Kyllä.
0: Yle X iltapäivässä siis Aikku ja Linne ja tästä käynnistyy historiaan ensimmäinen ja ehkä viimeinen Mellu vai Linne?
1: Ohjelma-osio. Only for today, only for you, my dear. Special prize, special prize.
0: Kyllä vain. Meillä on täällä linjoilla tällä hetkellä rohkea Minni. Minni soittelee meille Jyväskylästä matkalla töistä kotia kohti ja itse asiassa lähes vähän kaupungille, valokaupunkiin, tutkimaan taideteoksia. Sä oot selkeästi tämmönen niin kuin hyvin kulttuurelli ihminen, mutta mitä sanoisit, Minni? Koetko tunnistavasi ihmisten äänet hyvin herkästi?
2: No vähän riippuu tietenkin, että mitä kautta sen kuulee, mutta yleensä tunnistan kyllä hyvin.
0: Okei. No miten uskot pärjääväsi tänään? Meillä on täällä siis äänipätkiä niin Linnen äänestä kuin Mellun äänestä ja sun pitäisi tietää, että kumpi on kampi, niin miten uskot pärjääväsi?
2: No tää vaikutti kyllä tosi haastavalta, koska mä luulin tosiaan, että siellä on Mellu tänään ja sitten vasta tuossa kun te rupesitte puhumaan, niin sitten selvisikin, että se on Linne, niin tää on kyllä varmaan vaikea skaba.
1: No, katsotaan.
0: Katsotaan, käy. Kuinka käy. Täällä on 5 äänipätkää ja niistä, Minni, sun pitäisi tietää 3, jotta saat itsellesi Yläksen tuotepalkinnon. Oletko valmis kuulemaan ensimmäisen?
2: Kyllä.
0: Valmiina ollaan. Ensimmäinen äänipätkä kuuluu näin.
1: No en ole kyllä silleen oikeasti isosti kyseenalaistanutkaan, mutta sitten mä oon niin miettinyt sitä, että mitä väliä, kun se tulee sinne samaan lentokoneeseen, että missä se nyt on.
0: Kumpi on kyseessä, Mellu vai Linne?
2: Apua. No ensimmäinen ajatus, mikä tuli, niin että Mellu.
0: Ja sielläkö me mennään?
2: Joo, mennään sillä.
0: Se on valitettavasti väärin.
2: Ei!
0: Se oli Linne! Hei, sulla on vielä toinen mahis vielä väärin, mutta nyt koitetaan uudelleen. Seuraava äänipätkä kuuluu näin. Onko kyseessä Mellu vai Linne?
1: Eli mä olisin viisas, omatoiminen, innokas, rohkea ja älykäs.
0: Kumpi on kyseessä?
2: Nyt oli Mellu.
0: Ja niinhän se oli! Sieltä!
2: Yes.
0: Ensimmäinen piste. Hyvä Minni, hyvä Minni. Hyvin menee käynnissä Mellu vai Linne -kilpailu ja 3. äänipätkä, josta otetaan selvää, että kumpi on kyseessä, kuuluu näin.
1: Kieltä vinkki, jonka mukaan on syytä epäillä, että yksinäinen valkoinen maitovalas on liikekannalla Espoon. Siis mistä? Tää niinku uutinen olisi voinut suoraan olla Ilta-Sanomista.
0: Kumpi on kyseessä?
2: Mellu.
0: Mellu oli sun veikkaus. Ja se on oikein!
1: Yes.
0: Kaksi pistettä on kerrytetty. Enää 1 pitää saada oikein, jotta sä, Minni, saat itsellesi Yläksän tuotepalkinnon. Miltä tuntuu Linnestä tällä hetkellä? Tää on erikoinen kilpailu.
1: Tää on siis huvittunut olo, sanotaan näin. Tää on absurdia.
0: Tää on todella erikoista.
1: Musta tuntuu, että mä elän jossain eri ulottuvuudessa.
0: Että sä kuulet väärin. No! Kuka on seuraavassa äänipätkässä? Kysymys kuuluu, onko se Mellu vai Linne? Minni, seuraava äänipätkä kuuluu näin.
1: Kesti silleen, että nyt jää ihan pian, niin kuin silleen, että valmistuminen on about kiinni siitä harjoittelusta. Ja mullakin on niin kuin ystäviä, ketkä sitten...
0: Kumpi on kyseessä?
2: Tää oli Linne.
0: Ja niin se oli!
1: Kyllä!
0: Kyllä!
2: Yes.
0: Joka tarkoittaa sitä, että voitto on jo kotona, mutta haluatko vielä ottaa pientä riskiä? Haluatko kisata vielä? Haluatko kuulla seuraavan äänipätkän?
2: Totta kai, juu, kyllä.
0: Totta kai me kuunnellaan, se kuuluu näin.
1: Saanko kysyä kysymyksen, että paljonko maksaa suutarilla tehty, tai niin kuin suutarilta ostettu, onko se kalliimpi kuin se, että sä olisit nyt?
0: Kumpi se on?
2: Nyt oli paha, onneksi ei jäänyt tästä kiinni, Linne.
0: Ja veikkauksesi oli Linne ja sehän on aivan oikein!
1: Kyllä!
0: Kyllä! Ai että, hienosti meni eka vihkoon, mutta sit suora.
1: Kyllä, sit sempattiin, sieltä noustiin.
0: Sieltä lähti. Onneksi olkoon Minni, sä olet ansainnut itsellesi Yläksen tuotepalkinnon. Se oli Linne, se oli Mellu, se oli kaikki me. Tää oli hienoa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Sulle.
0: Mutta mä ihan pidin tästä kilpailusta, että voidaan ottaa joskus revanssi.
3: Joo, tehdään joskus tämmönen. Mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että mulla ja Mellulla, meillä on nyt chanssi silleen juksata kuulijoita. Vaikka kesken lähetyksen joskus, niin mä tuun biisin aikana vaan Mellun tilalle.
0: Ei
3: katsotaan kauan kestää, että joku tajuaa.
0: Saattaa tapahtua.

0: Kuusta soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja me ei omellu.
1: Ei.
0: Mä oon muitteisit tässä.
1: Pitäisikö sun tehdä toi mellu vai linnikosa?
0: Niin mäkin voisin tehdä. Eikä tarvi edes äänellä, vaan laitetaan tiedät vaan vierekkäin siihen istumaan ja katsotaan, että kumpi on kumpi.
1: Joo.
0: Vuorotelle. Aikku ja Linne täällä siis vielä. 18 minuuttia. Mellu tänään kipeänä, niin Linne täällä tuurailemassa. Ja tää on ollut hauskaa aikaa, koska me ei olla aiemmin tehty lähetystä yhdessä. Niin tässä pääsee vähän tälleen eri tavalla tutustumaan. Niin haluaisinkin nyt kysyä, että ootko sä Linne tämmönen niin sanottu prokrastinoija? Eli ihminen, joka välttelee asioita.
1: Isosti.
0: Oot.
1: On.
0: Joo.
1: On. Isosti. Muun muassa mä tällä hetkellä, mä ahdistun ihan kauheasti. Nythän on syyskuun viimeinen päivä.
0: Joo.
1: Mä en ole tehnyt mun Instagramiin kesäfotodumppia, koska mun on pitänyt tehdä se vaikka kuinka kauan. Mutta kun mä vaan pysty kohtaan niitä kaikkia kuvia. Ja siis mä oon tehnyt tästä itselleen todella suuren mörön. Nyt tästä Instagram-fotodumpista. Ja nyt mä oon silleen, että tänään on mun varmaan viimeinen päivä. Tätä mä voin tehdä, että kuinka mä aistaa tätä niin paljon. Ja sitten mä oon vaan koko ajan siirtänyt sitä, ja sitten mä mietin, että vois mä enää huomenna julkaista sitä, että nyt on varmaan viimeinen päivä tehdä se, että periaatteessa nyt on varmaan deadline siihen.
0: Mutta siis mikä sua ahistaa?
1: No kun mä en vaan jaksa tehdä sitä. Mä vaan jaksa.
0: Siis sua ahistaa ne kuvat vai sä et vaan jaksa tehdä sitä?
1: Siis no mulla on alkanut ahistaa siis tää niinku aika ja se, että mä oon aina niinku myöhästynyt siitä. Mut on niinku se, mikä mua ahistaa. Ja sitten mä en vaan jaksa käydä läpi niitä kuvia ja mä en jaksa koota niitä yhteen ja valita niitä. Niistä mä oon koko ajan vaan silleen, että no mä katson ensi viikolla silleen, että kun se ei ole nyt niin tärkeä juttu.
0: Niin.
1: Mä oon koko ajan tälleen siirtänyt sitä. Ja nyt me eletään syyskuun viimeistä päivää.
0: Mä siis ymmärrän sua täysin. Mä oon tämmönen samanlainen, että joistain asioista tulee vähän niin kuin liian isoja mörköjä.
1: Joo.
0: Ja sitten ne niin kuin ihan turhat asiat alkaa vaivaamaan. Mutta ehkä tässä kohtaa, kun kyseessä on tämmönen niin kuin Instagram-fotodumppi, niin ehkä hylkäisin vaan ajatuksen.
1: Mutta nimenomaan silleen, että jos se on jo näin pienestä ja mitättömästä asiasta, niin mä voin sanoa, että se, on, niin kuin, se näkyy muuallakin kyllä.
0: Että löytyy.
1: Joo.
0: Koska mä oon siis itse todella kova niin kuin prokrastinoija ja mä keksin niin paljon kaikkia muita tärkeimpiä tekemisiä, kun mulla olisi jotain oikeasti asiaa hoidettavana.
1: Joo.
0: Ja nyt mulla on yksi tämmönen paperiselkka, mikä mun pitäisi hoitaa. Ja mä huomaan, että siitä on tullut semmoinen, että mä herään niinku öisin siihen, että mä niinku yhtäkkiä havahdun, että se pitää hoitaa niinku nyt. Mutta eihän mä niinku, kun se on tämmöinen, että mun pitäisi tiedä, soittaa yhteen virastoon ja niinku sit siellä on aina tarkat kelloajat, minne sinne voi soittaa ja niinku kaikki tää.
1: Mua alkaa ahdistaa, kun sä puhut tosta.
0: Eiks niin?
1: Oikeesti, lopeta.
0: Siis, se on ihan kauheeta, että tulee vaan se semmoinen niinku ahdistustuska siitä, että miten mä voin niinku tehdä tai muuta. Niinku jotenkin, ja miten mä voin, niinku, että en mä voi loppuun asti vältellä, mutta sitten kuka ei antanut mitään päivämäärää, milloin se pitää hoitaa.
1: Kauanko sä oot pyörittänyt tätä sun mielessä?
0: No heinäkuulta asti.
1: Onko tää niinku, sit kun sä oikeesti oot, että nyt mä teen tän, kauanko siihen menee aikaa?
0: No se vähän riippuu, mitä ne vastaa sieltä virastosta.
1: Okay.
0: Et kun mä soitan sinne virastoon, mä luulen, että tässä menee niinku tunti, että mä hoidan sen.
1: Joo.
0: Sit kun se on tehty. Mut kun se on hassua, miten jotkut asiat, niinku se on niin kivaa se välttely.
1: Niin. Nimenomaan. Ja varsinkin toi on mun mielestä kaikista pahin, että ei oo sitä deadlinea.
0: Niin.
1: Tai sitä semmoista, että tähän mennessä pitää olla hoidettu. Niin silloin just niistä asioista tulee paljon isompi mörkö. Just joku tommonen munkin ihan tyhmä Instagram-fotodump. Niin mulla on siitä paljon isompi mörkö kuin se, että mun pitäisi vaikka tehdä kouluun joku 15 sivun essee tiettyyn päivämäärään mennessä, koska sitten mä kuitenkin teen sen siihen päivämäärään mennessä. Mm. Mutta senkin jälkeen niin se Instagram-fotodump, se vaan roikkuu, koska siihen kukaan ei ole antanut mulle semmoista oikeaa päivämäärää.
0: Niin, pitäisikö meidän nyt päättää yhdessä, että me tällä viikolla hoidetaan joku yksi asia. Eli kaikki voi valita sen oman, että mikä se onkaan sulle, mitä sä oot vältellyt ihan täysin, ja me nyt yhdessä sitten hoidetaan ne jutut.
1: Joo.
0: Että otetaan sitä itseämme, ei mitään härkää sarvista, vaan ihan itseämme niskasta kiinni, ja tehdään se.
1: Kyllä. Tehdään tää.
0: Hei, Linne, mä en malta ottaa sun fotodumppia.
1: Siitä tulee siis hieno.
0: Se on uskomaton. Pakko tulla. Nyt se on luvattu. Ja mä soitan sinne virastoon oikeesti.

0: sinäkin tunnettu artisti. Ja holtiton soi Yle-X iltapäivässä, kun tää on ollut ihan holtiton tämä keskiviikko. Kiitos paljon kaikista hei synttärionnitteluista. Niitä on tullut ihan hirveän paljon ja mä oon ihan siis oikeasti liikuttunut näistä kaikista.
1: Joo, hän alkoi melkein mehupurkille kiitkemään.
0: No niin, aloin. Ja mun on itse asiassa pakko nyt nopeasti kaivaa täältä yksi ääniviesti, koska me saatiin siis myös laulu.
2: Hei Aikku, paljon onnea sinne vaan.
0: Kiitos.
2: Mun piti mukaan joku värssy laulaa, mutta en mä tiedä viittiks mä laulaa tässä näin, mutta...
0: Laula vaan.
2: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Aikku, paljon onnea vaan.
0: Kiitos! Se oli Eetu.
1: Se oli hienosti laulettu, Eetu.
0: Kiitos.
1: En olisi pystynyt yhtään sen parempaan. En edes olisi päässyt lähelle. Sen takia en ole laulanut.
0: Eikö sä tykkää onnetun laulusta vai?
1: En.
0: Okei, okay. Joku päivä mä saan sut vielä laulamaan sen. Se tapahtuu vielä.
1: Katsotaan.
0: Tätä jäämme jännityksellä odottamaan. The Chemical Brothers, Q-Tip, Go. Ja sen jälkeen studiossa myös Lotta Peura.

0: Chemical Brothers ja Q-Tip Go soi Yle X. Iltapäivän viimeisillä hetkillä, kun Aikko ja Linne on laittamassa pillit pussiin. Nyt ollaan saatu siis studioon. Lotta Peura, terve.
1: Kiitos.
2: Tai minun terve. Turha.
1: Niin, et sanonut tervetuloa, mä jotenkin oletin, että...
0: Terve, kiitos. Näin meillä.
2: Se on tämmöinen siunaus.
1: Etiketti.
0: Toi on sama kuin joku sanoo sulle, että mukavaa päivän jatkoa ja sit sä sanot, että mutta mitä se vastaa? Niin kiitos. Just näin, ettei sanoa takaisin. Vähän kiusallista. Sä aiheutit Lotta tän.
1: Ymmärrän. Tai että hyvää ruoka haluu tarjoilija. Siin sä oot silleen.
0: Ne samoin.
1: Kiitos samoin. Jää syömään kanssani.
0: Joo, jäähän sä Lotta Peuran seuraa. Älä yhtään kringesti. Kiitos Linnelle, kun olit tuuraamassa mellua.
1: Kiitos.
0: Ja se on huomiseen.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Kokoomus tekisi ensi kauden velkajarrusopeutuksen lähes pelkillä menoleikkauksilla. Puolue leikkaisi julkisesta taloudesta ensi vaalikaudella 9 miljardia euroa. Tästä miljardin verran voitaisiin käyttää kasvutoimiin ja uudistuksiin. Kokoomus vähentäisi valtion virastojen, hyvinvointialueiden ja kuntien määrää nykyisestä, kertoo puheenjohtaja Petteri Orpo. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmän uudistamisesta tavoitellaan 2 miljardin euron säästöjä molemmista. Leikkauslistalla ovat myös sosiaaliturva, indeksikorotukset sekä yritys- ja maataloustuet.
1: Me voimme tehdä tämän sopeutuksen menosäästöillä, eli emme ole menossa kansalaisten kukkaroille, emme ole halua ottaa heiltä enemmän pois, vaan säästää julkisista menoista, julkisesta sektorista, joka on paisunut yhdeksi läntisen Euroopan, läntisen maailman raskaimmista, ja me olemme varmoja, että sieltä on säästettävissä sillä tavalla, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei kuitenkaan romutu. Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja, ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Suomi myöntää 4 miljoonaa euroa YK:n Gaasan jälleenrakennusta edistävälle rahastolle. Ulkoministeriön mukaan rahaston avulla pyritään muun muassa edistämään työpaikkojen syntymistä ja peruspalvelujen elvyttämistä Gaasassa. Lisäksi myönnetään 3 miljoonaa euroa Itä-Jerusalemiin palestiinalaissairaaloiden kehittämiseksi. Suomen tietotoimiston STT:n uutis- ja kuvatoimistopalvelut saattavat päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Yhtiö tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
2: STT:n taloudellinen tilanne on pidempään aikaa ollut jo haastava. Eritoten se perusydin, joka uutistoimistolla on, sekä uutispalvelut että kuvapalvelut, niiden kannattavuus on ollut heikko. Ja nyt valitettavasti taloudellisista syistä niin joudutaan aloittamaan sopeuttaminen ja sitä kautta muutosneuvottelut. Taustalla on pelkästään taloudelliset syyt. Et jos olisi muita syitä, niin niiden kanssa olisi helpompi operoida, mutta jos kassan pohja alkaa näkyä, niin silloin vaihtoehdot on aika vähissä.
0: STT perustettiin vuonna 1887. Kansallisena uutistoimistona se on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille ja kansainvälisen uutistoimistoverkoston kautta myös ulkomaille. STT:n pääluottamusmies Hannu Aaltonen kertoo, että työntekijät ovat järkyttyneitä ja pettyneitä työpaikkansa tilanteesta.
3: Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, että sitten niin kuin tavallaan käytiin nämä pitkät ja raskaat muutosneuvottelut, joiden tuloksena sitten tämä rakennettiin kokonaan uudenlainen organisaatio, uudenlainen toimintatapa. Ja sitten kun se oli saatu valmiiksi, sanottiin vähän niin kuin, että ähäkutti, lopetetaan sittenkin. Niin. Kyllä tätä sillä tavalla voi kuvata suureksi järkytykseksi. Että niin kuin osaan, että kyllä me oltaisiin henkilöstönä kaikki ansaittu paljon enemmän kuin mitä saatiin. Että tämä on todella ruma kiitos siitä hienosta työstä, mitä me on tehty.
0: Sitten säähän. Laajalti on poutaa, päivällä aurinkoistakin. Huomenna pilvisyys lisääntyy lähinnä Pohjois-Suomessa, myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yöllä ja aamulla muodostuu sumuja. Yön alin lämpötila on -2 plus 5 astetta. Päivän ylin vaihtelee 14 ja 18, pohjoisessa 8 ja 14 asteen välillä. Ajokeli muuttuu yöllä ja aamulla huonoksi Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi.

tervetuloa yöksi illan pariin kello 5:05. Studios Peuran Lotta Tuuran Linne tämän päivän ja tuonne kasiin asti mennään. Hei, mahtavaa, että sä olet kuulolla. Mä en voi käsittää sitä, että huomenna on lokakuun ensimmäinen päivä. Musta tää syyskuu on mennyt niinku silmän räpäyksessä ja se hämmentää mua ihan todella paljon. Mun pitää vielä tarkistaa tää tilanne sille, että, niin, että onhan tilanne sille, että tässä kuussa on vaan 30 päivää, koska mä en muista, muistaaks kukaan, että onko 30 vai 31. Ja sitten mä tänään laskeskelin näistä mun rystysistä silleen, että jos rystyne on ylhäällä, tai eka on tammikuun, no kyllä te tiedätte tämän tapaa, miten näitä lasketaan. Sitten nyrkkipystyssä olin siinä lopputuloksessa, että kyllä, kuu vaihtuu huomenna ja se on lokakuu. Ja se on mun mielestä todella, todella ristiriitaista, koska tää pimeyttä kohti mennään, mutta kyllä me pärjätään yhdessä. Heti kellokuun jälkeen tulos vartin valtausta, missä etsitään tunnistettavia introja. Soit pistä jo nyt mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888 sun toivebiisin ja laita perustelut, että miksi just

0: Tuplujen Mikael Gabriel Universum soi yleäks illassa, kello tulee kohta vartin yli 5. Peuran Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Hei, tää kaksikkohan kilpaili myös UMK:ssa 2024 biisillä Vox Populin ja ne tuli silloin kolmanneksi. Ja nyt kun UMK 2027 on jo kokkaantumassa aika rytinällä, niin mä odotan kyllä tosi paljon, että ketä siellä sitten ensi helmikuussa kilpailee. Ja tiesit sä, että huomenna tulee liput myyntiin tohon lystiin, joten jos sä haluat olla todistamassa tätä asiaa ihan paikan päällä, niin se on mahdollista. Mutta tuossa ennen biisejä, niin kerroin järkytyksestäni siitä, kun tajusin, että syyskuu vaihtuu lokakuuhun huomenna. Ja sitä, että olen todennut tämän asian itse silleen, että olen laskenut omista rystysistäni, että kuinka monta päivää on syyskuussa, koska mulla ei ole mitään muuta keinoa muistaa. Totta kai voi katsoa kalenterista, mutta se on mun mielestä maailman nerokkain tapa selvittää. Tiedätkö siis tälle, että nyrkit yhteen ja sitten lähdet laskemaan noista rystysistä, että jos on rystynen niin kuin ylhäällä, niin sitten se on 31, sitten jos on kuopalla tämä niin kuin väli. Niin sitten se on 30. Tämä on mun mielestä sellainen asia, tai ylipäänsä niinku muistisäännöt. Niillä on joku erityinen paikka mun sydämessä. Ja ne on niitä asioita, mitä on oppinut joskus lapsena, mutta mä itse ainakin käytän niitä edelleen tosi paljon. Ja muutenkin kaikki semmoinen, että jos on vaikka joku numerokoodi. Ajatellaan vaikka nelinumeroinen koodi. Ja sun pitää muistaa se ulkoa, niin mä aina luon siitä silleen niin kuin ajatuksen, että se on kaksi ihmistä, ja ne on niin kuin niiden syntymävuodet, ja sitten mä keksin niille jonkun henkilösuhteen. Esimerkiksi jos mun koodi vaikka johonkin postipakettiluukkuun olisi 9845, niin mä ajattelen, että 98 syntyneellä voi olla 45 vuonna syntynyt mummo. Ja sit mä vaan mietin sitä, ja sit mä oon siinä kohdalla ja oon sille, hei, mä muistan tän ulkoa, mun ei tarvitse edes katsoa tätä. Tätä saa käyttää, musta on aika hauska. Ja sit se on, ei voi ikinä tietää, jos vaikka akku loppuu puhelimesta, niin sit se on sulla muistissa. Se koodi on valmiiksi. Millaisia muistisääntöjä sulla on? Tai ootko ylipäätänsä ihminen, joka fiilistelee muistisääntöjä, vai onko nämä sulle nyt vaan sellaista, että ok, mutta voit katsoa myös vaikka puhelimen muistiosta nämä asiat. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko sulla jotain muistisääntöjuttuja tai jotain, millä sä niin kuin muistat aina jonkun asian? Kerro mulle, koska mä fiilistelen näitä niin paljon.
1: Hitit kuuluu sulle.
0: Nyt Slater siltä Brand New Chanel. Hei, pistä mulle WhatsApp-viestiä.

New Channel Slater siltä soi yleäksi illassa, kello tulee ihan 20:05 ja Peuran Lotta täällä tuuraan Linnee tämän illan. Muistisäännöistä puhuin äsken ja siitä, miten rakastan kehitellä eritoten kaikkiin niin kuin numerosarjoihin jotain sellaisia muistisääntöjä. Yleensä ne viittaa ihmisten syntymävuosiin tai sitten miksei vaikka ikiinkin, jos se nyt on semmoinen numerosarja, vaikka 1, 2, 1, 3, niin se voi olla, että minulla on 12 ja 13-vuotiaat kissat. Ja sitten mä ajattelen sitä. Mulla ei oikeasti ole, mutta tämä voisi olla se muistisääntö. Ja mä olen todella, todella vaikuttunut. Teemu laittaa viestiä WhatsAppiin. Hänen muistisääntö aseen numero Intissä 20 vuotta sitten. Ja muistisääntö siihen on ollut VTC, Lemieux, Selänne. Eli nämä kaksi Lemieux-selänne jääkiekkoilijoita, niin sitten on 9, 11, 66 ja 8. Ja tämä saa uploadit. Tämä saa uploadit, kunhan mä en löydä uploadinappia, niin saat tällaisen. Mä olen aivan shokissa, miten hyvä muistisääntö toi oli, koska Mä en tiedä, miksi mä saan näistä kiksejä, mutta mä nyt yleensä saan. Saana laittaa viestejä, että hänkin ajattelee numerosarjat tolleen, mutta aina just enemmän ikinä kuin syntymävuosina. Näitä on taktiikoita monenlaisia. Ja siis erikoinen fakta minusta on sellainen, että mä muistan oikein ja vasemman sillä tavalla, että mä ajattelen aina, että vasen on kellokäsi. Koska jos joku sanoo vasen, niin sit mä oon hetken silleen, mutta sitten jos mä ajattelen, niin kellokäsi, niin sitten se on vasen. Koska mulla on kello vasemmassa. Tai ainakin ollut lapsuudessa, jolloin mä oon sitten varmaan itselläni tämän muistisäännön tehnyt, kun oon sekoillut sitten, että oikein vai vasen. Mutta ei tarvii pelätä liikenteessä. Mä kyllä nyt ihan silleen aika nopeasti teen sen muistisäännös käännöksen mun päässä. Mutta jos joku sanoo mulle nopeasti liikenteessä, että hei, käynyt tästä vasemmalle, niin mä oon silleen, kellokäteen päin. Ja sitten mä menen sinne päin. Ja no, tällaisia me ihmiset ollaan. Muistisäännöt best.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Soi yleks illassa, kello tulee kohta 5:25. Ja muistisääntöjä sen, kun satelee. Elle laittaa, että lapsena kuulin Titin Allesta biisiä, jossa luetellaan ilman suunnat. Ja hei, tähän väliin mä muuten muistan myös tämän laulun. Paino oli ekalla sanalla pohjoinen ja sitten tuli peräkkäin etelä, itä, länsi. Ja tää meni tälleen pohjoinen, etelä, itä, länsi. Muistan tämän itsekin. Niin lisäsin siihen itse lapsena loppuun vielä väli-ilman suunnat. Koillinen, kakko, lounas, luode. Ja edelleen 32-vuotiaana laulan tuon päässäni, jotta muistan niiden järjestyksen. Ja näin ne vaan jää. Miettikää. Täällä on niinku aikuisia ihmisiä, jotka laulaa Titin Allen tunnaria, jotta ne muistaa väli-ilman suunnat. Mutta tää on mahtavaa. Jos sä kerran opit ne jollakin tavalla, niin sitten sä muistat ne jatkossakin sillä tavalla.
1: Yle X. Näitä kuulet.

Stevie Lacyltä Oh Yeah soi YleX illassa. Kello on 5:30 ja Peuranlotta täällä sun kanssa. Nyt on ilmoitusluontoista asiaa. Se on, että hei, jokainen suomalainen, nyt on aika mennä torille, koska Suomi on jälleen kerran saanut hyvää mainetta maailmalla. Ja mä olen niin ilahtunut tästä syystä. Nimittäin tällä kertaa korttinsa kekoon Suomen viemisestä maailman kartalle on kantanut valokuvaaja Mikko Monto. Mikko Monto on ottanut tämmöisen erittäin sensuellin ja kauniin luontokuvan. Tässä on tämmöinen hieno sumuinen aamuhämärä. Vähän tämmöinen liukuvärjätty taivas, siellä on liilaa, siellä on vaaleanpunasta ja keskiössä on kaksi hirveä. Ja toisen hirven kieli on sitten tämän toisen hirven pöllyssä. Ja tämmöinen on ilahduttanut niin Suomessa, että myös maailmalla. Ja ihan kuule, Iltalehti on kirjoittanut tästä juttua, ja jossa olisi vähän monta kertaa, että hän on saanut yhteydenottoja erityisesti Yhdysvalloista, missä ihmiset on ollut silleen, että hei, tämä kuva meidän on pakko saada tauluna tai teepaitana ja ilman kos. Siis tämä on kuva, joka herättää varmasti pitkälti vaan positiivisia tunteita. Onhan se ihanaa nähdä tälleen luonto kauneimmillaan. Mutta tämmöiset pienet uutiset, että Suomi edustaa. Hyvä Suomi, hyvä Mikko.

0: YleX:n tämän päivän biisinä on YleX:n läpimurtoartisti vuodelta 2019, eli Kostea ja hänen uusi sinkku Ennen sua. Tämä on julkaistu 25.9. eli viime perjantaina. Ja tämä kappalehan ampaisi sitten tässä avauksessaan Suomen striimilistalle sijalle 10 ja nyt sitten kiikkuu tuolla sijalla 19. Tämä Ennen sua -biisi on Kosteen ensimmäinen single yli vuoteen, eli pitkään ollaan saatu odottaa, että Kosteelta tulisi sit uutta musaa. Koska toi edellinen sitten oli Jeminan kanssa yhdessä tehty Epäreilu maailma, joka on tullut 4.7.2025. Eli odotus on nyt päättynyt ja Kostea tuutanut vihdoinkin uutta musaa ilmoille. Ja näin UMK-seasonin starttaillessa, niin tosiaan myös Kostea on ollut UMK:ssa kilpailemassa vuonna 2005 biisillänsä ja silloin sitten sijoittunut kuudenneksi. Ja Sekaisin oli tämä hänen kilpailukappaleensa. Ja tämä kappale on ensimmäinen single Kosteen ensi vuonna ilmestyvältä viidenneltä studioalbumilta. Hei, kerro mulle, miten sulle uppoo tämä Kosteen Ennen sua -biisi? Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Onko tämä sun mielestä hyvä kipale?
1: Päivän biisi.
0: Tai hyvä kipalehan tämä on joka tapauksessa. Kosteelta Ennen sua. Kerro mulle, mikä sun fiilis on?

0: susta.
1: Kostelta Ennen sua soi yläksän päivän biisinä. Eli tosiaan Ennen sua -biisi julkaistu viime perjantaina 25.9. Ja Koste eli Jussi Tiainen, 31-vuotias suomalainen laulaja, laulun tekijä, nyt sitten vuoden tauon jälkeen sitten tullut uutta musaa häneltä ilmoille. Ja tämän tiedotteen mukaan artistin henkilökohtaisessa elämässä on alkanut myös uusi elämänvaihe ja halu kehittyä laulunkirjoittajana kuuluvat myös uudessa musiikissa. Eli muutoksen tuulet ja uuden ajan sivu on sitten Kosteella kääntynyt ja sehän sopii erittäin hyvin tämmöiseen syksyyn, koska itsellä ainakin tulee vahvasti aina syksyisin semmoinen, että no niin, nyt alkaa uusi luku elämässä.
2: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: No tämän illan Vartin valtauksen teemana on tunnistettavat introt. Eli mä haluaisin tietää, mikä olisi sulla semmonen toivebiisi, missä on niin tunnistettava intro, että sä kuulet heti siitä alusta, kun se intro lähtee soimaan, että hei, tää on tää biisi ja sit siinä on vaan ihan bängeri se... No, se intro. Moni biisi introsta tunnetaan. Pistä sun toivetta tulemaan WhatsApp-numeroon 044-421-6888 ja ihmeessä pistä myös perustelut, että minkä takia juuri tää kappale, koska se antaa aina kivasti sitten tälle biisille myös semmoista perspektiiviä sitten kuunnella sitä. Ja musta on ihanaa, että sinäkin saat äänesi kuuluviin sitten tästä toiveestasi, joten älä pistä pelkästään biisin nimeä, vaan... Kerro mulle, että miksi just se.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

Carola Gilda, Baby Wow, soi Yle X illassa. Kello on 10 vaille, tai vähän yli 10 vaille, 6. Ja 6 jälkeen lähdetään kohti vartin valtausta. Ja Baby Wow sanoo myös kuulija, kun hän kuulee ikonisen intron, koska niitä tulee sitten 6 jälkeen tuutin täydeltä. Nimittäin teemana on tunnistettavat introt. Ja intro eli biisin alkusoitto on siis tämmöinen yleiskielisempi tälle introlle sitten tämä sana. Joten nyt haluaisin tietää, että mikä on sun, hyvä Yle X illan kuulija, toivebiisi, joka sieltää sun mielestä niin hyvän intron, että se sitten saisi täällä soida. Jahka, kello on lyönyt 6 ja vartinvaltaus alkaa. Ja sä voit lähettää sun toivebiisin tänne studioon. WhatsApp-numero on 044-421-6888, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Ja nyt tulee tärkeä osa, minkä takia sä haluat kuulla sen. Eli perusteluita haluan todella kovasti, koska hyvillä perusteluilla on tavallaan myös vähän niin kuin semmoinen ohituskaista, koska musta on myös kiva lukea syitä, minkä takia juuri tämä biisi tulisi kohta soida. Joten tartu puhelimeesi ja pistä mulle WhatsApp-viestillä sun toivebiisi. Hyvät tunnistettavat introt teemana. Pehmoinelta haluan takas mun perhoset.

0: Nothing but thieves, stray dogs soi Yle-X illassa. Kello tulee kohta 6, jonka jälkeen alkaa vartin valtaus, mutta sitä ennen 6:00 uutiset.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoo pääministeri Andy Burnham. Hän sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa, että Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoi haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. Yli 1000-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia. Komissio tekee yli 70 ehdotusta toimista, joihin hallituksen, viranomaisten, museoiden ja kirkon tulisi ryhtyä hyvittääkseen saamelaisten kokemia vääryyksiä. Prisman verkkokaupasta halutaan vaihtoehto Temulle ja Amazonille. Tavoitteena on markkinapaikka suomalaisille myyjille, mutta toistaiseksi sopimuksia on vain isojen eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Digitaalinen markkinapaikka on verkkosivu tai sovellus, jossa oman valikoiman lisäksi tarjotaan ulkopuolisten myyjien tuotteita. Markkinapaikoilla vastuu myytävistä tuotteista on myyjillä, ei markkinapaikan tarjoajilla.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta 6:00.
0: Ja niin on kello lyönyt jälleen kerran yli 6:00 ja vartin valtaus tarttailee NYT nyt. Ja teemana tosiaan biisit, jos on tunnistettava intro. Niitä on sadellut tänne ihanasti, vielä kerkee laittaa. Eli riittää, että siinä on sellainen intro, mikä on tunnistettava ja tosi hyvä ja sinä pidät siitä kappaleesta. Niin sitten sinä laitat minulle viestiä tänne studioon ja kerrot sen kappaleen nimen ja minkä takia sä haluat kuulla sen. Niin ehkä saatat vielä kuulla. Me päästään aloittamaan Nikon toivebiisillä. Niko kirjoittaa, että Avril Lavignen Girlfriendissä on omasta mielestä todella tunnistettava intro. Ja se on mun mielestä Avrilin parhaimpia biisejä. Ja mä olen Niko sun kanssa samaa mieltä. Tää biisi on kova ja tän tunnistaa kyllä melko nopeasti heti intron alusta.

Arvin Lavigne, The Girlfriend, soi Yleäks illan vartin valtauksessa, kun etsitään tunnistettavia introja. Kyseessä oli Nikon toive, ja itse asiassa nyt kyllä pitää sanoa, että en tässä introa itse asiassa ole lainkaan, kun tämä alkaa tuolla kertsillä. Mutta ei se mitään. Aina vartin valtaus voi alkaa vähän tälleen. Että alkoi just silleen, miten pitikin. Tässä oli yksi sekunti introa, kunnes lähti kertsi, mutta tästä voi nyt vaan sitten parantaa. Päästään Annin toivebiisiin. Anni toivoo Electric Callboylta We Got The Moves. Hän kirjoittaa, että alkaa heti tanssi, alkaa vipattaa ja mun pää, ja pää vetämään sivuliikettä, suluissa tietäjät tietää. Ja hirveän kova kiinnostus kyllä nyt herää. Minä en ole tietäjä, minä en tiedä, mutta sinä tiedät, niin hyvä, oot tietäjä.

Alejandro Lady Gagalta soi Yle X:n vartin valtauksessa, kun ikonisia ja tunnistettavia ja hyviä introja etsitään ja soitetaan. Ja tämä oli Lauran toivebiisi. Laura kirjoittaa, että intro on niin dramaattinen ja eeppinen, myös video on upea edelleen. Ja siis tässähän niinku ihan se OG-versio, tässä on aika pitkäkin intro ja siinä on kyllä, siinä on anelua, siinä on tunnetta, siinä on dramatiikka ja sen Lady Gaga mun mielestä taitaa todella hyvin. Ja sitten on aina ihana soittaa Lady Gagaa myös etenkin näin ilouutisaikoina, kun on syntynyt pieni Baby Gaga myös tähän maailmaan, niin siksi myös Alejandro oli erittäin hyvä ja ajankohtainen valinta tähän hetkeen. Meillä on vielä yhdelle biisille tilaa ja sanotaanko näin, että tässä on ikoninen intro. Tässä on intro, jonka minä olen ensimmäistä kertaa oppinut, kun olen SingStaria laulanut ja tätä sitten veisannut menemään ja ollut silleen, että voiko olla parempaa biisiä. Totta kai sitä introa ei voi laulaa, mutta olen sitten fiilistellyt ja kuunnellut sitä. Ja kyseessä on mikä muukaan kuin Nirvanalta Smells Like Teen Spirits. Tämä on kuulijalta tullut viesti, tässä ei nimeä ollutkaan. Ja hän kirjoittaa, että tämä on vaan klassikko, minkä kaikki tietää ja upea biisi ja näin hän se on.

0: tämän päivän vartin valtauksen, missä haussa oli tunnistettavat introt.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna Yle X illassa on jälleen tuttuun tapaan Linne sit sun kanssa. Ja Linnellä on varmasti joku hyvä teema sitten huomiseenkin vartin valtaukseen. Eli toivemusa soi ja raikaa, se on vissi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Yle X illassa Vestalta Helmi.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Väärä nainen Idalta soi yleäksi illassa. Kello lähentelee kohta 6:30. Ja Peuran Lotta täällä sunkaan tonne 8:00 asti. Linneat tosiaan tämän päivän tuurailen sitten tässä vielä. Mä heräsin yksi päivä tässä viime viikolla semmoiseen tilanteeseen, että mä huomasin, että mä olin jotenkin yöllä ehkä narskuttanut mun hampaita. Että mun molemmat etuhampaat oli silleen vähän murtunut. Tai silleen niinku siitä purupinnasta oli tullut semmoinen pieni lohkeama. Ja okei, tilanne ei ollut paha tässä hetkessä, mutta no, ehkä on joskus vaikea pitää näppini erossa, jos mulla joku tommonen sitten ilmenee, niin sitten mä olin siellä totta kai kielellä tälleen kokeillut, että no, onko tää nyt paha, ja sormella katsonut, niin et mureneekö se enemmän, ja varmaan hampaillakin sitten aina sitä vähän kalisuuttelua ja ollut silleen, että pitäisikö tässä nyt mennä hammaslääkäriin. Ja ei varmaan olisi tarvinnut aluksi, mutta mä ronklasin sitä mun etuhammasta loppujen lopuksi niin paljon, että siihen kehkeytyi mun oman toiminnan takia ihan semmoinen aktuaalinen kuoppa. Ja siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että tämä kuoppa, mikä tässä oli silloin viikko sitten, on tässä viikon ajan niin varmaan kolminkertaistunut. Sitten siinä kohtaa mulle tuli, että mitä mä teen? Miksi mä tietysti tuhoan mun omat hampaat tällaisella tavalla. Ja sitten mä soitin hammaslääkäriin ja sainkin aika nopeasti sitten heti seuraavalle päivälle paikkausajan, koska ne nyt oli sieltä silleen, että joo, no nämä etuhampaan tämmöiset, niin nämä menee aika tälleen puolikiireellisenä, koska vissiin sitten, no kai siinä on tämmöinen totta kai kosmeettinen haitta, kun se siinä näkyy se kuoppa. Mutta sitten, no mä sanoin kyllä, että mä en ole pystynyt pitämään näppeini sitä erossa, se on kasvanut, niin sitten ne varmaan oli silleen, okei, no sä tuut sitten tänne huomenna. Ja niinhän mä menin. Ja nyt se hammas on siis laitettu kuntoon, siihen laitettiin pieni paikka ja sitten se hiottiin tasaiseksi se kohta. Ja nyt mulla on täydelliset etuhampaat. Ihan niin kuin en olisi sinne itse jyrsinyt.

0: koloa viikko sitten, koska siitä ei ole mitään pienintäkään merkkiä. Mutta sitten mä aloin miettiä sitä, että miksi se on niin vaikeaa, että jos sulla on joku tämmöinen niin kuin tulee vaikka lohkeama ja sä tiedät, että mä en saa tätä nyt ronklata, tämä voi mennä pahemmaksi. Tai sit sulla on joku rupi ja sä oot silleen, että ai vitsi kun tekis mieli repii toi tosta, mutta sä tiedät, että sitten tulee vaan rupikierre, sä revit sen ruven, sit siitä tulee verta, sit siihen tulee taas uusi rupi. Tai sitten ehkä sä olet kynsien pureskelija ja sä syöt sun kynnet ja kynsinauhat ja oot vaan silleen, että no ei pitäisi tehdä. Miksi? Miksi me ihmiset toimimme tälleen? Onko sulla, voitko sä samaistua tähän? Oletko kenties jyrsinyt omat etuhampaasi tietoisesti? Tai oletko repinyt ruvet? Mä tarviin nyt vertaistukea. Ja jos olet tehnyt jotain tällaista, niin mitä sä teet, että sä et tekisi sitä? Onko jotain vinkkejä? Tai sitten ihan vaan vertaistukea, koska onhan se nyt ärsyttävää aikuisena ihmisenä olla sille. Näin ei saa tehdä, joten todellakin teen.
1: Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Laita mulle viestiä WhatsAppiin.

Vestalta Helmi soi yleäks illassa kello on 7:25 ja Peuran Lotta täällä 8:00 asti sun seurana. Ennen biisiä kerroin tämmöstä tilanteesta, missä viikko sitten siis mulla on lohkas vähän hammas ja tilanne ei ollut silloin paha, mutta enhän mä voinut jättää sitä hammasta rauhaa. Mä räpläsin sitä, mä vähän sä kokeilin alahampailla, että no, että mureniskohan se vähän, jos tälleen painaa. Niin totta kai se mureni ja siihen loppujen lopuksi siihen tuli silleen ihan huomattava lohkeama. Lähtötilanne pieni, lopputilanne suuri. Ja mä kysyin sulta, että teetkö sä jotain tällaista vastaavaa, puret sä kynsiä, syöt sä hiuksia. Miksi me stressissä tuhotaan meidän omaa kehoa? Jenna laittoi, että on koko elämäni purrut kynsiä stressistä, mutta geelikynnet on auttanut. Ja tota mä olen itse asiassa, joku muukin on sanonut, että heti kun pisti geelit sormiin, niin ei muuten ole enää tullut samalla tavalla. Sitten revittyä niitä. Ihan varmasti, jos sä maksat vielä sitä työstä, niin ethän sä sitä nyt halua repiä. Tänne Teemu laittaa, että itse aina ronklaan kielellä kaikkia uusia kraatereita suussa. Sitten on kieli ihan todella kipeä. Ja niin oli mullakin. Nyt viikon, kun sitä hankasin, niin sanotaanko, että kieli oli ruvella. Nyt vaan, nyt onneksi tilanne on korjattu ja etuhampaani pinnat ovat kuin silkkaa samettia. Sami laittaa, että rupi on tehty revittäväksi. No, näihin sanoja, näihin tunnelmiin.

Miley Cyrus soi YleX illassa, kun kello tulee 6:40. Ja hei, niin kuin YleX illoissa on usein tapana, on myös tänään aika ottaa selvää erilaisten toimintamallien normaaliudesta tai, no, myös yleisyydestä. Ja tänään mua erityisesti kiinnostaisi tietää, mikä on sun ajatus eräästä interaktiosta, joka tapahtuu koiran ja ihmisen välillä jättäen sen omistajan kolmanneksi pyöräksi. Mikä tää kolmion draama on ja ennen kaikkea onko se normaalia? Mennään siihen kohta. Tää on Isaac Eliotilta ja Arekselta eilinen.

0: Sentimentalilta Sent Shot soi Yle X illassa. Kello on vähän yli varttia vaille 7 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Mä olen koirille hymyilijä ja kun mä huomaan kadulla koiran, niin sit mä monesti sitten hymyilen sille koiralle, että katson sitä koiraa hymyillen, mutta mä välttelen monesti sen, tai nyt välttelen, mutta mä huomaan, että sit mä en niin kuin todellakaan hymyile sille omistajalle. Että mä vaan katson sitä koiraa hymyillen ja vältän sitten jollakin tavalla kuitenkin katsekontaktia sitten ehkä tämän omistajan kanssa. Vaikka periaatteessa mä voisin ihan hyvin hymyillä sille koiraulkoiluttajallekin. Tai jotenkin mä mietin, että onko se vähän outoa silleen koiraulkoiluttajan kannalta, että ihmiset vaan hymyilee niille koirille. Sitten ne vaan katsoo silleen, haloo, hei, mäkin on olemassa. Miksi mä en sano niille koiran omistajille, että hei, äijällä on hieno koira tai jotain, vaan mä vaan katson sitä koiraa naulintuneena ja hymyilen. Niin jos sä olet koiran omistaja, niin voitko kertoa, että tekeekö muutkin tälleen vai pelkästään minä? Eli toisin sanoen, onko tämä niin kuin normaalia, koska poikkeuksetta aina kun mä näen koiran, mä katson sitä hymyillen. Mutta mä en missään nimessä edes vilkaise yleensä sitä omistajaa, koska sitten mulle tulee vähän semmoinen olo, että no en mä nyt viiti tuijottaa ihmisiä kadulla, mutta koiria taaskin todellakin tuijotan ihan huolella. Mä en tiedä, onko kyseessä mun joku koirakuume, mikä mulla on, vai onko mä hyvä pataa eläinten kanssa sitten. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Onko tää sun mielestä normaalia? Onko normaalia hymyillä pelkästään koiralle, mutta ei sille omistajalle? Koska kyllähän tää pitää nyt selvittää.
1: Ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu

sinusta, hyvä yleksilan kuulija, normaalia se, että ihminen hymyilee kadulla koirille, mutta ignoraa täysin ne koiran ulkoiluttajat? Koska itse olen vahvasti tämmöinen koirille hymyilijä ja sitten itse asiassa tässä niinku ihan viime päivinä tiedostin itsekin, että hetkinen, että onko tämä vähän outoa, että mä hymyilen koirille, mutta ignoraan täysin nämä ihmiset. Että miltä se tuntuu loppujen lopuksi niinku koiran ulkoiluuttajista, että kaikki vaan hymyilee niille koirille. Ja tänne Anne laittaakin viestiä, että näin koiran omistajana voin vahvistaa ton, että tosi moni ohjekulkija hymyilee mun koiralle. Kiva jäädä kakkoseksi. Tulee myös viestiä kuulijalta, että teen samaa, että hymyilen koirille, mutta en sit kato omistajaa. Eli tälleen ihmiset näköjään toimii. Taru laittaa, että täysin normaalia hymyillä pelkästään koirille. Sen sijaan pelkästään ihmiselle hymyily, jos tällä on koira mukana, on todella epäilyttävää. Minusta jopa silloin on hämmentävää, jos koiralle hymyillään ensin ja sitten minulle. Että miksi ihme sinä hymyilet minulle? No siis tätä mäkin oon kelannut, että se funktio hymyillä ihmiselle. Kun jos mä hymyilen koiralle, niin mä haluan viestiä sille, aah, söpö koira, se koira liikuttaa mua. Mutta ei se ihminen mua liikuta. Mutta sitten, no niin, okei. Mutta Taru, sulla on ilmeisesti koira, joten mä nyt uskaltaudun näin julistamaan, että tämä toiminta on normaalia ja tämä toiminta on hyväksyttävää. Ja näköjään koiran ulkoiluttajatkaan ei välttämättä halua, että heille sitten turhaan hymyillään kadulla. No tuli tääkin selviettyä, hyvä niin, eli täysin normaalia. Tää on Adelalta, Ain in LA.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: eihän se mene niin, soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 7, jonka jälkeen mennään tämän viikon kansan tehon pariin, mutta otetaan sitä ennen 7 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen tietotoimiston STT:n uutistoiminta saattaa päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Kokoomus tekisi ensi vaalikauden velkajarrusopeutuksen lähes pelkillä menoleikkauksilla. Puolue leikkaisi julkisesta taloudesta ensi kaudella 9 miljardia euroa. Tästä miljardin verran voitaisiin käyttää kasvutoimiin ja uudistuksiin. Kokoomus vähentäisi valtionvirastojen, hyvinvointialueiden ja kuntien määrää nykyisestä. Kokoomus etsii säästöjä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmän uudistamisesta. Korjausrahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon. Tieverkon päällystystöiden rahoitus putoaa ensi vuonna yli 110 miljoonaa euroa, kertoo elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaama raportti. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa. Siitä valtaosa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Kerrotaan vielä, että TV1:ssä ja Yle Areenassa muistellaan tänään toissapäivänä kuollutta näyttelijä Seela Sellaa. Lähetys alkaa kello 19.30. Yöllä ja aamulla on monin paikoin sumua, huomenna päivällä on poutaa ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 9 ja 17 asteen välillä. Kainuussa ja Koillismaalla sekä Posion ja Sallan kunnissa ajokeli on yöllä huono kuuraisten teiden takia.

0: paitsi, että ei ole Linne Kivelä täällä studiossa. Äsken hän itse asiassa oli täällä studiossa, mutta nyt mikin takana on Peuranlotta tuuraamassa Linneä. Mutta on aika tämän päivän kansanteholle, eli Yleäks illassa on aina tapana soittaa Sonin UMXn kansanteho, mikä on valittu maanantaina jälleen kerran kova bängeri sinne tehosoittoon, joka soi sitten näin illan ohjelmassa, että sitten myös tuossa Uuden musiikin X:ssä. Ja Sonilta on myös meille te pienet terveiset sitten valitun kappaleen osalta.
1: Oikein hyvää iltaa toivottaa Soni Kyläliuhalla täältä Uuden musiikin X:stä. On kansantehon paikka, eli yleisön valitsema tehosoittokappale. Tämä valinta tapahtuu aina maanantaina noin kello 11 jälkeen. Siten, että minä esikarsin kolme kovaa kotimaista kappaletta ja yleisö sitten äänestää osallistuen yleäksi tuotepalkinnon arvontaan. Ja tällä viikolla kansa on ollut tanssimusiikin nälkäinen. Oulusta päin tulee Winter Games-niminen duo, jonka on perustaneet legendaarisen indie-pop-orkesteri Satellite Storiesin entiset jäsenet. Winter Games on napannut uudelle biisilleen mukaan labelikollegansa Sam Pone, ja lopputuloksena on syntynyt rehellistä speed garagea. Tän kun laittaa soimaan, niin tanssilattialla tulee kylmää kyytiä. Sormi pyssyt ilmaan, hyvä yleisö. Winter Games ja Sam Pone. Sound killer.

Sound Killer Sampolta ja Winter Gamesilta soi tämän viikon kansan tehona. Ja kansan tehon tapaan tämä tulee soimaan myös loppuviikon Yle X-illoissa sekä Uuden musiikin X:n jokaisessa lähetyksessä.

Kakerelta Burn Boylta tulossa. Dai dai. Tämä on paperiteltä ja kisulta paniikki. Hei, ihanaa, että olet kuulolla tänä keskiviikkoiltana.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Develtä palokunta soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 20:07 ja Peuran Lotta täällä sun kans vielä tuonne kello 8 astiin. Todellakin Linnea tänään on tässä tuurailemassa. Mä haluaisin uskoa ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää. Se on mun semmonen niin kuin elämän ideologia. Ja jotenkin ajatella silleen, että kaikki ihmiset pyrkii hyvään, mutta sitten ehkä elämän erinäiset kolhut ja murjomiset sitten saattaa meitä harhauttaa vähän huonoille teille. Mutta lähtökohtaisesti sisimmässään ihmisyys olisi hyvää. Mutta on eräs ihmisryhmä, joita kohtaan mä automaattisesti odotan sitä kaikista pahinta. Ja ennen kuin joku siellä nyt säikähtää, että kohta tulee jotain varsin pahaa, tai itse asiassa kyllä tulee, mutta kysehän on tosiaan internetin myyntipalstoilla tavaraa myyvät ihmiset. Koska mä en mitenkään, mä pelkään, että mua skämmätään. Ja etenkin, jos kyse on jostain vähänkään kalliimmasta asiasta, niin mun ensimmäinen ajatus on aina silleen, että tässä on joku koira haudattuna, että mua kuitenkin huijataan. Mä en uskalla. Lähteä tähän. Vaikka siellä on niin kuin vaikka kuinka paljon ihmisiä, ketkä varmasti siis ihan vaan vilpittömästi haluaa tavaran eteenpäin ja rahan tilille. Mutta musta tuntuu, että mä kuulen enemmän sitä, että sä olet tilannut jonkun uuden puhelimen tai siis käytetyn puhelimen ja sit sulle on lähetetty puhelimen laatikossa joku kivi. Niin ei hirveästi herätä luottamista. Ja itse olen siis tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että mulla on erittäin vanha tietokone. Mä olen täällä melkein jopa ylpeä siitä, että se on ollut mulla kohta 10 vuotta. Se on toiminut jo pitkään erittäin hitaasti ja päivityksiä siihen ei ole enää pitkään aikaan tehtykään. Ja siinä hädin tuskin pyörii joku tekstieditori. Mutta mä oon päättänyt, että mä käytän sen niin loppuun, kunnes tilanne on se, että aion sitten ostaa uuden tietokoneen. Ja tässäkin on sitten katsellut erinäisiltä palstoilta sitten tällaisia käytettyjä koneita, koska mulle käy ihan hyvin semmoinen tietokone, joka on ollut vuoden jollakin käytössä ja sitten se on ostanut paremman ja sitten laittaa vanhan eteenpäin niin vähän halvemmalla, niin kyllähän mä sen mielelläni ostan. Mutta mua vaan pelottaa niin paljon tehdä tämä asia tälleen. Mikäs tämä sana on itse oman käden kautta. Että sitten mä haluaisin tavallaan tilata tällaisilta sivustoilta, jotka on tavallaan jotakin yrityksiä, ketkä myy käytettyjä. Mutta sitten mua houkuttaa samaan aikaan nämä palstat, koska mä tiedän, että sieltä voi saada vielä vähän halvemmalla. Mutta se skämmäysriski on taaskin ainakin 100 kertaa suurempi. Joten mä haluan nyt kysyä sulta, hyvä kuulija, että olenko mä jotenkin super vainuharhainen vai ootko säkin sitä mieltä, että uhka on todellinen ja onko sua kenties skämmätty tämmöisien internetin myyntipalstojen kautta myytävistä asioista? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko sua huijattu tai oot sä aina saanut vaan hyviä kauppoja tehtyä? Pitäisikö mun ostaa se tietokone tälleen käytettynä vai ei? Vai pitäisikö mun soittaa varmuuden vuoksi poliisit mukaan sitä hakemaan, jos siellä sattuukin olemaan toisessa päässä skämmeri.
1: Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Kerro mulle sun kanta WhatsAppiin. Don't talk to me, Chara. Robinilta, Chara Larssonilta.

Robinilta, Zara Larssonilta, Talk to me, Zara, soi yleäksi illassa. Kello tulee just 25 yli 7 ja Peuran Lotta täällä sunkaa vielä 8 asti. Nettimyyntipalstojen skämmerit tuottavat mulle päävaivaa. Olen suurten hankintojen edessä ja monesti haluaisin sitten käytettynä muun muassa tietokoneen sitten ostaa, koska sen voi saada käytettynä huomattavasti halvempana. Ja moni siellä myykin sitten ihan käyttökelpoista kamaa. Mutta kun olen todella epäileväinen ihminen, mä olen niin monta kertaa kuullut, että ihmisiä on huijattu, että musta on tullut todella, todella kyyninen näitä myyjiä kohtaan. Mikä on sääli, koska moni siellä ihan oikealla asialla sitten onkin. Tuossa sanoin, että pelottaa, että tuleekin laatikossa sitten tietokonelaatikossa joku kivi, niin Sami laittaa viestiä, että mutta jos se on hieno kivi, niin... Se on ihan pätevä kysymys, mutta haluaisinko maksaa siitä satoja euroja, niin no, en tiedä. Tietenkin, jos se on jotenkin tosi arvokas, niin sitten mä voin ehkä myydä sen vielä paremmalla voitolla. Mutta tämä on epäilyttävä. Ja sitten musta tuntuu, että monesti sitten, jos mä lähden jonnekin torikaupoille, niin sitten ne paikatkin, miksi se tapaaminen pitää olla aina niin jotenkin seideissä paikoissa? Et en mä niin kuin ole ikinä uskaltanut mennä mitään hakemaan ilman, että mulla on joku kaveri siinä mukana. Koska, no, ehkä mulla on vaan huonoja kokemuksia. Toistaiseksi ei ole vielä rahat lähtenyt ilman, että tavara olisi tullut. Mutta, no, ehkä rohkaistun. Jos joku haluaa tulla kanssani noutamaan tuotetta ja olla mun... turvata mun selustaa, niin voi laittaa viestiä, niin käydään yhdessä hakemassa sitten minulle tietokoneen.

0: Day Day Shakiralta Burna Boylta soi yleäksi illassa. Kello tulee kohta 8:25, mutta vielä on aikaa millekäs muullekaan kuin pienienkin asioiden valittamiselle, mitkä sua ärsyttää niin paljon, että sä olisit valmis viemään sen asian oikeuden eteen. Eli oikeudessa tavataan! Ohjelmaosio on kohta alkamassa. Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Pienimmätkin aiheet, mistä sä olisit valmis heilattomaan häkkiä ja sanomaan, että hei, tää asia on muuten kielletty Suomen laissa.
1: Hitit kuuluu sulle.
0: Tää on Ahdilta Virta. Pistä mulle, mikä susta pitäisi olla rikollista.
2: Jos

suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan sekä kenraaliin saatavilla torstaina kello 9 alkaen osoitteessa lippu.fi/UMK.

Goldilockselta Russ soi YleX illassa, kun kello on 20:08 ja Peuran Lotta täällä kanssa vielä tovin tonne 8 asti. Nyt jaetaan tuomioita. Asioita, joiden pitäisi olla rikollisia, mutta ei ole. Turhanpäiväiset asiat, jotka sua ärsyttää. Niitä mä haluaisin nyt kuulla ja nyt onkin kanava auki kaikille tällaiselle pienellekin ja turhamaiselle toiminnalle, jolle sä olisit valmis heilottaen häkkiä viemään asian oikeuden eteen. Millalta tulee viestiä, että se, että puhelinliittymämyyjät kliksuttelee sitä kynää puhuessaan, tekisi mieli perua kaikkia lähteä standilta, koska kun alkaa se kauhea kliksutus ärsyttää. Tämä millä on varmasti asia, mistä useatkin voivat olla samaa mieltä. Mä en tiedä, mikä siinä on, että se kynä niin kuin, ehkä heitä hermostuttaa. Ehkä se on semmoista, tiedätkö, että nyt pitää saada myytyä tämä liittymä, että tulee kovat bonarit. Tai en mä tiedä, jos oot puhelinliittymän myyjä ja kliksutat sitä kynää standilla, niin nyt on sun aika antaa puolustuspuheenvuoro. Miksi teette tätä? Koska se on mun mielestä vähän erikoista. Niinkin erikoista, että milloin olisi valmis haastamaan sut oikeuteen siitä. Kuulijalta tulee, että liika hajuvesi. Oikeasti se on pahoinpitely tämmöiselle astmaatikolle. Ja no mulla ei ole astmaa, mutta olen kyllä kuullut, että tämmöiset voimakkaat hajut saattaa olla oikeasti aika rajuja kokemuksia sitten, jos on migreeniä tai astmaa tai tällaista. Niin kyllä, pahoinpitelynähän se voidaan sitten myös nähdä. Onko sulla joku asia, mikä sua ärsyttää? Mistä sä olisit valmis meneen oikeuden eteen? Kerro mulle WhatsAppiin 044-421-6888. Kelle häkki heiluu? Jos on joku asia, mikä sua ärsyttää, niin tänne vaan viestiä, niin pistetään oikeutta menemään eteen.

0: BTS:ltä Normal soi yleäksi illassa kello 7:45 ja nyt on aika jakaa oikeutta. Oikeudessa tavataan ohjelmaosio nimittäin on käynnissä. Tuossa ennen biisiä niin tuli eräältä kuulijalta viesti, että ärsyttää tämä standimyyjien kynien klikkailu niin paljon, että se olisi valmis menemään oikeuden eteen sen asian puolesta. Ja siis Marko laittaa viestiä studioon, että toi kynän klikkailu, sitä on mulle koulutuksessa perusteltu sillä, että sillä saa ihmiset tekemään alitajuntaisia ostopäätöksiä. Pavlovin koira. YMS, kai näiden ammattilaisten mielestä. Eli ei ole todellista, että tämä on oikeasti asia, mitä ollaan niin kuin koulutuksessa sanottu, että klikkaile sitä kynää. Tämä on mulle aivan mind-blowing juttu, siis uskomatonta. Joo, itseäni se myös ärsyttää, niin mä en ole ihan varma, että miten hyvin tämä sitten toimiikaan. Viestiä tulee myös, että Hanna laittaa, se kun työpaikalla jättää keittämättä uutta kahvia, kun on juonut viimeiset, etenkin aamulla. Tämä myös todella paha. Mutta mun on kyllä myönnettävä, että mä joskus koitan kiertää oikeutta sillä tavalla, että mä jätän tarkoituksella sen pikku lirun sinne pannuun, jolloin se pannu ei ole tyhjä ja mä ajattelen, että no, joku saa tästä vielä, niin mun ei tarvitse keittää uutta. Joten kyllä, se on myönnetty. Mutta olen silti samaa mieltä. Se on ärsyttävää, kun sinne tulee ja sitten on tyhjä pannu ja sitten näkee, että ihmiset siinä ryystää onnellisessa kahvia ja on vaan sille, miksi te ette ole laittanut uutta tippumaan?
1: Ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Uutusmusa Fontaine's DC:ltä Marianne soi Yle X illassa, kello lähentelee 8. Ja se tarkoittaa sitä, että Roni Rex hyppää kohta lauteille ja tulee tarjoilleen sulle klubimusan kuumimmat uutuudet ja bängerit. Taelastiselta ja Sarabeltä uskomaton. Yle X:ltä kiittää ja kuittaa. Moi moi!

saadat 2 tuntia uusinta klubin musiikkia. Uusia virtauksia, uusia tuulia. Bängereitä, hiittereitä. Kyllä sä tiedät. Tervetuloa mukaan.

voin tuoda Tina Shea taas popstar, josta virolais-amerikkalaisen hyperpop-mestarin Umrun Flippi. Sitten pianoa ja undulaitin unduloimista iltakäyntiin. Tai mikä hetki nyt sitten onkaan. 2 tunnin seikkailu genrestä piittaamatta. Täyttä aaltoilua. Full on hönkää. Eli jos kaipaat energiaa siihen hetkeen, missä sijaitset. Siihen elämän tuulahdukseen. Niin sä oot täysin oikein linjaa. Päätän nostaa tästä. Sam Alfred. Ascension. Yksarviset tulee taas. They coming!

sulle. Ronny Rex kuuluu sulle.

0: biisiin. Saat kertoa, mitä mieltä sä oot taas livenä Pasilassa Mordorin silmähohtaja Kimmeltä taas kattoo sua kysyvästi. 044-421-6888. WhatsAppissa eli 044-421-6888. Sinne voi laittaa viesti, kertoa totuuden seuraavasta kappaleesta, lähteekö se sulle. Se olisi viikon biis. Mutta mitä?
1: Moi Roni, ihan mahtava, että Soundkilla on sun viikon biisinä. Kiitos kaikesta supportista. Me julkaistiin tosiaan Soundkilla meidän Polar Dance-labelillä yhdessä Winter Gamesin kanssa. Ja se löytyy meidän Bandcampista, Spotifysta, Soundcloudista, whatnot. Jos tää soundi kiinnostaa, me tullaan tekemään pari klubi-iltaa tänä syksynä. 2.3. me ollaan Turussa UG-klubilla ja 2.4. päivä Kaikussa Helsingissä. Joten nähdään siellä. Peace.

tune of the week, viikon biisi Yle X:llä, mulla Roni Rexillä, Winter Games, Some Boy, Sound Killa. Tää on myös Yle X:n uuden musiikin X:n Sonni, Filali Johan hostaavan ohjelman tehosoitossa ollut viime viikolla. Ihan näet elektroninen musiikki saa jalan sijaa niinku pitääkin. Ja järjetön pelkärihan tää on Sound Killa. WhatsAppi yhtyy. Helppohan se.

0: takas hauseen. Hetkeksi tuossa Mochakin uusi versio Sea Lion Womanista Nina Simonen klassikosta.
1: Toimii.
0: Tää on vähän tuota valonsäteet tähän hommaan. Sitä meille lisää antaa The Magician. Belgian erikoismies. Indie dance, new disco, yms taituri. Sieltä uuni tuoretta musiikkia. Destination.

Jos uusi tanssimusa, klubimusa kiinnostaa, niin tässä ohjelmassa siis muutenkin aina vaan ihan viime viikkojen tulevatkin vielä julkaisemattomat biisit, uusimmista uudet jutut. Mitään saastelematta, mennään ihan päätyyn tänään taas. Se on varmaan viikon mansikan keruu teidän kuulijoiden biisi. Koetaan kans kohta ottaa niitä koriin. Sitten lisää kohta. Tästä tulee nättiä.

No sehän lähti nätisti. Mopedi on karannut käsistä ja tässä vaiheessa se haittaa meitä yhtään. Me kyllästyin diskoon hyvin nopeasti. Swoosh! Twista! Vähän vinkuvampaa soundia kohti tästä. Hyvinkin nopeasti kiitettiin kuin luonnossa tapahtuvan kliks. Ja sitten sulta yksi biisi tarvittais, jos tai kaipaat elämääsi boostiin ja level 99 henkisen digitaalisen papukaijamerkin komelemaan siihen sun rintataskun päälle. Niin nyt sitten hetkestä se kiinni kuule. Nyt se on täällä. Yksi biisi seuraava viiden minuutin ajan valitaan teiltä viikon mansikka. Strawberry of the week. Ihan mitä vaan. Mut pääasia on, että sä niinku jollain tasolla sytyt siitä. Ja sä voit yllättää meidät. Me ollaan tosi avoimia täällä. Niin low effort. 044-421-6888 WhatsAppissa. Sinne saa laita. The game is in.

himmeä tuuli. Tuulin Bergele. Tossa siis Day käyttää julkaisemme tuon ääntä Low 99. No Low 99. Ausseis XLR 8R. Yle XR, kun me syvennetään klubin musaan. Kohta merkapassa sempi vesi on luvassa. Majakat näyttävät varaa. Koska myös teidän mansikka, soitetaan kohta viikon mansikka. Strawberry of the week, viikon paras hetki. Se on tulossa. Me tullaan yllättymään jälleen, se on varmaa. Suunta on oikea. Meet me in the dance, sop! Sitäs on tätä.

Strawberry Rains Forever. Tää siis kuulijoitte toive tänne ropissuun WhatsAppiin viime 10 minsa aikana näitä biisejä. Suuri kiitos kaikille mansikoineille jälleen. Tää oli Millan.

sä et oo. Avaruusdelfiinin selässä kukaan ei oo yksin. Believe. Get the Oliver, you're not alone, classics. Mansikka! Me julkaisemme tuon kotimaista musaa. Sama henkää. Shambles! Ja osuvasti nimetty Private Trancer. Syvempiä, vastasampia soundeja tulossa as promised. Ihan kohta. Ja tänään tietysti transeja luvassa lisääkin myöhemmin. Full on hönkäyksellä tokalla tunnilla trana hetki. Meillä on ihan semmoinenkin tässä. Jos transa kiinnostaa, niin ihan otsat mukaan.

sitten glitchataan taas. Mitä ihme? Yliviisaitten mustekalojen armeija hyökkää. Vie meitä jonnekin muualle transasta. Kiitos tästä. Nyt ne tulee asia. Puhdistaa meille pöydän. Silti just USB-tikulla iso satsi uutta musaa Bandcampista. Tässä vielä ohjelma-aikanakin uusimmat. Tällaista on yleaks.fi videostriimi käynnissä. Jos haluat tätä ohjelmaa voi kattoakin. Tuntuu siltä, että se tuottaa lisäarvoa. Nähdä tätä häräilyä ja sekoilua. Live-tilassa. No niin, uunituoretta Gladenia tähän päälle. Kotimaisen vaihtoehto popin ja klubimusiikin, elektronisen musiikin välimaastos, upeasti seilaava tyyppi. Creep!

DJ Hill remixannut Tigaa. Kaksi legendaa, yksi biisi. I am what I am.

Rex Mixiä tulos kohta, eli tän ohjelman viime viikkojen erittäin puristettu 4 biisiä. Paketti, nyytti, kääre, parasta tavaraa. Ne 4 oleellisin biisiä, mitä sun pitää kuulla. Se olisi luvassa kohta. Ihan kohta, mut meillä on lisää tämmöstä kissanpesuhenkistä soundia vielä sitä ennen luvassa. Tiedätte, mennään siitä vähän muuallekin. Jäänkö semmoseen hyvinkin kokeelliseen junkan ja teknon välimaastosysteemiin. Mutta musaa sen verran paljon, että ei viitti himmeen kauan pysy missään genressä.

jotenkin täysin omalaatuisen maailmansa, semmoisen leikkisen seikkailumusiikin kimmeltävän muovisen, mut silti jotenkin syvän maailman luonnon ruotsalainen Olof Dreyer, tässä Echoed Daphnino, josta voin tuoda EFI Remix klubimusiikkia, kun kulutamme Yle XL sen päälle. Erittäin teemabiisi. Tähän me kaikki voidaan samastua varmaan. Instagram fucks my concentration. Kuuntele nyt sitä. Tätä se on päivästä toiseen. No escape. Rexmix ihan kohta viime viikkojen parhaimmista. Sitä ennen vedetään päätyyn ja päätyynyyn, kuten tapana on. On tuoda special request tullut just Uncanny Valley. Jos nää biisit muuta, mitä vetää hölisen, niin kerran kohta järkevämmän tapan, jos ne menee siis täysin ohi, niin ei tarvitse siitä mainita. Asioihin löytyy ratkaisu! Ehkä. No nyt tää seuraava. Ota koppi. Tää on kova. Tää on juuri niillä leveläillä, mihin tässä alkusyksyn työrumpassa niin monet meistä on ajautunut. Eli umpikujaa.

Nyt ne kissat puhtaaksi. Nyt ne puhdistuu. Tai mitkä vaan toteemieläimet sun sisällä omat kerroksesi. They are cleaned. Painepesuri.

Britti pitkälinen tekijä, tää Special Request, siis yks kovimpi DJ livenä, ketä tiedän. Soundi myös tuotannossa erittäin on point. Tunnetaan myös nimellä Paul Woolford.

Sano se! Sano se! Jos tää oot bongon jotain hyvää musaa, niin löytyy Spotterista Rex Radio kaikki yhteen. Päivittyvä lista Rex Radio kaikki yhteen. Tietysti Roni Rex Areenassa kans. Klikkaa ohjelmaa, niin saat biisilistan. Siitä näytän lisää napista. Paina sitä sydäntä kanssia, niin kaikki on iloisia. Elämäsi muuttuu. Tajunnan virtaa tää on.

Meillä on Mörköbassa show kanssa tulla Sonnin kaveritaan tuttuun tapaan. Ollut siis perinteinen Halloweenina vetää semmonen erikoispitkä tööttäys pelkkää bassamusaa, niin se tapahtuu taas. Se tapahtuu taas. Believe. Ilo anonsata. 28. lokakuuta keskiviikko. Samalla mun 450. lähetys. Silloin bailataan. Tietysti tänään myös. Siitä tulee nätti saada Sonnista taas saman koppiin. Lisää informaatiota seuraa!

se olisi Rex Mixin aika. Tässä viikon vielä ekan tunnin pätkän päätteessä pisteenä Daphnein Good Night Baby ja sitten tämmönen tuoda Brooks remix. Seuraavat 4 biisiä siis semmoista, mitä sun pitää kuulla. Nää on tän ohjelman parhaimmista viime viikolla tällä hetkellä. Käydään tyyppaamassa.

edelliset 4 biisiä Yle XL, Rex Mix. Semmosia, mitkä ovat jääneet jonnekin aivomassoihin surisemaan ja pörisemään. Eivät pääse ulos. Vähän kaikenlaista taas tänään. Atmospheric glitchaavasta. Tämmöisestä aamukasin mustekalamaisesta toimituksesta, niin kimmeltä vaan hausea ja kotimaista poppibängeriäkin sinne mahtu. Mut sytyn, että tätä saa tehdä tällä genremassaisella intensiteetillä. Vastaanotto auki livenä Pasilas 044-421-6888 WhatsAppissa. Jatketaan. Tokalle tunnilla ollaan kiitetty. Tässä on tulossa viikon selektori vieressä tietysti myös ultimaattisin hetki, mitä 7 päivään mahtuu. Trona-hetki. Transe-musiikille pyytetty pieni tuokio. Ja selektori siis jonkunnäköinen ulkopuolinen tyyppi, joka toimii syvällä klubikentässä elektronisen tanssimusan maailmassa. Sieltä poimitaan 2 biisiä tähän ohjelmaan. Tällä kertaa mennään. Vähän tämänhenkisen soundin itse asiassa, mitä nyt täältä on tulossa. Ihan siihen hyppy, ihan ohjelman lopussa. Päästään kuuntelemaan julkaisematon musiikkia ja muuta kivaa. Mutta nyt tutkiminen intensifioituu, koska tässä tokaa tunnilla me tykkään mennä vieläkin vaihtoehtoisempaan puoleen. Yleisesti ottaen. Tämä on Dave Angel, Navigator. Navigoi kanssani.

tullaan kuuntelemaan kans lisää tosta Tina Shen uudesta upeasta albumista. Se oli mun mielestä niin hyvin klubivivahteet menee tähän ohjelmaan nätisti myös. Sieltä samalta energian intensiteetin suunnilta Bianca Oblivion, Lady Luke's Purr. Jos kuulet jotain kivaa, niin biisilistat aina Areenasta. Linkit myös, meillä WhatsApp-ryhmät sun muut, sieltä löytyy hyppään mukaan. Jengi höpisää näistä jutuista jatkuvasti, kela. Suurta rakkautta kaikille kanssa yksisarvisille, yksisarvisjoille. Yms. Olette tärkeitä.

perkaset kaiunnat sieltä. Mennään kohti Rona-hetkeä. Tästäkin on kivuttava vielä kimmeltävään. Kiiltävään posliinikulhoon. Se on tulos. Maudverse Hydro Hex. Moniker 0.

Immersiivissä vesissä, Moma Ready Selectors Delight. Jenka päälle Balti, se perkussiivisen klubimusan kovimpia nimi globaalista tällä hetkellä. Third Umpire. Transea kohti.

Masa hoitaa, Masa hoitaa. Linda Low. Masa. Tämä on tästä hönkäys happea kohti transea, niin tarvimme semmoista puhdistusmusaa.

Kaikki on mahdollista. Seikkailla musiikissa kuollaan. Tina Shea, Brain Rots. Mun tuore. Nick Leon, Flip.

kaikille. Kaikille eläimille. Aivan sama, oletko siellä palatsissa, yksiössä, boosterissa vai jahdilla, se on nyt

mutta musta tuntuu siis, tässä on Marmionin Schönenberg remixes klassikko. Otetaan vielä, musta tuntuu, että pitäisi saada kulminoitua nyt vielä jotenkin tässä tää tota Trona Moody. Kulminoidutaan sen kanssa. Kulminoidu kanssani. Yle X klubimusiikkia, siis täällä ollaan tässä 1,5 tuntia plus otettu, niin sieluihimme otamme vielä tämän. Jos tällä ei lähde, niin sitten mörökölli. Tää on mun lempibiisi ATM. Mä en tiedä, tää se on. This is it. Yle.fi käyntiin, sieltä videostriimi laula kanssani.

fucking mailia, Night Stop. Ja Aika poliisi, Älytön. Yksi kauneimpia kotimaisia biisejä pitkään aikaan. Helposti. Viikon selektori ihan kohta, MZ. Tulee Atmos loppu tänään. Sillä tuulella. Ollaanhan tässä tykitelty jo. Klubi Musa Yle X on melkein 2 tuntia ja nyt on ne tuoretta Actressia. Upeat maalailua. The With Ending. Nautitaan. Kuunnellaan. Maalaillaan.

Ich bin ein Mensch,

about basically saying you can never fully control people.

0: Jeska, Paint on Walls, joka vei meidät, ujutti meidät tossa kohta viikon selektorin äänimaisemiin joka viikko. Siis tässä ohjelmassa hyppää puikkoihin kahden biisin ajaksi jonkunnäköinen klubimusan elektronisen tanssimusiikin ympärillä parissa. Tekevä ja seikkaileva tyyppi esittelee sitä omaa ydintään. DJ:tä, artisteja, promoottoreita, tuottajia, kaikenlaisia sepättäriä ja seppiä. Ja nyt siis mennään britteihin sieltä ihanasti rikkobiittiin, neosouliin, avant-garde pop electronic vaihtoehto systeemiin, kaikkea kivaa, joten kaikkea semmoista niinku bicep henkistä eteeristä, enkelimäistä äänimaisemaa yhdistävä tyyppi. Meillä on MC viikon selektorina. Nää sen omat jutut on ihan, niin se laulaa kans siitä tässä ja tuottaa ja kaikki. Koko paketti. Mennään kuuntelemaan seuraavat kaksi biisiä. MC. Viikon selektori.
1: Roni Rex. Viikon selektori.
2: Hey, this is MZ. I'm a producer, vocalist, DJ from Sheffield, and I'm excited to introduce one of my newest releases called Alchemy. Alchemy is a track produced by Optimist with vocals by me, and it's taken off his debut album called Flux, which is out now on EELF and also available to buy on vinyl. So I feature on two tracks on the EP, Alchemy and Streetlights. So yeah, it was really nice to be involved on this EP. Optimist is a super talented producer. He is someone that I have made music alongside for years now. He is also my partner, so I might be a little biased, but I do think that this EP is super special. So yeah, there's a lot of sounds across the release, and Alchemy is one of my personal favorites to be a part of. So yeah, this is Alchemy.

Minä kiitän. Viime 2 tunnin seikkailu. Se on maalis. Palautetaan yksarviset talliin, laitetaan sinne hyvää heinää. Sitten vaan ensi viikkoon. Silloin jatkuu uudelleen kuuntelut, biisilistat, systeemit Areenasta. Käy katsoa sieltä. Löytyy akusanalla Roni Rex. Hieno, kun sä oot ollut mukana. Sampus, pus. Moi moi!

0: aamu. Parhaat palat.
1: Koetko niin kuin, että sä oot tietoinen ihminen?
2: Mä ajattelin, että sä meinasit silleen, että se filosofilla tasolla, että onko minulla tietoisuus, I think therefore I am. Mutta kyllä mä nyt päätän, että mä oon silleen semi yleensä perillä semmoisista pääuutisista ja muista. Se tulee häntä duunin kanssa, että me täällä selataan paljon uutisia.
1: No mutta olet sä tietoinen siitä, että mahdollinen maitovala suiskenteli Espoon suvisaaristossa?
2: No hei, eilen. En. En ollut vielä maitovalasta huomannut.
1: No. Maitovalas oli näkyvissä myös kuukausi sitten Porvoon merialueella ja kyseessä saattoi olla sama eläin. Ylelle on tullut viestiä Henri Lipposelta, siviili. Hän kertoi, että veneili perheen kanssa Espoossa ja perhe havaitsi iltapäivällä saaren edustalla todennäköisesti yksin liikkeellä olleen valkoisen maitovalaan. Ja aina kun näitä tämmöisiä, tiedätkö, erikoisia eläinhavaintoja tulee, niin ihmiset on innoissaan. Lähtökohtaisesti ollaan silleen positiivisesti yllättyneitä. Mutta kun tässähän on myös se, että se maitovalaan ei kuuluisi olla Espoossa. Mieti! Se on eksynyt. Auttakaa se maitovalas takaisin sinne, mihin se kuuluu.
2: Niin, mä kaivoin tämän uutisen, niin tässähän esimerkiksi sanotaan, että vesi on vähän sameaa, ruokaa voi käytännössä olla vaikea saada. Näin kommentoi meribiologi Markus Denjatin. Koska mä meinasin ekaksi olla silleen, että no, voidaanko me sitten sanoa, että se on eksynyt? Että mitä jos se haluaa viettää aikaa Espoossa, että on sielläkin jotain hyvää.
1: Kuka haluaa vapaaehtoisesti viettää aikaa Espoossa?
2: Niin, mutta toki joo tämä, että valalla on ehkä vähän isompi reviiri yleensä ja niin kuin vähän muut paikat. Tuossa on vaan se, että sama kuin vaikka just joku Haminan mursu tai mitä näitä kaikkia on, että mitä me voidaan sille oikein niin tehdä? Ei, me voida, niin. Ei siellä nyt oikein voida lähettää myöskään silleen rannikkovartiostoa sitä välttämättä niin nostamaan pihalle sieltä Espoosta.
1: No ei tietenkään, mutta tässähän voisi kanavoida lasten elokuvia. Eli sinne joku tai jotkut tekemään semmoisen, tiedätkö, reitin, jotkut valtavat seinät sinne, pienen reitin tonne Norjan puolelle ja sitten se olisi siellä oikeassa paikassa.
2: Niin, mä mietin, että onko se ahdistavampaa sen valalle, että voi me ruvetaan niinku suppiloimaan sieltä ilman, että se pääsis itse. Mä taas ajattelin, että se meinasi niinku tälleen lastenlokuva tyyli, että meidän pitää lähteä kunnon poikoja ilves, että nyt hirveä maanlaajuinen haku, että kuka on se valaskuiskaaja, että niin, kuka tekee sen maagisen yhteyden valan kanssa.
1: Nyt kun sanoit on niinku valaskuiskaaja, niin kyllä mä uskon, tiedätkö, että jokaisesta maasta löytyy yksi semmoinen eläinkuiskaja, joka tavallaan pystyisi ihan mihin vaan.
2: Siinä on vaan, mä yritän muistella päässäni, että näitähän on paljon just Poika ja Ilves ja Free Willy aikanaan ja kaikki tämmöisiä niin kuin nuoret lapset ja eläimet. Niin eikö se yleensä vaadi sen, että sen päähenkilön lapsen pitää olla silleen niin kuin toki rohkea, reipas ja lempeä, mutta et mielellään, että siinä olisi myös jotain pientä semmoista, niin kuin, että vanhemmat on eroamassa tai koulussa vähän kiusataan. Tai jotenkin silleen, tiedätkö, että sitten sä opit myös siltä valalta jotain
1: no niin,
2: ja muuta.
1: Se on niin kuin kahden kauppa.
2: Niin. No. Hirveä homma ruveta metsästää tuolta. Varmaan Espoosta kannattaa aloittaa, mutta.
1: Niin, kun nyt mä sanon. Onko toisaalta hirveä homma? Se on surullinen juttu, mutta tommonen lapsi löytyisi. Ei tarvitsisi mennä kuin tuohon triplaan ja olla silleen, että no onko täällä joku, kenen porukat on eroamassa ja kotona harmittaa, niin siinä olisi parjona muodostettu sun eteen.

0: aamu. Parhaat.
1: Sitten meille kaivoi uutisen, että siis on epäilty, että yksinäinen valkoinen maitovalas on liikekannalla Espoossa. Oli peräti ihan kuvaakin, että tämmöinen valkoinen kumpu ja ei se oikein mikään muu eläin voi olla. Ja se nyt ei ehkä ole oikea paikka maitovalaalle. Siellä ei välttämättä ravintoa ja muuta. Vatsavin puolella esimerkiksi täällä pohditaan Henkan puolesta, että hei, onko maitovalas ollut etsimässä vanhaa kunnon maitopoikaa Teemu Selännettä? Teukka vaan nykyään Kaliforniassa.
2: No, niin. Mutta nyt se saattaa olla silleen, että vieris kettomassa.
1: Niin totta.
2: Niin vieris kettomassa, sit se siellä yksinään räppää ja etsii jotain pienempiä maitotonkkaa itselleen.
1: Nämä on jänniä nämä eläinhavainnot, koska jengihän lähtee näistä ihan niin kuin pipanoiksi. Silloin vaikka Haminan mursuahan seurattiin. Ja mä oon siis nähnyt nyt vaan, kun tuolla Etelä-Koreassa Busanissa, joka on Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki siellä etelässä, siellä on siis hai, joka on päätynyt sinne Busanin johonkin niin kuin satamaan. Ja just, että se on niin kuin vähän liian sisällä ja sitä epäillään, että onko se niin kuin jumissa siellä vai näin. Ja sieltä on siis videoita, että siellä on tietysti niin kuin tuhansittain ihmisiä. Siellä on niin kuin ihan hirveästi jengiä ja paljon somevideoita, että oh, hei, Busanin hai, onpa siistiä. Niin tämä lähtee käsistä.
2: No tämä lähtee käsistä, tiedätkö, kun mä niin kuin tavallaan ymmärrän, että se lähtee käsistä. Se on inhimillistä meitä kiinnostaa.
1: Ja sinänsä toi on mun mielestä viattomampaa, koska se hai, tai tässä tapauksessa maitovalas, kun se on siellä vedessä, niin vähemmän se kärsii, kun se jengi menee jotain kuuttia, tiedätkö, niin kuin sörkkimään.
2: Mutta sitten mä sanon, vaikka mä ymmärrän sen, se on inhimillistä, niin kyllä pitäisi tuossa vaiheessa niin kuin siltikin miettiä, että mikä on fiksua. Muistatko, kun pandemia-aikaan, kun kaikki totta kai laivaliikenne vähentyi ihan sikana,
1: muistan,
2: niin Turun saariston lähellä oli niitä delfiinejä.
1: Niin olikin joo, tai pyöriäisiä, tai mitä ne on.
2: Joo, jotain niin kuin, no niitä oli Turussa. Oliko jopa, että ne oli käynyt myös sitten, niitä oli ollut jotain Porvoossa tai jotain, että niitä oli ollut useammassa paikassa. Ainakin siellä Turussa, I don't remember. Mutta siis mä muistan, Turussa oli sellainen delfiinikiima, ja koska veneiden kaikuluotainhan häiritsee eläimiä, ihan niin kuin tutkitusti ja se on ihan fact, niin jengi meni omien niin kuin, tiedätkö, veneiden kaikuluotaimia sinne tavallaan käyttämään, jotta ne näkisivät ne delfiinit.
1: Niin tossa, älä viitti.
2: Joo, ja tästä oli siis silloin ihan juttujakin ja jengi olisi, että älkää tehkö noin, että ne hätääntyy. Niin tämä on mun mielestä kiteyttää silleen ihmisyyden ikävät puolet. Ihmisyydessä on paljon hyvääkin, mutta että meillä on niin hirveä, tiedätkö, tarve jotenkin nähdä ja olla silleen wow, wow, wow, wow, wow, että me mennään häiritsemään luontokappaleita. Niin musta se on vähän kurjaa, koska antakaa niiden delfiinien olla, ne on hämillään. Antakaa tämän maitovalaan olla. Korkeintaan voitte käydä viemässä sille tuttipullollisen gettomasan maitoa. Se on ainoa, minkä mä hyväksyn.
1: Kuulostaa jotenkin todella väärältä gettomasan maito, mutta joo.
0: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mä löysin Hesarilta siis tosi mielenkiintoisen uutisen liittyen siihen, että voiko hittibiisi aiheuttaa kolarin?
2: Okei,
1: ja mä siis luin tätä, mä olin silleen jotenkin, tää tuntui niinku tosi absurdilta tää kaikki, mutta hear me out. Toimittaja Jussi Lehmusvesi testasi, että aiheuttaako suuret musiikkijulkaisut liikenneonnettomuuksia täällä Suomessa.
2: Hän ihan testasi.
1: No, selvitetään.
2: Joo.
1: Koska Harvardin tutkimus havaitsi Yhdysvalloissa 15% kasvun liikennekuolemissa suurten albumien julkaisupäivinä. Niin sitten Jussi oli silleen, että selvitellään asiaa, että mikä tämä homma on. Lehmusvesi sanoi, että hänen oma analyysi vuoden 2024 aineistosta näytti ensin vahvalta. Että okei, kyllä niin kuin taitaa aiheuttaa kolareita, mutta lopulta ero selittyi perjantai-painotuksella ja sääolosuhteella, koska tämä oli eka asia, mikä mullakin tuli mieleen. Lähtökohtaisesti biisit ja albumit julkaistaan perjantaisin.
2: Kyllä.
1: Ja perjantai on perjantai. Ja perjantaisin tehdään tiettyjä asioita, mikä saattaa sitten saada ihmiset vaikka ajamaan kännissä, mikä on ihan perseestä
2: niin,
1: väärin.
2: Ja siis varmaan ihan muutenkin silleen makrotasolla, tilastotasolla, että ihmiset menee viikonlopuviettoon, ihmistä jää pidempiä matkia johonkin mökille, ihmiset on väsyneitä viikosta, niin varmasti tämäkin voi vaikuttaa. Toki tässä pitäisi tehdä varmaan semmoista tutkimusta, että onko perjantai ollut aina se musiikkijulkaisupäivä, koska eikö se ole vähän tullut esimerkiksi striimauspalveluiden kautta, että se, että miten tuolla on niin kuin, että jos mentäisiin takaisin johonkin 70-luvulle, niin tavallaan onko silloin näkynyt tämmöistä ilmiötä? Toki silloin myös ehkä eri tavalla se kuuntelu on ollut läsnä.
1: Niin, siis silloinhan sä oot vaan radiosta kuunnellut.
2: No, mutta siltikin ollut, tiedätkö?
1: Onko toi oli pikkasen kaukaa
2: laittu. Vaikka 90-luvulle. Kyllähän silloin on voinut mennä ostaa uuden CD ja lyödä sen autoon soimaan. En tiedä.
1: Niin, no okei. Mutta varmasti siis just suoratoistopalvelut vaikuttaa tosi paljon ja kaikki on saatavilla. Siis mähän mun ainoa kriteeri oli, tai siis yksi merkittävimmistä kriteereistä, että kun mä ostan auton, niin mä haluan, että siinä on tietysti, että sä oot puhelimen siihen kiinni. Että kyllähän niin kun, kaikki tommoinen helpottaa ja varmasti lisää omalla tavallaan sitä vaaratilanteet, jos tötöilee.
2: Mutta onko tässä siis, tässä sun uutisessa mainittu ehkä sieltä jopa alkuperäisestä Harvardin tutkimuksesta, että onko ajatus siis se, että ihmiset keskittyy niin kuuntelemaan sitä uutta albumia, että jengi on silleen, että nyt mä tässä autossa kyllä oikeasti kuuntelen tämän koko Taylor Swiftin albumin läpi, vai onko se enemmän joku, tiedän itse vaikka kyllä Strobeckia pitkään tein, että välillä tuli niitä viestejä, että nyt kun täällä pendulumit soi, niin kaasujalkaa kyllä pitää katsoa, että räjähtää ylinopeutta, että onko se enemmän se, että jengi on sitten jotenkin niin fiiliksissä.
1: No mun täytyy sanoa, että tässä jutussa tätä niin kuin ei joo sen kummemmin pohdita.
2: Kunhan on löydetty tämmöinen yhteys.
1: On löydetty tämmöinen yhteys, ja siis totta kai pakkohan sen on liittyy jotenkin tohon, että sitten ihmiset keskittyy tai on jotenkin niin whoop whoop whoop, koska kyllä mä huomaan esimerkiksi, että jos mä innostun vaikka tosi paljon, niin mun kaasujalka saattaa olla aggressiivisempi, ja tämän takia mä käytän vakionopeuden säädintä.
2: Joo, ja mulla, mähän en aja autoa, mutta tuli tästä nyt vaan mieleen tälleen niin kuin albumien kuuntelusta, että mä välillä kiroon kovaan ääneen, jos mun lempiartistilta on tullut uusi albumi. Ja
1: on vain Vomma Seppäleutut, harmi kun julkaisit musiikkia.
2: No kun tämä just, että sehän pitäisi olla ilon ja onnen päivä. Mutta kun mä aika usein on tuon liikenteessä ja mä lyön jotkut soittolistat vaan soimaan ja mulla on niitä omia soittolistoja ja tiedätkö, siellä biisit soi, niin sit kun se on se joku mun lempiarvistin uusi levy, niin se vaatii sellaista aktiivista kuuntelua. Tiedätkö, että mun pitää siellä bussissa, mä en voi vaan rauhassa pelaa kännykällä kuulla musaa, koska mä näin unohdun, että aha fuck, mun piti kuulla ajatuksella, että meneekö toi biisi nyt tälle listalle vai tälle listalle.
1: Oh my
2: niin se on aina hirveä, hirveä operaatio lainausmerkeissä, mutta tiedätkö, että mä huomaan, että mä oon niin kuin, mä olen virittyneessä tilassa.
1: No miksi et kuuntele vaikka sitten kotona.
2: Siinä käy sama, että siellä mä teen niitä askareita ja sitten mä tajun, että
1: lopeta se askareita, istut alas ja kuuntelet.
2: Minun keskittymiskyvyllä.
1: No osta,
2: 2026.
1: Osta semmoinen stressilelu, kun eilen puhuttiin, tiedätkö. Kyllä sä pärjäät.
2: Mutta siis se, että ihanaa, että uutta musaa, mutta se just, että se on niin kuin, että mä haluan kyllä ainakin kertaalleen kuunnella sen sille oikeasti ajatuksen kanssa läpi, niin se on hommaa. Kyllä mä uskon, että no autoratissa sitten, että se niin kuin keskittyminen on ihan muualla.
1: Niin, no mutta ehkä. Tiedätkö, mä just yksi päivä mietin, oliko jopa eilen, kun mä ajoin autoa, mä kävin tallilla, niin sitten mä olin liikennevaloissa ja en tietenkään ottanut puhelinta, koska ajoin autoa. Mutta jostain syystä mulla tuli tämmöinen ajatus, mä olin silleen, että Vomma ei kyllä kestäisi yhtään, Vomma ottaisi heti puhelimen. Vomma ottaisi instant puhelimen, koska siis mä oon viime aikoina huomannut ja me ollaan ihan keskusteltukin tästä, että siis sulla on puhelin kasvanut käteen.
2: On. Mulla on aivan järkyttävä ruutuaika ja näin. Emme nyt auton ratissa.
1: Jos se olisi pysähtynyt, niin aivan varmasti ottaisit. Aivan älä selitä. Siis tiedätkö mitä, Vomma?
2: En. Vomma. Se on laitonta.
1: Onko se laitonta, jos se auto on pysähtynyt?
2: No,
1: mä en tiedä siis.
2: Niin, et sä nyt mun mielestä silleen voi valoissakaan silleen. En tiedä, tuleeko siitä automaattisesti sakkoa, mutta on se nyt ainakin aika rajalla.
1: Joo, mutta mä oon ihan varma, että sä ottaisit puhelin. Mä oon ihan varma.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat.
1: Tää nyt ikävä tehdä tälleen julkisesti, mutta no. Sikke, pakko tehdä tämmönen interventio. Mä olen huolissani sinusta.
2: Oh no.
1: Koska viime aikoina olen bongannut sua täällä toimistolla, tänään ei taida, mutta sulla on siis hirveän määrä laastareita sun käsissä ja sormissa, niin onko tää nyt Sikke, onko kaikki ok?
2: No kaikki on ok. Kiitos kysymästä ensinnäkin, ystävä. Kiva, että me pidetään tämmöistä niin kuin avointa ilmapiiriä täällä ja tulee myös silleen tärkeä olo, tietysti, kun sä huolehdit. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä oon laskenut, että pahimmillaan kautta parhaimmillaan, niin viime viikolla mulla oli 12 laastaria sormissa.
1: Se on paljon.
2: Ja ihmisellähän on 10 sormea ja mulla oli 12 laastaria. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että mä olen ostanut uuden veitsen. Ja siis
1: jonkun taskuveitsen vai?
2: Ei, käydään tämä nyt läpi.
1: Koska tämä on mun mielestä klassikko, että yhdessä vaiheessa oli in tämmöiset niinku mall ninja, että sä ostit jonkun hemmetin perhosveitsen jostain reissusta ja sitten niillä tehtiin jotain temppuja ja tuli vaan niinku haavoja.
2: Ei, mä oon ostanut siis terävän keittiöveitsen.
1: No niin.
2: Mä oon saanut nytten viime aikoina, tai oikeastaan varmaan niinku viimeisen 2 vuoden aikana, ihmisiltä, ketä mun kotona leikkaa leipää tai vihanneksia, niin palautetta siitä, että kun nämä veitset on naurettavat, että on ihan kuin jollain puukepillä, tiedätkö, niin kuin yrittäisi.
1: Joo, mä oon saanut samasta kuulla. Mä tiedän, että veitsestä pitäisi pitää huolta. Ja eikö se niin mene, että yleensä sanotaan, että tylsä veitsi on vaarallisempi kuin terävä veitsi?
2: No, jos menee, niin mä oon siis aivan eri mieltä, koska mä ostin tuossa hiljattain uuden veitsen. Se on semmoinen niin kuin vihannesveitsi, että ei edes mitenkään hirveän valtava.
1: Olen klassinen keittiöveitsi.
2: Klassinen keittiöveitsi. Ja siis se on niin terävä. Että mulla tulee ihan jatkuvasti haavoja, aivan jatkuvasti. Ja siis mä oon joutunut niinku rauhoittamaan niitä tilanteita. Tiedätkö, mä silleen etanan nopeudella leikkaan vaikka sipulia. Joo. Ja silti mulla tulee niitä haavoja. Yksi päivä mun kumppani niinku seurasi sivusta. Hän oli ensinnäkin monta kertaa silleen, että rakas, mä voin tehdä ton.
1: Joo.
2: Sitten mä oon siinä ihan, kyllä mä aikuinen ihminen, kyllä mun pitää nyt pystyä leikkaamaan itse mun paprikat. Ja silti, tiedätkö, mä keskityn ja tulee haava. Mä en ymmärrä, se on niin, kuin niin terävä.
1: No kun mä olin just, mutta eihän se, että se on pelkästään terävä, ei se nyt silti ole mikään niin kuin antimateriaa, että sä kosket siihen, tulee haava, niin sä onnistut kuitenkin sitten jotenkin siihen niin kuin terään koskemaan.
2: Jotenkin siihen.
1: Koska kyllähän, niin kuin mä en ole mikään masterchef, mutta kyllä me kaikki ollaan nähty jostain Hell's Kitchenistä tai muualta se niin kuin leikkaustekniikka, että sähän pidät siitä veitsestä kiinni ja sitten eikö se vielä kokitteesta, että ne on niin kuin rystysillä pitää sitten sen toisen käden siinä.
2: Ei kai ne nyt vai sormen päällä.
1: No anyway, tästä huomaan. Mutta siis anyway, niin kuin, miten sä saat sormet sinne niin usein sinne veitsen alle?
2: En mä tiedä. Tää tässä on, mä en tiedä. Vaikka mä oon keskittynyt ja ollut silleen, että nyt ei mene. Tiedätkö, mä oon oikein päättänyt, että nyt ei mene veitsiton niin kuin sormi veitsen alle, niin on silti mennyt. Ja sit yksi ihan klassikko, miten näitä haavoja tulee jatkuvasti, kun mä oon tottunut siihen.
1: Jongloiraat sä silleen jotenkin?
2: Jongloiraisinpa. Mä olisin rikas siinä vaiheessa, jos mulla olisi tollaan täytä. Mutta yksi, miten niitä haavoja tulee, niin tiedätkö, jos mä vaikka leikkaan sipulia ja sit sipuli jää siihen veitseen, niin mä oon tottunut, että mä tälleen sormella silleen whoppaa, koska mulla on ollut niin tylsiä veitsiä, niin ei ole kertaa eikä 2 eikä 3, kun mä oon ollut silleen whoppaa, sit kuuluu vaan.
1: Okei, no nyt mä rupean ymmärtämään. Nyt mä saan kiinni, että mikä tässä on sitten ongelma. Kun tähänhän on kuitenkin varmasti, on jotkut kunnon kokin niin kuin käytännöt, että miten veistä pitäisi niin kuin käsitellä.
2: Mä en osaa niitä.
1: Ja sieltä se mun mielestä tulee, että tylsä veitsi pitäisi olla vaarallisempi, koska sillä helpommin sitten käy niitä, että se jotenkin lipsahtaa, että terävä veitsi niin kuin toimii. Ei näe mä sulla.
2: Ei todellakaan. Mut siis kun se on niin, että mähän en ole nyt voinut käyttää sitä viikkoon sitä veistä.
1: Sen takia, että se on niin terävä.
2: No joo, kun mulla oli, tiedätkö, niin paljon niitä haavoja. Sitten mun yksi sormi jo tykytti, vaan siis pitäisi mun lähteä päivystykseen. Nyt ne on niin kuin parantunut äsiykänsi, että kaikki on lopulta mennyt hyvin, mutta mä jopa mietin, että pitääkö mun mennä johonkin kokkikurssille, mutta kun mä en jaksaisi mennä, kun mä oon muuten, siis mä oon ihan hyvä laittaa ruokaa ja mä osaan.
1: Että sä tarvitset enemmän kuin veitsen käsittelykurssille, että joku veitsen heittäjä tai niin. Joku muu tämmönen niin puukko, mikä näitä on, puukkojunkkari.
2: No jotain tollaista, koska eihän tää voi tälleen jatkua. Että eihän se voi mennä niin, että mun pitää käyttää jotain puukepukkaa, jotta mä loukkaan itseäni. Plus se, että sä joudut tekemään mulle niin keskiviikkoaamuna 6-4-5 intervention.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Löysin ilahduttavan uutisen Iltalehdeltä. Suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla. Nyt on kuulkaa käynyt niin, että suomalaisen luontokuvaajan Mikko Monton ikuistama kuva hirvien esileikistä on noussut kansainväliseksi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa. Okay. Ja tämähän on suuri torille momentti, koska me suomalaiset rakastetaan sitä, että Suomi mainitaan maailmaa.
2: Niin ja siis lähtökohtaisesti minusta on paljon puhuttu siitä, että me Suomessa haluttaisiin myös jotenkin kannustaa turismiin ja miten semmoista Suomi kuvaa maailmalle ja että tulkaa vaikka ihmiset tuolta etelämmästä, kesät on kuumia, meillä on rentoa. Niin miksipä nyt ei sitten parittelevat hirvet?
1: Niin siis Suomi, maa jossa hirvet parittelevat. Niin. Pitäisikö olla uusi slogan, kun siis tässä on tämmöinen kuva, tämä on oikeasti tosi hieno kuva. Nyt sä voit avata sen, okay. Mä laitoin sulle sen. Niin siis tämä on tosi tunnelmallinen ja hieno kuva, missä on tommoinen sumunen peltomaisema ja toi naarashirvi syö tuossa niinku ruohoa. Ja sitten toi uroshirvi, niin sen siluetti näkyy ja näkyy ihan pienen pieni kieli, mikä menee sen peppuun.
2: Joo, ei olla silleen itse aktissa, mutta silleen up in the ass henkisesti.
1: Up in the ass of muuse. Niin pitäisikö tämä olla niinku Suomi? Maa, missä hirvet nuolaisevat pyllyäsi. Tervetuloa katsomaan, kun uroshirvi laittaa kielensä sinne, missä aurinko ei paista.
2: Niin, ja sä lähdet tuolta niin kuin hirvikulmalta, mikä sekin kyllä toimii, koska monihan tulee Suomeen myös luontoa katselemaan. Hirvi tietenkin majesteettinen eläin. Mä taas ajattelin enemmän, että halutaanko tässä sellaista mielikuvamarkkinointia, että sä voisit olla sinä, tämä tiedätkö, että tulet tänne Suomeen ja tänne luonnon keskelle. Niin vähän silleen, tiedätkö, että sinä hirvi, tulet tänne Suomeen.
1: Ai siis niin kuin, että jollekin niin kuin sanotaan vaikka Amerikan kansalaisille jollekin oikein semmoiselle makakarhulle, niin oltaisiin silleen, että sä voit tulla tänne.
2: Mieti, sä oot jostain Minnesotasta ja sit silleen, että hei, koetko itsekin, että sä oot tuonne iso ja karvanen, haluat jotenkin luonnon keskelle, haluat vähän sille actionia, niin
1: kyllä mä näen ton. Suomi, maa, missä voit panna metsässä esimerkiksi.
2: Juuri näin. Se varmasti löytyy sillekin kohderyhmää.
1: Ihan varmasti, mutta mua naurattaa, kun tätä luontokuvaa on sitten haastateltu ja totta kai on kysytty kaikkea, että no millainen tilanne oli ja miten sä oot saanut näin hienon kuvan ja bla bla bla. Niin totta kai toimittaja on esittänyt kysymyksen, että osaatko arvioida kuinka kauan se uroshirvi nuoli sitä naarashirven pyllyreikää, niin kuulemma vain ihan jotain sekunteja.
2: No, mutta siellä on ollut kuvaaja skarppina, että on sitten juuri tämän hetken ikuistanut.
1: Eihän siinä, mutta muutenkin tämähän on ihan yleinen ongelma, että siis mä ihan oikeasti just luin tutkimuksen, että esileikki kestää heteronormatiivisessa suhteessa hirveän vähän aikaa. Niin tässäkin tämä hirveän aina on se, että ihan oikeasti, että mä oon niin monta kertaa sanonut tolle Jarille, että voisiko tämä kestää enemmän kuin 15 sekuntia. Tee jotain muutakin kuin nuola se mun pyllyreikää kerran.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikki oli kaverimmille uutisen, kun suomalainen luontokuva, jossa hirvillä on intiimi hetki, uroshirvi vähän lipasee sieltä naarashirvien takapuolta, niin tämä villitsee maailmalla. WhatsAppissa tulee kaiken maailman vitsejä. Tuli myös sanomista, että tämä on aina se riski kuunnella, kun ajaa koulubussia tätä ohjelmaa. No Miko, tuossa vielä kohta tulee Viki ja Köpi Show, niin sitten vielä ekstra.
2: Siinä on teille riskejä, kuulkaa niin paljon, että huh.
1: Meillä on myös joku vuoden alien asiantuntija, joka täällä pohtii, että miten se hirven anatomia, että mitä on lipastu, mitä intiimialuetta, eipä
2: niin,
1: sitten enempää.
2: Onko pemppaa vai sitä toista, mutta kun tämä on just, hän on esileikin asiantuntija selkeästi, ainakin luulee olevansa.
1: Mua kiinnostaa tässä uutisessa vielä siis vaan tämä, että kun tässä on Mikko Montoa haastateltu, joka tämän kuvan on ottanut, että heillä on tullut yhteydenottoja erityisesti Yhdysvalloista. Ihmiset on halunnut ja toivonut esimerkiksi teepaitoja tai seinätauluja teetättää.
2: Mutta kun mä ymmärrän ton.
1: Ai ottaisitko teepaidan, missä hirvi lipasee toisen takaloosteria?
2: No ottaisin, koska siis tuossa yhdistyy monta asiaa tuossa kuvassa. Toi on niinku oikeasti todella hieno. Siis se on tosi tunnelmallinen ja hieno kuva. Ja sitten kun sä katsot tarkkaan, niin sä näet, mihin se kieli on menossa, niin se tuo semmoisen niinku pienen huumorihuiskauksen siihen.
1: No kun mä en ole, siis tää on hieno kuva. Tästä huolimatta, että heitämme vitsejä, niin tää on silleen sumussa. Hirven siluetti niinku ilmankin tätä niinku intiimiä asiaa, tää on oikein magee. Mutta en mä nyt tiedä teepaidassa ihan, niinku, haluanko mä nyt käyttää, eikö tää nyt mene vähän semmoiseen niinku FBI Female Body Inspector -osastoon, että sulla on hirvet niinku toisiaan nuoleskelemassa.
2: Ei siis, toihan on kaunis ja luonnollinen asia. Mähän just yksi päivä pohdin tätä. Mähän kysyin teiltä tuolla yhdessä palaverissakin, että kun mulla olisi tosi hieno uusi Nanny Cowgirlin paita.
1: Joo, tämmöinen niin kuin erottinen sarjakuva.
2: Missä näkyy siis paljaat tissit, niin. Että voinko mä laittaa sen. Niin tavallaan jos mä voin laittaa sen töihin, niin miksi mä en voisi laittaa sellaista, missä... Sitä paitsi eihän tuossa eri asia, niin kuin, että jos ne olisi jossain lähetyssarjassa, tuossa jotenkin niin oikein mehustelisi. Mutta tuossahan on vaan vieto pieni kieli. Ja sitten siinä voisi lukea se slogan, Suomi,
1: okay,
2: maa, jossa hirvetkin panevat.
1: Mä korjaan itseni sen verran. Jos sä tulisit tänne paidassa, missä on hirvet intiimihetkessä, niin en tuomitsisi. Mutta jos sä kertoisit mulle, että sä oot erikseen lähestynyt sitä valokuvaajaa, että mä haluan tehdä tämmöisen paidan, niin mä olisin vähän silleen, että nyt on menty liian pitkällä.

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun siellä

päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärää.

0: ja Mellu. Parhaat.
1: Ja sulla on tänään syntymäpäivä, niin sun pitää hetkeäkään puhua yksinään, kun mä käyn hakemaan tosta yhden jutun.
2: Okei, okay. Asia harvinaisen selvä. Nyt mua jännittää. Laitanko mä ihan fanfaarit soimaan? Ihan miten haluat. Mä laitan fanfaarit soimaan. Tänään olen täyttävä 28 vuotta. Ja sen kunniaksi Linne avaa jonkinlaista purkkia tällä hetkellä täällä studiossa. Mitä tämä purkki pitää sisällään? Siis Linnella on jotkut ihmiset kuppalasit täällä nytten. Ja tämä on... Onko se karpalomehua? No onhan se! Come on!
1: Tämä on kämäisin syntymäpäivälahja, mitä olen ikinä hankkinut kenellekään. Mutta Aikku, sun pitää tietää, että mä olin tänään ihan kauheassa kiireessä. Ja sit mulla oltiin, että nyt jos pääsit Aikunkaan vetää tuota iltapäivää. Ja mä olin, Aikulla on syntymäpäivä. Ja mulla kanssa kysyi, mistä mä nyt äkkiä löydän kaupan. Ja mun pitää löytää mehua. Ja mun pitää löytää skumppalasit ja kaikkea. Ja tää on se, mihin mä pystyin.
2: Siis sä toit karpalomehua ja tämmöiset muoviset kusiset skumppalasit.
1: Joo, muoviset kusiset skumppalasit sun ihanaa syntymäpäivän kunniaksi, että me voidaan pienesti juhlistaa tässä sitä, että sinä täytät vuosia. Wow. Ja minä saan viettää tämän päivän sinun kanssasi.
2: Siis mä en tiedä, että karpalomehu voi herkistää.
1: Se on aivan huoneen lämpöstä, koska mä voin viedä sitä jääkaappiin tai ottaa pois mun laukusta, ettei sä vaan näe sitä.
2: Ihana, koska mä olisin heti ollut silleen, että miksi täällä on karpalomehua?
1: No miksi muuten mulla olisi ollut karpalomehua? Niin. Ja sitten myös, koska mä muistan, siis me ollaan yksi päivä vietetty silleen yhdessä. Mm. Ja se oli Blockfestien tämä yksi päivä. Mm. Ja sitten silloin mä muistan, että sä kerroit, että kun mä olin silleen, että mitä sä niinku yleensä juot just jossain niinku juhlissa tai semmoisissa. Mm. Ja sä kerroit, että mehua ja tämmöistä karpalomehua.
2: Joo, koska mä oon siis vähän vaikea, kun mä en juo alkoholia enkä kuplia.
1: Joo, niistä mä olin, että no sit pitää juhlistaa. Ja ostetaan juhlajuoma juhlalaseissa. Ja tää on nyt... Mun lahja sulle.
2: Sä ostit karpalomehua. Tää on ihanaa. Kiitos, Linne. Oikeesti siis apua. Mä en tiennyt, että tää voi herkistää.
1: Joo.
2: Mut mä sanon, että kiitos.
1: Ole hyvä. Cheers to 28, eiks näin?
2: Joo, kyllä. 20 käsi. Se on siinä. Kiitos, Linne. Nyt mä juon. Yleensä WhatsAppissa kirjoitetaan, että mummot kilistelee, niin 100%.
1: Hei, mä en oo mummo, mä oon vaan mummosupporttari. Mä vaan tuen tätä Aikun mummoutta.
2: Joo, tehän se nyt selväksi, että sä et oo, sä vaan supportaat.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Pakko kyllä sanoa, että tänä aamuna jouduin siis hieraisemaan silmiäni, koska sellaisiin sosiaalista mediaa. Mm. Ja vastaan tuli videokonsepti, joka on varmasti hyvin monelle tuttu, eli OOTD-video.
1: Kyllä.
0: Outfit of the day, eli asun esittelyvideo, vaan ei ehkä ihan perinteinen. Tai en tiedä, onko nykyään jopa, mutta ei ollut mulle ainakaan tämmöinen niinku tuttu konsepti, koska tämä Mimmi, joka esitteli omaa asuaan, oli silleen, että joo, mulla on tämmöinen joku svetari, joku hieno brändi ja sitten mulla on nämä tämmöiset housut, nämä on tämmöistä vähän backinpäämallia, nämä on tämmöinen.
1: Oliko about minkä ikänä?
0: Semmoinen ehkä 22-vuotias, okay. Arvelisin.
1: Joo, sanoin about, olisi riittänyt silleen 20, mutta oliko se lähempänä 2-3 vai?
0: Mä sanoin, että 22 ja 4 kuukautta.
1: Okei.
0: Semmoinen arvioisin.
1: Okei.
0: Mutta hänellä oli tosiaan siis semmoinen svetari ja sitten hänellä oli semmoiset vähän lököttävät housut ja niiden päällä sitten viimeinen esittelyn kohde. Eli mulla on tosiaan tämä mun uusi essu, minkä mä oon nyt yhdistänyt tähän asuun.
1: Tämmönen pullaessu.
0: Ja se oli legit pullaessu. Siis se oli semmonen valkoinen essu. Muumimamman raidat vaan puuttuu, mutta siis essu sille ihmisellä oli päällä. Ja mä katson sitä videoa silleen, että anteeksi, onko tää vitsi vai mitä tapahtuu? Mm? Mut sit mä tulin töihin, avasin uutismediat ja mulla tuli Iltalehden tämmönen parin päivän vanha juttu, uutinen vastaan siitä, miten yllättävä vaate on nyt kuumaa kamaa. Ja essut on katumuodin uusin trendi.
1: Mä en ole törmännyt tähän vielä kertaakaan ennen tätä uutista.
0: Mitä?
1: Mä väitän, että mä oon aika silleen, mä kyllä tiedän, jos joku asia trendaa, mutta mä en ole vielä törmännyt tähän, mutta kyllä, Iltalehti on tästä aiheesta selkeästi uutisoinut ja tässäkin on tässä kuvassa tämmönen oikein vielä. Tuossa on tämmöiset niinku rypytykset tai tommoset reunat.
0: Röyhelöt.
1: Joo, röyhelöt ja sitten tommosia vaaleanpunaisia ruusukuvioita.
0: Kyllä. Siis nyt essu trendaa. Eli jos käy niin, että sulla jää leipomukset vähän kesken, etkä kerkeä vaatteita vaihtaa, niin ei muuta kuin muotiviikoille.
1: Kyllä.
0: Koska se on nyt niinku kuuminta kamaa. Laittaisitko linne essun päälle?
1: En mä kyllä usko. Kyllä tää vähän näyttää siltä, että nyt on lähetty köksän tunnilta karattu käymään kaupassa nopeasti.

0: jatkua vaan.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena, onnista valita.

0: solmutoimet. Ja niitä voi helpottaa monella tapaa ja yksi näitä keinoja, etenkin kahvin juojien keskuudessa on se, että saatetaan silloin illan kähmässä sitten käydä lataamassa kahvinkeitin valmiiksi, että aamulla ei tarvii muuta kuin vaikka olla etäohjauksella laittaa kahvinkeitin päälle tai nappia painaltaan, niin sieltä alkaa sitten mustaa kultaa ropisemaan.
1: Kyllä, tiedän ainakin, että oma äitini on tätä tehnyt vuosikaudet ja se on niin kuin lähes katastrofaalista, mikäli sitä ei ole ladattu valmiiksi. Mä en tiedä, eihän sieltä kauaa mene, että mikäli sen tekisi vasta niin kuin aamulla. Mutta se on niin kuin pakko ladata silloin illalla.
0: Mutta sähän et Linne juo kahvia ja sä oot
1: en erityisemmin. Nyt mä haluan heti kun sanoa tolle, sori, niin tää ei ole siis mikään se semmoinen, että mä en voisi juoda kahvia. Kyllä mä silloin tällöin, mutta se ei ole vaan mulle semmoinen niin kuin arkeen kuuluva asia. Se on here and there.
0: Omistatko esim. Kahvinkeitintä?
1: Omistan, mutta äitini on sen tuonut sinne ja äitini sitä käyttää aina silloin pari kertaa vuodessa, kun hän mulla aina vierailee.
0: Okei, eli sä et lataa itsellesi kahvia aamuksi?
1: En lataile.
0: Et juo sitä päivittäin, koska mä siis anteeksi, tein suoraan tämmöisen oletuksen, että sä et juo kahvia.
1: Joo, koska ei, mun oli pakko tarttua siihen. Mikä äkkäisesti, sori siitä.
0: Koska siis Linne keitti elämänsä ensimmäiset kahvit tämän kesän aikana täällä Yläksän studiossa, niin mä jotenkin vähän oletin, että sä et juo kahvia, jos et ole koskaan elämässäsi niin kuin ikäsi nähden keittänyt kahvia.
1: Joo, kyllä mä sitä niin kuin voin juoda just, että jos joku nyt sille tarjoaa tai on jossain, niin kyllä mä sitä niin kuin ihan silleen ok juon ja jossain kahvilas, mutta ehkä sitten enemmän sitten on tämmöisiä latte-tyylisiä. Ja tämäkin käytiin silloin kesällä tämä keskustelu, mutta siinähän on siis hauska juttu se, että mä oon aloittanut mun kahvin juomisen jostain mummolastyyliin, kun mulla on ollut vaipat. Että mä oon niinku juonut kyllä koko elämäni kahvin, mutta en ole vaan ikin keittänyt sitä.
0: Niin se et ole jotenkin sitten niinku kuitenkaan silleen vannoutunut tai sitoutunut tähän kyseiseen rituaaliin. Mutta löytyykö sulta jotain muita juttuja, millä sä niinku edellisenä päivänä tai muutoin niinku jotenkin helpotat niitä arkiaamuja?
1: Mä toivoisin, että multa löytyisi oikeasti enemmän, mutta ehkä ainoa, mikä mulle tuli mieleen, on se, että mä rakastan sitä, että mun leivän päällä on keitettyä kananmunaa. Niin mikäli mulla ei ole kananmunaa valmiiksi keitettynä, niin mä saatan itkeä aamulla. Niin mulla on pakko olla aamuksi aina silleen keitettyä kananmunaa.
0: Keitätkö sinä aina edellisenä iltana vai teet se jonkun niinku tämmöisen kananmunapreppauksen, että keität koko viikolle valmiiksi?
1: Kyllä mä yleensä niinku vähintään 4 kananmunaa kerralla, mutta sitten kun mä tiedän, että okei, nyt mä käytin sen viimeisen kananmunan, niin sitten on pakko illalla keittää niinku lisää aamuksi.
0: Onpa hauskaa. Syöksä sen sitten niinku leivän päällä vai miten?
1: Leivän päällä, joo.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Aamukanis.
1: Joo, ja se on semmoinen, niinku, mihin mä oikeasti ihan oikeasti niinku addiktoitin. Silleen mun mielestä leipää vasta miltä, jos ne on kananmunaa päällä. Okay. Se leipä on pilalla.
0: Okei, okay, wow. Mutta siis tämmöisen niinku asioiden edistäminen seuraavalla aamulla, niin tämä on asia, joka niinku mulla on nyt lähellä sydäntä ja selkeästi semmoinen ajankohtainen. Mä oon aina välillä ollut ihminen, joka valmistaa esimerkiksi, niinku, tai laittaa kaikki vaatteet ja kaikki tämmöiset valmiiksi. Ja mä jotenkin haluaisin olla toi. Eikö se niin, koska se on niin ihanaa.
1: Joo, toi on vähän silleen ala-astekore, mutta mä haluaisin, että se olisi myös tämmöinen työelämäkore.
0: Ja sehän on, se on vähän reippaamman ihmisen arkielämäkore. Se, että sä katot illalla vaatteet valmiiksi ja ne on viikattuna siellä jossain nojatuolissa ja sit kun sä aamulla heräät, niin sun ei tarvii miettiä mitä vaan, sä voit olla tehokas. Niin kyllähän se on sitä korea, mutta mä en jotenkin... Tai mä aina välillä kokeilen, mutta sitten se menee jotenkin ohi.
1: Joo, mutta sitten kun en mä myöskään tiedä, mikä fiilis mulla on silloin seuraavana päivänä.
0: Ai sä oot tämmönen.
1: No mutta tiedätkö, haluuks mä, että mulla on semmoiset ihan rönttyvaatteet vai haluuks mä, että mulla on kivat vaatteet?
0: Mutta sitten kun se päätös on tehty edellisen päivän, niin sun ei tarvitse tunnustaa fiilistä.
1: Totta.
0: Et sit vaan meet sen mukaan. Tai sit oot kun mun ystävä, joka valitsee 2 asua. Ja sit aamulla päättää vai, että kumman hän laittaa.
1: Herra juttu, niin kuin next level reippaus.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin edellisen aamun helpottamisesta, että millä rutiineilla sitä voi helpottaa. Mellu, ei Mellu, Ei, vaan Linne keittää kananmunat valmiiksi. Mä itse niinku toivon joku päivä olevani siinä, että mä oikeasti saan katsottua ne vaatteet valmiiksi. Ja moni tekee sitä, että keittää kahvit tai laittaa ne niinku valmiiksi ladattuna sille, että voi vaan nappia painaa. Ja Ilta-Sanomissa oli tämmöinen uutinen, että kannattaako kahvinkeitin ladata aamua varten valmiiksi. Ja tässä nyt asiantuntija vastaa, ja näähän on aina tämmöisiä kierrelle ja kaarelle, että no se aikottaa tämmöisiä aromeihin, ja toi tekee tällaista ja toi tekee tollaista. Mutta mä vedän nyt linjoja suoriksi.
2: Noniin.
1: Ja asiantuntijat on sitä mieltä, että ei kannata.
2: Ai niin, ei kannata tehdä.
1: Ei.
2: Ei kannata ladata.
1: Ei kannata, koska se nyt huonontaa niitä aromeita ja heikentää sitä kahvin niin kuin laatua. Ja se, että se on, niin kuin, kyllä mä ymmärrän, että se seisoo se vesi siellä ja niin kuin se menee likaiseksi se masina paljon herkemmin ja kaikki tämmöinen. Niin.
2: No periaatteessa joo, ymmärrän, mutta siis mun mielestä ihan turhaa tämmöistä. Oikeasti ladatko ne kahvinkeittimet valmiiksi, jos te olette oikeasti juonut vuosikymmeniä kahvia silleen, että se on niin kuin ollut ladattuna yön yli ja se on maistunut teidän mielestä ihan hyvältä, niin ihan varmasti se maistuu myös tämän uutisen jälkeen.
1: Niin, että no mennä vaan, jos siltä tuntuu. Mutta asiantuntijat on tätä mieltä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tässä nyt meinas käydä niin, että mulla tulee oikeasti niin kuin retki Kuopioon, koska Savon Sanomissa oli tänään iso uutinen siitä, miten kaikki Kuopion kirjastot on kiinni 2 viikon ajan tässä nyt syksyllä. Ja se johtuu siis siitä, että siellä vaihdetaan kirjastot uusiin järjestelmiin. Ja tämä vaikuttaa siis siihen, että omatoimikirjastot, kaupunginkirjastot, kaikki kirjastopalvelut ovat suljettuina siis 2 viikkoa tuosta 20.10. eteenpäin. Ja mä heti tietysti huolestuin, että kun aina kun tehdään tämmöinen jonkun uuden järjestelmän niin kuin tuonti tai joku muu, niin sehän tekee paljon töitä, koska pitää ensinnäkin opettaa vaikka niin kuin henkilökunnalle tämä uusi järjestelmä. Ja sitten monestihan pitää niinku päivittää asioita myös sen mukaan.
2: Joo.
1: Ja mähän huolestuin tästä silleen, että oikeasti nythän tuonne tarvitaan lisäkäsiä, jos oikeasti joka ikinen Kuopion kirjaston kirja pitää niinku leimata sinne niin uuteen järjestelmään. No mä olin tosi lähellä, että mä niinku pohdin, että eihän ne nyt hyvänä aika pärjää. Mäkin olen niin lapsuuteni viettänyt noissa Kuopion kirjastoissa. Ja mä tiedän, miten paljon siellä on sitä tavaraa ja kaikki arkistomateriaalit. Kirjat, aikuisten tiedekirjat.
2: Eli ootko sä vaan sitä mieltä, että sä tunnet Kuopion kirjaston paremmin kuin ainoakaan niistä kirjastotädeistä siellä?
1: No.
2: Sä et luota niihin. Sä et luota. Sä oot, että minä tiedän paljon paremmin, koska minä silloin 20 vuotta sitten olin siellä paljon.
1: No niin. Et oisin niinku voinut. Mutta hyvä uutinen on se, että mun ei tarvii lähteä sinne. Koska Mä tein siis niin, että kun mä huolestuin siitä, että tekeekö tämmönen järjestelmämuutos nyt sen, että jokainen kirja pitää leimata uudestaan sinne järjestelmään, niin mä laitoin viestiä siis Kuopion kaupungin kirjastoille.
2: Et laittanut?
1: Siis. Instagramissa.
2: Oota siis kenelle?
1: Siis Kuopion kaupungin kirjastoille.
2: Onko niille kirjastoille tili?
1: On!
2: Onko tämä tämmöinen yhteistili? Kaikki Kuopion kirjastot.
1: Joo, Kuopion kaupungin kirjaston niin kuin tämmöinen tili. Okay. Jossa siis päivitellään Kuopion kaupungin kirjastoihin liittyvistä asioista. Niin mä laitoin heille Instagramissa viestiä.
2: Onko se kohde yleensä Instagramissa?

0: on.
1: Okei. Okay.
0: Hei, älä. Okay.
1: No niin, sori. Tulee vähän judgment täältä.
0: Ei, niin. Noniin. Toi nyt kuulostaa siltä, että nuoret ihmiset ei lue, hei. Mä tiedän, että ihmisten lukutaito on laskussa, mutta on tosi tärkeää tuoda kirjastoja esiin ja luoda kirjastokulttuuria, että me luetaan.
1: Mä ehkä puhuin mummoista.
0: Mutta meidän pitää luoda sitä nuorille, sitä suhdetta siihen kirjastokulttuuriin.
1: Joo.
0: Mutta mä laitoin siis Kuopion kirjastoille viestiä siitä, että pitääkö niiden nyt leimata nämä kaikki kirjat. Ja mä sain myös vastauksen.

0: Aikku tuo Kuopion kasvatti. Aina kun Kuopiosta kirjoitetaan, niin Aikku on siellä myös lukemassa ja puhumassa siitä täällä Yleisradiolla.
1: No totta kai.
0: Ja nyt on isoja uutisia tullut Kuopiosta.
1: Kyllä vain. Kuopion kaikki kirjastot menee siis kiinni 2 viikon ajaksi. Ja mä huolestuin totta kai, koska tämä kirjasto kiinni oleminen johtuu siitä, että siellä vaihdetaan siis uuteen järjestelmään. Ja mä totta kai näin heti tämän kauhuskenaario mun päässä, että kun niinku kirjastot, ne on täynnä kirjoja ja arkistoja ja kaiken maailman materiaalia, että nyt jonkun pitää ne niinku yksitellen nakuttaa sinne uuteen järjestelmään.
0: Mä rakastan, miten sä vielä olit, että totta kai mä näin tämän kauhusken, totta kai, siis jep, toi on aiku. Kuka muu ei nähnyt? Kuka muu ei lue tuota uutista ja nää kauhuskenaariota niistä arkistoista ja muista?
1: Siis mulla tuli vaan semmoinen niinku pisto sydämeen siitä, että voi ei, että pitäisikö tässä nyt kaikkien niinku kuopiolaisten ja myös entisten kuopiolaisten tulla niinku auttamaan, kun tuossa on niin paljon tehtävää, jos siellä nyt oikeasti jokainen vitsin CD-levy ja lautapeli ja jokainen lehti pitää niinku nakuttaa uudelleen johonkin A-peliin.
0: Joo, ja sitten sä haluaisit tiedustella jotain asiasta.
1: Joo, mä tiedustelin, että onko näin, tai niinku huolestuin tästä asiasta, niin laitoin viestiä sitten Kuopion kaupungin kirjastoiden Instagram-tilillä. Kirjoitin näin. Moi, mä luin Savon Sanomista, että kirjastopalvelut vaihtaa Kuopiossa uuteen järjestelmään, ja siksi otti kiinni 2 viikkoa. Mietin tässä, ihan näin toimittajan ominaisuudessa, että haluaisin ehkä puhua aiheesta tänään Yläksi iltapäivässä. Kysymykseni kuitenkin kuuluu, että joudutteko siis laittamaan kaikki kirjat uudelleen johonkin järjestelmään? Huolestuneen terveisin, Aikku. Ja hän vastaa täältä
0: Kuopion kirjasto.
1: Kuopion kirjaston edustajana Sofia vastaa. Moi Kaikku, kiva kun otit yhteyttä. Kaikki nykyisessä kirjastojärjestelmässä olevat kirjat siirtyvät uuteen järjestelmään, mutta kirjoja ei kuitenkaan tarvitse manuaalisesti laittaa yksi kerrallaan, vaan siirrot tehdään massasiirtona. Vähän hankala selittää, mutta toivottavasti tämä valaisi asiaa.
0: Tuliko sulle tässä nyt helpottunut olla?
1: No tuli. Mä vastasin, että okei, no siis siinä on aikamoinen homma, jos kaikki pitäisi yksitellen laittaa. Ja sitten Sofia vastaa, haha, onneksi ei. Eli hyviä uutisia, kansa! Ei tarvii!
0: Kyllä tämä on siis, tämä oli elämää mullistava tieto ja uutinen. Onneksi Aikku kysyit.
1: Eikö niin? Mutta kun siis ajattele, nyt me ollaan kaikki taas fiksumpia tämmöisissä nippelitiedoissa. Että jos tulee semmoinen tilanne, että tulee puhetta jostain järjestelmistä ja sitten puhutaan vaikka kirjastoista, niin sitten voi sanoa siinä hetkessä, että olla tälleen, että hei, ne pystytään muuten tehdä sitten massasiirtoina ne kirjat sinne uuteen järjestelmään.
0: Mä oon niin usein tarvinnut tuota tietoa mun elämässä. Luen kiitos, mä tiedän sen nyt tästä eteenpäin, niin voin olla vähän fiksumpi taas huomenna.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on niin kuin lähtenyt laukalle. Kato, kun nyt tämän viikon lauantaina, niin mä oon ilmoittanut muutamille silleen ihan low-key, matalalla kynnyksellä. Että
2: low-key, matalalla kynnyksellä.
1: Mä kuulin yksi päivä kauppakeskuksessa, kun yhdet tyyli 15-vuotiaat käytti koko ajan. Joka toinen sana oli low-key. Mä olin tälleen, oh my god, mä olen niin käyttää. Mut joo, niin. Mä low-key oon ilmoittanut muutamille ihmisille, että hei, tervetuloa mun luo brunssille, tervetuloa meille. Ja mä oon kertonut jo kutsussa, että ei mitään pressure, että et ihan perus basicit tarjolla. Siis että daimkakku, paistopiste, croissantit. Tää on siis se tyyli.
2: Joo, ja siis tällähän syy on se, että sulla on siis syntymäpäivät.
1: Joo, totta kai.
2: Niin,
1: lauantaina.
2: Samaisena päivänä.
1: Just näin, eli synttäribrunssi mä sanon, ei lahjoi, no presentationes. Mä oon sanonut, että ihan basic bitch aamupala, ettei ole mitään niinku hotelliaamupalaa tarjolla, ettei tarvitse sitä odottaa. Et voi pitää periaatteessa syödä jo kotonakin ennakkoon, mutta täällä on vaan tämmöistä pientä välinäppästä. Niin musta tuntuu, että ihmisillä on niinku ihan hirveä semmoinen, niinku, että kaikki näistä edellä mainituista on niinku laittanut viestiä, että mitä sinne nyt sit voi tuoda ja onko siellä sit niinku tätä ja mitä, kannattaako sit syödä sitä ennakkoa ja mitä tässä nyt niinku näin. Ja sitten mä oon ollut ihan silleen, että mikä tässä on niinku ongelma, että älä tuu.
2: Ettekö ymmärrä niinku ohjeistusta?
1: Niin, että jos tää on basic bitch aamupala, niin siellä on todella basic jutut. Ihan niin kuin muutama pieni hassu juttu. Ehkä joku suolakala saat sun kielen päälle, mutta se jää sit siihen.
2: Suolakala?
1: No hyvin. Niin.
2: Siis anteeksi nyt, hei. Hold up. Siis mikä suolakala?
1: Eikö tiedä, mikä on suolakala?
2: Siis,
1: onko sä elänyt?
2: Ei. On. Siis puhutko sitä silleistä vai?
1: En.
2: Ei, mikä suolakala?
1: Ei, eikä mitään oikeita kalaa syö.
2: Ei, mikä on suolakala?
1: No se, mitä lama-aikanakin vedettiin.
2: Aa, ne semmoiset keltaiset keksit vai?
1: Niin.
2: Aa, joo. Mä just meinasin, että mitä ihmettä, kun etä sä syö mereen läpi.
1: En tiedä. Toivottavasti koko ajan muuta ajatellut, että siellä on jotain, joku kalapöytä.
2: No, siltä se kuulosti. Suolakala kuulostaa mulle siltä, että sä oot siellä oikeasti niinku svenska talandina tuomassa niinku oikeasti rapujuhlia pöytään.
1: Aa, no jatala rinte svenska. Mulla ei ole yhtäkään kalaa siinä pöydässä, paitsi se suolakala keksi. Mm. No mut hei, joo. Niin sitten toinen asia on se, että mä oon just sanonut, että on tämmöistä niinku ihan perus, siis pakaste ja valmistavaraa. Että en ajatellut leipoa, kerttisastiat tulee tietysti, että ei ole niinku mitään semmoista, että valmistelisin millään muotoa. Ostan ehkä appelsiinimehuun.
2: Aika villi.
1: Joo, siinä sitten kahvia. Mut sekin tulee olemaan sitä euron kahvia, että siinä vähän mietittiin, että jos ei maistu, niin menet muualle. No mut sitten, päästiin tähän, että ihmiset stressaa mun puolesta, mut sen lisäksi siis puolisoni on nyt alkanut stressaamaan, että missä kaikki istuu. Hän on ihan niin kuin, että mistä me saadaan tuolle? Että pitäisikö tässä lähteä naapureilta kysymään?
2: Minkä kokoiset juhlat nämä tulee siis olemaan? Tai siis
1: no en mä tiedä, mä oon vaan ilmoitellut jengille, että saa salee tulla, jos haluaa. Sillä ei mulla mitään ressiä. Jos jollekin jää syömättä, niin kyllä mä nyt aina keksin sille joku leivän.
2: Niin, mutta mahtuuko ihmiset niin kuin lattialle? Eikö ne voi lattialle istua?
1: No kun tää se mun kysymys on, sä niin ymmärrät.
2: Mä ymmärrän 100%.
1: Enhän mä nyt, ihmiset tietää mut. Ja ketkä mä sinne on pyytänyt, niin kyllähän ne nyt tietää, että ei mulla ole mikään mansion.
2: Niin. Että ei odotella mitään
1: niin, mukaan. Niin, sitten poikaistuminen oli ihan silleen, että no tässä nyt, miten, missä kaikki nyt istuu? Ja täällä pitää kunnon valmistelut ja kaikki, että jos tässä juhlat pidetään, mutta kun ei nämä ole juhlat.
2: Ei, kato, jengi ei osaa nykypäivänä olla low-key. Jengi ei osaa olla.
1: Oikeasti kaikki pitää tehdä itse.

Eli synttärihumua, sitä on tällä viikolla kyllä luvassa. Ja toi on jotenkin semmoinen asia, kun Mellu kertoi äsken siitä, miten sä oot järkkäämässä tämmöisen hyvin minimalistisen tai tämmöisen niin kuin simppelin synttäribrunssin. Että jengi saa tulla, ei mitään ihmeellistä. Pääasiassa vaan silleen, että vietetään aikaa yhdessä ja juodaan pahaa kahvia. Mutta ei mitään sen kummallisempaa. Ja sitten ei jengi ole alkanut stressaamaan. Niin mä huomaan, että mä kuulun näihin stressaajiin. Mä en niin kuin stressaa varsinaisesti nyt tämän sun synttäriasian puolesta,

0: ravintolaan viestiä ja mennään porukalla sinne ja tiiäks, syödään hyvin, ulos syömään kavereiden kanssa. Mullakin paljon näitä ystäviä, joilla on vaikka lapsia, niin mulla oli suunnitelmana se, että mä niinku, pakotan heidät hylkäämään lapsensa jonnekin hoitoon ja että mentäisiin porukalla niinku aikuisten kesken syömään. Harviissa tapauksia, tämmöistä ei tapahdu nykyään ikinä.
1: No niin, mutta tätäkään ei tule sitten loppuviimeen tapahtumaan. Ja syynä se, kun sä ressit. Siis niin. Saanko kertoa, miten tämä meni?
0: Saa.
1: Niin. Okei, eli aikku oli tälleen, että hei, hän haluaa pyytää muutaman ystävän nyt sitten läheisimmät syömään keskiviikkona, eli huomenna hänen syntymäpäivän kunniaksi. Mm. Ja oli jo siis puhetta, että mihin mentäisiin ja muutakin. Mm. Ja siis kyllä minäkin olin sinne menossa ja näin. Sitten sunnuntaina iltapäivällä mulle tulee viesti. Saanko lukea?
0: Saat lukea.
1: Oh my god. Mä olin tälleen, mitä hemmeti, hemmeti.
0: Tämä oli viesti, jonka mä lähetin ihan kaikille ihmisille, ketkä mä olin kutsunut. Eli
1: joo. No niin, mä tiesin heti. Tämä on tullut sunnuntain 17.28. Mä tiesin heti, että se on ressi päällä. Mm. Hei rakas. Mulla on tulos nyt niin kiireinen viikko, niin tuntuu, että synttärisyöminen on vähän liikaa. Päätin siis nyt, että skipataan tällä kertaa keskiviikon dinneri-idea tiedoksi vaan jo tässä kohtaa. Mm. Mä olin heti tälleen, voi ei rakas. Tiedätkö, ei mitään hätää, kaikki selvii. Ja sitten mä olin tälleen, että me tultiin tänne töihin. Mä olin tälleen, että no, mitäs, niin kuin, mitäs sulla on sitten tällä viikolla? No, on aika paljon näitä töitä ja muut. Mä olet, joo. Ja sitten kerron, minkä takia tämä peruttiin.
0: No sen takia, koska mä en vaan keksinyt, että mikä nyt on oikea paikka, mikä sopii kaikille.
1: Kun siis
0: mä...
1: tää kertokoot oikeasti aikun hyvyydestä. Se ei halua järjestää omaa syntymäpäivää dinneriä sen takia, että se miettii, että kun kaikille ei löydy kaikenlaista ja siellä niin. ei ole niinku lapsille kaikkea ja sitten, että niin. Niinku pääseekö kaikki helposti paikalle.
0: Että onko
1: mä sanoin, että fuck them, sä laitat paikan ajan ja sit jengi tulee, jos ne tulee.
0: Niin, mutta kun tossa on se, että kun mulla tulee se, että onks tää nyt liian kallisti ja onks tässä nyt kaikille.
1: Etkä sä nyt minkään fine diningin muutenkaan menossa.
0: No mutta silleen ruokavaliot huomioon ottaa. Ja mä tiedän, että mä oon väärä ihminen. Tai niin mun ei kuulu ajatella tätä.
1: En, se on niin kuin... sun syntymäpäivä.
0: Niin, mutta mä en vaan pysty itselleni mitään. Niin mä päätin, että mulla on paljon stressittömämpää, että mä perun koko roskan. Ja nyt mä en nyt tekemässä mitään.
1: Niin, että onpa kiva ja hyvin meni.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan kerrostalon tulipalosta. Vuonna 2017 sattuneessa Grenfell-kerrostalon tulipalossa sai surmansa 72 ihmistä. Poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan maan asevoimien kenraali- ja amiraalikunnasta erotetaan noin joka viides. Yhdysvaltain asevoimissa palvelee yli 800 kenraalia tai amiraalia, kertoo BBC. Hegseth puhui keskiviikkona Virginian osavaltiossa Quantikon merijalkaväen tukikohdassa. Hegsethin erottamissuunnitelmat ovat osa Yhdysvaltain asevoimien laajempaa uudistamista hänen johdollaan. Ilmoitus on jatkoa aiemmille henkilöstövähennyksille. Täällä meillä säätiöiden tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin. Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen selvityksen mukaan apurahaa annettiin viime vuonna jopa 630 miljoonaa euroa. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla. Eniten rahoitusta annettiin tieteelle, noin 340 miljoonaa.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2:30 alkaa toiveiden yö. Kello on nyt 2:30, eli nyt alkaa toiveiden yö. Lasse Olkinuora täällä, tervehdys. Kertomassa, että nostalgisen musiikin kuuntelu, se on ihmiselle hyväksi. Vähän niin kuin vaikkapa porkkana syöminen on ihmiselle hyväksi, tosin hyvin eri tavalla ovat ihmiselle hyväksi nostalgisen musiikin kuuntelu ja porkkanan syöminen. Porkkanaa minä en oikein tästä onnistu nyt tästä käsin tarjoamaan, mutta sitä nostalgista musiikkia halutessa, tai siis mitä tahansa musiikkia sinä nyt sitten tähän yön kaipaat. Otin tuon nostalgisen musiikin esimerkiksi, kun tänne on Seijalta tullut viesti, että ihanan nostalginen kappale olisi Sateenkaaren tuolla puolen, esittäjänä Vieno Kekkonen. Itkua pitää pidätellä, kun kappale soi, voisiko mahtua mukaan. Hyvin mahtuu, tällähän me aloitetaan tämänkertainen toiveiden yö, ja kyllä tämä kappale ottaa ihmisestä otteen. Vieno Kekkonen, Sateenkaaren tuolla puolen, on kertakaikkisen kaunis teos.

0: Vieno Kekkonen, sateenkaaren tuolla puolen, tosin on sateenkaaren tällä puolenkin ihmisen hyvä olla, kun noin kaunista musiikkia tarjolla. En tiedä, onko sitten noin kaunista kappaletta siellä sateenkaaren tuolla puolen tarjolla. Kerro ihmeessä, minkälaista musiikkia haluat, minkälaista tunnelmaa kaipaat, tai kuinka paljon energiaa kaipaat tähän nyt alkaneeseen yöhön. Niin yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Esko sanoo kiitokset jo etukäteen, jos soittaa Tiina Räsäseltä Rakkauden synty-nimisen kappaleen. Kun vähemmän enää sitten tämän tyyppistä kuulee, niin josko nyt sitten toiveiden yössä, nyt toiveiden yössä.

0: se sähköpostiosoite Lasse. Sinä et sitten koskaan muista. levy.toiveet@yle.fi.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin, että tää olisi kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei, ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta?
7: Mä viestitän sillä paskerilla, että mä aivan porttu.
3: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
8: Minä!
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
9: Uranen sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
3: Minä! Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Mika toivoo omaa nostalgiaa, näin kirjoittaa, omaa nostalgiaa. Se on Guru Josh ja Infinity, The One and Only, näin esittelee Mika tämän biisin. Ja muistoissa ensimmäinen auto, tämä kun lähtee soimaan ilmeisesti. Mutta poikkeuksellista on ensimmäinen auto muisto viestille se, että tässä ei kerrota mikä se auto on. Yleensä se on, se tulee siinä perässä kyllä. Koska ensimmäinen auto monesti on se kaikkein paras auto. Vaikka myöhemmin saisi paremman auton, niin silti se ei ole yhtä hyvä kuin se ensimmäinen auto. Tiedätkö? Guru Josh.

Melodia jää pyörimään päähän aivan varmasti, mutta se ei haittaa, kun on hyvä melodia kyseessä. Meistä olisi ihana kuulla Martin Solvig ja Hello Dragnet mukana tässä. Soita please. No minähän soitan. Elektropoppia toivotaan ja elektropoppia soitetaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Marko on yövuorossa ja yövuorosta käsin hän toivoo. Egotrippi ja asfaltin pinta. Niin eiköhän me soiteta tätä seuraavaksi.
2: Kyllä.

Egotrippi ja asfaltin pinta. Minä tein toissa päivänä kanakeittoa itselleni ja siitä tuli yhden annoksen hinnaksi tuli noin 1,80 €. Yksi elämän iloista on löytää reseptejä, jossa on annoshinta hyvin matala. Ehkä kasvissoppaa seuraavaksi. Sellaista täällä toivotaan, Tiisu ja Liisa Akimov, koska lokakuussa on kasvissosekeittokuukausi. Kesäkurpitsaa, munakoisoa. No niin.

ei tullut hyvä soppa Liisa Akimoffi siinä Tiisun kanssa. Kasvissoppa-niminen kappale. Tuikku kertoo, että toipumistani vauhdittaisi, jos saisin kuulla rakkausaiheisen kappaleen Anneli Pasanen Rakkaus jää. Rakkausaihetta tietystä kulmasta siis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kun illatkin pimenee ja lähestytään sitä Halloweenia, niin tämä kappale sopisi mielestäni muutenkin hyvä biisi. Juurikkaan nostaja Perni, josta toivoo Tame Impala ja Dracula.

auringonvaloa karkuun kuin Dracula konsanaan, paitsi varmaan siellä sitten ilman viittaa. Sillä tavalla oli lapsuus kivempaa kuin aikuisuus, että lapsena jos juolahti aamulla mieleen, että tänään minä lähden vaikkapa nyt sitten päivä kotiin viitta päällä, niin sitten sitä vaan laittoi viitan päälle. Lähti ovesta ulos eikä välittänyt hirveästi, jos joku sattuu vilkaisemaan. Nyt aikuisena vaikka joku aamu tuumisi, että pitäisiköhän lähteä viitta päällä ulos, niin en tiedä. Ei oikein meinaa kehdata. Esan toive seuraavaksi. Flashdance-elokuva meidän 80-luvun lasta ja nuorten mieleen. Suosittu myös. Jotkut suomalaiset ihan tosissaan ilmoittautuvat tanssitunneille elokuvan innoittamana. Itseäni kuitenkin elokuvaa enemmän miellytti Kim Carnesin balladi I'll Be Here, Where the Heart Is. Hieno balladi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Artsi kehottaa, että soitapa Lasse Ratsialta päiviä ja öitä. Perusteena se, kun tässä vaimon kanssa on vietetty mahtavia syyspäiviä ja öitä mökillä, eikä oikein malteta nukkuakaan. Ratsia oli suosikkibändi aikoinaan, harmi kun Jyri Honkavaara menehtyi jo 37-vuotiaana, mutta laulut elävät.

tässä seuraavassa kappaleessa sanotaan, ei suoraan, hyvin suoraan. Tässä sanotaan hyvin suoraan epäsuorasti. Sen tarkemmin sitä ei valitettavasti pysty selittämään. Rekka Mikko toivoo, jos saisi kuulla Cyndi Lauper ja She Bop. Joo, kertoo tässä.

Minä bab, sinä bab, ihan kaikki. Kaikki ihmiset bab. Cyndi Lauper ja she bab. Juha kertoo, että nythän on niin, että tämä Suomi ei selviä tästä Alholasta ylös, muuten kuin ottamalla tämän seuraavan kappaleen hengen käyttöön heti. Kyseessä on Lapilaiden linnut ja Ojasta noustaan, ja Juha tuumi, että tämä mainion laulu voisikin kuunnella maan hengen nostatukseksi toiveiden yössä. Jos se sillä lähtee, niin kyllä ehdottomasti Lapilaiden linnut Ojasta noustaan se soi nyt toiveiden yössä.

pitkästä aikaa päästiin karhujen ja susien pariin. Kuu valaisee öisin, pimeää korpea. Täysikuu meni jo, mutta soittaisitko Sonata Arktika ja Full Moon?

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Ari on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: kertoo julkaisemansa uuden tekoälymallinsa vain tarkasti valituille joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. EU:n kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajasuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Tutkinnan kohteena on muun muassa Clash of Clansista tunnettu suomalainen Supercell. Italia jatkaa rajatarkastuksia Espanjasta tuleville matkustajille. Rajatarkastuksia on Italian sisäministeriön mukaan päätetty jatkaa 15 päivällä. Ministeriön mukaan päätös tehtiin Ceutan nykyisen tilanteen ja erityisesti aiemmin havaittujen ongelmien jatkumisen vuoksi. Italia keskeyttää Schengen-sopimuksen soveltamisen Espanjan kanssa elokuun alussa. Taustalla on tapaus, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli laittomasti Marokosta Espanjan Ceutaan. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yön alin lämpötila on -2–5 astetta. Päivän ylin on 13 ja 17, pohjoisessa 9 ja 14 asteen välillä.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 12:01 tarkoittaa sitä, että yksissä tuumin ja yhdessä ruvetaan rakentamaan tämän toisen tunnin soittolistaa, tämän toiveiden yön toisen tunnin. Pohjautuu siis siihen, että minkälaista melodiaa sinä kaipaat. Otetaan tästä nyt esimerkiksi vaikka tällainen viesti, jossa lähetetään terveisiä meille kaikille Sodankylästä käsin. Keski-Suomen pojat ja tyttö lomailee. Tämä loma on omistettu 9-kuukautiselle Suomen pystykorvalle, mutta vielä ei onnistumista ole lintumettällä tullut. Toisaalta ei myöskään virvelinainen ole saanut saalista. Me toivomme Mai Karman Sodankylä, koska tämä paikka on vienyt meidän sydämet. Sillä alkaa tämä toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että sillä alkaa tämä toinen tunti.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi. Se on meidän sähköposti. Joo, elokuun tytöltä tulee toive. Elokuun tyttö on allekirjoittanut viestin, laittanut, ei pelkästään kirjoittanut, vaan kuvaa liittänyt myös mukaan. Siinä on elokuun tytön kissanpentu Teppo, eikä ole komea poika puolivuotias. Tepolla on tuollainen väritys naamallaan, siis mustaa sillä tavalla valkoisen, näyttää, että valkoisen päällä. Siis se näyttää ihan Batmanin maskilta. Samalla tavalla muodostuu musta tuohon silmien ja nenän päälle. Teppo saattaa olla Bat-kissa. Kaivo ja Herra Huu on elokuun tytöllä ja varmaan myös Tepolla toiveena, siis tällä lepakkokissalla.

Jaana ja Erkki ovat ajelemassa autolla kohti Iisalmea ja yrittävät pysyä hereillä, joten toivotaan toiveiden yöhön. Aerosmith, Run DMC ja Walk This Way.

Aerosmith, Run DMC, kas näin sitä kävellään, Walk This Way. Anni Fridiltä, Live on Mars. Tehnyt elämäni niin paljon paremmaksi tämä artisti, tietäisittepä vaan. Täytyy muistaa, että osasi laulaa jopa operaa ja oli laaja-alainen ääneltään. Siksi ja muutenkin tämä. Tattista kirjoitti Sami.

0: Radio Suomi.
1: Jouko toivoo uusvanhaa kappaletta 1 ja 1, siis Saimaan esittämä mainio versio vanhasta poppilaulusta. Oli se todella miellyttävä kuuntelukokemus juuri tähän yöhön. Kiittäen ja hyvän yön toivotuksin ihan kaikille, Jouko. Saimaa 1 ja 1.

Saimaa 1 ja 1. Anna haluaa toivottaa kaunista ja ihanaa yötä jokaiselle yötä valvovalle yökyöpelille. Ihanan sinistä GG. Kerta kaikkiaan, mistä tuo nyt tuli? Tsetse piti sanoa ja GG tuli suusta ulos. No niin, tällainen orkesteri kuin GG Top on luvassa seuraavaksi. GG Topia toivoo Anna. Blue Jeans Blues. Hieno ja tunnelmallinen kappale tältä orkesterilta nimeltään GG Top.

0: Radio Suomi.
1: Susanna kehottaa, laittakaapa The Smashing Pumpkins ja Bullet with Butterfly Wings. Siitä on aikaa, kun olen tämän kuullut radiossa. Samat sanat, Susanna, hyvä. Soitetaan Smashing Pumpkinsia seuraavaksi. Siitä on ylipäätänsä aikaa, kun tämän on kuullut tai kuunnellut jossain. Silloin, kun oli ala-asteella ja tämä kappale julkaistiin, oli kova juttu. Maailma on vampyyri, the world is a vampire, alkaa laulamaan. Heti kappaleen aluksi luokkakaverini oli innostunut tästä biisistä ja lauloi sitä, että vampire, silleen se menee. The world

Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Pitkin Helsingin katuja käveli parikymmentä vuotta sitten tuon orkesterin laulaja ja sitten näki yhdessä liikkeessä kivan näköisen pianon. Pianon. Ja sitten meni sinne liikkeeseen ja soitti sitä pianoa hetken ja tuumi, että kyllä minä tämän pianon itselleni ostan. Kuljettakaa tämä piano minulle Yhdysvaltoihin. Ja tuumin, että tuollaista se on rokkitähden elämä. Pianoja vaan ostelee toiselta puolen maailmaa, lähetyttää kotia kohden. Joo.

0: kaikkia edellä mainituita onnittelee isä, taata, iso taata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
2: Kaikkea hyvää koko syksyyn.

Kesäloma loppui ja sen viime hetkillä hyvästelimme koiraystävän sateenkaarisillan toiselle puolen. Siihen se illan ensimmäinen kappale sopi oikein hyvin Vieno Kekkosen Sateenkaaren tuolla puolen. Mutta nyt voimaa tulevaan Toisi von Herzen Brothersin New Day Rising. Lotta on laittanut tällaisen toiveviestin, me soitetaan tämä.

Veiti Rovaniemeltä käsin kysyy, että mahtaisiko sieltä löytyä Juice Leskistä, mutta englanniksi, tarkemmin sanottuna 15. yö, eli 15th night, löytyy ja soi.

15 yö englanniksi Juice Leskinen. Olisi kiva, jos löytyisi The Hollies ja Stop, Stop, Stop. Muistan, kun olin heitä katsomassa vuosikymmeniä sitten Kultsalla. Olisi kiva kuulla ja muistella, kun oli vielä nuori. Kiitos, jos soitat kappaleen. Laitetaan tämä seuraavaksi. Tuntuu ihastuvan tässä tanssiaan tuo kertoja. Tanssiin, jota silloin, kun minä olin lapsi, niin kutsuttiin napatanssiksi. Sitä ei taideta enää kutsua napatanssiksi. The Hollies, Stop, Stop, Stop.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muutaman kappaleen verran vielä mahtuu musiikkia tähän toiveiden yöhön. Tästä Anun toive ensimmäisenä, siis jäljellä olevista. Aili Ikonen ja Revontuli tanssi. Menevä kappale syysyöhön. Kappale, jossa kumminkin ollaan jo hyvin vahvasti talvessa. Ei sekään mitenkään kurja ajatus ole, että sieltä se saapuu sitten pikkasen lunta maassa ja sitten 2 astetta pakkasta, niin kiitos, tämä kelpaa. Aili Ikonen ja Revontuli tanssi. Kerrottiinko tässä kappaleessa, että minkälainen se on se Revontuli tanssi, vai onko se Revontuli, joka tässä tanssi? Voisi kuvitella, että jos ihminen tanssii Revontuli tanssi, niin se on sellainen aika vapaamuotoinen, eli antaa vaan rytmin ja hetken viedä. Sellaisesta tanssista minä pidän, missä ei ole niin hirveästi sääntöjä, niin sitten ei ihmiset ole aivan varmoja siitä, että osaako toi tanssia vai hetkinen. Sillä tavalla voi huijata. Mutta sitten jos pitää ruveta jotain valssaamaan, niin kyllä se totuus sitten paljastuu. Joo, ei ole kaveri tanssijaksi syntynyt.

Aili Ikonen ja Revon tuli tanssi. Kello on 1.54 ja yksi kappale vielä. Tänne on tullut viesti, jossa otsikossa lukee, että George Michael Careless Whisper. Ja sitten siinä alla ihan vaan, että Lasse Joukos. Joukos kyllä vain. Laitetaan tämä soimaan vielä. Mainioa fonia. Iso kiitos kaikista saapuneista ja niitä saapui paljon. Toiveviesteistä. Tämän verran saatiin mahtumaan tällä kertaa mukaan.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan maan asevoimien kenraali- ja amiraalikunnasta erotetaan noin joka viides.

0: Yhdysvaltain asevoimissa palvelee yli 800 kenraalia ja amiraalia. Hegseth kertoi asiasta keskiviikkona Virginian osavaltiossa Quantikon merijalkaväen tukikohdassa. Hegsethin erottamissuunnitelmat ovat osa Yhdysvaltain asevoimien laajempaa uudistamista hänen johdollaan. Ilmoitus on jatkoa aiemmille henkilöstövähennyksille. Britannian pääministerin Andy Burnhamin mukaan Iranin osallisuudesta pommiuhkaan Fairfordin lentotukikohdassa on vahvoja viitteitä. Burnham kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Britannian poliisi pidätti viikonloppuna 5 miestä lentotukikohdan läheltä. Heiltä epäiltiin alun perin räjähdeaselain rikkomisesta, mutta myöhemmin epäiltyihin rikoksiin lisättiin myös terrorityön valmistelu. Iranin Lontoon suurlähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin lentotukikohtaa, kun se on tehnyt iskuja Iraniin.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset ja kello 2:02. Erinia kuunnellaan seuraavaksi on Elämä Laina. Ella Langleyäkin tulossa sieltä ja Pyöreä pöytä.
2: Radio Suomi.

Sinne läks gubbe Ella Langley ja Choosing Texas. Happoradio, ihan hyvät ihmiset, sellainen kuunnellaan ennen sitten, kun istutaan pyöreän pöydän ääreen. Suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller, Juha Itkonen, Julia Turen ja Kaarina Hazard siellä siis keskustelemassa.

0: Radio Suomi.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, sanalla Sjöt Nusser. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Julia Turén, Karin Hazardi ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ja kuulkaa, nyt on asia niin, että teidän on keksittävä tälle viikolle oma iskulause. Juha, mikä on iskulause tällä viikolla?
3: No, mielentilasta kai kertoo tai luonteesta, että ensin tuli mieleen kaksi, ei tämä tästä, ja leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt näin synkkää ole, on jotain kuitenkin optimistisia piirteitä pitäisi vaalia. Sitten keksin tällaisen aika lattea, mutta muistaakseni omasta kirjastani toivoa on aina. Niin mennään sitten sille.
2: Toivo on aina erittäin niin. Hyvä, Julia.
4: Hyvä. Mulla on tämmöinen optimistinen. Aina voi luovuttaa.
2: Erittäin hyvä. Mutta okay. Ei luovuteta vielä. Karina?
5: No semmoinen pitempi selitys, että kun tuolla on tuolla Iso-Britanniassa taas uusi pääministeri, ja hän piti eilen sitten omilleen sellaisen puheen, josta on kommentoitu, että moista puhetta ei ole sitten Thatcherin pidetty. Että nyt lähtee ihan uudet tuulet, ja hän kerta kaikkiaan nyt niin kuin on selvästikin lupaus jostakin aivan muusta. Ja jos jo yhtään olen tämän päivän uutisosta ymmärtänyt, niin se on aika lailla Mamdanin, eli siis New Yorkin pormestarin sosialistisilla laduilla. Niin sen takia mun tämän viikon iskulause on Burn Baby Burn. Hänen nimensä on siis Burnham.
2: Burn Baby Burn, erittäin hyvä. Ja aloitamme Juhan aiheella tänään.
3: Kyllä, otetaan tämmöinen kysymys alkuun, kun Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on äskettäin pari viikkoa sitten pitänyt vuosittaisen linjapuheen, ja siinä hän ehdotti EUn hätämekanismia, eräänlaista EUn vastinetta Naton artikla 4:lle. Eli kyse olisi tämmöistä puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Ja mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko tämä EUn puolustusyhteistyö nyt sitten tiivistäminen, onko se viksua varautumista ja reagointia sekä sodankäynnin muuttumiseen? Kysehän olisi ennen kaikkea sitten tämmöisiin käsittääkseni hybridiuhkiin varautumisesta tässä EU-mekanismissa. Että onko tämä fiksua reagointia tähän muuttumiseen ja myös Naton epäselvään tilanteeseen, jossa Amerikka ei tunnu juuri Euroopan asioista välittävän? Vai sitten toisesta näkökulmasta mietin asiaa, että onko kenties yleisen sotakiihkon leviämistä myös Euroopan unioniin, joka on kai ytimeltään rauha- ja kaupankäynnin projekti. Mitä tuntemuksia teissä?
4: No, mä ajattelen, että tällaiset julistukset ja ehdotukset ja sopimukset on siis täysin tervetulleita tässä ajassa, ja Suomella on hyvä olla kaikenlaisia diilejä, mutta jos haluttaisiin tehdä jotain oikeasti pysyvää ja konkreettista, niin se tarkoittaisi mun käsittääkseni kuitenkin sitä, että Euroopan unionin perussopimus pitäisi avata, ja sehän on vähän niin kuin EUn semmoinen suuri raamattu, jota ei niin vaan avata, ja sitä kukaan ei tällä hetkellä halua tehdä, koska sitten kaikkien maiden pitäisi olla vähän niin kuin samaa mieltä kaikesta. Ja tällä hetkellä, kun katsoo, että minkälaisia vaaleja Euroopassa käydään, niin se on aivan liian riskaabelia. Eli tämä on niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin enemmänkin tuolta niin kuin von der Leyenilta sellainen kiva ajatus, että ollaan niin kuin pelissä mukana ja yritetään ottaa tällaista EUn johtajuutta, mutta mä en näe, että tässä on niin kuin mitään konkreettista.
2: Ja tarkoitit näillä vaaleilla sitä, että populistit saattavat menestyä, oikeistopopulistit.
4: Just näin.
2: Niin sanotusti lainausmerkissä liian hyvin.
4: Niin, esimerkiksi Ranska niin seuraavaksi, niin saapi nähdä, että se on kuitenkin sellainen ydinasevaltio, niin mitä siellä tulee tapahtumaan.
5: Ennen kuin tähän sen kummemmin vastaan, niin mä kysyn, että siis minkä takia EUn perussopimus pitäisi sun mielestä avata?
4: No sen takia, että siellä kuitenkin määrät että mitkä kaikki on EUn tehtäviä ja sitten, että tällaista ei ole sinne määritelty.
5: Niin, että jotta tämä voisi tehdä, niin se pitäisi avata. Siis sitä,
4: niin, joo, näin mä oon käsittänyt.
5: No mutta mutta sinänsä toi, että EUllakin olisi joku oma homma tavallaan, kun mä ymmärsin, että tämä ehdotus sisältäisi seuraavanlaista toimintaa, eli heti jos yksi EU-jäsen kokisi turvallisuutensa tulevan uhatuksi, niin pitäisi kokoontua neuvottelemaan. Ja eikö tämä nyt ole minkä tahansa hyvän perheen mainio sääntö? jos jotakuta pelottaa, niin no niin, istutaanpas alas ja jutellaan siitä, että mitä tapahtuu. Että eihän tämä sinänsä kuulosta mitenkään kauhean dramaattiselta, että eikö EU nytkin tee jotakin tällaista. Että jos siellä joku hälyttyy, niin eiköhän sitä nyt heti treffata ihan, että mikä hei.
4: Niin, ja sitten eikö EUlla ole myös tämä Lissabonin sopimus, jossa on tämä yhteisen avunannon
5: diili? Niin,
2: kyllä.
4: Mä en tiedä, onko tässä mitään uutta.
5: Niin.
3: Tämä uusi on joku hätäkonsultaatiomekanismi EUn. Oma turvallisuusneuvosto, jotain tällainen esitys on ollut myös nyt kyllä, onhan tämä monimutkaista tämä EU-asia, että mitä kaikkea siellä sitten tehtäisiin ja mitä voidaan tehdä. Itsehän kyllä ajattelen, että kyllä tämä olisi hyvä.
2: Mutta hetkinen, minulla on teille huonoja uutisia, koska Antti Ohjus Häkkänen, joka on puolustusministerimme, pääpainosanalla Ohjus, niin hän on sitä mieltä, että ei pidä tehdä tämmöisiä uusia rakenteita EU:hun. Hän näyttää suhtautuvan tähän aika skeptisesti ja pelkää sitä, että menee jotenkin Naton kanssa päällekkäin ja hän vaatii toimintaa.
3: Niinpä olikin, ja Antti Ohjus-Häkkäsen kannanotto itse asiassa helpotti oman kannanottoni muodostamista, koska minulle tuli puolustusministerimme kannanotosta sellainen olo, että hän nyt näkee vaan sodan käynnin sellaisena, että rautaa rajalle, kovat hommat, aseet ja hävittäjät, ja tämä on sitä hommaa. Ja minä nyt epäilen kuitenkin, että se on varmasti sitäkin. Kyllä me toki täytyy tähän varautua, mutta tässä ajassa hybridisodan käynti, kaikki nämä uudet keinot, miten tämä muuttuu, niin mä epäilen, että Antti Ohjus-Häkkänen katsoo tätä nyt vähän liian perinteisestä kulmasta.
5: No katsohan hän, kun hän itsehän sanoi näin, että kyllä riittää NATO ja kansallisvaltiot. Mm. Eiköhän se kansallisvaltiot siinä kerro siitä, että Antti Pyssyhäkkänen on sitä mieltä, että pyssy ratkaisee tai ratkaisematta. Et siinä mielessä hän on hyvin niin kuin trumppilaisilla linjoilla tässä niin kuin voimankäytön, siis uskossaan voimankäyttöön.
3: Joo, ja kyllä sitten on ihmeteltävä, että usko NATOon tässä ajassa on sitten niin vahva, koska näemme Amerikan Yhdysvaltojen toiminnan tällä hetkellä Natossa ja heidän sitoutumisensa tason siihen, niin kyllähän tässä on myös ihan aktiivisesti puhuttu siitä, että Euroopan pitää vahvistaa omaa puolustusta, omaa toimintaansa, niin en mä nyt näkisi hirveästi syytä lähteä tätä ampumaan heti alas.
4: Mm. Niin, ja se on hyvä alkaa aloittaa tätä keskustelua nyt, koska EU:ssa mikään ei etene kauhean nopeasti, että sota on ohi ennen kuin 27 puolustusministeriä saa päätettyä, että minkälainen taisteluasu laitetaan päälle tässä.
5: Mutta ja toi Henna Virkkunen, joka on siis komission varapuheenjohtaja, niin hän sanoo, hän kannattaa tätä, ja hän on mieltä, että siis, että NATO on vain sotilasliitto. Mutta että EUlla on sitten ihan omat keinonsa nämä talouspakotteet, sun muut kaikki tällaiset. Ja myöskin painotti sitä, että kun tässä on niin monia keinoja, että sitä tullaan kaiken maailman meidän näihin tietokonesysteemeihin ja muihin. Ja haperretaan eurooppalaisia valtioita sisälläpäin sellaisilla keinoilla, mitä me emme osaa edes kuvitella.
2: Mutta anteeksi, että olen tässä nyt pahan ilman lintu, että uskotteko te todella siihen, että Euroopassa päästäisiin tällaisessa kriisitilanteessa noin vaan yksimielisyyteen, kun istutaan alas, kun katsoo Eurooppaa esimerkiksi niitä eroja, jotka ovat aivan ilmiselviä, kuinka paljon sijoitetaan puolustukseen, hyvänä esimerkkinä Espanja, nimenomaan huonona esimerkkinä siitä, kuinka vähän sijoitetaan puolustukseen, niin eikö tämän yksimielisyyden saavuttaminen vielä kriisitilanteessa voi olla yllättävän vaikea Euroopassa.
5: Mutta ei mukaan yksimielisyydestä on siis puhunut ylipäätään tämän yhteydessä, että kyllähän tällainen sopisi siihen, että yrittäisiin muodostaa yhteinen tilannekuva, että kokoonnuttaisiin sen takia, että kaikki on samaa mieltä sitä, mitä tapahtuu.
4: Niin, ja niin kuin Juha sanoi, niin EU on myös rauhanprojekti, niin sitten se olisi kiva, että tätä näkökulmaa sitten tuodaan myös esille.
3: Niin, ja vaatiiko kaikki näin päätöksistä yksimielisyyden? Ehkä vaatii, mä en taas menee vähän asiantuntemuksen ulkopuolelle. Mutta joka tapauksessa EUhan, mulla on sellainen tuntuma, että totta kai se on byrokraattinen ja mikään ei tule sieltä läpi. Mutta sitten toisaalta jollain tavalla kuitenkin myös tiettyjä Ukrainan sotaa koskevia päätöksiä tietyissä tilanteissa ja muita esimerkkejä, niin kyllähän ne sitten saa aikaan myös juttuja. Jollain ihme konsteella väännetään rahat jostain kiven alta sitten, kun Amerikka lakkasi rahoittamasta Ukrainan puolustusta ja muuta, niin asioita saadaan myös aikaan.
2: Tunnetteko te tällä hetkellä jotain akuuttia pelkoa, siis ihan täällä Suomessa siitä, että saattaisi syntyä kriisitilanne ja että meitä jollain tavalla uhataan? Siis aivan akuuttia pelkoa. Oletteko tunteneet sitä viime aikoina?
3: No mä tunnen akuuttia pelkoa nyt lähinnä tulevaisuudesta. Tuli uutisia tänään, että STT:n toiminta mahdollisesti lakkaa kokonaan. Yleisradion budjettia nakerretaan kokonaan. Että niin kuin meillä puuttuu kuitenkin nyt tämä halu ja konkreettiset toimet, joilla me pidettäisiin huolta mediainfrasta. Ja se on kyllä tälle hybridivaikuttamiselle ihan myrkky.
5: Ja mä pelkään tätä hallitusta enemmän kuin meidän omaa hallitusta enemmän kuin mitään. Koska se kaikki tuho, minkä se on tehnyt niin kuin suomalaisten yhtenäisyydelle ja keskinäiselle tunnelmalle, niin sitä kun tullaan korjaamaan vuosia tai vuosikymmeniä, että kaikkein pelottavinta on Petteri Orpon johtama hallitus.
4: Niinpä, ja jos Suomi polarisoituu ihan kunnolla, niin täällä on vaikea löytää sellaista yhteistä taistelutahtoa enää tulevaisuudessa.
2: Täällä siis luotetaan, täällä lähetetään terveisiä EU:lle ja luotetaan siihen, että siellä syntyy uusi meitä turvaava 4. EU:n artikla.
1: Pyörää pöytä.
2: Luotatteko te EU:hun? Siitä voitte keskustella meidän palstallamme tuolla mobiililla, Yle Areenan palstalla. Julia, ole hyvä.
4: No, minä haluan puhua ostovoimasta, eli siitä, paljonko omalla rahalla saa ostettua mitäkin. Labora laski, että pienituloisten ostovoima on heikentynyt 3 vuodessa reilun 5%, ja suurituloisimpien on kasvanut miltei 11%, ja tämä ero pieni- ja suurituloisten välillä vaan kasvaa. Ja tänään tuli myös nämä kokoomuksen leikkauslistat, ja siellä ollaan nyt ottamassa eläkkeistä ja sotesta. Ja mä veikkaisin, että nämä sote-leikkaukset tulee todennäköisesti näkymään pienituloisten arjessa myöskin. Niin 2 kysymystä. Mitä mieltä olette tästä? Ja toinen kysymys on se, että onko tavoiteltavaa, että meidän ostovoima vain kasvaa koko ajan, vai pitäisikö sitä jossain vaiheessa vaihtaa vaikkapa siihen, että vapaa-ajan määrä kasvaisi?
5: Perustulo on ratkaisu. Se on ratkaisu tähän ja se on ratkaisu tekoälyyn ja vähän kaikenlaisia ongelmia. Sitä kohti, ystävät.
2: Voisitko vielä jatkaa, Karina? Minkä takia meidän on ehdottomasti saatava perustulo?
5: No sen takia se on justiinsa se sama. Sen mukaan, mikä me tehtiin se yksi kokeilu, joka oli kaiken tavoin siis toteutettu hyvin huonosti, niin jopa senkin huonosti toteutetun tutkimuksen perusteella, jos ei ihmisten rahamäärä lisääntynytkään, onnellisuus lisääntyi selvästi. Se on mun mielestä esimerkiksi hirveän hyvä syy.
2: Mitä meiltä ollaan täällä? Näyttää siltä, että polarisaatio pahenee Suomessa.
3: Joo, siis olihan, kun katsoin niitä tilastoja, ne oli aika jyrkät. Ja se ostovoima myös parantuminen siellä kaikkein ylimmässä tuloluokassa oli. Okei, vertailuvuosi oli 2023, joka lähtövuosi teki siihen vähän epätodellisen tilanteen, koska siellä oli se Ukrainan sodan kova inflaatio taustalla. Mutta että heidän oli parantunut joku 10% kovaa, ja sitten tästäkin lähtötilanteesta sitten ne matalimmat tuloluokat oli miinuksella. Niin kyllähän se osoittaa.
4: Niin, mun mielestä on niinku täysin suora tämmöinen niinku oikeistolaisen politiikan tulos, koska tämähän tarkoittaa sitä, että niiltä, ketkä ovat saaneet jonkun verran tukia elämiseen, niin niiltä on otettu pois, ja sitten on tullut näitä veronkevennyksiä tänne yläpäähän, niin totta kai, niin kuin näinhän se, totta kai se menee tälleen, että sitten on enemmän varaa ostaa suurituloisemmille.
5: Epäisänmaallista se on siis sen takia, kun ei tässä pyritäkään siis siihen, että talous kohenisi siinä mielessä, jos köyhälle antaa rahaa, se menee aivan heti kulutukseen, ihan välittömästi, me tiedämme tämän, mutta koska oikeastaan on sellainen tunnelma, että köyhällä ei pidäkään olla rahaa. Se vaan niin kuin ei tunnu oikealta, että köyhällä olisi rahaa. Sitten siitähän kertoo myös se ikuinen kateus työttömiä kohtaan, joka saa sellaisen muodon, että siellä ne vaan makailevat kaikki päivät ja nautiskelevat kaikesta siitä, minkä eteen mun pitää tehdä valtavasti työtä nauttiakseni samasta. Eli kyllä tässä on niin kuin semmoinen rikkaiden tuntema valtava kateus köyhiä kohtaan, mikä tässä politiikassa eniten painaa.
3: Omasta näkökulmasta sitten, kun mä luin tuota uutista, niin kuin ihmiset lukevat kaikkia asioita, väistämättä myös omasta näkökulmastaan. Tästä jää taas tietty joukko pois. En kuulu palkansaajiin, en eläkeläisiä näihin. Että sitten tämä itsensä työllistäjän näkökulma edustamilla ne aloilla, niin oma ostovoimani ei kyllä ole kasvanut ainakaan sen takia, että palkat olisi nousseet. Että on erittäin hankalaa kirja-alalta tai journalismin alalta saada sellaisia palkkoja nimellisestikään, kun jotenkin voisi sanoa, että sitten tuli kyllä pieni kateus, kun mä ajattelin, että joo, kolmes vuodessa yli 7% palkankorotuksen. Sitten tietysti sysäsin tämän kateuden ja ajattelin, että olenhan mä minä vapaa ja elämästä tulee toimia ja pärjään ihan hyvin, mutta että tämmöiset ihmiset ei tule esiin näissä kyselyissä. Mm. Meillä on aika monenlaisia elämäntilanteita.
5: Ja freelancerithan hyvin tietää, että se on se ostovoima aivan mitä sattuu eri vuosina.
3: Niin.
4: Joo, mutta sitten mä mietin myös tätä kulmaa tähän, että kun tästä ostovoiman parantumisesta, niin sitten puhutaan aina jotenkin niin uskomattoman positiivisesti, niin mä oon sitä mieltä, että köyhän ihmisen ostovoima huononen, niin se on vaan niinku huono asia. Mutta se, että onko se hyvä asia, että rikkaan ostovoima paranee, niin jos, niinku, mä nyt vähän tälle ituhippeelle, mutta jos me katsotaan tätä maapalloa, niin ostovoima on kasvanut viimeisen niinku ainakin 100 vuotta ja aivan mielivaltaisen paljon. Otetaan tämä klassikko esimerkki taloustieteestä. Polkupyörämaksu 1880-luvulla 6 kuukauden keskipalkan. 1910-luvulla 1 kuukauden keskipalkan, ja nyt mä katsoin Temusta huvikseni, niin mä saisin about tunnin palkalla tilattua itseni polkupyörän sieltä. Niin onko tämä niinku edes tarkoituksenmukaista, että se ostovoima paranee koko ajan?
3: Mä en tiedä, että on hyvä tämä ekologinen näkökulma, mutta kun siinä avauskysymyksessä sulle oli tämä, että pitäisikö meidän tavoitella enemmän vapaa-aikaa, niin...
4: Niin pitäisikö sitä, niin kuin, että sitä palkkaa tulisi vähän vähemmän ja sitä aikaa tulisi vähän enemmän?
3: No minusta ei, minulle vapaa-aika on myrkkyä. Joudun haitallisten ajatusten valtaan ja työnteko pelastaa minut, erilaiset projektit. Ja
4: pitää pois pahan teosta.
3: Niin, mieleni sitten jotenkin. Mietin vähemmän omia ongelmiani. Mutta siis tämähän ei ole terve lähtökohta, että mä nyt tätä voi niinku yleistää Suomen kansalle. Ehkä meidän pitää tavoitella, mutta itse en tavoittele lisää vapaa-aikaa.
5: Mutta toisaalta sitä, että voisi itse hallita omaa ajankäyttöään paremmin. Siitähän oli niinku perustulohan vapauttaisi ihmisen siihen, että sä teet sitä. Sä pyrit saamaan tuloja siitä, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Sä pystyt ottamaan riskejä. Ja riskiotto on niinku tavallaan se, mihin kuitenkin oikeisto aina ihmistä kannustaa. Mutta ei tässä tapauksessa. Ei tämmöisen niinku uudistuksen kohdalla. Sekin on jännä, että milloin se on hyvä ja milloin se ei ole hyvä.
2: No, onko tässä mahdollisesti jonkinlainen ikäpolviero myös, koska jollain aivan väärin muista, niin varsinkin nuorilla koulutetuilla työntekijöillä, niin näyttää siltä, että ei ole enää sellaista välttämättä yltiöprotestanttista työetiikkaa, vaan siellä arvostetaan aika paljon vapaa-aikaa. Että tässä on myös ikäpolvien välillä eroja.
4: Joo, mä oon kanssa niinku tällaisia tuloksia. Toki myös on ollut sellaisia tutkimuksia, että nykynuoret myös arvostaa sellaista niinku turvallisuutta, että sitä tuloa tulisi niinku varmasti, niin tällaista niinku vakinaisuutta ja turvallisuutta. Mutta myös tiedän, että ei välttämättä semmoinen, niinku, että grindataan koko elämä ja omistaan se sillä työllä, niin se ei missään nimessä enää samalla tavalla puhuttele ja ehkä ihan hyvä niin. Hmm.
3: Nuoret ei ole kiinnostuneita tästä mun ajattelusta.
5: Niin, mutta toi on vähän eri homma siis sulla, kun se mitä sä tarkoitat, siinä ei ole vapaa-aika varsinaisesti. Niin. Koska ei tuollaisen luovan työn tekijällä, niin kuin säkin oot, niin ei sitä ole olemassa vapaa-aikaa ja työaikaa aivan erikseen.
3: Se on totta, että mä oon vapaa niin keksimään omat projektini.
5: Niin, ja sitten niin sen takia taiteiltakin nipistään koko ajan, koska toi on toinen kateuden kohde. Nimenomaan vapaus on se kateuden kohde. Että pitäisi olla jollakin tavalla sidottu, toisella tavalla sillä vastenmielisesti sidottu tähän yhteiskuntaan ennen kuin saisi nauttia. Mä luulen, että se on se nautinto lopulta, mikä siinä, myös työstä tuleva nautinto, mitä siinä pidetään epäilyttävänä, että työn pitäisi olla jollakin tavalla kuritus.
3: Mutta tuohon ostovoimaan jotenkin, se on jotenkin vähän koomistakin, kun musta tuntuu ainakin, että Hesarin pääkirjoituksessa taajaan kerrotaan, että kyllä teidän nyt pitää uskoa ja kuluttaa
4: niin,
3: ja nostaa tämä maa.
4: Joo. Nyt pitäisi kuluttaa.
3: Ostovoimakin on noussut ja miksi te ette mene asuntokaupoille ja kaikkea, mikä teitä vaivaa. Tavallaan semmoinen...
5: Niin. Ehkä ihmiset on siis tajunnut ihan oikeasti tämän, mihin sä vihjasit, eli tämän ilmastokatastrofin ja luontokadon todellisuuden. Että ihan oikeasti, että ihmiset on ymmärtänyt sen, vaikka Hesarin pääkirjoitus ei olisi.
4: Niin kuin mun mielestä tässä on tämmöinen paradigman muutos, että pitäisi jotenkin ymmärtää, että välttämättä se ostovoiman nousu, varsinkaan kun siis nimenomaan siellä rikkaiden päässä, niin se ei välttämättä ole hyvä asia meidän kaikkien kannalta.
3: Niin ja sitten jos mä ajattelen, että miksi tavallaan, jos tavanomaisesti... tähän suuntaan osoittavat mittarit johtaisivat johonkin käyttäytymiseen, niin eihän se sinänsä ole ihme, että se ei välttämättä toimi ihan niin tässä ajassa, koska meillä on niin monta mun mielestä semmoista yleistä hämmentävää epävarmuustekijää. Meillä on nämä sodat, tekoälyn tulo, kaikki tällaiset, niin Ino. Ehkä ihmiset ei vaan käyttäydy ihan samalla ei. Tavalla kuin ne käyttäytyi 2000-luvulla.
5: Ne on varautuneita, niitä niin. pelottaa.
1: Ino. Pyörää pöytä.
2: Haluatteko te, hyvät kuuntelijat, että ostovoimanne paranee rutkasti vai haluaisitteko kenties vaihtaa sen osittain vapaa-aikaa? Voitte keskustella Yle Areenan palstoilla mobiililla. En tiedä, oliko tuo oikea suomen kielen ilmaus, mutta ole hyvä, Kaarina.
5: Joo. No mun aiheeni tänään on sellainen kuin kansalaisaloite ja pohjustan sitä siis tällä tavalla, että vuonna 2014...

0: kun kristillisdemokraatit oli hallituksessa, niin silloin väännettiin kättä tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ja lakivaliokunnassa ehdotus siitä hävisi, eli lakivaliokunta ei kannattanut tasa-arvoista avioliittolakia. Mutta sitten sinne eri mieltä olevat jättivät, muistaakseni onko se mietinnöksi, kun sitä sanotaan, että sinne jätettiin kuitenkin tieto tästä, että kaikki eivät kannattaneet. Ja sen jälkeen se vietiin eduskuntaan ja siellä äänestettiin. Ja eduskunnan niin kuin enemmistö tuli tämän opposition kannalle, eli se meni läpi lakivaliokunnan kannasta huolimatta. No nyt 12 vuotta myöhemmin, meillä on siinä mielessä sama homma, kun toi koski avioliittoa ja tämä, mikä nyt on sitten odottanut siellä käsittelyä jo ainakin 3 vuotta, niin on tämä eutanasialaki, joka jälleen on semmoinen, mitä kristillisdemokraatit vastustaa. Mutta sen sijaan, että sote-valiokunta kävisi sen läpi ja tekisi sellaisen päätöksen, että okei, vaikka tätä ei kannatettaisi ja sitten veisi sen niin kuin laki vaatii eduskunnan päätettäväksi, niin nyt sanotaankin, tuo Räsänen sanoo Päivi Räsänen, että ei, emme viettää eteenpäin, koska se ei ole isänmaan etu. Ja tämä nyt on niin kuin muutaman päivän naurattanut muuta, että ensinnäkin mitä täällä tapahtuu, että sanokaa te, mitä on 12 vuodessa tapahtunut niin, että silloin lakia piti noudattaa itsestään selvästi, vaikka se olisi itselle epämieluista. Mutta nyt yhtäkkiä lakia ei tarvitse noudattaa, kun se on itselle epämieluista. Selittäkää.
1: Ja kertokoon tässä yhteydessä, että jos se ei lähde nyt eduskuntaan, niin kansalaisaloite raukeaa.
0: Jep.
1: Kyllä, näin on asianlaita. Olkaa hyvä.
2: Niin. Mä ajattelen, että 12 vuodessa mitä on tapahtunut, niin on tapahtunut sellaista, että poliitikot ei enää ajattele, että demokratia ylläpitävät normit olisi tärkeitä ja niitä pitäisi seurata. Että yhä avoimemmin ajatellaan vaan oman puolueen agendaa ja omaa vetua ja sitten tuoda niin kuin noin julkeasti esiin, niin kuin Päivi Räsänen tässä sanoo, että tätä esitystä ei viedä eteenpäin, kun olemme hallituksessa. Niin eihän tuota nyt voisi räikeämmin sanoa.
0: Joo,
2: että me kansalaisaloitteen mitään ei kiinnosta, vaikka se on niin kuin ihan laissa, että se pitäisi viedä eteenpäin. Niin on aika hurjaa tällainen. Ja kyllä tässä on samantapaista toimintaa. On mun mielestä se, miten perustuslakivaliokunta on viime aikoina politisoitunut tähän. Kiinnitti huomiota muun muassa oikeustieteen professori Kaarlo Tuori tuossa taannoin Helsingin Sanomien näkemyskirjoituksessaan. Että siis tästä.
3: No, mulla on tähän 2 pointtia. Mä ajattelen taas, että politiikassa itsessään ei oikeastaan ole muuttunut mikään, mutta se, mikä on tärkeää, on se, että niin näiden lakialoitteiden ympärille pitää tehdä viestintäkampanja. Ja mä oon itsekin ollut tekemässä nyt sellaista kräästalouskurin lakialoitetta, ja me saatiin nopeasti sillä 50 000 nimeä kasaan. Me haluttiin saada
1: joka on siis se raja kansalaisaloitteessa, että se menee eduskunnan käsittelyyn.
2: Ja se menee käsittelyyn.
3: Ja siis se meni käsittelyyn, ja me haluttiin saada niin temuja tällaiset kuriin. Mutta kyllä se 50 tonnia, niin kuin, se ei ole niin hirveän vaivalloista, mutta se mikä on vaivalloista on se kampanja, niin se niin kuin kansalaisyhteiskunnan herättäminen siihen. Ja jos muistellaan sitä lakialoitetta vuonna 2014 tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin sehän oli ihan mieletön kampanja sen ympärillä. Et se oli, niin kuin, ihmiset otti tatuointeja siitä ja se oli niin kuin, it was amazing. Sen sijaan otetaan tämä eutanasia. Tässä ei ole mitään seksikästä. Kansalaisyhteiskunta ei puhu tästä. Poliitikolle se olisi täys itsari alkaa puhua, niin kuin battlata jostain eutanasiasta 8 kuukautta ennen vaaleja. Että se on niin kuin tosi, että se ei sinällään niin kuin kiinnosta ketään. Se on, siis mun mielestä on hieno kansalaisaloite, mutta se on semmoinen, että siitä on, niin kuin, siitä on tosi vaikea puhua. Sitten toinen pointti on se, että joka on niin kuin, tämän mielestä ehkä kiinnostavampi, niin se, että politiikassa tuntuu olevan ihan tämmöinen perustyökalu se, että asioita viivytetään ja hidastetaan. Ja sitä tehdään sekä hallituksessa että oppositiossa. On ihan valiokunnan puheenjohtajan oikeus olla ottamatta käsittelyyn jotain aloitetta ja viivytellä sitä, jotta se raukeisi. Ja siinä tehdään silleen, että laitetaan ne lait niin kuin prioriteettijärjestykseen ja sitten omat ja ehkä kavereiden lait laitetaan ekana ja sitten vasta jotkut muut lait myöhemmin. Että, ja sitten sanotaan, että ups, nyt tuli niin kiire, että ei ehditty. Ja sitten opposition kansanedustajat taas tekee sitä, että ne sopii jonkun sinne valiokunnan kanssa jonkun kokouksen päällekkäin ja sanoo, että nyt me ei ehditä tuolla paikalla ja sitten valiokunta ei ole päätösvaltainen. Että tällaistakin ilmeisesti tapahtuu siellä paljon. Ja kysyin eräältä kansanedustajakaverilta, niin ne sanoi, että yksikään tai se ei ole saanut niin esimerkiksi tästä eutanasiasta yhtäkään sähköpostia. Eli se ei ole ollut niin minkäänlaisella agendalla, että nyt me nostamme sen agendalle.
0: Joo, tässä. No tässä, mutta tässähän ei ole kysymys tuosta, että ups, me vaan sit hidastellaan ja näin tässä käy, että sä paljastat täällä tämmöisen toimintatavan, koska Räsänen on suoraan sanonut, emme edistä. Eli tämä ei niin tavallaan mene tohon laariin, että siellä vähän yritetään sillä lailla suhmuroida, vaan tämä on ihan toisenlainen. Että mikä mua kiinnostaa niin se, että mikä meidän moraalissa on niin muuttunut 12 vuoden aikana niin, että se ei ollut silloin mahdollista, nyt on. Mä oon samaa mieltä, että Tahdon 2013 oli jättimäinen kampanja, mutta silloin se tilanne oli paljon tiukempi eduskunnassa. Ei voitu tietää, ennen sitä äänestystä ei todellakaan tiedetty, miten siinä oikein käy. Nyt tiedetään. Jo ennen siis tätä hallitusta on kyselty, siis se oli tuolla ehdokas kyselyssä viimeksi, niin tiedetään, että yli puolet kannattaa eutanasialakia. Tiedetään, että se menisi läpi. Sen kannatus on siis paljon suurempaa eduskunnassa kuin mitä Tahdon 2013 kampanjan kannatus oli. Et vaikka se oli näkyvä, niin siitä huolimatta se oli paljon tiukemmassa se tulos kuin mikä tämä nyt olisi.
1: Niin, kerrotaan väliin vaan yhden tiedon. 2023 66% nykyisistä kansanedustajista olisi ainakin halunnut jonkinlaisen eutanasialain nykyisistä kansanedustajista, siis vaalikoneen vastausten perusteella. Ja vastustusta eutanasialakia vastaan oli 22%. Toisin sanoen, tämä on aivan oikeassa, selvä enemmistö on halunnut ainakin jonkinlaisen tarkasti määritellyn eutanasialain.
2: Ja vielä kun se on nyt, ja se on hyvin auki, haluaa jonkinlaisen tarkasti määritellyn, niin tähänhän me sitten päästäisiin, kun tämä kansalaisaloite käsiteltäisiin asianmukaisesti. Joo. Ja silloin se demokratia toimisi, koska silloinhan se keskustelu jollain tavalla alkaisi. Kyllä toi kuitenkin on sillä tavalla on monimutkainen aihe, ja mä oon varma, että se keskustelu heräisi. Niin, kun se tulisi sinne eduskuntaan, ja silloinhan me oikeasti puhuttaisiin siitä.
0: Juuri
2: meidän niin kuin media olisi täynnä tätä, ja se asia pitäisikin käsitellä kunnolla. Ja mua oikeasti raivostuttaa, että Räsänen niin kuin tällä hengellä, että, että minulla on tämä niin kuin suuri moraalinen viisaus, estää tämän keskustelun viideltä ja puolelta miljoonalta ihmiseltä.
0: Juha puhuu nyt asiaa. Ja sen lisäksi, mutta mä mietin tätä, että se ei ole isänmaa etu. Se mua nauratti tässä Räsäsessä eniten. Ja mun mielestä se on se, mikä on tämän tuonut, on NATO. Naton jälkeen hän on voitu ylipäätään puhua kaikki perustella isänmaan edulla tai että ei voida puhua jostain ääneen, koska sitä ääneen puhuminen ei ole isänmaan etu. Siis se isänmaa ei olisi missään nimessä 12 vuotta sitten vielä voinut olla siinä tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Tämä on musta ihan uutta.
1: Tämä on kiinnostava havainto, että NATO-keskustelu on muuttanut.
0: Se on tuonut meille tämän isänmaa hommelin, niin kuin ihan oikeasti eutanasia isänmaa. What the fuck, kysyn. Niin mutta sitten toisaalta myös kyllähän perusti ja kokoomus on myös varmaan hallituksessa ja RKP näyttänyt esimerkkiä KD:lle niin kuin sen, että me vaan viedään se omaamme. Ihan sama, mitä kuka sanoo, me vaan viedään se omaamme. Että se koko se kulttuuri voi olla, että se on hallituksessa tällä hetkellä tämä, että meillä ei ole varaa kuunnella mitään järkeä eikä myöskään tutkimusta, vaan me vaan viedään se omaamme. Ja mä kyllä uskon, että tämä on oikeasti muutos, vaikka sä sanoit, että näin on aina ollut tämmöinen suhmurointi, niin mä silti uskon, että tämä on ihan aito muutos nyt.
3: Joo, ja siis pidän sitä ilman muuta. Minusta on niin törkeä lausunto. Ja tämähän on nimenomaan pelkkää KD:n politiikkaa. Että on tämmöinen, niin kuin, mä vaan mietin, että se on kansanedustajille, että kun tämä keskustelu käydään ja toivottavasti pian käydään, niin se tulee olemaan, että se ei ole mikään vaalikeskustelu. Se on, että toi eutanasia on jotenkin niin herkka aihe. Siitä on jotenkin tosi vaikea puhua ja sitten siitä saadaan aika graaveja otsikkoja. Musta tuntuu, että se on nyt tosi monelle semmoinen, että ei ennen vaaleja, ei uskalla lähteä.
1: Eli
3: tähän.
1: Poliitikot pelkäävät aiheet.
0: Mutta silti ne on ennen viime vaaleja ne on kaikki ollut sitä mieltä, että kyllä. Että ei sen sisimmäinen voi pelätä sitä keskustelua, mutta ei ehkä kuitenkaan sisimmässään sitä aihetta, kun on näin myönteisiä sen suhteen.
1: Ketkä tässä studiossa käsi pystyy, minä sitten kerron, ovat ei sen puolesta, että eutanasialakin pitää saada eduskunta.
2: No ilman muuta eduskunnan
0: keskustelu. Totta kai se pitää, kaikki. Koska siellä on se 50 000 ihmistä siellä. Totta kai se pitää, se on laki.
4: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Kaarina Hazard, Julia Thurén ja Juha Itkonen. Ja te hyvät kuuntelijat, voitte esimerkiksi keskustella siitä, että miten pitäisi suhtautua poliitikkoihin, jotka viivyttelevät asioita siellä lautakunnassa. Olkaa hyvä.
4: Pyöreä pöytä.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi kellon 2.48. Niin siinä laulettiin, että rohkeus ei ole sitä, että ei pelkää ollenkaan. Pitää paikkaansa. Sehän olisi itsesuojelun puutetta tai jossain tilanteissa tekee mieli sanoa ihan puhdasta hölmöyttä. Ja joissain tilanteissa, kun pelottaa, niin toivoisi, että saisi kaikessa rauhassa antaa sen pelon tulla ilman keskeytystä tai ilman, että joku, vaikka tietysti tarkoitus on hyvä, mutta siinä ei kaipaa minkäännäköistä tsemppiä tai muuta. Lentokoneesta, kun hyppäsin sellaisen tandemhypyn, niin se henkilö, johon olin köytetty kiinni, niin se hirveästi tsemppasi ja rohkeasti vaan, ja sitten ei muuta kuin nautitaan, kun hypätään ulos. Ja teki mieli niin hirveästi sanoa, että minä en aio nauttia tästä yhtään. Tämä on ihan hirveätä. En aio nauttia, en aio olla rohkea. Tavoitteena on huutaa koko matka alas. Mutta ei oikein pystynyt keskittymään tai vastaamaan, kun juuri sillä hetkellä avattiin se koneen ovi ja minulle sanottiin, että no niin, laitapa tuosta jalat ulos. Whoosh, pyyhkäisee tuulijalat sinne tuota tulosuuntaan, kun ne laittaa ilmassa ulos lentokoneen ovesta. Joo, silleen siinä käy. Mutta kokemuksen arvoinen juttu. Big Mountain, Baby I Love You Way. Sellaista on luvassa. Tekstin käsittelijä. Se on luvassa sitten kello 3 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomen urheiluillassa tällä viikolla otetaan tanakka ote tämän kauden korisliigaan. Yllättäjät, nousijat, pelaajat sekä myös ennakkoa siihen, missä panteripatsasta keväällä nostetaan. Pallo keskelle ja ylösheitto Radio Suomen urheiluillassa torstaina kello 18 alkaen.

Baby, I love your way, Big Mountain, Kaliforniasta suoraan. Ja kello on 2.55. Tarkoittaa sitä, että meillä on tilaa yhdelle kappaleelle. Kappaleen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset ja sitten tekstin käsittelijää. Tekstin käsittelijä kuulemma kysyy, että mikä se on maailman yleisin vitsi. Arvuttelee sitten, että olisiko se semmoinen, joka alkaa, että mies meni lääkärille. Erikoista kyllä siinä itse tilanteessa on harvoin mitään hauskaa, mutta Ollin ohjelma se käynnistyy vastaanotolla tällä kertaa. Väliaikaiselle vastaanotolle mennään sitten tämän kappaleen jälkeen. Eli no mitenkäs nyt kerta kaikkiaan kaikki sanat tarttuu tuonne jonnekin kurkkuun. Koitetaanpa nyt saada tämä ulos. Elli Noora, Bang Bang, Typerä sydän. Tämän jälkeen kello 3 Yle Uutiset ja sitten sinne tekstin käsittelijän väliaikaiselle vastaanotolle. Niin sitä pitää.

Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Inne Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Säätiöiden tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin. Säätiöt ja rahastot -yhdistyksen selvityksen mukaan apurahaa annettiin viime vuonna jopa 630 miljoonaa euroa. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonaa.